0: Анточ
1: шин сургалх өтөр тойр бол
0: сонин сайхан араачуу туужис
1: сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл
0: эрхэн хүндэт сонсогчдаа уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мос хөвсөн сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын радио туужис нэвтрүүлэгэд Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шарга газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаано уу?
3: Хүний амьдралын зовлон буюу жаргалан. Зохиогч Сэ багна. Уншисан нь Зул. 3. Өцөгдөр шөнийн орсон анхны час уд өнгөрөхөөр дутуу хайлаад нялцхан хотын гудамж тэр чигээрээ явхын аргагүй хал хөр боллоо. Ажилд гарах цаг болсон болохоор хашилган сэтэрсэн үер мэт тоо томшгүй олон дугуйтай хүмүүс нааш цааш хуйлран явж аль аз мууты буюу мэрэгчл барах тэн аяа маяа ордлон халтран ойчвол хойноос нь дагаж байсан олонч зогсож чадалгүй дээр дээрээс давхарлан ойчно. Гөвчөө ерөн үед өргөстэй юм шиг багал шүргөлцвөл тахаа шиг арзганан хэрлдэж үс гэзгнээс зулгаалцсан нодрох шадам эргүүлхийн наан хүрдэг хөрүүлч дийлэмтгэ хотын ардууд. Өнөөдөр их байгалийн авраг их хүчинд эрэхгүй номхорон ай найртий болж хөдий хүчтэй унд туссан ч хэнхэнэ харааж ирэхийн оронд бэй бэй татж босхно. Одогчлсон унааны хурдан сайхны гайхуулах гэж аль хурдаар нь хүн амтныг дайр халдмаар давхулдаг машин моторын жолоочч гэдэ тун боловсон ёсорхог болж өмнө хойно унд туссан арай чарай тэнцвэрэ олж халтран гойволцсон явх олон арван дугуйтын хүмүүсийн алхуурааж мөрсгөлийг дагаж зогсохдоо зогсон явхтаа явж адх нь лаварач хүчтэй дугуйгаахгүй боломжтой бөгөөд хүлцэнгүй урагш явна. Эдгээр олон машин тэрэг хүн зоны дунд духан дээр улаан сачигтээ хүзүндэ гуулын хонхот үүжилсэн гоё хөрөн морьтой морин тэрэг хавчигдан явна. Хаягтмал түүдэг халтар өвгөн маань байлаа. Хөрөн морин толгоёо дээр өргөн согсолцсон алхахт нь гялалцсан таван гуулын хонхон нэгэн жиг дээр жингэн дугарх бөгөөд хаяа хаяа хазар хаян гоо сайхан толгоогоороо тоглохт нь уламж цуурайтайгаар жингэн өвгний чихийг баясхан сэтгэлийн сэргэнэ. Өвгөнгүй морин тэргэндээ лав дун тааламжтай сууж унд тусан явж ядаа олныг харж явахтаа өөрөө ийм сайхан морин тэрэгтээ өчүүхэн ч унд тусна гэж зовхгүй яваадаа омогшно. Унд тусан явж ядахтаа тэнгэр дуурлан хов заяанда гомдгоч хоёрхан хүртэтэй дугуйгаас өөр нохойчгүй газартаа аргагүй л дугуйгаа унахтаа үнж түлхэхтэй түлхэж ажлынхаа төлөө амьдралынхаа төлөө альва хүчрийг дуугүй давж амтэмцэн яваа хүмүүсийн зарим нь өвгний морин тэргэнд хашигдаж унж алдахдаа уурлж энэ муу хөгшин зүнэг ямар эцгээ бидэрэгтэй энэ олны үймэнд нэмэр болж хөглийн яваа юм гэж ад үзэн эд үзэн нүдүү зүүрлэн гэлийн чилийн харж чадвал морин тэрэгтийн авч хотын цаана гартал шидэж явуулахыг санана. Гөвч өвгөнгүй иймхэн гэлийн чилийнхийг хөдий үзсэнгүй би. Ийм час шалбага зууралцсан булайтын муухай өдрийг бүхэл чирийн сайхан өдрүүд үдэч гээд тэрнийг сайхан нүдээр харж хүний тоонд боддог хүн хөдийл байгаа гэж дээ. Өвгөнд ер нь энэ ертөмч юу болж өөр хүн юу бодож яаж байгаа нь падгүй хэрэг. Зөвхөн өөрөө юу хийж хаана очно гэдгээ мэдчил байвал дүүрсэн хэрэгээ. Өнөөдөр ч гэдэг энэ олон амтны унд тусхийг харж яануу үзэн явж байгаа ч биш. өөрийн сурсан зоршлоороо л явж байгаа билээ. Өвгөн гуайд авч хэлбэл өнөөдөр ёстой азийн тэнгэр гэж хэшиг буян ивээсэн өдөр байлаа. Өглөө босоод хөрөн мороо устлан хашаанд нь өвс хайж өгчгөөд өөрөө ах шүүн гээчийн шар бурцгийн шүл уугаад гурваар томсон хуруу хэрийн нийлүүдээс өвхөн мөрөвчлээд ажилдаа гарав. Үнэс хогновшин аваа чүм часанда даргадж тууж авмаар юм нэгч олоогүй дээ. Удаан жилийн найдан туршлагадаа итхэн хол биш байгаа саявтархан босч одоо дуусмаар болсон шинэ асарт очлоо. Тэгэхтэн тэрэх шинэ асрын дэн энтэрийн саял ухсарсан байхаа. Цанх өвдтийн хоёр талын хэрмийн дагаад шин шин цаасан хайрцгууд нимгэн цасны доороос тардайн харагдаж. Тэнгэрээс цагаан мах үнжийн гэдэгчлэн шин шин цаасан хайрцаг хаяа нөөлттийн цонхоор сэрвэлзэн дэрвэлзэн бууж ирнэ. Өвгөнгүй хоёр нүдэ итгэж ядан мэлэрсхийгээд гэнт ухааран хурдан шалмгай түүж цаасан хайрцгуудыг няц дэвсэн хавт хайлан давхурлаж нийлэн дээснийхээ хирээр дааж ядатлаа үүрээд хаваачиж худалдана. Тэгээд ч тэрний имийг авахдаа жинланхын дарж хэдэн мөнгө дутуу өгдөггүй сайн санаатай шар өвгөн таарч частын нойтон гэлгүйгээр авахыг яана. Өвгөнгүй эн их олзыг өөр бусдын ирэхээс өмнө завдан авахар яаран сандран явахдаа хөдийч нэн удаа халтран ойчиж цас өмгснө өөрөө ч мэдэхгүй. Өөр хүн нэнч мэдэхгүй. Ганцх юм болгоны төрөнд хурц шалбарх дуртай шавгар хамар хийгээд одоо ч баахан жимжгэн өвдөж байгаа хоёр тохойн л мэднэ. Өвгөн чамархайгаасаа хүлс дуслуулан хамрынхаа нусыг татгаж цүлэггүй. Хэдэн удаа явхад азар харин өөр хүн ирж тэрний ол замгоос нь булаалтан хуваалцсангүй. Нэмч чадал торовдоо үүртэж түүсэн эмийн булаан дээрвцэн хүн байгаагүй. Нар зулай дээр гарч тэнгэрээс унах цагаан мах дуусхаар сай гэртээ хориод төхөрөг өвөртлөөд харив. Хориод төхөрөг шүү дээ. Ганцхан үдийн өмнөл хориод төхөргийг ийм хялбархан олно гэдэг. Өнөхөр жирийн бус хиймартай өдөр өвгөн гуайд хэдийл олон тохиолдсон гэж дээ. Хүлдэж цангахын наагур золбир нохой шиг зээл гудамжийн өнцөг булан айл болгоны үнс новшин дээгүр шинжлэн өдөржин хэсэдэж ийм арван зоосыг хэдийл олж байсан. Хаяа заримдаа хоёр чих дааха болтол яваад ч хоосон харьж ирдэг удаа би. Ингэхэр өвгөнгүй баярлгүй яах вэ? Зоос. Зоос гэдэг энэх хүн болгоны хорхойг хөдөлгөн ямар ч зам өөд хөтлж мэдэх адтийн имийг олоод баярлгүй хүн гэж байна уу да? Хулгай хийж худалхэлж, өлдөв янзын арга ухаан зарж, өөр бусдын чүмгийн ташиж байгаад олсон ч дөвхөрмөр баярлдах хүн захаасаа аваад мөнгө олон байхад өөрийн ариун цагаан хөдөлмөрөөрөө олоод баярлах нь өвгний түмэн зүг биз дээ. Гөвч энэ нь зөвхөн хормхон зуурын хүсэл төдий билээ. Тэрний амьдралынх нь утга уулга, амьд явахынх нь хүчин зориг, итгэл хүслийнх нь түшиг тулхуур нь зөвхөн зоос мөнгө огт бишээ. Хүн амьтанд ад үзэгдэн муу харагдаж байсан ч энийг юуны ч тоонд бодолгүй сэтгэл дүүрэн лав дун сууж хөрөн морныхоо гуйм хараалхаанд аяархан тодгорхон нүдөө сэмэлгэн холоо сүндэрлэх өндөр асар хажуугаар нь шаваарлах олон хүмүүсийг хайхарамжгүй ширтэн юуч бодолгүй юуч сэтгэхгүй явж байтлана. Гэнт замын хажуугаас нэгэн залуу бахран хасхран даллан гүйж ирээд өвгөн тэрнийг харахчгүй яваад байхад нь морийн цолгурдан хөтлж шууд замын хажууд гарав. Учир ухааны нь олж завдаагүй өвгөнгүй дэмэл нүдөө бүлтэл зүүлэн үндэлцхөөс өөр яаж чадаагүй. Ер нь тэгэд яаж ч чадах билээ дээ хөөрхий. замын хажуугийн нэгэн гэрийн хэрэгслийн дэлгүүрийн үүдэнд хүрээд тэрх

залуу. Тэрхийн зогсон өвгний дэрхэд ирж, чихэнд нь ойртож байгаад чанга дуунар. Тэргийг чинь хүсэлж, эндээс хорох шафа аваачя гэж хасагцэн хэлээд цааш эрэхэд өвгөнгүй сай учир ухааныг олж сандран. Гуай, гуай, би тэргээ хүсэлгүй гэд тэрхийг хөдөлгөх гэв. Залуу гайхсан мэт эрхэн харж, таван хуруугаа сарвайлган нэг урвуулад, энэхэнд ойрхон 10 төхрөг өгье, болно биз гэхэд өвгөнгүй мөнгөл толгойгоо сэгсрэн, үгүй үгүй гэв. Чан бараанд гэхчээр энэ муу нусаач үрсэн зүнэг бас хүний сандархаар гацхаа мэднэ гэж уурлахтай залуу. 15 одоо болно биз, энэхэнд гэж тэдийл хол биш харагдах цагаан асраар баримжаа болгон гэрээ зааж хасагцэн хэлж байхад дэлгүрийн үүд нээгдэн буурал үнгэн захтыг орс янзын гоё даачантыг ганган авхаа гарч ирэн сайхан алган юдаа цайвал зуулан үзүрлүүлж, энэ муу нюсаач үрсэн өвгөнтэй хүн гэж хэрлдэхтэй амтэн зоноос ичгүй юу, хурдан машин гэж он дууцхад залуухийн царай улс хийсэн ч өвгөн өрөө эргэн харж заналтай ширтэн, чам муу хөгшин зүнхийг та гэж харайн замха мартаагүй. Хүн гэж хөөрхийч амтэн юм уу? Өөрийнхөө чадалгүйдэ чухалдаж уурлахдаа өөрөөсөө өөдгүй чадалгүй нэгэндээ эр чадал уур хэдгээ гаргаан гэж. Саян сайхан өндөр залууч амьдралдаа тэдийл өлгөх биш болохдоо хэдэн төхөргөө арвилах гээд арвил чадаагүй. Харин буулгаагүй их нартай загнуулахдаа муу халтар өвгөнд аашилж байгаагийн үсгүй юу? Хормын өдрөнд тулцгаад сандарч байгаач билүүдээ хөрхий. Өөр юунтэй гэж энэ муу өвгнийг хүн гэж тоож загнах билээ? Үнэн дээр өвгөн гуайч зоосонд дурггүй биш шүү дээ. Өдийн өмнө хориотл төхөрг олоод ухаагүй баярлаж хөрөн мараа хүллэн гарч ирсэн биш шүү. Гэвч энэ насанда тэр бархал хаягтмал түүж бөхтгөр болтлоо үүрч байхад зоос олсноос биш. Хөрөн мартын тэрхээ хүлсэллэн ганц ч удаа зоос олж үзэггүй. Энэ хөрөн мориг анх тэжээснээсээ аваад энэ тэргийг төхөөрсөн нь ямар нэгэн ямиг ачиж тээхийн төлөө биш. Зөвхөн ганган сайхан хөрөн мороо дагуулад явхад тоолоод барашгүй олон хотын ард тэр бүгдээрээ бахархан нүдэ унахмаар ширтгүй боловч цөөж гисэн хэдэн хүн эрэхгүй зогсон. Далд ортлон эргэн эргэн ширтгдгээс хөрөн морныхоо хязгааргүй гой сайхныг далдын мэдрэхүйгээр ухаарна. Энэ сайхан тэргээ хийлгэж хаяа хөксөж баярлах буюу бохинд хараа хэд хоноод тэргээ хүллэж хот гарна. Хүн болгонд элдв зүйлийн баяр жаргал янз бүрээр ирдэг бол өвгний баяр жаргалын ганцх хөрөн морин л авчирна. Учир нь өвгөн гуайгийн зовур зүдүүрийн мэдэж зовлон гаслангын хуваалцах хүнгүйтэй адилаар өвгөн гуайгийн баяр жаргалын хуваалцсан эдлэх хүнгүй. Ингэхэр өглөө болгон хөрөн морныхоо унхан дуугаар үүсгэд сэтгэл нь уужиртаа. Өдөр болгон хөрөн морныхоо тоглон наадахыг харвал сэтгэл нь уйрна. Нэгч хэд хоноодл хөрөн мороо гойж чимээд тэрхэндээ суун хотоор тойрохдоо хуучны эрх сүртэй баяд ноёд тарган морь хүллэж зортоотой дахиулахаас дутуугүй хэмжээлэшгүй их баяр жаргалд сэтгэл зүрх бүх баяраа унбаж альва хүсэл гордлон ханав. Тэмэж болохоор тэрэг мороо хүлслэхийг байтугай хөрөн морныхоо өвлийн бордоогийн хүртэл хаягтмал түүж 10-20 мөнгөөр цуглуулсан зоосноосоо хэдэн зуугаар харамгүй гаргаан худалдан авч машин хүсэллэн авчирдагсан. Нэг л үгээр хэлбэл хөрөн морин өвгөн гуайгийн омхошил, бахархал, баяр жаргал болохоос биш, эдэлж хэрхэлэх унаа мал бишээ. Ингэхдээ тэрэг морио тэр омхтын залууд
хүсэлгүй нь мөдөөжийн хэрэх билээ. Гоё авхаагийн сайнаар өөртөө залуугаас золтой салсандаа өвгөн гуайгийн бачимдсан сэтгэл нь баахан уужран тэрхээ залж замд оруулан олон түмний өвмөн шуугааны дунд орохдоо удалгүй саяан жаахан хөлмөгдлөө тах мартаж орхицээ. Гэнт нилээд өмнөнд нэгэн урт дээлтэн хормой навсах нуулан халтран гулдран явж байгаа харахтаа өвгний жаахан нүдэнд гэрэл дуалах шиг болжээ. Тэрний гүйцгээр олон хүний зай завсрыг үзэж аль чадхаараа төрөглөн явъя гэхдээ хорхой шавд шиг олон хүн өмнө хойно шаваарлаад ер нь өөдтэй явж өгөхгүйд өвгөн гуайгийн уур дүн хүрнэ. Уггүй ер нь энэ хотод хэзээ ийм олон хүн амтан би болов юундээ гэж яваа юм би гэж аман дотроо өглөн болдгсан бол бут дайраад давхул хийч санана. Юу болсон ч арай чамай өнөх урт дээлтнийг гүйцэж хүрлээ. Хангир жингэр хонхны дуунаар тэр хүн эргэн харахад өвгөн гуай бүгч баярлахтаа ди гэж морь дугуран улаан залаатын охорхон ташуура тис ниш дугуран. Эснийхээ санаага цаана нь гартал мэддэг хайртын хүрэн морин хоёр чихээ хайчлан амгай даран хазаар хайж уламт сайхан сохсолцон алхан. Гэвч өвгөн гуай тэр хүний дэрэгдүр хурдхан өнгөрн гарахыг бодоогүй. Харин мороо дуудхын хамт амийн татаж аль чадхаараа тэр хүнтэй цуух явахыг хичээнэ. Тэр хүн өвгөн гуайтыг танилж биш, дасалж биш. Гэвч ийм л урт дээлтний хажууд удаан явх нь өвгөн гуайд хэмжээгүй баяр жаргал шиг бодогддөг. Яагаад гэвэл ийм урт дээлтэн сая тэрний ганган хүрэн морьных нь ганган сайхныг өнөөхөө танин мэдэрч алхаж гисгэх амгай даран хазаар хаяхын бахархан ширтэж хаяа бас өвгний зүг инээмсэглэн толгой дахдаг билээ. Гэвч хосгүй ганган хүрэн морийн хотын ард яагаад хайрлан бахархгүйгийн учир ухааныг өвгөн гуай олж ятна. Өнөөдрөр авч хэлье дээ. Энэ нойтон часанд унж дусаж байгаад л тэр амгүй төмрөө түлхээд чирээд явж ядаж байхдаа өвгний ганган хүрэн морийн адх нь олигтын өдөр сайхан нэг ширвсэнгүй. Өвгөн мэлх гайхам. Гэвч энэ нь өвгөн гуайгийн буруу биш билээ. Хотын хүмүүс гэдэг чинь мал гэвэл махын яаж идвэл амттай гэдгийг л мэдхээс биш. Сайхан уу, муухай юу? Тэдэнд падгүй хэрэг шүү дээ. Одоо цагт ямар ямар машин мотор сайн, сайхан, ямар сайхан машинд сууж, ямар сайхан мотор унж байхаа хөөргөөс биш. Хэнхэний морь сайхан, ямар сайхан морь унлаа гэд ярьж хөөрдөг хүн хот газрыг бүхэл хүдээч гэд ховор болж байгааг мянганы дунд хот газар байвч мянганаас астаа ертөнцид амьдарч байгаа өвгөн гуай яах юм мэдэх билээ. Арахгүй хөөрхий. Ингэхээр өвгөн гуай тэргээ хүллээд хот гарвал ийм л хүмүүс таарлаасай гэж хүсэж өдрийн од шиг хаая нэг таарлт харна сал ядан дахан явж хөлийн мэддэгсэн бол ярилдаад ч авахыг санана. Юу юугүй тунлцсан зам хүрчээ. Өнөх алдашгүй оянг эрхэн хүн нь морин тэрэг явуулдаггүй гол гудамж руу эрхэн орсонд өвгөн гуай ээх харамслаа. Нааш цааш жүрэх машин дугуйг өвзүйтэй залж тохируулж байгаа замын цагдаг хараад өвгөн гуай тэргээ эрхгүй жогсоно. Тэр хүний араас удтал ширтэв. Тэр хүний хойноос түргэн очиж тэрэнд морио гайхуулан тэрний бахархсан харцыг олж харахыг үнэн голоосоо хүснэ. Дахиад ганц ч удаа эргээд харсан ч яамай. Гэвч тэр хүн замын халгуурд зөвхөн улаа шагаагаад л цааш улам холдон далд ороход өвгний сэтгэлд хэмжээгүй гомдол төрөгдөн уйлмаар болж замын цагдаа явуулгүй гэж мэдэж байвч өчстө морио залж гол гудамж руу эргүүллээ.
олон арван машин ташин дугуйтий дугуйгүй хүн

тэднийг нааш цааш нь залж тахроод яарч байсан ч өнөөх замын цагдаа өвгнийг олж үзэн тэрнийг цааш яв гэж их дуунаар зандчин хасгирв. Өвгөнгөө аргагүй л тэргээ эргүүллээ. Тэр энэ замын цагдаад маш ихээр гомдов. Өвгөнгөө энэ гудамжаар явж өнгөрсөнгүй ч биш. Хаяа нэг явхад нь замын цагдаа учирсан ч сайхан хилээд эргүүлэлгүй өөр гудамжаар залж оруулдаг удаач биш үүтэй. Гэвч өнөөдөр өвгний альваа баяр байсгаланг нь ингээд л төгсдөг хэрэгэ. Тэр уран муутайхан явж нэгмэтгэд хотын зах хүрсэн байлаа. Өвгөнгөө юунд яваагаа гэдээ сэхэрсэн юм шиг мороо дээ гэж дуугаргав. Одон ташуура хий дугархан хотоос гарсан шорон замаар хатруулав. Хотын үймэн шүгэнаас салхад хөдөөгөр салхийх бөгөөд хуйтан боловч тэнгэр газар нэг л саруулжин шингэлэг дотор хоригдож байснаа гэнт тавигдсан юм шиг цээж сэтгэл нь уучран өвгөн гайны нэргүй их гомдол гутралж арчагдсан юм шиг арилж морьныхоо аяар хатруулан ташуура тас нис хий дугархаад явлаа. Энэ нь үнэндээ өвгөн гайны морин тэргээ хүллэж гарах болгоны зоршил билээ. Ингэж хээр талаар хатруулан явхад цээж сэтгэл нь онгойдог бөгөөд хөрөн моринч хөлс жаахан чиглээд ирэхээр улам ганган улам завхаатай болтгсон. Дөрөвөн Өрөрч ус хорчигнэн шин мянганы анхны хавар аяндаа хурч ирлээ. Замын хажуугийн худуулаас соёолон хөхөрч хот газрын тарьмал зүлэг нэгт нохоржээ. Эрен зууны их хувирлт хөвжил төгс жаахан хоцорч байвч энэх хил хязгаарын жижигхэн хот хертэ их хөвгтэн хувирч хүн ардын хин таймтрал хөдөөчнэн өлгөг дэлгөг болсныг ярихгүй ч хотын зээл гудамж нь явх тотом өргөжин асрууд нь улмал өндөр бөгөөд өөр өөрийн ончлог шинжтэй гов үзэс хөлөн болж замаар явах охид бэрэдэч гар утас гаргаад гайхуулахтаа буюу янахлахтаа энд тэндгүй утастхан харагдана. Гэвч манай танил дасл халтра өвгөн ганган хүрэн морьтойгоо харагдгүй болоод хэдэн жил болсныг ажаарсан буюу өгүүлсэн хүн ховрхон бицаа. Өвгөнгөө яагаад харагдгүй болсныг өнөхөр мэдэх хүн байхгүй. Тэрний тухай асууж сургалаад ч товтын мэдээ олоогүй. Зарим нь хэлэхдээ өвгөнгөө үнэхээр Тайван буюу Америкийн их хурайд үлдээсэн тагнуул болохыг манай амрын хамгаалах газрын гин урт хугацаагаар мөрдөн байцаахад тодлон өвгнийг баривчилж ихийн газар аваадсан гэнэ. Бас зарим нь хэлэхдээ өвгөнгөөгийн цөрөлөх дайны үеийн нэгэн дайчин нөхөр нь эрсээр сургалсаар олж өвгөнгөөд их гавья тэмдэглүүлэн төвийн жанжиг нарын амралтын газар аваадсан ч гэнэ. Бас зарим нь хэлэхдээ өвгөнгөө хаягтмал түүж явахдаа нохойд зуугаад өмнөлөлгүй явсаар байж шархам хувлаад үнний газартаа очиж хөрөн морийн тэдний зээл гудамжны хэрэг эрхлэх зөвлөлийг нь алж махыг худалдаад мянга гарын төгрөг олсон тэдийггүй навтхар бичгийн хурсан гэрийн буулгаж байхдаа хөрмийн дотроос нэгэн бичгийн модон автар олов. Дотор нь 10 шахам түмэн төгрөг байсан гэх нь нэлээд итгэмжтэй боловч миний сонссон өөрнийх мэдэн харин нэн үнэн шүү тийших бодохтон. Нэг өдөр өвгөнгөө зоршил ясаараа хөрөн мороо усалж бэлчээ гэд нийлүндээсээ бүслээд хаягтмал түүхээр гарав. Гэвч хагас өдрөхөр яваад суугаал ардын асрын хох новшоо хайдаг нүхний доор амсар хороо хашааны үнчиг болон хаягтмал байжл болмоор үнчиг болон бүхнээр явж юу ч олсонгүй. Адхан хох новш овоолдог талбар удач гялчаал болсонд өвгөнгөө үнхөр гайхал төрч

барьж дуусч байгаа шинэ асруудад л альва хүсэл гордлоо тавьж тэр зүг зүтгэлээ. Байгуулагдсан өдрөөсөө нааш цэвэр болж чадаагүй энэ жижигхэн хот яагаад гэдэг гялчаал болтлоо цэвэрхэн босны цаанах учрыг хөрөн мороосоо өөр хүн амьтантай барах дуугарч үзээгүй өвгөнгүй хэрхэн мэдэх ачаа. Юу би гэвэл ойрын хэдэн жилдээ хөгжсөн энэ жижигхэн хот энэ жил аймгийн дэсийн болговсон цэвэр хотын тоонд орох гээд хавраас нааш бүх ард дараа гэр орноо цэвэрлэж нохоруулах ажиллах гэхчээ сүр далайчтыг өрнүүлж ариун цэврийг байцаах бүлхэм өнөөдөр хот тойрон байцаах болохоор ил байгуулга нэгч суугаал ардын зөвдөл айл өрхөх хүртэл ойрын хэдэн өдөр бозар мухаага гэнт мэдсэн юм шиг их цэвэрлэгээр хийсэн болохоор өвгөнгүйд юу олдох билээ. Өвгөнгүй хэд хэдэн шинэ асарт хүрсэн боловч мөөнөл юу ч олсонгүй. Үлсгэнт гайгүй цангах гэдг нь арахгүй. Орчин тойрноо харвал хоол биш бас нэг шинэ асар барьж нилээд хэдэн давхар болоод байв. Өвгөнгүйгийн туршлагаар бол шинэ асар барихад заавал ус явуулах жопи хоолой байдаг бөгөөд хоолой нь аль нэгэн газартаа заавал цоорхайтай байж ус гоожиж байдаг. Өвгөнгүй хүрээд очивол өнхөр нэгэн хоолой байх бөгөөд хоолойгийн таган хэдхэн алхсангүйгээр хоолой цоорхойгоор ус төв хертэй дээш сүрчиж байлаа. Өвгөнгүй яаран очиж сүгдээд ам амаар залгилж эхэллээ. Хэрвээ хүнгэр хэмжвэл адх нь хагас хүнэг уусан өвгөнгүй сая цангаагаа тайлж бослоо. За байц. Одоо хаашаа очих билээ? Гээд хаана очихоо бодож олсонгүй өвгөн толгоогоо далж айлган нарыг харвал өд өнгөрч байлаа. Өдийн нарыг харахтаа өвгний нүдэнд хүрэн морин харагдан энэ халуунд хүрэн морин мөн адил умдасж байгааг ослоггүй мэдэж хүрэн мороо усалж угаахыг яаран хэд алхтал гэтсэн гэнт бацл хийлэн өвгөнгүй шүдэ зууж хэдий төсвөрл бич тус болсонгүй улам хатгалан өвдөж төсгүй болохдоо барьж байгаа асрын арийн сүудэрт очиж суугаад мэд алтав. Халан өдөр явган яваад дэндүү нарс нэхдээр цөвхөйтөн усыг хэдэртэл ууснаас хүнд цангахтан мэдээ алдсан бөгөөд асрын арийн модон жаасны доор хөвдсөн болохоор хэнч мэдээгүй учир өвгөнгүй хаягтмал төөдөг хөрөн мороо эрхлүүлдэг зовлонгтий бөгөөд жархалтий нэгэн насаа төгсгөлсөн байна. Хайртий хөрөнгөн тэр өдийн хойно эзнийхээ эрхгүйд өөрөө ус уулгүй голын дэнцнээс гэртээ гүйж ирэв. Гаднаа эрэхцэн хэдийч үүрсэн онгилдэж эзнээ дуудсан ч гарч ирэхгүйд нь цааш явуулгүй хэд хоноод мөн өвгөн эзнийхээ хойноос явсан гэнэ. Юу ч гэсэн энэ хотод халтар өвгөн болон хөрөн морь хоёр байсан буюу байхгүй нь илүүдэж гарцдаггүй газар та. Өвгөнгүй хөрөн морьтойгоо харагдгүй болоод хэдэн жил болж байгаа боловч өгүүлэх хүн ганц ч үгүй. Өөр бусад ямар нэгэн хүн буюу амьтан энэ хотоос үгүй болсон бол хэдий жил яригдаж дурсагдах болдоо. Мөн үнэтэй.

Сая Сэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Энэ дугаарын Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслыг мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Only thing boom, short neck rolled up.

Найз гэж ирэх дайсан олширсан цаг. Сэтгэл хөдлөлөөрөө биш, сэтгэх ухаанаараа амгаар. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэ ээлжийнхээ нөтрүүлгээр та бүхэнд ардын наадам, хангайн дуу болон шүү дээ. Нөгөл тогтохгүй байх чинь хөдөөний хүн зүрхний лимбчин бүсгүй жавхлант минь гэх зэрэг дуунаас хүргэнэ. Ардын наадам дөөрсөл хамтлаг дуулна.

Тэрхээр манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян хөшиг хянагч, урт насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Сансар дүүлсэн хүлэх шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай хүлээлдэг өнөөдөр залуус бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. Дөөдлөх төрийн сүлд мандаа дэлгэр хэрний хиймэр бодрааж эрний залуус нэвтрүүлэх маань та бүхэнд хүрч байна. Эрний залуус.
1: За сайн байцхан уу өрхөн хүндтэй үзэгчд сонсогчд та бүхэндээ энэ өдрийн гал халуун мэдчлэлийг өргөн дөвшүүлж байгаа. Үнэхээр сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай булаалдаг өнөөдөр залуучууд бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. За тиймийн тулдаад ч одоо хүлэг онгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрч за залуучууд бид ийм өрчтэй зоригтой байж дэлхийн тэргүүний соёл харийн соёлч гэсэн сайхан харж таних хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ цагийн нэвтрүүлэгдээ үнэхээр хүслэнгийн цэнкэр тахтайгаа өндрөөс өндөр дүүлүүлье хэмээ. За одоо хархан багаасаа сурлах соёлдоо шамдаж за үндсэн ангитанч гэсэн маш гялруулсан. За дунд тулсын маань Бөөжин хотод байдаг Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуульд суралцж байснараа за одоо дэлхийн 100 сотон сургуулийн 8-д жагсаахдаж байгаа Шангапрын их сургуульд одоо элсэгдсэн ундрал дүгийг нэвтрүүлгэнд өрхөн залсан байгаа. За тэгэж нэвтрүүлгийг маань харж байгаа үзэгчд сонсогчд маань за энэ цагийн нэвтрүүлгийг маань илүүхэн халамжилж дэмжиэд манай нэвтрүүлгийг гадахшаа илүүхэн дамжуулаад өгөхийг энтээс хүсэж байна. За мөн ч одоо манай нэвтрүүлгийн урам хайрлж доорн зөв нэрх буюу за ундрал мундах шоу гэж одоо илүүхэн бичлэгийг явуулахыг энтээс та хүнтэй найдаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр бурмаар биш урмаар хайрлнаа гэдгээрээ нутгийн маань ийм нэгэн содон охиныг за нэг ч одоо хэлүүлжин манай одоо талын Монгол нүүдэлчдийн дундаас за өнөөдрийн энэ цаг гэрэн дээр бас ийм олон содууд гарч байгаа. Гэхдээ мөн ч цөөхөн байгаа шүү да. Тэгэхээр ийм содон охиныхоо бид урамшуулах хэрэгтэй. За тэгээ юуны урд ундрал маань үзэж харж байгаа, сонсож байгаа үзэгч толонтойгоо өөрийгөө нэг сайхан танилцуулна уу?
2: За. Бүгдээр сайн байцгаана уу? Намаа ундрал гэдэг. 2002 онд төрөөд Шинварга 100 хөшөөний шин улах сумны Баянуур гацаан нутагтай. Би бол нэгэн эгэлсэрийн малцингэрийн айл төрсөн жирийн нэгэн ахын байжээ. Тэгээд бол өндөр дунтаа бол дастагаар хухатад байгаа Үр Монголын Багшийн их сургуулийн хараат дунд сургууль төвшинж ороод Жинкан ангидаа бол Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуулийн гадаад харилцааны салбарч шалгаж оржээ. Тэгэхээр одоо бол Шангапурын улсын их сургуульд аспирантаар үзэхээр бэлтгэн болж байна.
1: За тэгээд нэвтрүүлэг эхлэхээс өмнө ундрал дүүдээ баяр хүргэе. За Шангапурын их сургууль шалган орлоо. Үнэхээр сайхан байгаа. Одоо сургуулийн эхлэх ойрч байгаа байха.
2: Тийм ээ одоо 8 сарын 2-нд өгөхэд явах гэж байна.
1: За одоо манай нэвтрүүлэгч маш азтай. За манай нэвтрүүлэг бол Эрний залуус гэж байгаа. За тэгэж Эрен цахийн хаан Айжин Мурсхлыг дагаж за ямар нэгэн тал юм уу, сурдах соёлын мөр юм уу, хөдөө малаж явах бүгүүд юм байж болно. Манай залуучуудын эрс зоргийг харуулдаг. За ийм соднуудыгоо үржил нэвтрүүлэгэнд оруулдаг юм да. За тэгээд ундралдуудаа дахин та байр хүргэж байгаа. За тэгээд сурлах соёлын мөрийн хөнөө гэж үнэн хэлүүлчин баг сургуулийн 6 жил. За анх дундын 3 жил, өндөр дундын 3 жил гэж хэлүүлчин бас за одоо бидний өнөөдөр болтол бол нэлээд их хэмжээний цаг хугацаа бол сурлах соёлын мөрийн хөөгтөрөө зориулж байгаа. За тэгээд эцэс талаа амжилтад хүржил байгуулчин бүгд сайхан болох нь мэдээж. За тэгээд ундралаасаа асуух юм бол баг сургуулаасаа эхлээд өөрийн хувьда сурлах их сайн байсан юм уу? За одоо гэл дундуурхан одоо тиймэрхүү байсан юм.
2: Одоо өөрийгө махтаж өгөх шээ. Баг сургуулаасаа эхлээд бол ингээд одоо өмнөх дотор ордог байжээ. Тэгээд анх дунд болтлоо бол нийтэм сурлагдаар өөрөө бас наагүй шамдажээ. Төгсний үр дүнд бол одоо жун каудараа өндөр дундад төвшиг шалгасан да. Хулан байрын өмнө арууд шалгаад тэгээд одоо хараат дундад орж илжээ.
1: За хэдүүл ундрал дүүний маань одоо сурлах соёлын зам мөрийн хөөж байгаа явц дундаас ярвал за одоо Өвөр Монгол орны маань анх дундын сурагчууд олонх байдалтай одоо хөлбөмбөр ороо ярвал хайлтдах 1-р дунд сургуультай орно. За эсвэл одоо сурлах сайн одоо туршилтаа ингэж ордог. За тэгээ энэ дундаас бол онц зарим сайн за мөн өөрийнхөө дурчласаа болж ич. За орны төв хоттой байдаг. Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд бол элсэгдэн ордог. За тэгээд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн хариат дунд сургуульд орохдоо бас сурдлагаар бол маш содон байх хэрэгтэй гэж шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр бол ундрал дүү маань анх дундаасаа эхэлж иж одоо үйтэн найзуудаасаа бол илүү жоохон цолгорсон харагдаж байгаа. Тасархай шүү даа гэж бас дахинтаа нөгөөдөө урамшуулъя. За тэгээд ч ундрал маань өөрийгөө хэлж байгаа. Одоо би өөрийгөө магтаж байгаа биш шүү гэж. За өөрийгөө ярьж үнэлж байгаа. За энэ цаг энэ нэрэн дээр залуучууд бид өөрийгөө бас итгэх хэрэгтэй. Бид сайныгаа хэлж өгнө. За зовж гунж байгаа зүйлээгээ бас ярих хэрэгтэй. Тэгэхлээр ундрдлын маань одоо ийм нэг овор төлөв бол нэвтрүүлэгч надтай бол за ахтан хүсэлдээ бол их л таалагдж байгаа. За тэгээд одоо ч хэлсэн улсын шалгалт бараад за одоо олон улдууд одоо их сургуульд

хандлагааны бичгээ таглах юм уу? За одоо алсын аяндаа зам мөрөндөө гарна гэж дөрөв найр болоод яруухан байж байгаа. Одоо их сургуульд авсан найр. За энэ хоромд бол манай энэ цагийн нөтрүүлгийг бэлдсэний учир шалтгаан юу вэ гэвэл чинь за ундрал дүүгийнх иймэрхүү нэг содон сургуульд шалан орсонд нь баяр хүргэхийн дагуу да. За үеийнхэн олон залуучууд сүүлэрт харж байгаа хүүхэд дүү нэртэй ч гэсэн за өөрийгөө одоо ингэж шамдах хэрэгтэй. Илүү өөрийгөө ингэж харуулах хэрэгтэй гэдгийг эндээс зорж байгаа шүү да. За тэгээд нөтрүүлгийнхэн дунд бол нэг сайхан залуу нас гэж дуу байдаг. Энэ дуугаа та хүнтэй сайхан сонсгож дараагийн уулгуудаа үргэлжлүүлнэ. Тэр хүлээж аваад удаа.

0: За, нэвтрүүлгийн хүлэн авч харж сонсож байгаа үзэгчд та бүхэндээ за манай уулга залгуулна. За, тэгээд өндөрлаасаа олон зүйлийн имийг асууж мэдээ гэж бодлоо. За, одоо Шангбарын их сургууль гэж олон хүмүүс мэднэ. Гэхдээ одоо Шангбарын их сургууль жоохон ямар шоухан сургууль байсан юм бол. За, тэгчихэд одоо Бээжингийн олон улсын гадаад хэрлний их сургуульч бас одоо ямар шоухан байдалтай сургууль байгаа бол. За, одоо өндөрл маань өөрөө одоо тэр сургуультай суралцаж байсан болохоор маш олон одоо ийм сайхан дурсамж өнгөрүүлт байдаг. Тэгэхээр энэ тухайга одоо Үндсэн ангийн их сургуулаасаа эхлээд бид хүндээ ярьж танилцуулаад өгнө үү?
1: За, манай их сургууль гэвэл яг нэртигээ адилхан Бөөжингийн гадаад хэлний их сургууль гэсэн болохоор одоо бол манай улсын хамгийн их үхэл үсгийн сургууль гэж байна. Тэгэхээр бол манай сургууль бол 100 бүгд нэг зүйлийн хэлний төрлийг зааж байгаа. Гэя миний орсон нь бол одоо хэлний төрлийн биш гадаад хэлцээний салбар төржээ. Тэгэхээр манай сургууль бол ердөө гадагшаа нөлөөлтгөр их нэртэй. Олон улсын одоо лигшэшн олон улсын сурагчнууд суралцаж байгаа. Тэгэхээр өдөө зүйлийн гадаад харилцааны хөтөлбөрийн үйл их өгтгөр мөнгөнддөг. Тэгэхээр энэ сургуульд бол би ердөө им алгадах бөмбөгийн ангид их өгтгөр оролцож ижлээ. Тэгэхээр алгадах бөмбөгийн анги даваас нэлээ дарван найз нөхөдтэй танилцаад их сайхан өнгөргөөжээ.
0: За, манай ундрал маань нэвтрүүлгээс юм нэ гээл жоохон сандрал гайхуу байсан. Оронготой бас жоохон сандарж байгаа нь мэдгэж шээ. Хондоо өнгөнд жоохон цэцэрлээ. За, юу ч гэсэн Бөөжингийн гадаад хэлний их сургууль гэж улсын дотооддоо авч гээд бол өндөр жандаанд байгаа сургууль. За, тэгээд бас ч одоо н төмөн хүний мянган хүний ёслолын танхим гэж бас ийм сайхан зург дурсгалын газар та байгаа. Энэ нь одоо ямар учир ухаантай байсан юм бол?
1: Энэ бол ердөө яслал, төгсөх яслал эсвэл сургуулийн яслал энтри үрнүүлдэг нэг яслалын тэнхэм.
0: За, хэрэглэж одоо Бөөжингийн гадаад хэлний их сургуулиас бол үе мянган олон содон сайхан соддуудыг хүмүүжүүллээ гэсний харуулж байгаа. За, энэ олон хүмүүсийн ингэнээсээ бас манай хүлэн баяраар утгатай шин бараг 100 хошууны ундрал маань бас нэгэнд нь жигсаахтаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр дахинтаа баяр хүргэж байгаа. За, тэгэхэд ундрал маань өөрийн хувьда оюутан байхдаа бол за одоо энэ олон улсын харилцааны мэрэгжлийг суралцлаа гэж байна. За, тэгэхээр одоо яг манай нүүдлэж явах үе гэхүү одоо биднийхээ энэ нэг нүдэн өмнөхи хараасаасаа ярил за энэ олон улсын харилцаа гэж чохом юу вэ гэж за мэдгүй хүмүүс бас олон байгаа. За, одоо эн чин олон улсын харилцааг суралцж байна гэхээр одоо ердөө одоо хүн хүний харилцаа шингээр олон улсын харилцаа сурж байна. За, энэ чохом ямар юм байдаг болов уу гэж бас нутгийнхаа харж үзэж байгаа төмөн олондоо ярьж танилцуулаарай.
1: За, олон улсын харилцаа гэсэн бол ердөө нэгэн ерөнхийлсэн төрлийн мэрэгжил гэж ойлгож болно. Олон улсын харилцаа гэхдээ зөвхөн харилцаах суралцах биш, харин улс төр аж ахуй түүх зэрэг олон зүйлийн одоо улсуудын одоо хөгжил юм уу түүхийн хандшийг харуулж байгаа нэгэн сургуулийн төрөл болно. Тэгэхээр манай мөрөгжил бол ангил болоод хиттийн хавсаргаас нэг тусгай мөрөгжил болно. Тэгэхээр биднес ердөө хчаал арах үед зөвхөн хитар хчаал арах биш, бас одоо гадаадын багш нарын орсон хчаалыг бас их сонсдог.
0: За, одоо хэлүүлч бас өвөр Монгол орносоо улсын нийслэл Бээжин хотод суралцахын үед одоо анх их сургуультай ороод за одоо энэ сурлагын талаараа жоохон аажмтх юм уу одоо улдыг гүйсгүү тал бас байжсэн юм. Одоо сурлагын талаараа одоо хүнийг завтгүй юм уу одоо гадаад хэлний хэр төвшин хүмүүс нэгэнтэ 6 дэс хөрөөд байх үед одоо бид 4 дэс юм уу засгэл одоо ямар нэг өөрийнхөө байдалтай байжсэн юм уу одоо аажмтчсэн байдал гарч ирсэн үү?
1: Миний өөрийн туршлагаас хэлвэл би бол дүнгэж им хараат дундад орж их үед одоо ингээд сурахчаасаа жоохон сүулдэж ичээ. Эхлээд ингээд 30 хүн байсан. Тэгэхээр дүнгээ ихлэ шалгахад одоо ингээд дундуур 10 хүн энтерээр орж ичээ. Тэр үед бол яг одоо хошунаасаа 2 дугаар шалгаж ирснаасаа танд очоод дундуур шалгаж эхлэхээр одоо их зовж гутарсан явдал бас байна. Би яа сүүлээр сүүлээр өринка зарим дутагдлаа мэдээд өөрөө жоохон сурлага дээр хүнээс илүү хүч таваад суралцсны үр дүнд бол сүүлээр бас сургалтын хэрэг бүтэмж төшөө гарчээ. Тэгэхэд их сургуульд орсны сүүлээр юм бид нос одоо их ус сурын хэцэл гэж их орно шүү дээ. Хитаар марксийн үзэл одоо интергант ус сурын үзэл санааны хэцэл дээр хитаар сурах болохлоор одоо хамт сурагчтайгаа адил тахвал жоохон хоцордох шиг байжээ. Манай хамт сурагчнууд бүр одоо жоохноосоо хитаар утсан болохоор тэр 10 хэдэн жилийн хурам дуусан зүйлээ би одоо нэг 2 жилийн дотор одоо яг нөхөд гүйцгээд хүчээрчлээ. Тэгэхээр эхлүүтэй бас жоохон хоцорж ижээ. Гэхдээ одоо манай тусгай мөрөгжил бол англиар орох хэвэл бас их ариун болохлоороо яг тэгэж одоо хоёулын нийлүүлсний сүүлээр яг тэгэж хүнээс хоцроогүй.
0: За хэлүүлч бас Атандан гэвэл авын хүү адууны тоосон даргатгүй гэдгээрээ бас за одоо н хулмэр орноос орны төвд очихдоо жоохон одоо хурлцаа мууты байха өөрөө олж мэдсэтэд бас өөрөө чармаагаад за тэгээд бас ч одоо өнөөдрийн амжилт хүртлээ их сургуультаач гэсэн чармаагаад одоо Сингапурын их сургуульд орлоо. За тэгээд ийм нэг эрс зориг их тав хүндээ илүүхэн дамжуулъя гэж л энэ төрүүлгээ бодож байгаа. За тэгээд ундрал маань одоо их сургуулийн гадаад хэлний харилцааны ийм нэг мэрэгчлэн одоо мэрэгчлийнхэн тухай өөрөө юу гэж бодож таньдгүй.
1: Мэрэгчлийн хувьд бол ажил олох талаар бол миний батхаар нь мэрэгжил бол их ажил олох талаар их өргөн гэж бодно. Одоо аж ахуй түүх зэрэг олон төрлийн ийм хэцэл төрлийн сурсаар байгаад бол энэ мэрэгжил бол их одоо ерөнхийлсэн чанартай шүү дээ. Ямар ч ажлыг бүр жоохон гард ураад мэддэж ойлгодог.
0: За ерөнхийдсэн чанартай. За тэгээд одоо нэвтрүүлэг маань анхлан эхэлж байгаа боловч бас ч нэг асуултаа тавь гэж бодлоо. За энэ нэг нэрт шүлэг байдаг. Хүлэг онгоч хөдөлгөлн дэлхийг бүхэлд нь тойрсон боловч хөнгөн хултай Монгол адууга үгүйлээд байна гэж хэлдэг. За тэгэхээр ундрал маань одоо өнөөдөр Сингапурын их сургууль суралцаад буцаж ирэхийн үед нутгтаа илүү буцаж ирэх гэж бодож байгаа мөн үргэлжлэн цаашаа дэлхийн юу хэдий том бай гэж хурж үсэй гэж бодлоо.
1: Одоох шатанд бол чадхын хэрээрээ гадахшаа жоохон яваад одоо энэ дэлхий жоохон ямар шиг байдгийг үзэж ямар байна. Гэхдээ бол одоо сурлага төгсний сүүлээр бол нутагтаа буцаж аав ээжигээ одоо төрөл садна. Энэ нутаг усандаа харьж нутаг усныхаа төлөө үйлчлэхээр байна.
0: За нутаг улсын ханд төлөө үйлчлэх гэж одоо хуяа дарсан нутагтаа эцэстээ буцаад ирэх санаатай л гэсэн үг. За сайхан байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг одоо ингэж сайхан үргэлжилж байна. За тэгээч давталт нэвтрүүлэг бас явагдана. Тэгэхээр чи мэд хоёрын одоо энэ нэвтрүүлэг маань бас чиний энэ олон сайхан бутсан саасан зүйлийг хураайлаад за тэмдэглээд үлдээдэг нэгэн сайхан тавчин боллоо гэж өөрийн хувьдаа бодож ойлгож байгаа шүү дээ. За тэгэхэд ундрал маань хилтий болох хүлтэй гэж бас ч энэ ангил хэлээ сайн сурснаар баггүй. Өөр бас хэлүүдийг бас жоохон мэддэг юм ба.
1: Тий. Одоо охиндоо бол солонгос хэлээ урс мэр чадна. Үний дөр бас япон хэлээ өөрөө нэмж суржна.
0: За одоо хоёрд ер нь TikTok дээр шүү дээ. Хүмүүс одоо энэ олон зүйлийн хэлийг яраад л өөрийгөө нэг танилцуулаад тийм халуурлын бичлэгүүд болоод байгаа. За одоо манай нэвтрүүлэг дээр бас ундрал маань нэг хэдэн хэлээр өөрийгөө нэг танилцуулаад өгөөрэй. Одоо монгол хэл, за англи хэл, франц хэл, за корея тийм солонгос хэл. За энэ хэдэн хэлүүдийг хатад хэлгээ битгий марчаарай бас эхлэгийг одоо их улсын хэлийг. За тэгээд нэг сайхан өөрийгөө танилцуулна. Одоо энэ дотор шаардлагатай юм шүү. Тэгээд эргэж харах юм үед үзэгчд маань бас одоо хэн одоо ундрал зүв ярьж гэнэ үгүй юу. За би өөрийн хувьдаа монголоор л сайхан гүрчих нь одоо хатад хэл яваа болчих нь өрөвдөө одоо сайн мэдгүй. За одоо миний шаардлага бол юу вэ гэхлээр за энэ хэдэн хэлээр за өөрийнхөө нэр улс, нутаг улс, авижин алдар, за хүсэл мөрөөдөл, ботсон сансан дур бах одоо энэ олон зүйлүүдийг уйлдуулж ярина. За. Шалгаж үзэж дээ шүү.
1: За. За, урдлаар монголоор намайг ундрал гэдэг одоо 100 хушуун нутагтай. Юрийн үедээ бол алгадах бөмбөг хөгжим school өөхөл суралцах дуртай. Та жахаа уу шивэн дууяла. Сэнэ цон 北京外国语大学毕业，即将就读于新加坡国立大学的国际事务专业。嗯，平时喜欢打排球，读书，学习各种语言。Hi, my name is Wen Zhurela, and I was studying at Beijing Foreign Studies University in my undergraduate, and I'm going to National University of Singapore in my master degree.And I like playing volleyball, learning languages in my free time. 안녕하세요내이름은온달입니다저는북경외국어대학교에서졸업하고싱가포에서대학생을공부하려하려고노력노력
0: 자제어리크라야비사사도그렇고해라자유린치크성다르는그흐드아니트라아일고군받을나도이돈머드르든지가자되게언덕력하는것보다는높트로도졸도도흘린머리그질어떤흘린다선으로다가사인바이드가하가지비오르하야다보뜩자또몽골라이렇게위드야악쳐다는몽골군예르죠가그치흠스트선서가쥐와자야랑고우리코흘림이다자되게헤타리락다치크승어떤만화몽골쳐촌도눈뜨던헤타리락다저흥희치게되디그때언덕력하는것선서가자어떤그때돌려져가시고또마스저건보증알고가시고사나갔다자보증도익스러운웃음을하라보증알고때문에얼어뒤집었도
1: 받았어
0: 자익스러운웃다다보증긴나이즈도얼음뱃세모다얼음어쩌든나이즈얼음뱃세요
1: 니흐둘얼음어쩌든나이즈도얼음아만에내가베링큰웃라신양둘河南안徽그가서린내주도했어그단다야올때올라음나타니장산이내주도새로운거했어
0: 자유치성이그팀내가하트톤이흘린흘린소름들훌쩍잡말았다했다고얘기하는게저리호흡다봤다자앵글글로도코리아흘린볼올비어도솔렁스흘린볼올오리호흡다선수축구울구이사임했구이그때볼올유치성들내가캐노비치릭사우스도하라트아우야남야볼올야글들흡든가르쳐가시오다자되게너트롤기게답던가르친우이다마나우즈치도만샬가드스나운드르다힐즈우얄슨볼그치자유치성흘띠볼훌타이그저우그도디만얄뜨고운헤르즈자올음즈이틴힐릭소르치дэлхийг бүгдэн тойрж явах үед одоо төвтгөхгүй бит анхнтэй харуулхны үгээр нь ярьчихна за тэгэхээрээ бас ундрал маань өөрийн хувьдаа бол айлж тойрох юм дур бахтын болоод л за дэлхийн олон улсуудаар за дэлхийн урдын олон улсын хууч бууруудыг бас үзэж за одоо хараа сэтгэлийгээ тэлсэн байла за тэгээд ундрал маань айл зулчлын тухай өөрөө юу гэж боддог вэ
1: миний утгаар бол айл зуучлах бол нэг зүйлийн өдөө нөх арга маяг болно. Тэгэхэд би бол их сургуулийн 3 дугаар жилд залтыгаар англи очиж нэг жил суралцжээ. Тэгэхэд тэр хооронд доо

0: Английн орчим тойрмын Европын одоо 10-аад тусаар ажилласан байхаа. Тэгэхээр бол одоо цуулчилж байхда их харин сайхан музей Европын одоо урлаг, соёл урлагийн сайхан үзад одоо амьдрал гэдэг чинь одоо нэг л зүйлийн амьдрах арга маягт биш харин одоо олон зүйлийн сонголттой байж болно гэж бодож байна.
1: За одоо олон зүйлийг олж харах хэн үедээ бидний сонголт олон болдог. За тэгэхээр бас хуучны үгэнд олонгоон цоортол суусан мэрэгнээс олныг тойрсон мөнхө гэж хэлэхгүй. Тэр хүн ерэн сэтгэн байгаа болохоор сэтгэлийн дээр гэж засаж хэлчихье. За тэгэхээр бас чи ундрал маань олон улсуудаар тойрч олон юм харахтлаараа сонголт олон болно. Танилт бас өндөр болно гэж өөрийн хувьдаа бодлоо. За тэгэд ундралынхаа одоо нэхэсэх одоо тойрж байгаа үедээ авсан дүгмхөөхөн хэдэн бичлэгүүдийн олж авсан байгаа. За энийн таа хүндээ нэг халт зүйл юу ч гэсэн одоо бид буёроо хурж чадхгүй ч гэсэн одоо зураг бичлэгээр дамж ич. За бичлэн хурж байгаа төрөгдлийг нэг жоохон айлгаж үзье. Тэгээ ундрал маань бас энэ зургууд нь ямар зураг болж байгаа тухайгаа бас нэг яриад гүрвүүлээд өгч аа хүмүүстээ. За. За энэ одоо хаана ичнэ?
0: Ан энэ бол миний англи сурлаж байгаа тэр нэг сургуулийн хөрөнд нэг одоо ямар хөхөдөө газар байж байгаа.
1: Цэцэрлэг шүү дээ.
0: Одоо цэцэрлэг ухаантай.
1: За энийг хараад нутга сансан байх юм.
0: Тийм. Бүр Монголд их бах цаатай.
1: За Берлигийн талдаан зүрөтигээс бич одоо байгаль орчноороо сайхнараа бол хашил ийм нэг онгон байгальтай газрууд хүмүүст илүү таалагддаг байгаа шиг тийм ба?
0: Тийм.
1: За бас нэг сайхан бичлэг байна. Энэ одоо хаана яж байгаа бол?
0: Энэ одоо бас бол миний тэр үзэж байгаа Английн их сургуулийн тэр тосгон дор нөгөө цаг тан байдаг, дугаан байдаг. Одоо тэр нэг урт тайраад одоо итгэх юм авахар явж байгаа юм.
1: За, найз нөхдөдтэйгээ цуг байгаа нь харагдж байна. За, энэ бол одоо бас нэг дэлхийн боловсдны үйлдэгдлүүд үүнд одоо би сайн мэдхэ болчихлаа.
0: Одоо энэ бол Английн нэг Даши Джон юмсан газар байгаа. Энэ бол одоо Английн Боджигийн одоо хохоны цуга газар байжээ. Тэгээ дотор нь бол түүний хохоын одоо өөрийнхөө юм нэг үзүүлэгтэй байж чаа.
1: За өөрийнхөө үзүүлэг юм уу одоо шуумлууд өөрөө хийсэн шуумлууд.
0: Аа тэр хүний одоо өөрөө үлдээж авсан.
1: Аа одоо дуртагдсан зүйлсүүд байгаа шээ. За өөр одоо бас нэг сайхан дугаан могоонтой гой гой бичлэгүүд л байгаа харагдж исэн. За энүүдийн бас таах үнтэй хуваалцъя. Энэ одоо бас дэлхийд нэлээд нэртийн барилга байхаа.
0: Тийм энэ бол Италийн Милан их дугаан байгаа.
1: Милан их дугаан.
0: Тийм.
1: За энэ дугаангийн тухай одоо газар газардаа хүрэхлээрээ бас энэ газрынхаа үлгэр хуучуудыг сонсох хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр ундрал маань энэ тухай ойлгож ирсэн үү?
0: Одоо Италид байхад бол бид нэг одоо их л сэтгэл давталж байна шүү дээ. Гэхдээ одоо яг атсанд бол сансны хэрэг түрээгүй. Их харуун хулгай шүү дээ. Тэгэхээр
1: аа Итали улсад уу?
0: Тийм. Яг жуулчлахад тийм амар төвшин ус бишээ. Гэхдээ одоо соёл урлагийн талаар бол их үзмөр юм олон байдаг.
1: За хэлүүлч бас одоо хэлэхгүй л өмтөхгүй гэж энэ гадаадад одоо их боловсон улсаа гэхлээр бас жоохон алдаа оноотой зүйлүүд л харагдаад байгаа шиг л байна тийм ба. За бас нэг бичлэг байна. За энэ одоо хаана хүрээд байж байгаа бол энэ бас одоо их нэртийн шиг л санагдж байна. Тэр нэг баялагчуд зодоо одоо модон цөлмөнтөр уралдаг тэр газар мөн юу?
0: Тийм мөн мөн. Италийн Лома доошоон таа.
1: Аа. Ромагийн одоо баял доошоо гэж одоо арайтан хурлах юм одоо тийм нэг мөрөцөнтэй газар гэсэн ба. Одоо хуучны кино үед одоо Спатаны 100 баатар гэхэд л одоо баргын үзэгдэл гарч исэн байхаа. За сайхан байна шүү. Бас ч одоо н дэлхийг харж нүдөө тэлж явнаа гэж одоо кинон дээр л бид нь олж хардаг үзэгдлүүд за ундрал маань өөрийн буюу очиж хүртлээ ойлголоо. За тэгээд дэлхийг бүхэлд нь тойрж ич. За мөн ч өөрийнхөө хувьдаа олон улсын харилцааны мэрэгжилтийг болохороо за одоо чиний өөрийнхөө хуваасаа бутсан дэлхий болоод улсынхаа байдлынхаа тухай өөрийнхөө дүгүм танилт одоо танилтаа яриад өгнө.
0: Дэлхийн одоо би энэ бодинг сураад тэгээд одоо ингээд очиод нэг жил сурлсан нэг

0: хамгийн их олдол төрөгдлөө бол одоо их хатаар байвал одоо дэлхийн эдгээр одоо явагдаж байгаа их хүчээр юм уу их явдалтай бол их нягт холбогдож байгаа шиг санагдлаа. Манай өндөө байхад бол одоо төлөвс гар утсаас л одоо эдгээр сонны үсхэвс биш бол одоо бид нөсөө өөрөө байтаа ямар холбогдтой байдгийг яг тэгэж одоо нягт
1: холбогдчихсан талаар анаа байдаг тийм ба. За тэгэхээр одоо гадаадад бол сургаг занг чөлөөтэй болохоор за хүмүүс бүр ингэж оролцож олж болдгийг хэлнэ. Эсвэл бол чин одоо улсын нийслэлд бөөжөндөө байхдаа бол яг дэрэгдэн байгаа болохоор учир явдлуудад бол ойрхон байдаг. За одоо манай хөдөлмөр орн нутх юм уу өвөр Монголоор буцаж ирэх үед за одоо бүдүүн том том учруудаас хол зайтай болохоор зөвхөн гар утсаар аажимдж ирсэн сургаг зангуудыг олж харнаа гэснийг илтгэж байгаа тийм үү?
0: Тийм.
1: Тэгэхээр одоо хашил залуу улсууд гадагшаа илүү харж нүдэд тэлж явах нь зөвтэй гэж өөрөө хувдаа бодлоо. За тэгэхэд ундралынхаа оюутан амьдрал бол над авч хэлвэл маш баялаг санагдж байна. За одоо олон хэл сурчглаа. За дэлхийн олон улсуудаар айлж тойрч эхлээ. За тэгээд ч бас одоо дэлхийн лагаарын гэхүү одоо сурсан мэрэгчлэрээ болж иж харж таньж бодож сэтгэж байгаа зүйлүүд нь бас одоо өнгийн хүнийгээ бодвол илүү дөшө давгүй магадгүй гэж би боддог. За тэгээд ч одоо сурсан мэрэгжил сайхан за улсын гадаадтан хэрвээ завшаанд харуул гадагшаа суралцаж амьдрах бас санаатай болгооч бас нутаг уцах санаатай гэж бодож байна. Гэхдээ одоо олон улсын харилцаа гэхлээр одоо том мэрэгжил байгаа шүү дээ. Бүдүүн мэрэгжил. Тэгэхээр яг одоо манай орон нутгатаа буцаж ирэх үед одоо ямар шухан ажил төлөвлөлт илүү зөвхөн бол гэж бас өөрөө бодож байна шээ өөрөө юу гэж боддог.
0: Одоо манай тусгай мэрэгжлийн хамгийн өндөр хэр төвшнийх нь бол ата улсын гадаад харилцааны сайдд орох нөхдүүд байна. Унас гаднуул одоо бөөжингийн одоо их интернетийн компаниор бас ариун ордог. Унас гаднуул одоо муджимуу эсвэл хотын дэсийн өлдвийн гадаад явдлын яаман эсвэл одоо гадаадтай харилцах тиймэрхүү хэлтсээр бол их ариун хүн ажилддаг байна.
1: За хэлүүлч яг л одоо манай энэ цаг эрэнд хэрэгцээ тийм мэрэгжил байна. За өвөр Монгол орнд хөлөн бойроор маань бас их хэрэгтэй гэж бодлаа. Учир нь манай энд хуурай дээр хамгийн том гараан байгаа. Манжуур хот байгаа. За одоо хуучны үгээр Минжуур шүү дээ. За одоо Манжуураасаа одоо гараан байгаа болохоор бас ч ийм гадаад харилцааны мэрэгжилтэн чадвартан олон хэрэгцээтэй гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр нутаг буцаж ирэх үед бас ч өөрийнхөө сайн байрыгаа олж өөрийгөө гялруулж чадна гэсэнд нь итгэж байгаа. За тэгээд л ундралтаа өнөөдөр бол олон удаа урам хайрлаа. За үнэхээр нутгаас маань бас ийм нэг сод гарч байгаа шүү дээ. За тэгэхэд хүмүүсийн амжилт олоход одоо амжилтын харахад маш дүгмхэн санагддаг. За ундрал маань одоо бас эхэлж байгаа. Нэвтрүүлэг эхлэнгүүтээ би өөрийгөө махчих байгаа бишээ. Би баг сургуулаасаа сурлах сайн байсан. За хүн бүгд чиний сурлах сайн юм битэн. Гэхдээ чи ар талд нь одоо хэр зэрэг зүтгэл өгсөн. Хэр зэрэг чармайсан энийг мэдгүй. Тэгэхээр одоо бас чи харж байгаа хүмүүсттэй нэг сайхан синкрул дуурайл. За омогшил болгоё гэж ундрал маань баг сургууль анх туунд өндөр туунд их сургуульд. За бид өөрийгөө хэрхэн төлөвжүүлж хэрхийн одоо гэж дөрмжүүлж чармайх тухайгаа бас нэг өөрийнхөө бодсон санасныгаа ярьж хуваалцаарай.
0: Миний хоббийн туршлагаас үзвэл одоо багасаа хичээлээс гадна бас илүү ном үзэх хэрэгтэй байна. Илүү ном үзэж үхэл юм уу? Андаа талын мэдлэгээ илүүхэн хурамдуулах хэрэгтэй. Тэр одоо унас гаднаас ангил хэлийг одоо ихэд чухалчил сурах хэрэгтэй. Миний заахнаас бол миний сургууль юм уу эсвэл багш нар бол их ангил хэл итгэж их чухалчилжсэнгүй. Гэхдээ одоогийн байдлаас үзвэл одоо юм болгоно бүр ангил хэлийг зарах болохоор миний үсгээр бол ангил хэлийг бол их чухалчилж сурах хэрэгтэй байна. Унас гадна бол одоо суралцахаас гадна өөрөө бас илүүхэн шиг дэлхийн тухай, энэ ертөнцийн тухай өөрөө илүү шиг бодож санах хэрэгтэй. Одоо миний өөрийнхөө биес үзвэл гар утас юм уу тэдгээр электрон багжуудыг тодорхой шиг зарах хэрэгтэй. Би өөрөө одоо амралтаар гэртээ ирээд жоохон гар утас илүү утсаар жоохон тарих марх жоохон
1: сэргийлж байна.
0: Тиймээс жоохоносоо жоохон эдгээрээ төвчөж сурвал сайн байхаа гэж бодож байна.
1: За ундрал маань одоо хөдөөөр одоо яг толгож яраагүй гэдэг болооч. За өөрийн хувьдаа би бол хөдөн зүйлийг олж мэдлээ. За одоо сургал зангийг сайн цугдуулах хэрэгтэй. Өөрөө хайж мэдрэх хэрэгтэй. Одоо өөрөө ийм нэг юм хайдах чадварыг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй гэж өөрдөх одоо юу болж наахсны мэддэг ийм чадварыг өөрөөсөө игэж ундарч гарахыг хүсдэг юм нэг чадвар байх хэрэгтэй гэсдээ олж харлаа. За дайхуулч одоо энэ сурлах соёлдаа бол одоо зөвхөн заан сургалтаас илүүтэй астаа бол за гадаад хэлийг өөрөөсөө илүү шамдаж өөрөө л суралцах хэрэгтэй гэснийг бас сайхан олж мэдж байгаа. Одоо энэ гадаад хэлний чухал чанарыг бол олж харсан байна. За тэгээд бас ч одоо энэ гар утсыг цөөхөн ашиглаарай гэдгээр өнөөдрийн хөөхд багчууд гэх юм уу залуучууд ерөнхий байдал та одоо 80 хүрсэн настайчууд хүртэл гар утсаал барьдаг юм бол үнэхээр тэрийг өргөлөөд л сууж байгаа шүү да. Тэгэхээр одоо энэ хар тамхи шиг л болж байгаа гар утсын TikTok-ийн хаяа чадамжийг зүгээр ашиглахаас биш одоо байнга үзад ивэл чинь бас их ядарл авчирна, хайрын цагаа талгаардуулна гэдгийг бол бас харуулж байгаа. За одоо ундрал маань одоо ингэж өөрийнхөө ботсон юм зүйлээ ярьлаа. Гэхдээ одоо яг нь буттай сурцлага дундаа. Одоо манай улдууд өөрийнхөө сурлахын цагаа сайхан тааруулахгүй юм уу? Одоо өөрөө игэж шармаахгүй байдал байгаад байна. Энэ үед одоо чинь нэг номын дүү нэртэй гэх үү одоо ийм нэг зогсоос өөрийнхөө ботсон цастаа нэг яриад өг.
0: Миний үзэхээр бол одоо цагаа зохистой ашиглах хэрэгтэй. Яг сурлага дээр их ариун цаг зарцуулах биш харин цагаа ашигламжтай өөрөө тохируул чадах хэрэгтэй. Одоо нэг 3 харьцаг 2 харьцаг нэг гэдэг нэг суралцах тэм нэг юм зэрэг байдаг шээ. Зарчим байдаг шээ. Хамгийн чухал учраа одоо хамгийн сүүлийн тэр 110-ийн учир дээр тавих хэрэгтэй. Тэгвэл одоо сурлага юм уу өлтөө амьдралын зүйлээр бүр их ашигламжтай болт хэлнэ.
1: За одоо танилт дээр бас зүрэ гарлаа шүү. Миний өөрөө одоо тухай үеийн бодлоор бол сурлага дээрэл байдаг цагаа тавинаа гэж. Гэтэ ундралын энд бол чинь бас зохистой тааруулж зүгээр ашиглах хэрэгтэй гэсэн юм нэг мэдрэмжийг гаргаж байгаа. Тэгэхээр бас хүн хүний юм нэг чармайх арга зам эсвэл танилт бүр зөрөөтэй байдаг. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө хөвдөөр л харуулад ундралын анк ихэлж ярсан шигээр л одоо өөрөө илүү хайр сөөгчлөх одоо хатаар хэлүүл чинь таансуу гэж байна шүү дээ. Англиар чинь ди юу гэж хэлдэг вэ тэр нэг
0: чинь discover
1: гэсэн одоо ийм нэг байдлыг бол өөрөө л гаргах хэрэгтэй гэж би бодож байгаа. Бас ундралын одоо ийм захаасыг харж ич за бас ч ундрал ихч шигэ гэхүү. За содон сайхан сургуулаар эсэгдэж за дэлхийн том улсуудаар тойрч айлч сурлагаараа гэж амжилтад хүрэхин үед бол бас сайхан гэдгийг харуулъя. Энэ амжилтад хүрэхийг үлч одоо ундрал ихчих арга замуудыг зарж болно шүү да гэж эндээс таахнтай хэлж байна. За тэгэд залуу хүний омголон байдал гэж үнэхээр сайхаа бас манай залуу нас дууг таахнтай залгах хэрэгтэй.

0: За, тэлгэр тэнгэр төлсөн агуу их мөрөдөлтэй гэдгээрээ. За, ундрлын маа надад гадаа тарилц. А за, хэлвэл бас энэ мэрэгжлийг яаж сонгосон бай? Одоо гэрийн хүмүүсийн сануулга юм уу, өөрийнхөө дур бахаасаа юм уу? Энийг асуухаа марчлаа.
1: За, би бол одоо энэ тусгай мэрэгжлийг сонгосон биш, харин сургуулаа урдаар сонгожээ. Би бол багасаа яг сайн хэлсэн шиг өхөл үсэгчийг сурахт орчих болохлоороо бол багасаа одоо энэ Бөжингийн гадаад хэлний их сургуульд орохоор харалтаа болгож ижээ. Өхтөө бол манай улсын шалгалт өгсөн тэр жил бол энэ сургуулаас бол зөвхөн англи болоод гадаад харилцааны хоёр зүйлийн тусгай мэрэгжлийг бид нөөс сонгох завшаантай байжээ. Тэгэхээр англи хэлэнд нь бол хөв арай хүрхгүй байжээ.

0: тэгэхэд хамгийн сүүлдээ энэ тусгай мөрөгжил одоо хөө заяан таараад оржээ.
1: За хэдүүл бас ч анхнасаа эхлээд өөрийнхөө бодолтой байгаа гэснээн илхэн мэдгэж байгаа. За тэгээд одоо энэ ангил хэлний мэрэгжилд нь нэр мэдүүлэх гэсэн болвч тухайн үед хурд дилээгүй хэд өнөөдөр ундрал маань бас ч их амталтад хүрлээ. За сонсголоор бол бас улсын дотоодын ангил хэлний хэр түвшинд хүрсэн гэсэн блэ?
0: Тийм ээ, одоо дөрөвөл хамгийн өндөр 8 дугаар төсөнд өнгөрсөн байна.
1: За манай улсын дотоодоо ангил хэлийг одоо хэдин дэсх баадаг байсан бол?
0: Одоо их сургуулийн аюутадад бол 4-р дугаар дэс, 6-р дугаар дэс тэгээд бол өнөөс гадна тусгай ангилахад нэ 4-р дугаар дэс болоод 8-р дугаар дэс гэж хуваадгаа.
1: Одоо чинийх бол тусгай мэрэгжлийн 8-р дугаар дэс их.
0: Тийм.
1: За хэцүү байгаа. За тэгээд энэ хүний эхлэлийг бас нэвтрэл сурлаа гэсэн ухаантай болж байгаа ухаантай энэ чинь. За тэгэхээр монголчууд бид бол одоо ая дууда багтай дуртай байдаг. За тэгэхээр бол энэ ангил хэлийг сайн сурж иж бас энэ уяхан монгол авьяас монгол уран авьяас нь бас гарч ирэх үеэр ангил дуугаа сайхан дуулдаг бай хаа гэж бодож байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлгийг харж үзэж байгаа сонсож байгаа үзэгч олныхаа өдөрт нэг сайхан ая дуугаа өргөн барьдаг болов уу гэж эндээс хүсэж байна.
0: За тун би та бүхэнд нэг Viva La Vida эмнас өрхөмдөд өгсөн дуугаа өргөхөр байна.
1: Би бол
0: Viva La Vida.
1: Аа Viva La Vida. Аа би бол хэн гэж хэлж байгаа шиг санагдчлаа надад. Аа за.
0: За.
1: За одоо ингэж өрн цагийнхаа содон сайхан залуучуудтайгаа ярилцлага болж өнгөрөх юм үеэр манай нөтрүүлэх сайхан болж байгаа. За одоо бас ч олон зүйлийн танилт бодол нэмэгдж байгаа гэж санагдж байна. Залуу хүний эрчис ийм байдаг гэж бодлоо. За тэгээд сайхан айдуугаас нь хамтдаа сонсцооё.

0: Colors of Sand.
1: За ямар сайхан бай. Одоо үнэхээр ч одоо англи хэлнэн дээр ийг сайхан дуулна гэдгээрээ. За одоо хэл сурахад бол Монгол хүний хэл нь илүү зөөлөн болдог болохоор хэлд гарамгай гэж хэлдэг. За хуучнтаа ч одоо манаа хөлөмбөр орон нутг их хүн утгаар ч гэсэн манаа Ахмад Буурлууд гэж олон хэлнэн нэвтрэхэ байдаг. За нэг онцгойлон манай хөлөмбөр орон нутгаараа за хуучны үеийн настай уулд зарим нь за гол дагаад л одоо нөөр урлаг гэх юм уу хоёрын голын зонууд маань өвөнг хэл за монгол хэлээ бүр ярьчдаг. Бурядар бас жоохон амаа айлгууд явчдаг. За тэгээ нэн төрчлэн ярих юм бол улс байгуулагдхын үеэр одоо бараг монголын түүх судал гэх үү одоо ийм сайхан номуудыг бидсэн манай Ахмад Буурлууд бол за энэ манж хэл, япон хэл, англи хэл, за монгол хэлээ. За тэгээд хөлөмбөр орон нутгийнхаа өвөг дагуур чөөн тод үндэстний хэлүүдээр бүр л гарамгай байдаг. За тэгэхээр олон зүйлийн ном бичих төрөвч битсэн байдаг. Тэгэхээр бас ч сүүлийн үед манай залуучууд бас өвөгдийнхээ ийм сайхан шилдэг хөв суртлыг баримтжилж бас ийм содон охин гарч байгаа шүү дээ. За сурахын сурахтаа бас ч одоо олон улсын одоо харилцаа сурж иж дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 тодордох Шанхайн их сургуульд орж байгаа. За тэгэхээр бас ч уламжлал болж байгаа. За бид зөвхөн монгол хэлээр сайн ярих биш ээ. Харин харин хэлэг сайхан ярьж иж харин хэл дээр өөрийнхөө соёлыг сайхан ярьж ойлгуулна гэдг нь бас ч бид бүхний мөртөр байгаа үүрэг болж байгаа гэж боддог. За тэгээ энэ яриаг ярихынхаа дундаа бол ундрал маань монгол ахин болохоор за одоо их сургууль үндсэн ангиа төгсгөхийн үед за надад нэг зүйл нь маш таалагдсан. За хүмүүс одоо энэ төгсөх ёслолын хувцаа өмсөхдөө дотор нь бүр одоо зүгээр нэг өнгийн цаам ч энэ өмсөдлийгэд улааныгаа гэж бүрхөөдөл болгож ирсэн юм болвол за ундрал маань харин энэ дээр зураг дээр харж байгаа байха. За одоо дотор нь өөрийнхөн гэсэн ийм сайхан монгол төрлөгөөрөө гоёж харагдаж байгаа. За энэ нь одоо бас ч үндэсний бахархал болж байна. За тэгээ өөрийн хувьда одоо найз нөхдүүд нь монгол хүний тухай их дэрэгдэн байж үзээгүй болохоор гайхдаг. За одоо монгол хүн ямар байдаг гэхүү бидний соёлыг асууж сургуулд
0: дүнгэж асахад бол дандаа асуудаг. Одоо дандаа таардаг асуудал нь бол

0: цэхэн мэрон чадна гэж асуув. Өнөөс гадна бол бас хүмэл чадна гэж асуув.
1: За одоо юу ч гэсэн манай энэ үндэстний одоо хүмүүсэд харагдсан одоо TikTok гэхүү одоо иймэрхүү юм дээр хий соёлын нүдлэгээс л болж одоо бидний ийм зүйлийг илүү сурталчилсан болохороо за тэгээд одоо хүмүүс бидний энэ талаар л илүү таньж байгааг нь мэдээж ингэж бодлоо. За тэгээд ундрал маань англи хэлнтэй сайнаар марахгүй корей хэл бас за энэ дүгийгээ жоох шалхаад байна. Корей солонгос хэлэн дээр дуулдаг болов уу гэж бас нэг асуучихмар боллоо. Бараг л одоо эхтүүд солонгос дуу илүү сонсох дортой байдаг. Тэгэхээр бас солонгос хэлэн дээр нэг дуу альчихмар боломж бий юу?
0: Боломж байна уу?
1: За, одоо залуу хүний эрт зоригөл одоо ингэж л харагдаад байна та хүндээ. За, үгүй гэж юртай хэлэхгүй да. Би дээрхээр л чар байна гэж ингэж зэрдэг. За хэлүүлч бас одоо манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань одоо цагийн нэвтрүүлэг. За одоо ундралынхаа оюутан амьдрал. За одоо дэлхий харсан хараас. За мөн ч өөрийнх нь сонирхол олон зүйлүүдийн хуваалцж байгаа. Одоо айлж тойрох дуртай. За сайхан англи дуугийн сонссон болвол солонгос хэлэн дээр бас нэг сайхан дууг сонсно гэж дүгээгээ нэг зовоочлаа. За тэгээд харж байгаа болуд маань одоо урмаар биш урмаар илүүхэн хайрлаж байгаарэ. За.
0: Миане миане хажима нека чураэчжана балган япон нэпсоло осо нарэл чогигона нанэн кэнчана мажимагро нарэл парапачо амурочи анэн дэту сажо нига пого сипл дэ гиакал су икен ноэ мори соге ни алкол кэрил су икен.
1: За баярлалаа ундралда. Үнэхээр ундрах болох шигээр олон зүйлийн авьяастай. За ургамал сайхан цэжтэй олон зүйлд шамддаг. За хүлэн байр нутгийн маань содон охин. За ирээдүйн од. За ирээдүйн тулгуур төшөг болно гэсэнд итгэлтэй. Төргөөрний маань содон авьяастан болно гэсэнд итгэлтэй байгаа. За тэгээд манай нэвтрүүлэг цагийн нэвтрүүлэг одоо хагас хэдтэй айдж байна. За тэгээд ундралынхаа тухай бас олон зүйлийг ярьж ойлгуул гэж бодлаа. За одоо сурлах соёлтой шамтахаар илүүтэй ундрал маань бас өөрийнхөө дур бах гэхлээр над нэг энэ зургийг явуулсан юм. Одоо тоглох дуртай юм уу одоо хоолнтой гарамгай юм уу гэж бодлаа.
0: Одоо гарамгай ч ашаа өөрөө хийх дуртай.
1: Гэртээ
0: ирвэл одоо өжигөө авсараад жоохон хоолмол бэлтгээд байгаа.
1: За одоо энэ ч бас надад их урамтай санагдлаа. Одоо сүүлийн үед манай охтууд маань одоо нөө онц хойлон сурлах соёлын мөр өгөөж байгаа охтууд маань одоо гал тогооны өрөөтэй ойртно гэхвэл одоо шал дургуй юм уу одоо үгүй үгүй л гэдэл зайлхаас биш. За өөрөө одоо ингэж урамтайхан хийдэг хүн бол бас цөөхөн гэж би бодлаа. За одоо зурэг дээр харах талаараа бас одоо бараг цагаан сарын хоолой бэлдсэн юм болоо.
0: Тийм энэ бараг бүлтүүний хоол байна.
1: Аа бүлтүүний хоол аа. За сайхан харагдж байна. Одоо энэ зургийг харахтлаар байна да айлын хажим нь биш ба?
0: Аа. Өгч үл.
1: Аа өгч. За ундрал гэрт айлын ганц уу гэдэг.
0: Уггүй ээ дөрөө нэг өгчтэй.
1: Аа төрс өгчтэй.
0: Тийм. Энэ зургийн дөрөх биш.
1: Аа. За олон зүйлийг ярьлаа. Тэгээд бас ч нэг дур бах гэхдээ энэ зургийг явуулах талаар гайхчихсан. Энэ одоо модайд болдгийг гэж бодсон юм уу? Зурглах дуртай гэж бодсон юм уу гэж гайхсан.
0: Эртөө бол Монгол хэлээр өмсөд зурглах дуртай.
1: Тэгэхээр
0: энэ бол манай одоо өндөр дундын Тунгалаоны нэгэн хамт сурагч ирээд манайд ирж айлчлахтаа сүдэрлэлд үгцээ.
1: За хэлүүлч бас жарууд нутгийн зам маань хүлэн байрын уужим талд ирэхлээр за энэ нутгийн үзмжих бахархсан уу?
0: Ихэл бахархж байгаа. Бидний дагуулаад хойшо өргөнөө. Гэгэн гал хүртэл яваад бол манай нөхөд их баярлжээ.
1: За. За тэгээд хэлвэл ундрлын маань өндөр дундын найз нөхдүүд одоо өвөр Монгол орны маань хаан хаанх сурагчуд бүр байдаг. За харьцангуй яруул чин жарууд нутгийн залуучууд илүү байсан байхад тэр бид.
0: Тийм аа.
1: За тэгвэл хэлүүлч бас одоо жарууд нутгаар бол тийшээ улдад бол илүү зоригтай чармайдаг. За тэгээд ундрал маань өөрийнхөө өнөөдрийн энэ амжилтад хүрэх

0: одоо саяхан ярьсан тэр гурван нөхөд бол бас одоо бэйбэйнка сорад захан ятрад зүдэрчих үедэр бол бэйбэя ихэд түшиж дэмжиж явж ичээ. Тэгэхэд бол ийм нэгэн сайн байрын нөхөдтэй таарцсандаа бол их их баяртай байна. Тэгвэл хая анда байрынх юм бас ус мусаа зулгаагаад нэнчилдэг нь бас байдгаа. Тимаса ийм сайн байрын нөхөдтэй да бас их амгшиж их баярлагдгаа.
1: За хэлвэл энэ сайхан өсөж төрсөн үлгийн утгата өөрийнхөө амин эрдэн хэмээн хайрладаг охин үрийгээ басч хол айл уулж хээрийн шүү хүрээд гарахгүй газар хүрээд нисэхгүй газар эрдэн өвөрлөх дэлхийн хүсн за хол явахос ч бас хайрлж төвдөн ихтэй болвол охиныхоо сайн сайхны төлөө эцэгэх болгосод зоригж уулж урам хайрлж хол яваарай миний хүү гэж захидаг байхаа. За тэгэхээр эцэгэхтэй хамгаас илүү байрладаг юм байна. За мөн төрчлөн одоо аянд явахд ганцхан холын аянд явахд бэрх байх гэж байна. Тэгэхээр бас одоо сурлах соёлын мөрийг хөлдсөх үед байрийнхан таарсан гурван сайн найзтай болохоор бэбидээ эрдэс зориг өгч урам хайрснараа өнөөдрийн амжилтад хүрэхэд хүчин боллоо гэж бас бодож байгаа. Инхтлэр одоо ундрал маань сүлэр дарга болоход бас онцгой сайн санагдж байна. За хүн дарга болоход одоо олныхаа дайчиж олонтойхоо өвтэй явж чадах хэрэгтэй. Ганцаараа л биел гэж болохгүй. Тэгэхээр ундрал маань бас одоо ирээдүйдээ бас содон болно гэж харагдаж байна. Гэхдээ ундрал маань өөрийн биеийнх нь чармайлгыг их цөөхөн яраад идэг. Энэ юу вэ? Одоо би бас одоо ундрал маань одоо би миний бодохоор ундрал одоо ингэж хэлэх байхаа. Би ингэж тэгэж чармайсан. Тэгэхээр одоо би бас ийм болсон гэж. Энэ тухайга ердөө жоохон дүгм яраад байгаа. Эсвэл одоо ер нь өөрийн чармайлгаан хүмүүс их тэлгэх дургүй. Хүмүүсд талархсан сэтгэл илүү илтгэе гэж бодож байгаа юм.
0: Миний болохоор бол анта хүн болгон бүр чармайж инста яг тэгэж өөрийнхөө хөдөөг чармайлаа антер гэж ярьвал жоохон арай л тийм шиг байх.
1: Зүв бэ. За үнэхээр эрдний залуус гэж үнэхээр эрдэн цагийн залуучууд мань зөрөгтэй хийж зөрөгтэй ярих чухал та. За мөнч эзэн гчээвэл за яг чэнэ гэж өөрийнхөө хэр их чармайсныга хүмүүс дандаа битгий болон яриад байгаарэ. Амжилтар ч хүн үнэлнэ гэсхийг бас та хүндээ харуулж байгаа. За ундрал маань чармайхгүй бол яаж чэн дэлхийн 100 содон сургуулийн 8-д жагсаагдж байгаа Шанхайн их сургуульд шалган орох билээтэй. Тийм ба. За тэгээд ч өнөөдрийн нөтрөө үлэх сайхан боллоо. Сайхан ярилцдаг явагдаж байна. За тэгэхэд одоо хөл гонгож хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрхин үеэрээ хөнгөн хөлтийн Монгол адууга үг хэлнэ гэдгээр. За удалгүй одоо 8 сарын 2-нд Чөндөө хосод хотод нисэн хөрч залгаад Шанхайд явах юм байна. Тэгэхээр одоо нутгийн үнэртэй салхи амсах дадал байх шиг л одоо нутгаасаа гаргалаа. Улсаасаа гаргалаа. Нэг илүү нутгаа илүү санддгий. Тэгэхээр Монгол хэлэн дээр одоо миний нутаг ихөө одоо юм хөшүлгүүд цэдлж байгаа болов бас. Шүлэг бас нэг сонсый гэж бодлаа. Шүлэгтэй жоохон анаа гэж. За тэгвэл Монгол дуу байна уу? Монгол дуу. За дуундаа маш авьяастай. За тэгэд ундрал маань бас өөрийн хувьдаа н ятга шавхаддаг гэж хэлдэг байсан. Тэгэхээр ятгатаа бас их авьяастай байдаг. Гэхдээ одоо энэ бичлэгийн олц амжаагүй бид нөтрүүлгээс юм. Хэрвээ байсан юм бол бас нэг уянхан Монгол зангаараа уран уян хатан зэрэгтэй байж урдлаг гойхын авьяасаараа ургацлан давшиж би энэ сайхан охины авьяас чадварыг та бүнтэ бүрэн харуулъя гэж бодлаа шүү. За, өндөрл одоо сайхан дуугаар ирж байна. Одоо манай жоохон авг гэж бас Австралиа улсад ажилж амьдардаг. Тэгэхээр одоо нутаг босч ирээд л нутгийн тухай дуу юм уу, ээжийн тухай дуу дуулахлаар явахынхаа үед дандаа нулуус бөмбөрүүлээд л явдаг. За хөрхийн нутаг санах сэтгэл одоо илүү игээд нас явахлаар нь бас мэддэг юм гэж боддог. Залуу үед одоо бид барах одоо тойрж аялаад л суралцаад л одоо урамтайхан явдаг байхаа гэж би бодож байна бас. За тэгээ ундрал маань Шингапуртаа хүрээд аль нэг өдөр нутгаа санахын үед энэ нөтрөлгийг харж иж өөрийгөө жоохон зэрэгж болно шүү. За, болоё.
0: Бич. Хм. Тэр муугаа мартчих.
1: За, зүгээр ярахгүй.

0: За тэгээд ч бас үзэж анхаарж байгаа үзэгчдээ сонсогчдаа ярих юм болвол за одоо манай өнөөдөр бидний дэргэд ийм олон сотон охитууд, хүүхдүүд, залуучууд гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхлээр бидний ирээдүй сайхан болно гэсэн мэдээжин. За тэхийн үедээ бас үзэн гарч байгаа ахмадууд маань за ийм сайхан дуурайл болох, үлгэр болох ундрал их чинь бичлэгүүдийг үлгэр хуучуудын хүүхэд өнөртөө илүүхэн ярьж өгч байгаарай. За тэгж л баяжиж бэбэнээс ирчээс авч урагшилна шүү дээ. Болё. За.
1: Zastreichen.

0: За баярлалаа. Одоо чин
1: Хурдхамтлагын
0: эх орон гэсэн дуу байгаа. За эх орон их нутгийнхаа гэж дуулж үндэсний бахархал сэтгэлгээрээ. За өнөөдөр мөн ч одоо ундрал маань нэвтрүүлгээ хүндэлж сайхан дэгл хөвцөттэйгээ гойж орж ирсэн байгаа. За тэгээд дэлхийн тавчин төхөрж очиж за мөн ч одоо Монгол соёлыгоо гэж харуулж за өөрийнхөө ажил мэрэгжилтэд чармайж олонхон дунд нь эх одотынхон дунд нь сод отон Монгол юм а содон ирээд энэ болоорэ гэж сайхан зөнгөлийгээ дахинта ундрал дуута өргөн дөвшүүлж байна. За тэгэхэд ундрал шигээрээ за манай хулан мөр орон нутг гэж хэлэхгүй Монгол залуучууд одоо ундрал маань одоо хохотын багшийн сургуулийн хариатун сургууль суралцсан болохоор олон арван шилдэг сайхан найзуудтай гэсэн мэдээж тэгэхээр татнуусын дундаас чам шигээр гэж гадаадд суралцж байгаа залуучууд хэр олон тоо хэзэлж байна олон байна уу?
1: Одоо миний мэдчихээр бол Япон суралцаж явах одоо ах ахч нар бол ариун байна. Унас гадна бол герман эсвэл испан улсаар суралцаж байгаа хүмүүс бас олон байна.
0: За одоо тийшээ суралцаж байгаа хүмүүс олон байна. Гэхдээ одоо яг гарч байгаа манай нутаг залуучууд одоо олон юм. Одоо харьцуулж авч гэвэл 10 хүнсээ одоо нэг нь одоо гардаг юм уу? Одоо илүүг нь гардаг юм уу?
1: Харьцангуугаар
0: цохон шиг байна.
1: 11.2%
0: 11.2% эсэлтэн. За тэгэхээр бас одоо гадагшаа гарч байгаа залуучууд харьцангуй авч хэлбэл бас л цохон байгаа. За нэг талд бол одоо энэ сурлах соёлын чадварыг чинь нэг шаардна. За хоёр дахь талаараа гэхдээ бол гадагшаа гарахтаа бас одоо зардал сэтгэл бас их ордог байхаа гэж би бодож байгаа. Тэгэхээр одоо хамаг гол нь өөрийнхөө юм нэг зорьсон зорилт. За хэрвээ яг үнэн очиг үлчин ямар ч нэг арга замаар болж иж сурлах сайлын мөрийг өгөх болцоо лавтай бэлж дийлнэ гэж би боддох. За тэгж өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань ингэ сайхан явагдлаа. За цагийн нэвтрүүлэг маань өнөөдрийн хувьд одоо шууд нэвтрүүлэг дунд нь хэсэг зогцсон болохороо жохон одоо ингэж мөдөлгцсэн байгаа. Гэхдээ яг уу бидний давтан нөтрүүлэгт одоо та бүхдээрээ илүүхэн халамжилж эргэж харж урамшуулахыг хүсэж байгаа. За тэгэдэж дахиад нугуудаа та бүхэндээ ундрлынхаа танилцуулъя. Үнэхээр одоо ундрах болох шигээр олон зүйлэн хилтэй, авьяастай, за шармалттай. За Хүлэмбэр нутгийн машин марга зүүн хашуугаар нутгтаа ундрал ахин маань за өөрийнхөө чармайлгаараа өндөр дунтын үедээ болвол хөхөтөнд байгаа багшийн сургуулийн хариат ум сургуульд суралцаж за мөн ч өөрийнхөө содон чармайлгаар одоо тэр үеийн багш нарын өнгөө бол сайн сурахгүй бол эсрэг тал өвөр Монголын сургуулаар наа гэж хэлдэг. Гэхдээ одоо ундрал маань багшийнхаа эхэлсүүгийн хөсөрдүүлээгүй байхаа барах одоо энэ бөөжинд байгаа олон улсын их сургууль гэж бай. Гадаад хэлний их сургуульд орсон. За мөн ч одоо энэ шилдэг их сургуулаасаа за дэлхийн 100 содон сургуулийн 8 жих сагдж байгаа Шанхайн их сургуульд олон улсын харилцааны мэрэгжилтэд суралцж байгаа. За тэгэж ундрлын одоо хараас бол чармайсан гэснийг олон ярихгүй харин өөрийнхөө амжилт бүтэмжээр чармайлгаа харуулнаа гэж ийм нэг эрдэстэй зоригтой хүн байгаа. Мөн ч одоо үзэн гарч байгаа томцол маань хүүхэд өнөртэй илүүхэн намжуулах юм бол за эрдэмийг эрдлэр гэж өөрөө л илүү хайж сүгжлэх юм нэг

0: хангалттай зорилттай байх хэрэгтэй гэж байгаа. Үндэрлийн одоондас ийг сануулсан. За мөн ч одоо гадаад хэлийгээ сайн суралцах хэрэгтэй. Одоо үнэхээр одоо манай тэр үеийн үндэртаас одоо би нэг тав ах юу. Тэр үеэс л манай бах сургуулийн номын үед дэлхийчлэлд даянчлалт боллоо л гэж англи хэлийг чангатгана гэж яриад за манай үед одоо тэмцэлдэг бол дилээгөө олоо л одоо нийлэл. Гэхдээ одоо сүүлэр нийгэм яваа явантаа улмаас уламда за даяарчлал даянчлалт за сургах зангичлалд ингэжл хурж ирэх үед тэргүүний соёл гэхүү харийн соёлыг сайн мэдгийг бол гадаад хэлэ үнхээрийн одоогоосоо эхэлж бэлдэж шармайкууд бол болохгүй юм байна. За мөн ч одоо ундртлынхаа бас нэг бодол бол тадрахлын сэтгэл дандаа байх хэрэгтэй. За интернет бол өсгөж төрөгсөн нутг ус аав ээжтэй талархаж явдаг. За мөн ч одоо аянд явдаг хамт үетэн найзуудтай талархаж явдаг. За үнхээрийн ч сайхан монгол зантай сайхан охин байна. За тэгэхээр сурлах соёлын ирээдүйн улам сайхан болж амжилтад хүрнэ гэсэнд итгэлтэй байгаа. За тэгээд ундрал маань манай нэвтрүүлэг одоо ингэж ундртлах боллоо. За тэгээд нэвтрүүлгийнхэн өөрт хуран гуйлаад өөрийгөө нэг сайхан илтгэж мөн ч одоо залуус дүүнартаа захих өөрийнхөө өцсийн хэдэн одоо ботцоо өгөөдө дахиад одоо яриад өгнө.
1: За би бол одоо аав ээжийн дэмжлэг нутаг усныхаа хайраар бол ингэж үсэд томоожоод золтойгоор бол Сингапурын их сургуульд суралцахаар болсон байна. Тэгэхэд үүнд бол аав ээж нутаг усандаа бол үрд талархлын сэтгэл өөрлж байна. Тэгэхэд нутгийн дүү нартаа захих зүйлсхөвөл илүүхэн гадагшаа явднууд нөөж илүүхэн хичээлээс гадуурхи одоо сэнс үн зүйлсийг хурамдуулж сурлагдаа шамдаж бүгдээрээ нэг өөрийн байдаа тохирсон замаа олохыг хүсэж байна.
0: За бас нэг сайхан яриа. Өөрийнхөө онцлогтой өөрийнхөө бид тохирсон сайхан зам мөрөө олоорэй гэж. За тэгээд эзэн гихчээгүүл за яа гэвэл үе тэмн Монгол залуучууд маань хүслэнгийн цэнхэр тагтаага өндрөөс өндөр дүүлүүлэхэд бэлэн болоорэй. Үдс үдэ бүтэн болгоогоорэй. За тэгээд ганц хүн шилдэг болоод гойгой бултараа шилдэг болжиж бүгдээрээ одоо эксод болохоор тэмцээ. За бид бүхний ирээдүйн саруулгасанд итгэлтэй байгаа. Их улсын маань ирээдүй улмаас улам сайхан болно. Үндэстний маань соёл сургам хүмүүжлэх үү. За үндэстний залуучууд маань хөгжилт улмаас сайн болно гэсэнд итгэлтэй. За тэгэхэд энэ цагийн нэвтрүүлэг маань ундралд үгийн мэд хоёрын ярилцдаг энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүдээ амж сонсонд баярлалаа. Бид дараагийн дугаартаа баяр тий золгоё. Баяр та.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Занимайте 10 минут.

0: Манай хорооны мод. Ойрто 2026 оны 37 дугаар гаригийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аянчдын орж гарах хэмжээ. Ээлжийн нисгэлийн хэмжээгийн 60 хүчирхэгийн нэрсийн жагсаалтыг нийтэлжээ. Улсын дотоодын нисгэлийн буудлын аянчдын суудлын ашигламжийн норм ерөнхийдөө тогтунаар дэвшлэв. Нэрсийн жагсаалтын тоо баримтад илрүүлснээр хулан байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын аянчдын орж гарах хэмжээгийн гаригийн нэмэгдлийн хурдац 136.3-д хүрсэн. Бүх улсын 60 хүчирхэг нисгэлийн буудлын 1-дүгээрт орсон байна. Энэ нь мөн ч тус нисгэлийн буудал энэ жилийн дотор анхудаа тус нэрсийн жагсаалтанд орж тэрүүлсэн давуулга нь 901-ч ойртов. Ил тод тоо баримт нь хулан байрын соёл зугаацлын зах дэлгүүрөөр өргөлжлөн амжилтлын хүчнээр бялхаж, агаарын аялал болон соёл зугаацл гүнзгий уусалцсан үр бүтөмжийг илрүүлв. 2 жилээс хотын зам харилцаа зөөврийн товч хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудалтай хамтран аялын шугамын байршуулалтыг өргөлжлөн шилдэгжүүлжээ. Улсын дотоодын голдлох дэ аянчдын ирэлтийн хотын ээлжийн нисгэлийг нэмэн тохируулж, агаарын төврийн батлаврын чадварыг төүлдэржүүлэн хулан байрт ирж явах агарын аялын зам шугамыг шулуутгав. Аянчдын урсгалын төргөн нэмэгдэл нь бүх хотын соёл зугаацлах хэрэглэгээ зэрэг хамаа бүхий аж үсийн хөгжилтийг улам цаашид дайчилж, орон нутгийн аж ахуйн нэмэгдэлд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин намарлав. Дараагийн алхамт аялын шугамын торыг үргэлжлэн төүлдэржүүлжээ. Үйлчилгээний батлагын хэр төвшнийг дэвшлүүлэн хулан байрын гадаад нээлт хийгээд соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд нэн сайн үйлчилнэ. Манай хорооны мэд 9-р сарын 15-ны өдөр Дундад улс Оросын ангийн паспорттай хүмүүсийг визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг туршин хэрэгжүүлсэн нэг жилийн ойгоо ухтав. Сурвалжлагч Манжурийн хилээр орж гарах хилийн хамгаалалтын байцаах үртөгөөс ойлгосноор 2025 оны 9-р сарын 15-ны өдрөөс 2026 оны 9-р сарын 14-ны өдөр болтол Оросын хүн нийт 75.3 түмэн хүн удаа Манжур бомтоор хилээр орж гарч, нодногны адил хугацааныхаас 151.2-оор нэмэгдэв. Тухайн өдөр Манжур бомтын аянчдын байцаалтын дэнхимд хос хөлний тэмдэг ил тод харагдаж, байцаан шалгах нэвтрэлийн зам өндөр бүтөмжтэй ажиллаж, аянчд эмх дэглэмтэйгээр бомтоор өнгөрж байв. Манжурийн хилээр орж гарах хилийн хамгаалалтын байцаах үртөгийн ажилтны таньцуулснаар Оросд визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нааш тус үрт Орос хилний салбар ангийг зохион байгуулж замчлуулан бомтор өнгөрөх үр бүтөмжийг 150 шахам дээшлүүлж, аянчдын бомтор өнгөрөх дундаж цагийг 3 минутын дотор болгов. Бомтор өнгөрөх явцыг шилдэгжүүлэхийн тулд тус үрт нь гадаадын хүний хилээр орох картыг сүлжээн дээр таглах системийг бүх талаар дэлгэрүүлж, бомтор өнгөрөх тухайн талбарт оюутан таглах арга барилыг хэрэглэхийн хамт хос хөлний таглах жолоодөмжийг наасан байна. Гадаадын аянчид гар утасны жижиг пэр гараамаар мэдээ зангаа таглан мэдүүлж, бомтор өнгөрөх цагаа улам нэг алхам богиносгож болно. Энэ жилийн 5-р сард Дундад Орос хоёр талаараа визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг 2027 оны 12 сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжлүүлнэ гэж тогтсон байна. Төрийн бодлогын ашиг тусын үргэлжлэн нэмэгдэхэд дагалдан Манжур бомтын хил алсалсан жуучлал, арилж ах худалдаа болон соёлын солилцоо өдөр ирэх үе хөгжөнтэй болжээ. Визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлого нь хил алсалсан жуучлалын зах дэлгүүрийн өрнөнгөө хөгжилтийг дайчлах хүчирхэгийн хөдөлгөх хүчин болж байна. Өвөн хүндэсний өөртөө засах хөшөөний хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Боуэн Жин Фуч нэмэдэлснээр энэ жилаас нааш эмийн гол балгас намын байгууллалтаар ерөнхийлэн жолоодуулахыг баримтлж, тус газрын соёл зугаацлын их байлгийн давуулыг болон амиахын давуулагтаа суурилж, хоёр том голлогч аж үйлс болох онцлогт жимсэн тармилын бүтээгдэхүүн, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний хамжилтсан хөгжлийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулав. Балгасны намын хорон намын зохион байгуулалтын нэгдэлтийн төлөвжүүлэн зохицуулах үйлдэлийг гүйцэд батруулжээ. Илталийн их байлгийн хүчнийг нэгтгэж, аж үйлсийн байршуулалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. Аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэн, үзмийн онцлогт тарьмлын аж үйлсийг голдлох тийх хүчрхэгжүүлжээ. Үйлдвэрлэлийн баримт зах журамжуулан бохирдлгүй амь ахуйн тус газрын онц гаралтыг худа тосхноос загтэлгүүрт гаргаж, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах арга замыг өнөнхөө өргөтгөж бий. Ойлгосноор тус удааны үзм онцлогт тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн элбэг хураалтын баяр нь хос өдрийн хугацаатай явагдаж, эмийн гол болгосны үзмийн орон бүсийн онцлогт тариалангийн бүтээгдэхүүнний голлох нэрт тэмдэгтийг амжилттай өгдөн, тус газрын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний орон бүсийн нэр алдаршлыг зэргээр нэмэгдүүлж, худа тосхны аж үйлсийн тогтун IP-г бий болгож, үзмийн тармилаар хөтлөн дагуулах олон бүтээгдэхүүн холбоолон хөдөлцөх тариалангийн бүтээгдэхүүний нэрт тэмдгийн хөгжилтийн байршлыг бүрдүүлж байна. Шинэ барга баруун хошууны хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоо Чингрүн талын мэдээснээр ойрын өдөр шинэ барга баруун хошууны утга урлагийн ажилтан Жичи Катра олон түмэн хөлөн балгаса хөлөн нуурын хөвөгөр хүрчээ. Малжих орны амаахын дүрс байдал болон үндэсний бүлхэмтлийн шинэ уур амьсгалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Үзмт сонгож зохион бүтэх ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Ажилгандаа бүх хотын утга урлагийн ажлын хурлын зориг санаагаа уламжлав. Ажилгаараа өргөн олон утга урлагийн ажилтад Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаахаа гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулжээ. Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын гол шийдмийг баттгаж, орон нутгийн соёл, амь ахуй болон түүхийн эх баялагийг гүн уудлаж, нэн олон содон бүтээл зохион бүтээж, шинэ барга баруун хошууны үлгэрийг сайтар ярьж, утга урлагийн хүчнөөр шинэ барга баруун хошууны эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж чангатхав. Ажилганд олнороо гэрэл зураг татах, өрхөр хүрч сургалчлах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан шинэ барга баруун хошууны амь ахуйн хамгаалалт, малжих үйлдвэрлэл, үндэсний бүлхэмтэл зэрэг эл хүрээх хэвчээнд олсон амжилтыг тэмтгэлж харилцан судлан ярилцсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь утга урлагаар үндэсний бүлхэмтлийг цогцлон байгуулж, шинэ барга баруун хошууны амь ахуйн гой үзмч, газар орны соёл болон хөгжилтийн шинэ дүрс байдлыг амтлагаар илрүүлсэн байна. Дараачаар цуглуулсан бор материалаа эмхтгэн эл төрлийн утга урлагийн бүтээлийг цуглуулахын хамт ухуулгын арга замаа үргэлжлэн өргөтгөн эл үндэсний олон түмний бүлхэмтэн урагшлах хамтын хүчнийг нягтруулах болно. Шинэ барга баруун хошууны утга урлагийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Яргуй сурвалжилганд хэлэхдээ, тус удааны ажиллагаа нь Умрад хилийн тал нутгийн буттай байдалд зориулж утга урлагийн ажилтныг 1-р фарантад гүнзгэрхий хөтлөн дагуулж, гэрэл зургийн машин болон биерээр нутгийнхаа ховролтыг тэмтгэлхий зорьсон байна. Хойшид бид нэн олон утга урлагийн бүтээлийг цуглуулж, үндэсний бүлхэмтлийн үлгэрийг сайтар ярьж, утга урлагаараа хүмүүсийн сэтгэлийг баясгаж, дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг үргэлжлэн баттгаж, соёл жуулчлалын чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх болно гэв. Манай хорооны мэд төрөөхөн Яхшин Фэнхуаншан үзмчийн орон намрын удирлын хамгийн сайн үзмчийн хугацаанд орсон байна. Ой шугай болон хөх тэнгэрэ цагаан гүл солигцэн харагдаж, өвсөн овоо хээр талыг дүүргэж, уй олон хотын ард зугацгсдын анхаарлыг татаж, Яхш хотод хараалгадах намрын уур амьсгалын төрөгдөл хөшгөөс эхлэв. Өргөлжилсэн уул хайрхан нь намрын өнгөөр бүрхэж, намрын өдрийн гой сайхан тосон будгийн зураг болон дэлгэгдэв. Ой шугийн халхавч доор өвсөн овоог дэртэгш жагсааж хүмүүсийн анхаарлыг татна. Цөөн бус зуга цагсад тусгайлан хүрлцэн ирж, хөдөө нутгийн зан үйлээр бялхсан эдгээр өвсөн овоотай сүудэр татаж, намрын өвөрмц эрмантик цаг үеийг тэмдэглэнэ. Ойлгосноор эдгээр бөөрөнхө багн хэлбэртэй өвсөн овоо нь намрын удирал болох бүр нэг зүйлийн өвөрмц онцлогтай зугацлын газар болж, голдуу өвлийн удирлын малын өвс бордоо нөөцөлхөд хэрэгэлдэг. Эрхэм сонсогчдоо, сонин мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Зул.
1: дундгийн үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хулуч Баатар цуута дурсан тэмтгэл нэм. Хулуч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлнбөр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа. Хошууч Баатарцуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсноо. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тэр үе бол яг шин дундад улс байгуулагдсан эхний үе болно. Лейфэнгийн төрсөн нутх нь бүх улсын саяхан чөлөөлөгдсөн олонх газар орнтой адилаар сурхуул цөөхөн байв. Лейфэнгийн суралцж байгаа бүрэн бага сургууль нь түүний гэрээс 15 газар зайтай Чингшуйтан цөхрөмд байдаг. Лейфэн өдөр бүр үүр цаймагч босч нүүр хараа ухаан бичгийн богцоо үрээд хол зам хөөж сургуультай очдог. Сургуульд очтгол юм бол тэр өдөржин баяр баясгалантай байж заримдаа өглөөгийн хоолонч итгэ мартаж шууд сургууль зөхө тавьдаг. Өглөө бүр тэр хамгаа сүмд сургуультай ирж богцоо тавьмөгч самбар баллах, цонх зөлгөх, ширээ сандал тэгшлэг зэрэгэр цаг мөчгүй яаралдаж батг. Гаргийн өдөрт тэр ууланд гарч төлөө авах буюу тариан ажил хийж хархан бахааса альба тариан ажлыг бүр хийж чадсан байна. Лейфэн сурлагтаа тун шамдан суралцж ажил хийвч хэзээд ном дэвтэр авч явдаг. Ядарч төр амархтаач цагийн амжин ном уншиж үсэг бичиг сурдаг юм аа. Бичхэн найц нар нь түүнийг сэргэлэн сурлагтаа шамдан сурлагын хэр бүтэмж сан гэж өргөлж магтан биширдэг. Лейфэн би сэчин сэргэлэнтэй бишээ. Япон хүн эрттэй сан гэдгээр би цахи талаар сүйтгэх дурггүй. Илүүхэн суралцаж, мэдлэгөө өргөтгөж байхаа тэти гэв. Түүнээ сурлагын хэр бүтөмч нь тун сан мөрт хөдөлмөрлөх дуртай, бас хүчирдэлтэй хамт нөхдөө хавсрах дуртай. Зарим хамт нөхд нь төвхтэй асуудал тохиолдвол бүр Лейфэнгээс асуудаг. Лейфэн ч тэднээ Бичхан багш хэмээр ойлгож мэддэг зүйл нь маш олон байв. Багчуудын хошууч ангийн гишүүн 1954 оны намар Лейфэн өнгө гэрэлтэйгээр Чингшуйтан бүрэн багш сургуулийн дундад улсын багчуудын хошууч ангийн гишүүн болов. Энэ өдөр хошууч ангид орох тангир хийх өвдөх шиг хурал дээр жолоодөгчөөс түүнд улаан бүч зүүлхэн, улаан бүч бол 5 одот улаан туухийн нэг өнцөг, тоо томшгүй олон хувьсгал дүрэгдсэн баатарчуудын ариун чусар бүтгэлсэн юм. Шин дундад улсын багчуудын хошууч ангийн гишүүн болсны хувьд өөрийн бодит ажиллахаараа улаан бүчийн өнг гялбаа ба говаа сайхныг батлах хэрэгтэй гэж зайхав. Лейфэн этгэр үгийг сэтгэлд хадан шүүлчээ. Тэр өргөлж хамт сурагчдаа багчуудын хошууч анги заавал бусдад дуурайл болох хэрэгтэй. Бид бол шин дундад улсын багчууд хөөхд ба багчуудын хошууч ангийн гишүүн мөн болохоор эрдэм мэдлэгийг сайтар суралцаж өөлөө болбол их улсаа бүтэн байгуулах хэрэгтэй гэдэг. Тэр өдөр бүр улаан бүчээ зүүж сургуультай очдог. Гэртээ харвал улаан бүчээ дэрэ тэгш өвхөн бичгийн богчондоо хийж өчүүхэн ч хэр тоос хүрэгдэггүй юм аа. Ардын засгийн ордноос түнд өгсөн цахан хантаас нь түүне хамгийн нандхандык хувцас байлаа. Зуна уларалд энэ хүү хувцас нь түүне улаан бүч зүүдэг тусгай ёслолын хувцас болно. Дэгуда гадагш гарч багчуудын хошуу чангийн амьдралын өдөрлөгийн ажиллагаа өрнүүлсэнд Лейфэн багчуудын хошуу чангийн тог өргөх ажлыг хариуцав. Санаанаас гадуур гинт их барон чудхлав. Лейфэн багчуудын хошуу чангийн тог бороонд норогдохоос болгомжилж дараахан хувцсаа тайлж тухай баглан бүх бүхийн бороонд норогдсон байтал ажигчгүй байлаа. Тэр манай зүүж байгаа улаан бүч, өрхөж байгаа ангийн төг болч юм, хувьсгалын өргөцсөн баатарчуудын ариун чусаар бодголсон болохоор бид онцгойлон хайрлан хамгаалбал зохино гэв. Аадар бороо зогслоо. Тэр хамт сурагчдаа дагуулан багчуудын хошуу чангийн дуухыг дуулав. Чингшүй тан бүрэн бах сургуульд суралцж байх хугацаанд Лейфэн багшинхаа сайшаал хөхүүллийг олон удаа хүртэж байсан мөртө дунд ангийн гишүүнэрч сонгогдчээ. 1955 оны дээр хагас хугацаанд Лейфэн гэрээсээ 4-5 газар зайтай Хөйеба гол бүрэн бах сургуульд шилжин суралцав. Тухайн үед тус сургуульд зөвхөн 4 нэрс багцуудын хошуу чангийн гишүүнтэй. Яг сайхан багчуудын хошуу чангийн зохион байгуулалтыг байгуулахар бэлтгэж байв. Лейфэн энд ирээд удалгүй багчуудын хошуу чанг байгуулах идэвхтэн болжээ. Тэр хамт сурагчдаа багчуудын хошуу чангийн дүрмийг ухаахуулан хошуу чангад орох гоёчлох бичгээ хэрхэн бичгийг зааж өгдөг. Тэр баяраа жишээ болгож хэрхэн баг явдлаас гардан хэрхэн яруу алдарт багцуудын хошуу чангийн гишүүн болохыг ярьж өгдөг. Зарим үзэл санааны талаар балархай танилттай байдаг нөхөд тэр хүлцэнгүйгээр бид бол ядуу тариачин хүлсэн тариачны хөхөд хошуу чангийн гишүүн болж урагшлан давших хэрэгтэй гэж ухааруулан сэнхрүүлдэг. Лейфэн өөрийн бодит ажиллагаараа хамт сурагчдаа дуурайл үзүүлдэг. Багцуудын хошуу чангаас түнд тушаасан үүрэг бүхнийг тэр маш сайн баялуулдаг. Нэгэн удаа багцуудын хошуу чангийнхан Чангша хотын өргөцсөн баатарчуудын бунханд хүрч ажиллагаа явуулсанд багчуудын хошуу чангийн зохион байгуулалтаас түнд хэнгэрэх цохих үргийг даалгав. Тэр том хэнгэргийг өөрөө дааж ядан үрч хэдэн арван газар алхав. Арван хэдэн газар алхасны хойд ятарч зүдэрч хөлс гарч хувцсан шал дэвтэв. Жолоодогч багш мэдсэнэ дараа бусад хамт сурагчаар орлуулах гэсэнд тэр ятарч байхгүй, ятарч байхгүй шүү дээ. Энэ бол хошуу чангийн надад тушаасан үүрэг. Би өөрөө бийлүүлбэл таарна. Хэдий ядарсан ч надад бал бурам идсэн шиг сайхан санагдж байна гэв. Эцэст тэр төсбөрлөж байгаад хэнгэргийг баатарчуудын бунханд үүрч аваач ба. Лейфэн өсч томоочж байна. Тэр хуучин нийгмийн өлдөж өгсөн гай гам шиг гаслан зовлон болон шин нийгмийн олгосон баяр цэнгэл зол жархалыг бат цөөжилж явна. Тэр энэ бүхнийг хэзээч мартгүй. Тэр хожмын үдрийн тэмдэглэлд бид яасан ч шархан анвал шаналж байснаа мартж болохгүй. Усын нүвэл эхийн бодож өнгөрснөө эргцүүлж одоогтойхоо харьцуулах хэрэгтэй. Бид хувьсгалын үзэл санаагаар альбаа ажил үйлстэй хандбал зохино гэж бичсэн байтга. Идэрхүн урха зулцхан мод хахир өвөл өнгөрөн урхан хавар гэрч төмөн будас амьлав. Лейфэн яхал идэрхүн урха зулцх мод шигэр шин дундад улс болон шин цаг үеийн гэрэлт нартай эвэл доор цэнгэлт өссөн байж байна. 1955 оны доор хагас жилд Лейфен нэгэнт 6 дугаар оны сурагч болжээ. Өнөө жилд Сомосо тариачдын соёлын балайг устгаж үсэг таниулах хөтөлбөрийг зохион байгуулж, ер нь сурхуулийн үүдийг алхаж өнгөрөөгүй өртлөө аав ээж болон идэр залуу тосхны ардыг уриалж, шөнийн сурхууль болон үсэг таниулах ангид суралцуулан тосхон болгонд соёлын балайг арилгах хөтөлбөр өргөнүүлв. Тус чимээ тармагч хүмүүс маш идэвхтэйгээр нэр мэдүүлцгээв. Гэвч хүчээр асуудалч илрэн гарч ирлээ. Хөдөө тосхонд бичгтэй хүмүүс цөөхөн иймэрхүү шөнийн сургуул ба үсэг таниулах ангиг эрхлэхэд хаанаас багш ирдэг билээ? Багшгүйгээс болж шангийн дарга ба тосхны катерчууд туйлаар бачимдаж байлаа. Лейфен энхүү байдлыг мэдснэ дараа хамт сурагчдтайгаа зөвдөлдсөн. Багш дутагдж байгаа болохоор бид өдөр сургуультай очиж үдэш шөнийн сургуультай бичиг зааж тэдгээр өтлөө аав ээжид үсэг таниулъя. Ямар бэ гэв. Бид зааж дийлнэ гэж юу? Хамт сурагчт нь итгэлгүй байв. 10 хэдхэн настай хүүхэд юм чинтэй. Дахиад хэлбэл шөнийн сургуультай суралцж байгаа бол бүр тосхны томцуул байж хэрвээ зааж чадахгүй юм бол шившгэ үзүүлэнтэй. Бид хүүхэд учраас том хүмүүсийн үгийг сонсдог. Одоо том хүмүүст багшилбал тэд хүүхдийн үгийг сонсно гэж юу? Бид бүр 6 дугаар оны сурагч болчихлоо. Тэд нарт үсэг таниулж бичиг заах явдлыг бид лавтай хийж дийлнэ. Бид чармайж хийх хэрэгтэй шүү. Ингээд Лейфен шангийн дарахыг ирж шөнийн сургуульд оролцож тариачдыг хавсран үсэг таниулах гэж гойчлав. Шангийн дарга сонсмогч маш баярлаж хэрвээ урагштай явагдвал нүдэн өмнөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэж гинэ гэж бодлоо. Ингээд шангийн намын үрийн зоригжуулал ба хавсарлахаар шөнийн сургуулийг эрхэлсэн байна. Шөнийн сургуулийн хичээлийн гэрийг Хуанхуа тангийн жүн 2 дугаар авг ээжийн гэрт тохируулав. Суралцахаар ирсэн сурагчдын олонх нь хуучин нийгэмд сургуульд суух завшаангүй байсан тэдгээр залуучууд хүүхэнцүүд ба нэг бүлэг халуун сэтгэлд өтлөө насны аав ээжнэр байв. Лейфен өдөр бүр сургууль тармагч гэртэй харьч орон хоолоо идэж дуусмагч бусад бичхэн багш нартайгаа хамт өрх болгоноор очиж ухаахуулан дайчилж хичээл орох сурагч улам олширхыг хүсдэг байлаа. Зарим үед бусад бичхэн багш нар ямар нэгэн хүчиртэл тулхарбал Лейфен ер нь тэдний итгэл зоригийг чангалж үргэлжлэн хийхийг зоригжуулдаг. Жижигхэн шөнийн сургууль хөөр хөгжөнөр бялхалаа. Лейфен бүдүүлэг хийцтэй самбар дээр өөрийн анхны хичээлээр сурсан мод тэргүүлэгч Төмөн Насалтухай гэх хэдэн үсгийг дэрий тэгш бичиж нутгийн ахトゥ нартаа Нарин Хянамгай зааж өгөв. Тэд Нарин Хянамгай уншиж дахин тавтан орхиц цачлах зураас дусал гэж заана. Лейфен бичиг заахтаа туйлын Нарин Хянамгай болохоор нутгийн ахトゥ нарын хин идэвхжилч тун өндөр байв. Дэмьөдөлгүй эдгээр нүд байхад сохор хүмүүс мод тэргүүлэгч Төмөн Насалтухай эв хамт нам манд тугай гэх зэрэг үсгийг бичиж чадах болсон юм хаа. Тухайн үед шөнийн сургууль ба үсэг таниулах ангийн тогтсон хичээлийн заах бичиг байхгүй болохоор юуг яаж заахыг бүр бичхэн багш нар өөрө арга бодох чухалтай. Лейфен туйлын арга самбатай. Тэр хөдөө тосхны хүмүүсийн өргөлж хэрэгэлдэг үг үсэг ба зоршсон хэлгийг хэлж ярахад дөхөн цээжлэхэд хялбар болгон найруулав. Жун авхын тэргэнэ ача, нэх тэрг хоэр цунчин, ли абаг эхэнх гурбун өдр хоэр муу тарин, цаха ногу лувун борцаг үргэсэд хэмэх гэхцэргэн бүр тосхна артын хялбархан ойлгадаг агуулаг болна. Шүний сургуулын өр бүтэмж өдрөөс өдөр илэт сайжирч тариачдын бичиг сурах нь нөхцөлийн хэв сүртэл болжээ. Та үсэг мэдгүй байснаасаа үсэг таних, данс бодож чадах болов. Жилийн эцэст шанаас ил шангийн шүний сургуулийг байцаан шалгаруулах ажиллагааг зохион байгуулав. Эцсийн дүнд Лейфэн нарын заасан шүний сургуул нь бүх шанаа тэрхүү нэрсээр өнлөгдөв. Шангийн дарга нэх хөөс улаан цэцгийг Лейфэнгийн ингэрт зүүлгэв. Нутгийн ард Лейфэнгийн багын нэрээр дуудан дотонсохоор манай Гэнгяц чинь бичхэн багш болоод үнэхээр нэр нэдэртэй тэнцсэн сайн хүү болсон шүү гэж магтана. Лейфэн харин өвгүйдсэн байдалтайгаар гараа сажин миний говья биш ээ, бүрл нутгийн ахトゥ нар чармын суралцсна үр дүн шүү гэв. Дүүлэн ис бичхэн бүрхэд Лейфэнгийн төрсөн нутагт маш

Тон гой сайхан үлгэр домгууд яригдж батга. Тэдгээр үлгэр домгуудын доторх өвсөн шахахын үлгэр бол 1954 оны явдал юм ха. Тэр жил Хунааны дүн тэнхүү нүрийг засахар болов. Адар борооны улирал болмогч дүн тэнхүү нүр гай гамшиг болж арт өмнө ам нас эд хөрөнгийн амар төвшнийг сүрдүүлж байв. Можийн засгийн газар бүх можийн арт өмнөг чадалтай нь чадлаа гаргаж, зоостой нь зоос гарган олноороо энхүү голдлогтой усан ашиглалтын байгууллалтыг дэмжихийг уриалав. Засгийн ордноос ингэж уриалмогч бүх можийн дээр доор шат бүхнөөр хөдлөлцөн зоостой нь зоос хандвлж зарим нь амбуда төлө төлш хөргөн газар болгонд дүн тэнхүү нүрийг засахыг дэмжих өрнөлт гарав. Лейфэн өөрөө үнчин хөхөд хоол унд хувцас хонринч шангийн засгийн ордон хариуцаж байгаа болохоор усан ашиглалтын бүтээн байгуулалтын үйлсийг дэмжин тусалж хамар зүйл алха. Яавал захистэ билээ гэж бодов. Нэх өдөр тэр сонин дөрөөс ийм нэг чимэг олж сонсчээ. Цагаан амжиж яс чанарын батлан үерийн хугацаа хурж ирэхээс өмнө дүн тэнхүү нүрийн усан ашиглалтын барилгыг засаж дуусгахын төлөө олонх ажилчин өвсөн шахан хангалаг хүрлцэхгүй байдлаар хүл нүцгэнээр барилга дээр ажиллаж би гэжээ. Энэхүү чимэ Лейфэнг гүн бодлогшруулав. Ажилчин авах нараа арт өмнө ашиг тусын төлөө ингэж хатуу шарху хөдөлмөрлөд нөх зүрээ өвсөн шахач олж өмсгүй. Би багаса өвсөн шахаа гүрж сурсан биш үү? Юунд тэдний хавсран илүү хөдөн зүрээ өвсөн шахаа гүрдэггүй юм бэ гэж бодов. Тэдгээр өдрүүт Лейфэн сургууль тармагч хамт сургалтнаасаа зээлж авчирсан шахахын улыг барьж сэтгэл тавин шахахыг гүрдэг болов. Анх ихэндээ тэр нөхсөн өвсөн шахахаа шангийн засгийн ордны нарин бичгийн албан гэрт хөргөж ирэхэд нарин бичгийч инээчхэд дэндүү баха дэндүү сул байна. Мүлхүр хорхой шиг байна. Чи ажилчин авахын хүлийг өөрийн хүлтэх адил гэж бодно уу гэв. Лейфэнгийн царай нь пад улан хурдхан гэрте харж дахин гүрж эхлэв. Эрхэм сонсогч таа, цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөтрүүлэг маань инхө өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь балчмаа. Хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн тухартаа баяртай залгая. Баяртай.

иш гарсан урд ус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмус саадхийн ерөөл, эрийн гүрвэн наадам, хүлний дэж. Ярчатлийн үчөөрхэд, хоюм билгийн сорио, хүлний дэж. Эрүүлэн, азжаргалдийн бухя, хүлний дэж. Эмэрэг спортын нэвтрүүлэг.

Сайн байцгаана уу ихэм хүндэтэй үзэгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэндийг хэлдэг өргөн төвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Би нэгжийн төвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан.

0: За энэ хэлчээр хүлний дэмжээ нэвтрүүлгээ төгрүүлсэн байгаа. Хүлний дэмжээ нэвтрүүлэнхээ энэ хэлчийн уулгаар бид шинэ бараг баруун хошууны хан ус сомын одоогийн бүл хэрлэн сомны манглай гачааны малчин өнгөө байгуурж бид сурвуучдаг ярилцдаг хийх болсон. За юуны өмнө үзэх сонсогчдийн өмнөөс та ажлынхаа яаруу цагаар маний нөтрүүлгэд хүрэлцэн ирсэнд танд баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
1: За сайн байцгаана уу.
0: Сайн. За та микрофоносоо гэл ойрхон. За урагшаа суугаад. За игээд орчмхон бүл сонссон манай Гүлэн Байр хотын шинэ бараг баруун хошуунд 6 дугаар удааны тийм ээ.
1: Тий.
0: 6 дугаар удаагаа явуудаж байгаа. Шинэ бараг баруун хошууны Ахмад бөхчүүдийн барилдаан явуудсан.
1: Тий.
0: За тэгэхэд энэ тухай бол их сонирхоод өргөн олон үзэг сонсогчтой одоо энэ барилдааны тухай тий ойлгуулыг сонсхий гэж бодлаа. Тий. За тэгвэл 6 дахь удаа гэдэг бол одоо 6 удаа явагдулж байгаа. Тэгвэл энэ нэг одоо хизэнээс эхэлж 9 дугаар удаагаа хийв.
1: Аа энэ одоо найраа бол бид 21 оноос эхэлж хийсэн.
0: 21 он.
1: Тий.
0: 2026 он гэхлээр шинэ одоо
1: 6 дахь удаа
0: болж байгаа. 6 дахь удаагаа болж байгаа. За. Эхлэр бол жил дараалан бол жил үнжүүлгүй хийгээ.
1: Тий, жил үнжүүлгүй хийсэн.
0: Тийм байна. Тухайн үед одоо ямар бодлоос болоод одоо ийм Ахмад бөгчдийн барилдаан гэж хийх болсон юм.
1: Аа за энэ удаа бол одоо энэ удааны одоо Ахмад бөхн найраа бол одоо 21 оноос эхэлж хийхдээ бол одоо бид гэдэг нь бол бас нэг шинэ бараг зүүн хөшөний могон богдлын найрт хүрсэн. Манай баг нэг 8-9 хүн хүрсэн. Тэгээд одоо Ахмад бөхн найрт байсан. Тэгээд хэдүүл тэр найрыг үзээ тэр найрт барилдаад тэгээд одоо хэдүүл бол за баран хөшөндөө ошол одоо хэдүүл нэг хэдүүл нийлж байгаа одоо зохион байгуулж байгаа энэ найрыг хийж болох юм байна. Тэгээд бодлоос бол одоо 21 онд 7 сарын 20-д анхны найраа эхэлсэн та.
0: 21 оны үед
1: тий.
0: За. Ердөөл анхны улбаа нь бол 21 онд Монголын богдуулын тахилгад очиод хэдүүлээ найраа бараад зоодж явахтаа л одоо үйлгүй бид хошуу нуухтаа буцаад өөсөндөө бас
1: тий өөсөндөө хийсэн бодлоорсаа.
0: За. Ер нь таны энэ бодлыг үсэд сонсоод байхад нутгийн одоо наадмын хурл болж байна л гэдэг нь бол голдуул залуу идэрчүүд.
1: Тий, тий. Бүрийн залуу идэрчүүд бох төгтөгчүүд байдаг. Тэгээд натан шидэн мөхөд байдаггүй.
0: Байдаггүй.
1: Тэр одоо осны одоо жоохон байгаль хийвэл бас болох шиг санагдал одоо хийсэн да.
0: Тий. Тэгвэл өөрснийхөө бас нас ахиж байгаа бүгцүүдээ бас нэг тусгай юм тавцан хангаяа л гэсэн юм зорьдох юм байна.
1: Залуу шидийн бүхэнд чи олж хэлэхгүй гөрөл 50 хүрсэн улсын тэгэл 50 наснаас гээ загарлаад тэг шинэ одоо тэгэд энэ найраа хэл барилдаж эхэлсэн.
0: Тэгвэл энэ найрынхаа гол утга санаа, ач холбогдол, гол зорилгоо хэлээд өгвөл.
1: За зорилго нь бол одоо бас одоо нат тишүүдийн га соёлын амьдралаа хэрэгжүүлж шилдэг соёлоо уламжлах зорилгоос бол одоо энэ найрыг бол захан багт хийсэн.
0: Тухайн үед анх одоо энэ холбоогоо байгуулахад хэр олон хүн идэв хилэн оролцсон?
1: Аа, маний тэр үед нэг 7 8 хүн хөтөлөө. Маний одоо сайн явагддаг бас нэг үед бас барилдаж явсан Эрдэнэ уулын төмчилгэн. За, Богдул сумын бор. Аршин талын дүүрэн жаргал. Аа, сайхан талын хавгурх. Хөрлөн талбайн одоо хамглан зэрэг одоо хэдэн сайхан дөөнөртэйг одоо ингэж хамтраад бүгдлээ нэг найраа хийжсэн.
0: Дандаа бүхэн дуртай.
1: Тухайн
0: хошууныхаа
1: залуудаа өнтрөл бүрл
0: сайн барилдаж
1: байсан. Сайн барилдаж байсан.
0: Зөв зөв зөв. За тэгвэл бид анхны барилдааныхаа тухай эргэцүүлээд бодож үзье. Тэгэд бид хоёрыгаа ярилцлагын үл 6 дахь удаага явагдаж байгаа 2021 оноос наашин туудаад ярьчих.
1: За
0: тийм ээ. Тэгээ ондраалаад яриад ярьчих. Тэгвэл одоо 21 онд анх энэ манай шинэ бараг баруун хошууны Ахмад бүхний холбоо гэж байгуулад одоо 7 сард нь энэ бүхний барилдааны хийж байгаа юм байна.
1: 7 сард нь хийж байгааны үшир бол одоо 8 сар улсаар одоо бүр хадлан бардаа

0: гарна. За энэ адлын яаргын одоо юу өмнө завдаж хийгээд 8 сарын 20-д хийсэн
1: байна. За гэхдээ бол Хөлбөмбөр хотын шинэ баруун хошинд байх.
0: Тий, баруун хошинд байсан. Хамгийн түн анхны найр болохоор бас яг одоо яаж хийх юм бас нэг тийм туршлага байгаагүй болохоор одоо хошуугаар хийчихсэн.
1: Аа зөв. Хэдийнэ нь удаа явагдав?
0: А 32 нуулсан.
1: 32 нуулсан.
0: 32 нуулсан.
1: Анхны болохоор.
0: Тий, анхны болохоор одоо бас хүн зам мэдхэн бага цоохон одоо бас одоо барилдах болд нь бас хөдөн төрхөдөн жилдээ бол барилдаа хайчсан. Одоо тэгэхээр бол барилдах болд бас хөөхөн байсан.
1: Манай Хөлбөмбөр хотын шинэ бараг баруун хошуугд одоо нь хошууныга хөвчөнд л
0: барилдсан.
1: Тийм байна.
0: Тий, тий, тий.
1: Тэгтээ 32 бүх анхны барилдаа нэр мэдүүлж одоо энэ бол дандаа ахмад өгчөд шүү дээ.
0: Тий, тий. 50 наснаа дээ.
1: 32-ын нугдаа явагдлаа гэдэг бол бас нилээд сайн цугулж байна.
0: Тийм ээ.
1: Тийм ээ. Ягаад гэвэл манай үзэг сонсогчид зарим хүмүүс бол сайн мэдэхгүй магадгүй. Хөлбөмбөр хотын шинэ бараг баруун хошууны бүхий л хүн амын тоо гэхдээ дөнгөж л одоо нэг 2-3 тэм хүрнэ.
0: Тий, тий, 3 тэм
1: гэл хүрхгүй шүү дээ. Тий. Бүхэл хошууны хүн амын тоо 3 тэм хүрхгүй гэж байгаа шүү дээ. Энэ бол эл үндэстнийг ахтунараа бүгдийн багтаагаа.
0: Тий, тий, тий.
1: Тэгэхэд энэ дундаа одоо яг бүхд дуртай багтээ одоо ахмад бүхнөр цуглаад анхны 32-ын углаа явагдаж байгаа гэдэг бол сайн цуглаж байна.
0: Тийм ээ, тий.
1: Тий. За тухайн үеийнхээ одоо цуглаан дотор ямар ямар одоо нэрти сайн бөгчүүд хүрдсэн ирв.
0: Тэр жилийн барилданд бол одоо бодуулсамнаас бор дөрүн жаргал
1: за
0: одоо хөнө гэж ирсэн. Төмчил.
1: Төмчил.
0: Тэр бол одоо бас 50 хүртэл хэдэн дотроо бол одоо ахмад болно. За дамдын ах гэж ирсэн хөрлөнгөөс дамдын баярсан. Тийм ахмад өсөд ирж байсан.
1: Үзүр төрөнд нэхэн орж ив.
0: За үзүр төрөнд нь одоо Богдол сумын бор төрүүлсэн. Тэ. Хоёрт нь дүүрэн жаргал аршин талаа юм. Одоо ах нь бас сайн барилдаг байсан. Одоо сайн жаргал гэж бас сайн барилдаг байсан да. Тэрний дүү одоо дүүрэн жаргал бол
1: амар жаргал. Амар жаргал гэсэн.
0: Биш ээ. Хөний дүүрэн жаргал.
1: А дүүрэн жаргал.
0: Энэ шинэ бол тэр өрднүүлийн дүүрэн жаргал чиглэж байгаа шүү
1: дээ.
0: Тэнийг хэлж байгаа амар жаргал гэдэг нь. Энэ бол аршин тал.
1: Аршин тал
0: бай. Сайн жаргал. Гэлэг дотны сайн жаргал гэдэг. Тэрний дүү одоо дүүрэн жаргал бол хоёр талсан. Буруу тал өрднүүлийн холсголтуу гэж. Тэр бол одоо бас тэр үедээ л дөнгөж 50 хүрж байгаа юм байсан. За дөрөвт нь бол одоо өрднүүлийн хөнгөлтөө гэж.
1: Хөнгөлтөө.
0: Тий. 5 дугаарт нь манай Хангон сумын Төмөрбаатар ах. Тий. 6 дугаарт нь бол одоо Байр сумын Бэлгүүбаатар гэж. За 7 дугаарт нь бол одоо би орж байсан.
1: За
0: 8 дугаарт нь бол манай Алтан Уул болгосон Хасардын гэж одоо үлдэж байсан.
1: Ингэж бол одоо өмнө 8-д.
0: Өмнө 8-д одорж бол одоо анхны найрын одоо цалхи хагалж байсан.
1: Цалхи хагалж байсан. Тэгтээ энэ дунд би одоо манай үзэгчид бас үзэж байгаа. Яг одоо тажаага зөөсөн уламжлалт одоо Хөлбөмбөрд л үзэгддэг энэ бүхний өмсгөл застаараа.
0: Тий.
1: Баригдаж байна.
0: Тий одоо энэнийг сэргээж байгаа юм аа.
1: Сэргээж байгаа. Тийм ээ. Сая нэг төрөлгийнхэн таны хэлдэг шиг. За энэ бол нас тэчүүдийнхээ соёлын амьдралыг баялагжуулах нэг. Нөгөө талд нь шилдэг соёлоо уламжлал.
0: Тий уламжлалх үүднээс одоо энэ
1: зөв зөв зөв. Эхлээд энэ дунд би одоо Ахмад бүхийн барилдан гэж явах учраас би насын нэг асуух дур хүрч байна. Одоо хамгийн бага нас нь гэдэг нь хамгийн одоо өндөр нас тийм.
0: Аа тэр жилийн тэгвэл одоо эхлэх үедээ 50 наснаас хязгаарлсан болохоор 50 настай нь залуу байсан.
1: Одоо хамгийн 50 настай нь танаастай бол залуу.
0: Тий, тий. Тий, тэгээд одоо юуны Ахмад нь бол одоо 64 тавтай болд байсан. Тий. Манай хаан уласан барха ахан тэр гэсэн хөрлөн зама дамдын ахан тэр гэд наттай шүүд оролж исэн.
1: За тэгвэл энэ бол 21 оны үед одоо анхны найр болсон 22 онд 2 дахь удааны фа барилдана зохион байгуулахад одоо бэл мөнгөний талаар ямар байсан мөн одоо хаана одоо энэ бүхэн барилдана явагдуулсан.

0: Эхэд энэ нь юглаа явагдсан.
1: Тий, тэр бол одоо 2 дахь удааны найраа бол манай баруун хөшөнийхөө зүүн хойд байгаа нэг зугаслын газар. Монгол айлгад зугаслын газарт явагдсан. За 64 бүсэд явсан тэр бол. За одоо тэр үед л тохын үед бол одоо бас нэг бүл мөнгөний хөрөлсөө юунаас баргатай уулзраас одоо 64 бүхөөс бол нэрэн өдөл өс итгэл хураач одоо 100 төгрөг хураагаад энэ нэрээ бол шам байгуулгач одоо 2 дахь удаа нэрээ хийсэн.
0: Ер нь энэ хийхэд бүл мөнгөний хувьд бол бүр хуваараа цоос гаргасан.
1: Тий, тий, хуваараа одоо зөвтөл хураах одоо тэгвэл улсны зохион байгуулж байгаа хөдөөсөө бас болсоо гаргаж чад нэг зэн зэн төгрөг
0: гэж юм уу тэгээд хандуулах маягаар
1: тий. Тэгээд хийжсэн.
0: За тухайн үед барилдааны байдал ямар шүү? Өмнө хэдэд барилдсан улсуудыг.
1: Тий, тий, тэр жилийн их одоо 64-ний улсын.
0: 64-ний улсаа.
1: Тий, одоо тэр жилийн 20 дахь удааны найрд бол одоо зүүн хөшөөний одоо мянганы аврагч жаргал байна да. Өнгө жаргалын аавн Хондон галын савгжуу төрүүлж байсан. Тий. Өөр булгын одоо Төмөрбаатар төлж байсаа.
0: За.
1: Гуравт нь бол тэр маны баруун хөшөөний сургаалтаа гэж. Дөрөвт нь зүүн хөшөөний сонин баяр байсаа. Тав дугаарт нь одоо зүүн хөшөөний Мөнхбаатар байсаа. 6 дугаарт нь маны өвөн хөшөөний Шинхөөнэ. Дааж явхлан 6-д байсан. 7-д бол өвөнгийн гой сумын Халжав гой байсан. За 8-д нь бол Чимарг зүүн хөшөөний Халзан гой байсан. Тэгээ ийм 8 бол 2 дахь удааны найрд бол одоо дээд 8 тодорч байсан.
0: 2 дахь удааны найрд дээд 8 тодорч байсан. За манай үзэгчид үзээд аваарэ. Манай цагийн хүчин дээр гарч байгаа бол 2 дахь удааны найрд одоо өмнө 8-д дивсэн ахмад үгчүүд болно.
1: Тий, тий.
0: Тэгээ. Игэд 2023 оныхын яг дурсаж яривал.
1: За 23 оных нь бол
0: 3 дахь удааны.
1: 3 дахь удааны нэрвсэн. Тэ. Мөн одоо уулын жанчл ёгараа бол одоо ёгараа бас сэтгэл хураагаад нараа хийсэн.
0: Гэхдээ хөвчөө нь бол хэр хөвчөөтийн нараа.
1: Тэ бас 64 мөх болсон.
0: 64.
1: Тэ бас 64 болсон.
0: Тэ.
1: Тэгээд бол одоо тэр жилийн найрд бол одоо өвөн хөшөний шинхэний одоо дааж явхлан төрүүлж.
0: За.
1: Тэд нөгөн хөшөний замсрын дэлэд. Гуравт нь бол одоо Шинмарзун хөшөний Төвбат. Дөрөвт нь бол манай Баран хөшөний Дүүрэн жаргал дөрөвт байсан. Тавт нь бол одоо Баяр сумын Наран мандал гэж одоо. Зургаат нь бол одоо Шинмарзун хөшөний Нөмх байна. За, далаат нь бол Зүүн хөшөний Ариун.
0: За.
1: Наймт нь бол одоо Шинмарзун хөшөний Саяхан зэргийн 8 бүхэл одоо 3 дахь удааны найрд тодорж байсан.
0: Тодорж байсан юм байна. Зя. Ингээд тухайн үед одоо энэ найраа зөвхөн баруун хөшөнийгээ хөвчөнд хийв үү? Эсвэл одоо
1: нэгэ бол 2 дахь оноос эхлээд бол одоо бүр Малжиг дөрөн хөшөгаараа хийж эхэлсэн.
0: Зя.
1: Тий.
0: Хөвчөний хойд бол бүр үргэжээд явсан.
1: Тий, өвөнх одоо хөшин баруун зүүн хөшөнаас бол одоо бөхсөл орчихсон. Тий.
0: Одоо Малжиг дөрөн хөшөө гэхлээр одоо тодруулаад хэлэхэд түрүүл одоо олонхийн хүмүүс бас манай үзэх сонсогчид мэдэнтэй хөлөн борд Малжиг дөрөн хөшөө гэхлээр шинэ баг баруун хөшөө, шинэ баг зүүн
1: хөшөө,
0: хуучин баг хөшөө, өвөнх үндэсний өөртөөс хөшөө гэж байгаа. За энэ дөрвөн хөшөөний хүн амын бүгдийг нийлүүлэхээр бодоход 10 хэдэн төм.
1: Тийм ээ.
0: 20 төм.
1: Нэг сум нэг хөшөөнийх нь 2 төм гарнаар бодглоод дөрвөн үүтэй 10 төм л да.
0: За ингэад ер нь 3 дахь удааны найраа хийхэд бол олдод бас сайн мэдээгүй магадгүй. Тэгэхээр 64-ний юглаа явагдчихсан
1: юм байна.
0: За тэгвэл 2024 он бол да 4 дахь удааны найр.
1: Одоо 4 дахь удааны найрд бол одоо Ширнголоос бас ирсэн.
0: За. Одоо чимээ олоод 3 дахь удаага явагдсан олдод үр
1: мэдээ. Тий, одоо мэдсэн. Тэр үед одоо 80-ийн тойргоор тэр бүр сассан тэр зарыг. Тэгээд одоо Ширнголоос энэ тэр зүүн үзмчин, баруун үзмчинээс бас бүгдчүүд ирж ирсэн.
0: За, холын бүгчэд Ахмад өгчөд шүү
1: дээ. Тий, тий, бүрэл Ахмад өгчөд.
0: За, тэрнийг иргэд дурсаж ирэв бол одоо ямар ямар сайхан бүгдчүүд ирэв.
1: Атта Шилэнголын

0: сая бол та хэлсэн энэ ургач улсууд хүртэл ирээд хамгаалалтаа бүх юм барь дэвжээнд орчих барилдаа гэж байгаа тийм. Энэ удааны барилдаанд үзвэр төрөх юм ороо.
1: Энэ удааны барилдаанд бол одоо
0: энэ бол дөрөвдөх удааны.
1: Дөрөвдөх удааных нь бол шинэ бараг зүүн хөшөний ариун дөрөс. Тэг. Тэдлээд бол
0: энэ хүн хэр насны хүн ба?
1: Энэ мөн 52-3 л болж байгаа.
0: За.
1: Тэг. Дааж явхлан хоёр дарсан. Дааж явхлан бол одоо нохой жилтэй. Энэ жил одоо 57-тай.
0: 57-тай бас 60 зүхэж байна.
1: Тэг, тэг, тэг.
0: За.
1: Одоо 3 дугаарт нь бол одоо манай дүүрэн жаргал гэж. Манай баруун шүү.
0: Тэг.
1: Нэвх. Одоо унаа жил гахаж жилтэй хүн 56-тай.
0: 56-тай.
1: Тэг. Тэг юм ээ. За тэгээд 8 дугаар, 5 дугаарт нь бол одоо шинэ марга зүүн хөшний 7 сар гэж. Тэ. Ван мон 58-ийг сурсан хүн. Тэ. За сав гэж юу? Ба нохой жилтэй. Энэ одоо өмчаргалын аван шүү дээ. Яагаад өмчаргалын аван?
0: Өмчаргалын аван. Өмчаргал ч бас сайн байлдаж
1: байна. Тэ, өмчаргал одоо орчмын хэдэн жилч одоо манай хөлн мэрийн олон сайхан найрнуудаар ч одоо одолж ин да.
0: Зөв зөв зөв.
1: Тэ, тэ, тэ.
0: Тэгтэр одоо юм байна шүү. Аав нь бас сайн байл.
1: Тий. Бада хүүнч нь бая барилж байгаа шүү.
0: Тийм ээ сайн барилж байгаа.
1: 100 гэрх юм гээд жоохон хүү бас барилж илээ юм.
0: Үл тээ. За.
1: За тэгээд тэр 6 дугаарт нь бол энэ өвөн хошууны даш хомтол гэж.
0: За.
1: Тий. Даш хомтол.
0: За хомтол.
1: Одоо энэ бас 63 хүрсэн байж.
0: 63 хүрчлээ. За.
1: За одоо тэр нь бол жамсран гэж.
0: Долоот.
1: Тий. Тийм ээ тийм. Тий. Долоот 8 дугаарт нь тэр баран хөшөөний одоо 66-тай ширчэн ах гэдэг одоо байна. Тий. Энэ бол одоо манай хэд дотор хамгийн насаар өндөр барилж.
0: Насаар өндөр барилж.
1: Тий, барилж байгаа.
0: За. Ийм байна. За ингээд цагийн хараагаар бол одоо 6 удааны энэ бүхэн барилдааныг бол хурдхан ярихгүй бол цаг бас амжихаа болох шиг байна.
1: Тийм ээ.
0: За ингэж одоо 2024 он дөрөвдүгээр удааны барилдаанууд бол иймэрхүү амжилттай явагдуулж өндөрлөө. За тэгвэл 5 дахь удааны барилдаан 2025 он болох.
1: 25 он болохоор бас одоо бас л малжиг дөрөн гошуунаас ирсэн, авгаас ирсэн.
0: За.
1: Авгийн Баатар, Бүхбаатар, Билэг Батбилэг одоо хөтөн багсад ирсэн.
0: За авгаас бол Бүхбаатар. За.
1: Бүхбаатар.
0: За.
1: Дахиад Батбилэг.
0: Батбилэг. За.
1: Энэгээд ирсэн. Тэгээд мал дөрөн гошууны бүхэл өөр 64-ний улсаа.
0: За. Энэ удааны барилдааны байдлаас үсгэд одоо ямар ямар бүхцүүд
1: энэ
0: аймагт дэв.
1: Энэ нэрд одоо өвөнгийн дааж авахгүй. Төрүүлсэ.
0: За.
1: Хоёрт нь бол шинэ марга зүүн хөшөөний ариун төрүүлсэн. Дэдэлсэн. Гуравт нь бол шинэ марга зүүн хөшөөний борхоо гэж.
0: За.
1: Тий. За. Дөрөв дугаарт нь бол шинэ марга зүүн хөшөөний улаан хүү. Тий. За. Тав дугаарт нь өөр авгийн Бүхбаатар.
0: За.
1: Тий 62 гуравтай.
0: Тав дараа юм байна.
1: Тий. Тэр тав дарсан.
0: За.
1: Та 6 дугаар нь бол одоо юуны шимар зүүн хөшөөний баян талын өгшлөө гэж байла. 7 дугаарт нь хан гэж байла. Баяр гэж өвөнгийн шинхэний. Энэ хоёр салигсан байна шүү.
0: За.
1: 7 дугаарт нь өгшлөө. 6 дугаарт нь хэм юм байна. Баяр юм байна. Өвөнгийн. За 8 дугаарт нь шимар зүүн хөшөөний бүрэн тогтог гэж.
0: За.
1: Энэ юм 8 бүхэл 5 дугаар удааны найрд одоо тодсоо.
0: Тодорсон байна. Өмнө 8 дэвсэн байна. Тий,
1: тий, тий, 8 дэвсэн.
0: За. Ер нь энэ бүх юм барилдааны хийхдээ та бүхэл ихний дугаар дээр бүхэл үзэг сонсогчтой тушаасан байгаа. Энэ настайчуудын соёлын амьдралыг баялагжуулна гэж шилдэг соёлоо уламжилна гэсэн байдаг. Энэ бүхэл мэдээж одоо зориг. Гэхдээ энэ дундаа бас нэг энэ зоригоо одоо хийхдээ хамгийн сүүлийн одоо энэ жилийн 2026 оныхоо найрыг хийхэд тав бол

0: маш утга болгохтой сайхан хийсэн гэж сонссон.
1: Тий, тий.
0: Тий. Одоо энэгээ сайхан дэдгэрүүдэд өмөрхөн явагдаж өнгөрсөн шүү дээ, тийм ээ.
1: Тийм ээ, тийм.
0: Өмнө нь одоо 9 сарын хэдний
1: өдөр? 9 сарын 15-нд хийсэн.
0: За, өмнөхөн 9 сарын 15-нд одоо явагдсан. Наяр. Энэ хэдний нүгдэл явагдав?
1: Энэ
0: нүгдлийн хувьд бол одоо
1: 60 аа 32 болсон. Тэгээ энэ нь бол 32 болсон. Энэ жил хийхэд бол зөвхөн баруун хошуугаар хийсэн.
0: Аа энэ жилийнхэн бол баруун хошуугаар хийсэн.
1: Тэгэхээр бол одоо бүх энэ тааг л цөөн болсон.
0: Цөөн болсон байна.
1: Тий.
0: Тэгвэл энэ дундаа би бол сонслоо Ахмад бүхинх нэрийг дуурсшуулж хийсэн.
1: Тий, тий. Одоо манай хошин аврага одоо манай төр багш одоо миний багш та төр багш бол дахиад Батун гэж одоо шүлэг сумын бас нэг үед сайхан
0: улсын бисийн дасгаажуулагч байсан төр багш хөө.
1: Тий, тий, тий. Тэгэл одоо Эрдэнэ уул сумын одоо бол
0: дүүрэн жаргал.
1: Манай дүүрэн жаргал аха. Одоо энэ гурайгаа бол одоо дурсаж яа.
0: Дурсаж алдаршуулж.
1: Тий, алдаршуулж одоо нэг
0: Ошуун нутгийн гай.
1: Ошуун нутгийн хөвчөнд хийсэн.
0: Тий, энэ гурван бүхэл нь танилцуулаад өгвөл.
1: Тэгвэл одоо энэ төв багш бол одоо цөлөө төхөөр барилжсан. Цөлөө сонгод төхөөр барилжсан одоо нэгэн үеинд бас баян тэлдраар бол том их сайхан одоо тэсэндээ бол одоо хөтгөн хүндийн жинд хөтгөн үнтэй одоо тэгээд бол бас сайн барилт одоо даавраг нэртэй одоо барилж явсан юм аа. Төв багш бол одоо олон сайхан шавь нүрээ хөндлөсөн. Бидний шавь
0: нүрээ бас манай хүлэн байрдаа бол анхны одоо энэ тожоод бүхийг одоо хамгаалж үлдээх уламжлах энэ ажил дээр
1: бүх нийгэмлэг
0: төр нийгэмлэг байгуулсан анхны зөв зөв
1: одоо яагаад бол одоо дараа нь бол одоо манай улсруу бүхэн жодоо бүхэн улсын аварга жиншан байдаг. За тэр байна. Одоо өнөө бол адлын амралтаа авсан байж байгаа. Тий. Одоо энэ дүүрэн жаргалын говьд бол ба дүүрэн жаргал ах бол одоо бас аврахны оронд явсан. Одоо манай Батмунхай хан тэр бол нэг үед бол бас Монгол бүхний тавчин дээр бас олон сайхан найрнуудаа болоод явсан.
0: Тодголж явсан.
1: Сайхан бөхсүүдээ. За тэгээд Жиншаны дараа бол одоо манай юунд бол бас баруун хөшөнд бол бас аварга өгсөд Жиншаны шавь нар гарч ирсэн. За одоо бүхэн улсын аварга өрлөг. Дундад маягийн бүхэн улсын аварга бараа. Дундад маягийн бүхэн аварга ялалт гэдэг одоо олон сайхан шавь нар Жиншаны гарч ирсэн.
0: Одоо залуу бүхнэр гэхээс тэдүүс бас удгүй одоо ахмад бүхэн.
1: Тий, тандаад байна гэдгэн жил болж байна.
0: За одоо хэдэн жилийн дараа хэдэн бас ахмад үг болно аа.
1: Өрлөг бараа хоёр бол одоо өнө баран гүшүүндээ бол одоо бүхэн дасгаажуулагчаар өрлөг ажиллаж байгаа. Дундад маягийн бүхэн дасгаажуулагчаар бол бараа ажиллаж байдаг. Одоо бидний хэдэн жавнар бол бас энэ тэнд орон аймагт бол одоо бас одол сайхан алт мөнгө медал өнгөрөм ялгалгаж одоо сайхан л явж байгаа.
0: За. Тэгээд манай нэвтрүүлэг одоо төгөх шахаж байна. Ер нь ийм ахмад хүмүүсийн бүх юм барилдаа хийхэд ахмадуудын сэтгэлэг урам сэтгэлэг ямар байна?
1: Аа их сэтгэл өндөр байдаг аа. Одоо настай шүүд бол одоо суглаж ирээд халаас одоо ярьж одоо найртаа санирхаж суудах ахмадчууд.
0: Их идэв хижил их сайн байна.
1: Тий, тий, сайн.
0: Тий. Тэгээд нэвтрүүлэг өндөрлөг таширмд та одоо таны багийнх нь тийм бай таны багийнх нь одоо үнэ бараг 10-аад хүн байна уу да?
1: Тий, 10-аад
0: хүн байна. За Ахмад одоо бүхийн барилдааны 6 дахь удаагаа хийж байгаа энэ багийнхантаа мөн одоо манай дэмжлэг үзүүлсэн зохион байгуулалт юм уу? Хувь хүн байна уу?
1: За байна, байна. Энд ч одоо ярангуй бас энэ жилээс бас манай шинэ варвар хөшөөнэ. Хошоны шатны үндэстэн шатны суртахууны хэрэг эрхлэх товчоо.
0: За.
1: Хошоны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорио. Арха шат болгосын баямлах гачаа, болгондол гачаа. За, хоёр хүн бас болсон дэмжлэг үзүүлсэн. За, мөн ч манай одоо манай бүх юм багийн хамт олон бол шаргуу хөдөлмөрлөө зориулж одоо мандаа өвдөл хамтаараа нээрээ бол одоо их урагтай сайхан бол өндөрлсөн да.
0: Хамтын хүчинд хамаг бүхэн сайхан болно гэдэг шигээр бол одоо
1: олны хүчинд оруулсан да.
0: Зөв. Тэгээд хоштой бас одоо ямар төсөв төлөвлөгдөж байж байна уу?
1: Одоо дараа жил бас нэг гэл өргөн дэлгэр болгох л санаатай байж байна да.
0: Манай шинэ барга баруун хөш бол Ахмад
1: Мөхөндөө нарийн
0: талаас
1: өргөн дэлгэр болгох санаатай байж байна.
0: Зөв. Одоо 2027 онд бол 7 дахь удаага явагдана.
1: Тий.
0: Зөв. За жилийн сүлд бас нэг найрти хамтарч хийх санаа байна.
1: Тий. Манай шинэ бар баруун хөшний одоо Ахмад бүх Жиншан гондохт одоо нэг Ахмад бүх нарийг бол одоо манай Жиншаны шав нартаас сэтгэлэн хийж байгаа.
0: За.
1: Тэгээд бол хамтраад бол одоо нэг
0: хийх санаа байна.
1: Хийх санаатай төлөвлөж байгаа.
0: Төлөвлөж байна.
1: Тий, тий.
0: Тэгээ ихлээр тавл үнэхээр нутаг зооныхоо энэ онцгойлон энэ Ахмад бүхэд бахтыг хорхойтой гэж хэлж байна
1: тийм
0: энэ хүмүүс ихээ
1: бас хэлдэг л да одоо би бүх хүн бишээ би бол бүхний бахтад мэтэр нэг сайн бүхний хорхойтой гэж
0: зүг сайгад бүхний хорхойтны маань энэ Ахмадуудын маань соёлын амьдрал нь улам баялаг гэж энэх бүхний хорхойтдийн маань нэг барилдаан маань хэрэгчлээс мөн одоо дараа дараагийн барилдаантаа улам сайхан гой сайхан барилдаан гарч олныхоо баясгахыг сайхан хүсэн зүгнээд өдрүүд сонсогчдахын өмнөөс хүсэн зүгнээд эрдэмтэн дугаараа өндөрлүүлж байна.
1: За баярлалаа.
0: Дахинтаа та манай нэвтрүүлгээд барилсан саатсанд үзэг сонсогчдахын өмнөөс талархаж байна.
1: За баярлалаа.
0: Дараа дараагийн нэвтрүүлгээр бас банкын манай жочноор өргөдөж байгаарай.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За мэнч таньрах гадлын өндөр амжилттай зөвнө бүлэгдээ.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За ирэх юм үзэг сонсогчтой энергийн дугаарыг бэлтгэж хөтлсөн нь баясгалан байлаа. Шууд утсан дээр мэрэгжлэр урт насан ажиллаа. Та бүхнийхээ хүлийн авсан сонсонд баярлалаа. Бус манай хорооны бусд програмуудыг хүрээн хүлийн авч үзээрэй. Сайн гэд бид дараагийн дугаарда дахин золгоё. Баярлалаа.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн сороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнээ гадагш гарахыг ахуулан дэлхийн аж ахуйд дундад улсын хөдөлгөх хүчний нэмрэлээ гэсэн мэдээлэл.
2: Чаулажи Индонезиагийн ардын чуулганы хурлын төрхүүлэгч Музаниттай уулзсан.
3: Чаулажи Австралиагийн холбооны зөвлөгөөний хурлын доод зөвлөлийн дарга Диктэй хэлэлцээ хийсэн.
2: Нөхөр Дунжин Хуагийн оршуулах Шанганд болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнуудаа сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь.
3: Төвраажуугийн мэдээ. Бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээний уян хатан чанар болон тогтвортой байдлыг хамгаалах бол дэлхийн аж ахуйн хөгжилтийг ахуулах чухал баталгаа болно. Ерөнхий шүжийн шийдэм бинж ахтаа. Дундад улс аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ олон нийтийн бүтээгдэхүүн болох ончлох шинжийг эрс говьшгүй хамгаалж, тус улсынхан аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ амар төвшин тогтвортой байдлыг баталж, бодит үйл ажиллагаагаараа аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ олон улсын хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж, хөгжилтийн үр бүтээлээ ил улсын ард түмэнд нэн сайн хүртээх болно гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөв зүйлгийн эхлэлтийн жил манай улс чанарлаг аж үйлсийн их баялаг боловсронгуй үйлдвэрлэлийн чадвархын систем үүдэлт шинжилэлтэд мэрэгжлийн үр бүтээлэн гадаадад гаргахыг тогтуунаар ахуулж харилцан холбож нэвтрүүлсэн аж үйлсийн холбоо харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрсэн хамтын ажиллагааны хөвж агуураар дэлхийн аж ахуйд өгшин тасрашгүй дундад улсын хөдөлгөх хүчний нэмрэлж байна. Шандунгийн нэг машин тэрэгний аж ахуйлын Нигерия дахь үйлдвэрлэлийн суурин гажирт тусгай хэрэглэгэнэ хөдөн жум машин тэргийг өгнүүлэн жогсоосон байлаа. Мянгаад мүү талбайтай тусгай хэрэглэгэнэ машин тэрэгний аж үйлсийн өн тойргон, чирүүл тэрэг үйлдвэрлэх, ачаана машин ухсрах, шинэ энергийн машин тэрэг үйлдвэрлэх зэрэг бүх аж үйлсийн хэлхээ хамарч, Африк тэвтэх тусгай хэрэглэгэнэ машин тэрэгний аж үйлсийн чухал хүйс орон болсон байна.
2: Гадаад орчны ховролтоос болсон ашиггүй нөлөөнд чиглүүлж, Чжэжиангийн нэгэн электрон бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг аж ахуйлал, улсын дотооддон судлан үйлдвэрлэх ба гадаадад ухсрах хөвж агуураар асуудлыг шийдвэрлж, гадаад дэх зах дэлгүүрээ баталж чадсанаар баггүй бас нэмэгдлийн шин орон жих нээсэн байна. Тус аж ахуйлийнх нь нэмэгдсэн жахаалгаан улсын дотоодын үйлдвэрд шилжүүлэн хийлгэж, улсын дотоодын үйлдвэрлэлийн чадвархийг чаашид дайчилсан байна. Тус аж ахуйлын ерөнхий захирал Юи Зөөхлөгтэн 2019 онд бид Камбужад үйлдвэр байгуулсан юм. Энэ хэдэн жил биднээ борлуулах тогтуунаар нэмэгдэж, энэ жил жууны 10-аар нэмэгдэх боломжтой юм гэж. Та барам тасуучвал энэ оны 1-8 дугаар сард манай улсын машин тэргэнэ гадаадад гаргасан хэмжээ нятнаны адил хугацаанаас жууны 47 чиг нэгээр нэмэгдэж, хамаатай сөвлөх тонгийг гадаадад гаргасан хэмжээ 2 оронд тоогоор нэмэгдсэн байна. Бүх дэлхийн үйлдвэр бүтээх үйлсийн 1-р том улс болсны хувьд дундад улс аж үйлсийн хөлхөө ба хангалгийн хөлхөөнө хүчирхэг их уян хатан чанартай түшигэлж, бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөө ба хангалгийн хөлхөөг улам тогтвортой болгосон байна.
3: 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Ши Жинпин олон улсын үйлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчдөд уулзах үе чухалчлагтай. Бид бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлхээ хангалгийн хэлхээнэ тогтун байхыг хамтаар хамгаалах хэрэгтэй. Энэ бол дэлхийн аж ахуйн эрүүл хөгжилтийн чухал баталгаа мөн гэж. Дундад улсын аж ахуйлал бүх дэлхийн ба бүс нутгийн аж ахуйд идэвхтэй уусалчин орж өөрийн хөгжилтөө дайчлан өрсөлдөх хүчнээ дэвшлүүлсэн тэдийгүй бас хурлын эрхлэн хийж байгаа улсын аж үйлсийн хөгжилт ба бүх дэлхийн үйлдвэрлэл хангалгийн хэлхээнэ тогтун байдлын төлөө ховь нэмрээ үзүүлсэн юм. Өнгөрсөн сард Сербия болон Дундад улсын аж ахуйлалын хамтран байгуулсан машин хунаа үйлдвэр Шабаазт албан ёсоор ашиглалтад орж үйлдвэрлэлэн эхлүүлсэн байна. Энэ бол Европ дахь машин хүний их хөвчөөр үйлдвэрлэх анхны суурин газар болно. Энэ жилээс нааш манай улсын хиймэл оюуны хамаа бүхий бүтээгт хүний гадаадад гаргаж байгаа байдал түргэн нэмэгдлийн хандшаан баталж арилжааны хөвчөөн тасралтгүй ихссэн байна. Уламжлалт үйлдэн бүтээх ажилсын чухал хот болсон Гондун Мужийн Шанту хот гадаадын тоо баримтыг ашиглах төрийн бодлого олон улсын далай доорох кейблд нэвтрэх давуулга ба бодлогын хүчнээ суур бэлтгэл төхөөрөмжөдөн түшиглэн хиймэл оюуны тоо баримтыг гадаадын хэрэглэгчдэд ашиглуулах бүх талын үйлчилгээг хангах болсон байна. Гадаадын хэрэглэгчид хууль тогтоолд нийцсэн зам шугамар дамжин Шанту хотод байрлаж байгаа тоо баримтын том хөвж авгар болон бодлогын хүчний түргэн ашиглаж болох юм. Одоохонд тус хотын өдөр бүрийн ашиглуулж байгаа хиймэл оюуны тоо баримтын хэмжээ 100 дуншуурыг давсан байна.
2: Ажилсын хөлх, хангалгийн хөлх, гадаадад гарах нь төрөгснө зэрэгэр манай улс техник мэрэгжлийн туршлага ба үйлдвэрлэлийн үр бүтээлийг олон улсын баримжаагаар ашилдагжуулахыг идэвхтэй ахиулсан байна. Энэ жилээс нааш манай улс олон улсын баримжаажуулах байгууллага ба олон улсын чахалгаан комиссад олон улсын 200 гаруй төрлийн мэрэгжлийн баримжааг төрүүлэн хариуцаж тогтоосон үрдэлт хатуу бит чахалгаанжаа, машин хүнэ тоо баримт зэрэг олон улсын баримжаатай төслийг шинээр дурдсан явдал нь бүх дэлхийн ажилсын хөлх, хангалгийн хөлхөн тогтун шулуун шинээр хөгжим бандсан ажилсыг өмх тэглэмтэй хөгжүүлэхэд баримжаа хангасан байна. Уламжлалт үйлдвэр бүтээх ажилсын бүх хөлх гадаадад үндэслэснээс аваад ажилсын сөрөгжил хамжилчин гадаадад гарах болтол дахин шинээр хөгжиж байгаа ажилс нь баримжаагаар жолоодуулж гадаадаар гарснаар дундад улсын аж ахуйлын ажилсын хөлх хангалгийн хөлх яг олон арга чамаар бөөмөр гадаадад гарах байршлаа тогтоосон байна. Худалдааны яамны сайдын туслагч Чан Ли хөлхтэн одоохонд дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэл хүчин мөхсдөж бүх дэлхийн арилжаа олон өрсөлдөөнд тулгарсан байдалд дундад улсын гадаад арилжаа хүчирхтлийг давж тогтуунаар сайжирч бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэл ба аж улсын хөлхөнө тогтуунаар үргэлжлэхэд бат хүчнийх нэмэрлж байна гэж.
3: Төбөржүгийн мэдээ бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга жолоожи 20 өдөр Бээжинд Индонезиагийн ардын зөвлөлгөөний хурлын дэргүүлэгч Музанитай уулзсан байна. Жолоожи илэрхийлэгтэн ойрын жил дундад Индонезиагийн харилцааны хөгжилтийн хандаж сайн байна. Дэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Прабовотой бүс нутаг ба бүх дэлхийд нөлөөтэй дундад Индонезиагийн ховж яана хамтын чохчийг байгуулах талаар чухал зүйлд танилт нэгдэж хоёр талын харилцаанаа чоошин хуудсыг нээсэн байна. Дунддын тал Индонезиагийн талтай хамтар хоёр улсын төрийн төрүүнэ байлдах бодлогын жолоодлогыг мөрдөн журмалж хоёр улсын нөхөрсөг аж үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин үр бүтээл олох дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал Индонезиагийн ардын зөвлөлгөөний хуралтай нягт явуулж байгаа баталж солилж байгаа хамтын ажиллагаагаан өргөтгөн төрүүлсэн жассан туршилгын солилцоог гүнжгэрүүлж өөрөө өөрсдийн улсын хаан хөгжилж чиглэлд нэн сайн үйлчлүүлэх дуртай байна гэж. Музаны илэрхийлэгтэн Индонезиа болон дундад улс гүнж ужаан нөхөрлөлттэй юм. Дундад улс дахь миний энэ удаанаа айлчлалт нь хоёр улсын хамаатай байгууламж ба ард иргэдийн хоорондох нөхөрсөх хамжилчааг нягтруулж хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцааг ахуулан тасралтгүй шин шатанд гаргахыг хүсэж байна. Индонезиагийн ардын зөвлөлгөөний хурал дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хуралтай солилж байгаа нь чангатхан хоёр улсын эл чар хүрээнэ хамтын ажиллагааг улам гүнжгэрүүлэн бодтой жуулах дуртай байна гэж.
2: Товарач угмэтэ бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкын хорооны дарга жолоожи 20 өдөр Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд Австралиагийн холбооны улсын хурлын доод зөвлөлийн дарга диктэй хэлэлцээ хийжээ. Жолоожи илэрхийлэгтэн нутгийн төрхүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Албанистай Бээжинд амжилттай уулзж дундад Австралиагийн харилцааны хөгжилтөд байлдах бодлогын шин жолоодлох хангасан юм. Дундын тал Австралиагийн талтай хамтар хоёр улсын удирдах хүнэ чухал хамтын танилтыг сайтар найдваржуулж нөхөрсөг явуулж байгааг нягтруулж улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлэн боттой гэрхэмнэсэн хамтын ажиллагааг өргөтгөн дундад Австралиагийн бүх талын байлдах бодлогын түншийн харилцаанаа үргэлжлэн тогтуунаар хөгжихийг ахиулах дуртай байна гэж. Дэг хэлэрхийлэгтэн Одоохонд Австралиа дундын харилцаа тогтуунаар хөгжиж, хоёр улс ажих уу харилцаагаас бүр ашиг хүртэж байна. Энэ удаа нэг дундад улсад айлчилж байгаа төлөөлөгчдийн бүлхмийн гишүүд адил бус газар орон нам бүлгөөс ирсэн болгож бүр Австралиа дундын харилцааны алсыг жорон урагшил хийх хүсэж байгаа юм. Австралиагийн тал нэг л дундад улс байх бодлогыг баримталж, дундын талтай хамтар элч хар хүрээндх солилцоо хамтын ажиллагаанд чангадгаж, харилцан ашиг хүртэж хамтар амжилтад хүрэхийг хүсэж байна. Австралиагийн улсын хурлын доод зөвлөлийнхэн дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлтай ярилцаа солилцоогоо чангадхан хоёр талын боттойг эрхэмлэсэн хамтын ажиллагаад баталгаа хангах дуртай байна гэжээ. Тэнийн уулзалтад оролцсон байна.
3: Төвраажуугийн мэдээ. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхэд гармгай ховь нэмэр үзүүлэгч, нэрт эх оронч зүтгэлтэн, шалгарсан нийгмийн зүтгэлтэн, дундад улсын Өвхамт намын дотн найж, дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөлгөнө 10, 11, 12, 13 дугаар хугацааны бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч, Шангангийн онцгой засаг захиргааны орно 1-р 2-р хугацааны засаг дарга Дүнжэн Хуабгийн нийтийн оршуулга 20-р өдөр Шангангийн оршуулгын газар явагдсан байна. Дүнжэн Хуабгийн өвчнөө улмаар 2026 оны 9-р сарын 8-р өдрийн 21 цагт 57 минутад Шанганд нас барсан байна. Насан сүүдэр 89. Дүнжэн Хуабгай хүнд өвчлсөн хугацаанд төвөөс түүний өвчнөө байдлыг маш халамжилж, Шижинпин зэрэг төвийн удирдах нөхөд төв засгийн ордны Шанганд суугаа холбоо авах албан гэрте жаабар буулгаж, болгоон тохиолж байхаан илэрхийлснээ хамт мэдчилэл дамжуулж, бүх хүчээрэн авран эмчлэх хэрэгтэй гэж шаардсан байна. Дүнжэн Хуабгай нас барснаа дараа, Шижинпин, Ли Чан, Жолэжи, Ван Хунин, Цай Чи, Дингшуэшан, Ли Ши, Ханжин, Хүүжин тоо зэрэг нөхөд Дүнжэн Хуабгийн нас нөхцөнд эл жилийн хэлбрээр гүн гашуудаж байхаан илэрхийлснэ хамт түүний гэр бүлийн хүмүүсийн гүн болгоон тохиолж байхаан илэрхийлжээ. Төвийн адилгаар дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны улс төрийн товчооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч Ши Тайфэн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч Лян Жэньин, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны дэд тэргүүлэгч бөгөөд нарийн бичгийн дарга Ван Дунфэн, дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны Шанган омны ажил хариуцсан албан гэрийн эрхлэгч, Дрэйвдли хорооны Шанган омны хэрэг эрхлэх албан гэрийн эрхлэгч Ша Болун, Шангангийн онцгой засаг захиргааны орны засаг дарга Ли Жа Чо нийтийн оршуулгад оролцсон байна. Төвраажуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжин Шижинпин жагтаан дундад улс эл улс эл талынхантай дундад улсын том жагтэлгүүрийн аж ахуйн хоолыг хамтаар эдлхийг ахуулж, улсын дотоодын жагтэлгүүрийн хүчирхэгжүүлэх байгууллалтыг түргэтгэн бараа таварын арилжааг шилдэгжүүлэн сайжруулахыг ахуулж, үйлчлэгэний арилжааны хөгжилтийн тогтчийн талаар үүдэлтэй шинжилгээ хийж, гадаадаас шилдэг чанарын бараа бүтээгдэхүүнийг оруулахан өргөтгөх хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхлэлтийн жил манай улс аж ахуйн хөгжилтийн суурд үзүүлэх дотоодын хэрэглэгээний үйлдэлийг чангаруулж, улсын дотоодын нэн хөгжөөнтэй жагтэлгүүрийн идэх үедээ байгуулж, манай улсын аж ахуйн хөгжилтөд түшиг тулгуур хангаж, дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн өргөтгөхөд орон зай олгосон байна. Шандунмужийн гадаад арилжаа эрхэлдэг нэг аж ахуйлалт Чиндогийн бомбтоос өнөөхөн уул гаралтын оронд нь урдчлан таслан тогтсон шийдвэрийн бичиг олгосноор энэ нь бүх улсад анхдагч Африкаас оруулах бараа таваард олгосон илэрхийлэлт болсон байна. Энэхүү илэрхийлэлтэд түшиглэн тус аж ахуйлалынхан Африкаас мааж оруулах үе бомбын гайл тушаахгүй харгалжиллыг хүртэх болсон байна. Тус аж ахуйлалын харуулчлагатан Фан Юнлин хэлэхдээ бидний удаа болгоно зөвврийн гэрч тэмдэг олох чах хугацааг 7-оос 30 хоног богиносгон жилд гэрч тэмдэг олоход зарчуулах чардлын бараг 20 түмэн төгрөх арилгах болно гэжээ.
1: Бомбын бүртгэлийг үндэслэвэл энэ оны дээр хагас жилд манай улсын бараа таварын арилжааны гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан хэмжээ 25 түм 4700 тонн шүр төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас зууны 16.9-ээр нэмэгдсэн юм а. Уунд гадаадаас оруулсан хэмжээ 10 түм 7400 тонн шүр төгрөгт хүрч зууны 22.1-ээр нэмэгдлээ. Одоо бүртэл манай улсын гадаадаас оруулсан бараа таварын хэмжээ 17 жил дараалан дэлхийд 2 дугаартай жагсаагдж байна. Худалдааны яамны гадаад арилжааны жуулганы дарга Янтоо хэлэхдээ дээр хагас жилд гадаадаас оруулсан бараа таварын 122-1-ийн нэмэгдлийн хурдч нь гадаадад гаргасан хурдчаас мэдэгдэм түргэн болсон бөгөөд сар булганы гадаадаас оруулсан нэмэгдлийн хурдч 4 сар дараалан 120-ийг баталсан байна. Дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахаан идэвхтэй өргөтгөснө нь түүхийн урсгал эд агзыг хөгжилтийн шинэ үжилтэд суурилсан байлдах бодлогийн арга хэмжээ болно. Дундад улс ил улстай харилцан ашиг хүртэж хамтаар амжилтад хүрч олнорон хамтаар холж амнахаар хүчлэн чармайх болно гэжээ. Гадаадад өндөр төвшинтэй нээлт хийхэн өргөтгөж хамтран ажиллаж хамтаар амжилтад хүрэх шинэ байдлыг бий болгосон юм а. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин дундад улсын 4-р хугацааны олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэнгийн эхлэлтийн яслал дээр гол зорилт яриа тавьж чухалчлагдсан. Дундад улс эрээс говьшгүйгээр дэлхийн тахинтай зах дэлгүүрийн аз тохиолон хуваалцах болно гэжээ. Ши Жинпин хэлэхдээ дундад улс гадаадаас бараа тавар оруулахаан өргөтгөхөй нэн чухалчилж арилжааны тэнцвэртэй хөгжилтийг ахиулна. Дундад улс гадаадаас оруулах арилжааг ахиулах үүдэлт шинчилэлтэй жишээ үзүүлэх тойргийг байгуулж хил асуусан электрон худалдааны гадаадаас оруулсан бараа таварын сулаар борлуулах нарийн жагсаалтыг шилдэгжүүлж хилийн ардад зориулсан зах дэлгүүрийн арилжааны гадаадаас оруулсан бараа таварыг эдчүүлэн боловсруулахыг ахиулж эргэн тойрны улс орноос бараа тавар оруулахаа нэмэгдүүлэх болно гээ.
3: Үйлдэн бүтээгдэхүүнийн том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт бүх дэлхийн ажлын хуваарлалтад гүнжгий уусалч орсон дээд дод урсгалын түнш нарааны дайчлан хамтаар ашиг хүртсэн дэлхийн үйлдвэр болсон байна. Зүүн өмнөд Азийн холбоонд хандуулсан нээлт хийж хамтран ажиллах манай улсын хошууч ба чонх болсны хувьд энэ жилийн дээр хагас жил Гуаншигийн гадаад арилжаана гадаадаас оруулсан хэмжээ нэдэн айл хугацаанаас жуна 25-аар нэмэгдэж өнгөд төмөрлөг болд төмөр амбуда ичин тосыг боловсруулах зэрэг аж үйлс түүхэн материалын оруулалтыг дайчлан нэмэгдлэн түрэгтгсэн байна. Гуаншигийн Фанчангангийн нэгэн амбуда ичин тос боловсруулах аж ахуйлын гадаадаас оруулж гадаадад гаргах ажил үйлс нь одоогийн байгаа сууран бэхжүүлсэн мөртөө шинэ нэмэгдлийн шувталттай болсон сайн сайхан хамт шиг илрүүлсэн байна. Аж ахуйлын харуулчлагатан Лю Чун Лэй хэлэхдээ түүхэн материал болох шар бурчиг шилэмдгийн үрийг гадаадаас нийт 45 түмэн тон оруулж хангалгийн хэлхэнэ уян хатан чанар улам чангарч жах тэлгүүрийн тусгал идэвхтэй байна гэжээ. Хэрэглэгээний том улс болсны хувьд манай улс нэгэнт жуу жаргараа улс орно гол болох арилжааны түнш болж дундад улсын жах тэлгүүрийн бүх дэлхийн бараа бүтээгдэхүүнээ гаргалтыг дайчлах үйлдэлэн үргэлжлэн чангарч өдөр ирэх үеэ дэлхийн хамтаар эдэлсэн том жах тэлгүүр болж байна. Жуумын Тазийн Чимс Шинзлантын сүү чагаайд Европын нүүр жаслын бараа бүтээгдэхүүн зэрэг нэн олон шилдэг бүтээгдэхүүн тасралтгүй дундад улсын жах дэлгүүрийг баялгажуулахын дагууд дөрвөнөө бэлтгэл төхөөрөмж жангалгийн сэлбэг тоног ба шилдэг чанарын түүхэн материалыг оруулж дундад улсын үйлдэн бүтээгдэхүүнийн нөхөр хэлхээг чангатхан өртгийн хэлхэнэ өндөр дэс давхаргад давшин ороход чухал түшиг тулгуур хангасан байна. Бомтын ерөнхий жахарганы дэд дарга Ванг Жун хэлэхдээ улсын дотоодын аж ахуй үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан хэрэглэгээний нөөц хүчний тасралтгүй уудалж өргөө олон хэрэглэгчид бүх дэлхийн нэн олон шилдэг бараа таварыг эдлэх бөгөөд дэлхийн ил улс бас дунд дулсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүнээ нэмэгдлээс нэн их ашиг хонжуур олж эдлэх болно гэжээ.
1: Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн бол ерөнхий шүүж Ши Жинпин Баяран төлөвлөн дурдаж Баяран байрлуулж ахиулсан дэлхийн анх дахь гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулахар гол сэдвэн болгосон улсын дэсийн үзэсгэлэн бөгөөд дундад улсын санаачлагтайгаар дэлхийд дахин зах дэлгүүрээ нээсэн чухал их арга хэмжээ болно. 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн эхлэхэд 80 хоног хүрэхгүй боллоо. Одоо 99 улс орны 1200 гаруй аж ахуйлал үзэсгэлэнд оролцох гэрээд гарын үсэг журж, энэ нь нэдэн айл хугацааныхаас 100 гаруй аж ахуйлал нэмэгдсэн юм а. Дундад улсын олон улсын гадаадаас оруулах бараа бүтэгдгүнийг дэлгэн үзүүлэх товчооны дэд дарга Ужин Пин хэлэхдээ хөгжсөн аж ахуйн чогч мөн л үзгэлэнд оролцох гол хүчин байж Америкийн аж ахуйн гэрээ тогтсон талбай хамгийн их Франц, Англи, Шинэ Зеландийн аж ахуйн гэрээ тогтсон талбай одоо нэгэнт нэдэн нас давсан байна. Энэ жил бас Аз Африкийн бараа бүтээгдэхүүнээ тусгай булнг шилдэгжүүлж дэлхийн нэн олон хөгжиж байгаа улс орны тус үзгэлэнд оролцохыг жоригжуулах болно гэлээ. Манай улс санаачлагтайгаар гадаадаас бараа бүтээгдэхүүн оруулах хэвцээг өргөтгөж байгаа нь төр цагийн аргач ах бодлого биш харин дэлхийд тахын ба ирээдүйд хандаж хамтын хөгжилтийг айхуулах алс гэдгийн бодлого хэлэл болох юм а. Дэлхийн үйлдвэр шилдэгжиж, дэлхийн зах дэлгүүрийн хөвчөө үргэлжилэн өргөтгөхий дагалдаж, дундад улс гадаадаас оруулах арилжаанд чаашид дөгөн мөжүүлэн, гадаадаас оруулах арилжааны нөөц хүчнийг уудалж, дэлхийн аж ахуйн хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэх болно. Төвөрөж үг юм ээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухалчлагтан бид гадаадад өндөр төвшөнтэй нөлөөлт хийхээ ахиулж манай улсын онц том хөвчөөтэй зах дэлгүүрийн давуулагта тушиглан улсын дотоодын их орчил эргэлтээр бүх дэлхийн эх баялагын чухал элементийг татаж одоо байгаа гадаадын шилдэг бэлмөнгийг үлдээж авахар баггүй гадаадын нэн олон чанарлаг бэлмөнгийг татаж арилжааны бэл оруулалтын хамтын ажиллагааны чанар чанса ба хэр төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвлөгжүүлгийн анхны жилд манай улсын гадаад бэл мөнгөийг татаж байгаа байдал тогтуу нар сайжирж, ялангуяа өндөр мөргөжлийн аж үйлсэт гадаадын бэл мөнгөийг татаж байгаа байдал үргэлжилэн түргэн нэмэгдэж, гадаадын бэл оруулсан аж ахуйлууд манай улсын шинэ аж үйлс, шинэ ажил төрөлд бэл оруулах эрчим нэмэгдүүлэн бэл мөнгө татах бүтцийг цаашид шинчлэн шилдэгжүүлж байна. Сэвисийн 100 жилийн түүхтэй шоколадын нэрт тэмдэгт өнөөхөн анхны ерөнхий дэлгүүрээ нээснээр энэ нь Шанхай, Хуайхай худалдааны тойрогдох гадаадын бэл оруулсан бэлэг тэмдгийн чанартай анхны дэлгүүр болсон байна. Тус нэрт тэмдэгтийн хамаарагч Майкл хэлэхдээ манай шоколад хийх хичээлийн захиалга маш түргэн дууссан байна. Би дундад улсын зах дэлгүүрт маш итгэлтэй бий. Миний үчгээр дундад улсын зах дэлгүүр бол ирмүүнээр хөгжиж байгаа зах дэлгүүр ба тасралтгүй нэмэгдэж байгаа зах дэлгүүр болно гэжээ.
3: Шанхай бол гадаадын худалдаачдын дундад улсад бэл оруулах чухал газар болно. Улсын өөрчлөлт нээлтийн туршилтын орн болсны хавьд дундад улсын Шанхайн чөлөө тарилжааны туршилтын орны Линган шин тойргон дөрмийн шинчилэлтийн чар хүрээнд жорохтой сөвөгчлөлт хийж шувтлалт гаргаж гадаадын маш олон аж ахуйн анхаарлыг татсан байна. Линган шин тойргийн хамаарлын комиссийн мөнгөн гүйлгээ арилжааны газрын 2-р дэсийн эрхлэгч ажилтан Жанрун хэлэхдээ Линган шин тойргийнхэн тавыг чөлөөтэй болгож нёгийг дүгэмчлэх дүрмийн системийг чанга найдваржуулж улсын нээлт хийхийг өргөтгөх ажлын байрлуулалтыг эрс туушлуулж гадаадын бүлийн манай улсад орохыг зөвшөөрөх хязгаарлалыг сулдах тухай төрийн бодлогыг хурдаар найдваржуулсан байна. Амьд бодос эмнэлгийн чар хүрээнд гадаадын бүл орохыг зөвшөөрөх туршилтын чагийн идэвхтэй байгуулж гадаад бүлийн аж ахуйлыг төвлөрүүлж байгаад СПА ген эмчилгээ хийх шинэм судлах зэрэг ажлыг байрлуулж хэлхээцэн нээлттэй аж үйлсийн орчны бүрдүүлсэн байна гэж. Зөвхөн нээлттэй дундад улсан сая одоохчлсон дундад улс болж чадна. 2025 оны 3-р сард тэргүүлэгч Си Цзиньпин олон улсын бэлбэр худалдааны этгээдийн төлөөлөгчтэй уулзах үе жаахтай нээлт хийх нь дундад улсын үндсэн бодлого юм. Дундад улс одоо өндөр төвшөнтэй нээлт хийхийг ахуулж 43 хэв маяг хамааралт баримжаа зэрэг дүрмийн чанартай нээлт хийхийг лабдуунаар өргөтгөж байна. Нээлт хийх эрчим улмаас улам эрчимжиж гадаад бүлийг ашиглах төрийн бодлогоч ховроогүй мөртөн ховрохгүй юм гэж.
1: Шин цаг үеэс нааш манай улс чанарлаг хөгжилтийг ахиулахыг баримталж өндөр төвшөнтэй гадаадад нээлт хийхээ эрээс говьшгүй өргөтгөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аз тохиолон хамтар хуваалцсан гадаад бэлийн аж ахуйлал манай улсад ирж бэл оруулж үйлс бүтээхэд сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгон өгчээ. Гадаад бэлийн том муж болсон Жансугийнх нь гадаад бэлийг оруулахыг зөвшөөрөх, судлан хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх ба хамтран ажиллах бүх хэлхээний үйлчилгээ шилдэгжүүлэхийн хамт нийлүүлэн худалдан авах, стокийн эрхийн бэл оруулалт, ашиг хонжвэрийн дахин бэл оруулалт зэрэг олон нийтэд хамтын ажиллахыг ихээр ахиулсан юм а. Энэ оны дээр хагас жилд Жансуу мужийн боттой хэрэгэлсэн гадаа дэмбэл 95 дон шуур 9,000 төмөн долларт хүрч хөвчөө нь үргэлжлэн бүх улсын тэрүүнд жагсаагджээ. Шилдэг сайн гадаад бэлийг тэрүүний үйлдэн бүтээх үйлс өндөр чихнэг мэрэгжлийн аж үйлс дэше түргэн төвлөрүүлсэн юм. Жансуу мужийн худалдааны явдлын тэнхмийн гадаад бэлийн газрын дарга Лив Шаохуй хэлэхдэн бид 2026 оны бүх мужийн гадаад бэлийн тогтун шилдэгээр ахиулах ажиллагыг өрнүүлж шин төрөл зүйлийг татах гадаад бэлийн чадварын дэсийг дэвшлүүлэх ба голдлогтой төрөл зүйлийг баталгаад анхаарлаа төвлөрүүлж байна. Үүний хамт гадаад бэлийн ерөнхий газрыг бий болгох бодлогод засвар оруулах ажлыг шалгуудан эхлүүлж гадаад бэлийг судлан хөгжүүлэх төв газрын гадаадаас оруулах гайл татбарын бодлогыг хэрэгжүүлэх төслийг нийтэлж засгийн ордон ба аж ахуйн нэвтрэлжих банкын тогтчийг бүрэншүүлнэ гэлээ. Дундад улс бүх дэлхийн хамгийн их хэрэглэгэний зах дэлгүүрэх бүрэн гүйцэд аж үйлсийн орчин нөхцөл ба элбэг баялаг үүдэлт шинжилэлтэй шин ахуй байдлаараа улс алсалсан аж ахуйлалд хүчирхэгийг татах хүчнэн харуулж байна.
3: Төрөний шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хөгжилтөөс хочрохгүй байхын тулд Гуандун мужийн Шэньчжэнд судлан нээх төв газраан байгуулсан гадаадын болруулсан нэгэн аж ахуйлал энэ жилээс нааш тухайн орн нутаг дахь судлан нээх бэл мөнгөн үргэлжлэн нэмэгдүүлж байна. Тус аж ахуйлалын дундад улсын тойргийн дэд ерөнхий захирал Ин Хун Фан хэлэхдээ дээр хагас жил болтол бид 8 гаруй түмэн долларын бэл оруулалт хийж голдуу Шэньчжэн цаашлаад их булангийн орны судлан нээх төв газарт бэл оруулсан юм. Бид үргэлжлэн Шэньчжэнээ судлан нээх төв газраар суур болгож бүх дэлхийн үйлсээ өргөжүүлэхэд хүчнээрэг нэмрэлэх болно гэж. Аж үйлс болон үүдэлт шинжилтийн орчин нөхцөл харилцан хүчнээрэг олгосноор гадаадын аж ахуйлалын дундад улсдах хөгжилтийг үйлдэн бүтээх суурин газар байснаас нь үүдэлт шинжилтийн их сургуулийн орон болгон хувирсан байна. Энэ оны дээр хагас жилд манай улсад шинээр байгуулагдсан гадаад бэлийн аж ахуйлалын тоож унаа 5-3-аар нэмэгдэж гадаадын бэл мөнгийг 4021 дун шуур 4,000 төмөн төгрөг татан авч ирж гадаадын 4,800 орчим аж ахуйлал дундад улсдах бэл оруулалтаа нэмэгдүүлсэн байна.

0: Энэ хамт өндөр шин мэрэгжлийн аж үйлсийн гадаадын бэл мөнгийг татах нь үргэлжлэн түргэн нэмэгдэж, гадаад бэлийн чанарлаг аж үйлсэд оролцох нь нэн товын болсон байна. Гадаадын бэл оруулалт тогтворжиж сайжирсан, бүтч нь үргэлжлэн шилдэгдсэн сайн сайхан хамтшид суралж, манай улс гадаадын бэл мөнгийг татах шин давуулгыг цаашид бий болгож, дундад улсын аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд шин хөдөлгөх хүчин нэмрэлэх болно. Худалдааны яамна гадаадын бэл оруулалтыг хамаарах жуургны дарга Мэн Хуа Тин хэлэхдээ, бид арга бодлого авч гадаадын бэл оруулсан үйлчилгээний үйлсээ уулсчлуулах чиглэл тээш дижитал оюунлаг чиглэл тээш хөрвүүлж, үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсээ тусгай мэрэгжлийн чиглэл тээш өндөр жанданы чиглэл тээш өргөжүүлж, амьдралын үйлчилгээний үйлсийн чанарыг дээшлүүлэн шилдэгжүүлэх болно. Бид усах гадаадын бэл оруулалттай судалгааны төвийг дэмжих төрийн бодлогоон цаашид төгөлдөрж үлж, гадаадын нэн олон өндөр дэс давхаргын чадвартны дүгмтд арга маягаар уран авчирч, үүдэлт шинжилтийн үр бүтээлийг аж үйлс болгохыг дэмжих эрчмэн чангатгах болно гэжээ. Мэдээнүүдээ сонсоглоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан хариулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Хунчин Саруул Алтан Дүш.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Орхой шавжин эдэштэн ахих буюу хоньхтой жараа байнгын хөгшин нарахтай дайрлдад бүтэн өртөдгөө.
3: Овцгүтүү фасмин намын хамгаалх хоёг үлбэй.
2: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрхтэй дураараан шангам дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн аж.
5: Ярн халсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээр хөтлөсөн байдгийг.
1: Амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төв Баражуугийн мэдээ мөрдлөг програм та бүхэнтэйгөө жолгож байна. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлэхэд жангалхын үйлдэл бадруулах нь намт чанар юм гэж. Энэ чухал магадлалт нь Марксийн үйлчлийн төрийн номын байгуулалтын жим ёсын өндөрч ус. Намт чанар болон засгийн ажлын бүтэмжийн үйлчлтийн дотоод харьцааг гүнжиг илэрхийлж. Намт чанар нь засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийн бий болоход үзүүлэх гол баяр суурь болон шинжил ухаанч үйлдэлийг тодорхойлсон. Энэхүү шухал магадлалтын шинжил ухаанч агуулгах тухайн гүнжиг ойлгох нь намын гишүүн хаадарчудаас засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бий болгон үйлдэлгэж үлхэхийн үндсэн жогсолт, өртгөн чиглэлт, дотоодын хэрэгцээг ойлгоход тустай байж. Намын гишүүн хаадарчудын чогж олбоо төгөлдрөөр шилдэг сан ажлын хөв суртлаар шинжил ухаанч ажлын арга барилаар 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг ахуулахад чухал бөгөөд гүнжиг ачаалалттай. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн чухал шалгалт. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүдийн Эрс Бат намт чанар бол манай намын тэргүүнээ чанар болон ариун чигч байхыг батлан удирдах хэр төвшин болон засаг барих чадварыг дэвшүүлэх чухал баталгаа мөн гэж. Ариун чигч байх намт чанар бол Марксийн үжилийн төрийн номд онцгой байдаг үжил санаанай уламжлал мөн. Марксийн үжилийн сонгогдож хоолчод төрийн намын мөн чанарын өндөрч ус намт чанарын шинжил ухаанч агуулгах тухайг тодорхойлж өнгөрсөн байдаг юм. Маркс Энгелесийн Эвхонт намын тунхагт тодорхойж аахта. Эвхонт намын гишүүдтэй үгээгүй энгийн ашиг тустай адил ус байдаг ямар ч бусдчвийн ашиг тус гэж байхгүй юм. Ямар ч онцгой зарчим нөхцөл дурдан үгээгүй энгийн хөдөлгөөнийг бий болгохгүй юм гэж. Энэ үгдэлт нь нам даваад хэлвэл ард түмнэ ашиг тусаас гадна өөрийн онцгой ашиг сонорхол гэж байхгүй байдаг үндсэн жогсолтыг тогтоосон байдаг юм. Дундад улсын өвхөнт намын гишүүд Марксийн үжилийн намт чанарын онолыг хөгжүүлж шин төвшөнд хүргэсэн. Нөхөр Мао Цзэдун намын 7-р их хурал дээр жаахта намт чанар бол хамтын шин чанар, нийгмийн шин чанар байж бүх намын гишүүдтэй бүр байдаг шин чанар мөн. Нэгдэлтэй хөдөлж, нэгдэлтэй санал өгч, хамт жүжиглэх баримталдах энэ бол дараа намт чанар мөн гэж. Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн гүнжгэж аахта. Намт чанар бол эцсийн эцэстэй жогсолтын асуудал мөн. Намт чанар бол намын гишүүн хаадарчуудын баян дааж үйлсэн босгож яраагаан хичээн мороолоо дээшлүүлэхийн суур мөн. Улс төрийн ярахад хамгийн үндсэн зүйл нь дараа намт чанар мөн гэж. Эдгээр чухал өгүүлэлт нь намт чанарыг намын урт хугацаагаар төр барих болон намын гишүүн хаадарчуудын улс төрийн амь насын суур болох гэсэн өндөрч ус авч үжиж шинэ чавгийн намын гишүүн хаадарчуудын намт чанарын боловсруулалт чангатхан засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлчлтийг бат бэх бий болгоход үндсэн журамлал хангасан байна. Өнөөдөр бид намт чанарын асуудлын тойронд Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжил ухааны дэд сургуулийн Марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сэчин Бат багш ярьж ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсож байна.
3: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэрээ. Төв Баражуугийн мэдээ мөрдлөө.
4: Өв хамтмын хөшгөн босго хүн ямар ба одоо энэ шалгалт энийг өнгөрөөж ялд олох энэ үжил санааных нь толгуур хүчин болох. Ингээс юм бол заавал энэ итгэл хүслэн энэ итгэл бишрэлэн мөрний чанга байгаа хэрэгтэй. Энэ итгэл бишрэл чанга тодорхой бат бөх байдаг бол энэ ботой адилхан донд засгийн адилын бүтэмжийн зөв үйлдэлтэй сайхан нийлүүлж бай болгож баримтлж арт түмэндөө бол энэ олон илүү одоо энэ баттай ажил хийж өгдөг юм. Намынхаа нийлсэд намынхаа энэ жорлт, уух жорлт энэ төвхөт үргээ баймирхэт үлний бүр сайхан өөрийнхөө одоо энэ хөтөн чадлаа мөр өргөх болно. Энэ ингээс энэ итгэл бичвэрл энэ хүслэн энэ гэдэг юм энэ хаосх нь биш. Энэ зөв итгэл зөв бишрэлтэй хүн. Марксийн үзлийг бид одоо энэ одоо жохом хэдэн зуун жил бид сайхан ингээд баримтлаад ирсэн. Бид нь 100 жилээс өмнөх нь хамтлан болвол марксийн үзлийн жолоодлогын доор бүх улсын одоо энэ ялтыг олсон. Улс байгуулагдаа бид нь 70 хэдэн жилийн турш мөн ч одоо энэ нэг үзэл санаагийг баримтлаад бид нь чөлөөлөлт одоо огчлт одоо энэ шинэ өрн дээр ирээд бид бас шинэ амлалтыг гаргаан гэж. Энэ том заавал энэ хүслэн болоод энэ итгэл бишрэлээвэл хөмжүүлэх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй ийм хүн бол өөрийнхөө түүхт үргэн өөрийнхөө түүхт үргэн бол тодорхой тэнж батэ энэ ийлгийн дундаа бол батэ айдлыг зайтгар хийдэж байна. Ямар ба хүчин бэрхшил дэхонсон байдал доош гэсэн энэ хүчин бэрхшээлийг одоо ялан давах энэ хүчин зэрэг бол нэмэгдэд юм. Нэмэгдэд энэ бол энэ итгэл хүсэл бишрэлийн бол одоо энэ хамгийн их ирээдүй. Тэгвэл хоёр дугаарт нь бол энэ намч чанараа дээшлүүлж ягаад засгийн хадлын бүтэмжийн тухайн зөв бүдлтийг бой болгож ийлдэг зүрх хин энтэр бол заавал нийт болоод хавны тухай гэсэн энэ зөв бүдлтийг баримтлах хэрэгтэй. Энэ бол энэ бол одоо энэ хүн болгоно намын гүшүүн кадр тосалтэйч тосал өгөөч энэ хүн болгоно бүр одоо энэ толгорох энэ сунгалтын асуудал. Жохом нэг адлын хийхин төлөө жохом нийтийн асад усны үүднээс үүсэж ард олныхон асад усны энэ үүднээс үүсэх юм уу? Жохом чи хэв хүнийхэн тосал юм уу? Хэв хүнийхэн асад усын нэн чанаслабл

0: тавныхаа нь одоо энэ нэг тосал нэмэгдэж зэрэг нэмэгдэж ийм энэг зөвхөн одоо энэ асуудлын төлөө юм. Энэ хэв болоод нийтийн гэсэн нь үртгийн үйлчлэлтийг бол энэ зөвөр сонгох энэ бол одоо энэ нам чанарын дээшлэхийн гол уулга мөртөө засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үйлчлэлтийг бай болгож ийлүүлжүүлэх юм бацаг одоо энэ хамгийн гол цомог мөн гол цомог мөн ботой ажлын хүн болгоны бүр энэ нийт болоод хэмний асуудлын тухай энэ нэг сонголт үүсдэг ямар бай явдлаар бүр ийм үр үүсгэж энэ бол хүн болгоны тухай асуудал гэдэг үл чи энийг яаж сэтгүүлнэ жохом нам болоод ард түмний асуудлын төлөө нийтийн асуудлын төлөө нийтийн ажил хийсэн одоо энэ хөгжил энэ нэг бадрлын төлөө юм уу өөрийнхөө хэв хүнийхээ асуудал хэмний тэр нэг баг бүрхэн үзэх юм уу одоо ийм нэг асуудал үүсэх юм уу баг нь бол энэ засгийн адлын адлын хийх адлын бүтөмжийг одоо бүтөх энэ бол хамгийн жолтын асуудал өнгөсөн нам чанараар чан өндөр ийм хатар ийм намын хөшөө мөрөө заавал зүв сонголт хийдгийлдэг зүв сонголт хийдгийл энэ бол хоёр дугаар ийм асуудал юм байна. Англи 3 дугаарт нь бол миний үзэхээр энэ үнэс зүвийг өрөх энэ үнэс нь аргыг баримтлах энэ бол одоо нэг намын хөшөө өдөртөг хатард авчир бол чиний нам чанарын өндөр гэсдгийг харуулж байгаа. Мөнч засгийн адлын бүтөмжийн зүв үйлчлэлтийг бай болгож ийлэг зүрх юм хамгийн үнэс нь арга мөн. Маний намын хөшөө өдөртөг хатар хүн болгонд бол бас энэ Захам одоо ботын адлын дундаа чи өнөөс зөвийн өрдөг юм уу харин ч одоо энэ өнөг хий хаосн бодлоор юм уу өөрийнхөө амны ярсна тийм одоо асуудалсаас үүссэн юм энэ боттой тэр гүн зэгэлж боттой байдлыг ойлгох ба ард түмний хүсэл шаардлага хүчрэл зовлонгийг мэдрэх ба энэ цаг үеийнхэн анчлах ийм байдалтай үлний ойлгоох ба ер нь одоо их үг ярих юм уу хоосон ираа тогтоож зүгээр юм нэг төлөвлөг гаргаагаад боттой дээр найдвар болох ба ингэд адлаад л байдаг бол чиний нам чанарын хийх юм нам чанар бол өндөр биш юм өртөө засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв бүдэлтэн бол хамгийн доор байгаа хамгийн доор байгаа энгээд бол өндөр заавал ханаа байна. Үнэс зөвхөн ярих нь үнс нь аргыг баримтлаж ягаад боттойгоос үүсэж боттой дээр очиж байцаан судалт хийж ягаад ард олон болоод энэ бүх нөхд нарынхаа саллыг сайхан сонсож ягаад энэ нэг сүйдөр гаргаж адлын сүйдөрөөр сайхан мөрдөж шалгаж архан бүрдбөр боттойгоор энэ одоо үрүв тэмцгийг гаргах. Энэ бол одоо миний үзэхээр бол энэ 3 дугаар юм. Асуудал. 3 дугаар энэ зэрэмлэх одоо энэ нэг дотоо гэж хэлж байна. Энэ бол 4 дугаарт нь бол энэ ямар байна вэ? Заавал энэ намдаа нүнс намын төв орооныхоо төвлөрөнгөө нэгтэлтэй энэ удирдлагыг хөрөөж сахлах дүрмийг бол сайтарчих. Чиний нам чанар өндөр нам чанар чан гэдэг энэ бас нэг илэрлэм бол заавал энэ сахлах дүрмөөр чан сахах хэрэгтэй. Чи намын сахлах дүрмөөр чан сахсан үгөө энэ сахлах батан зөрчөөд өвдөд байдаг. Одоо маний энэ өнөөдөр бол бидний намын сахлах дүрмийн бол бидний 6 талаас ярьж байгаа. Зохион байгуулалтын сахлах, улс төрийн сахлах, амьдралын сахлах, ажлын сахлах, олон төмөнч сумын сахлах энэ сахлах дүрм бүр олон байдаг. Бүгд маний энэ ботын ажлыг өмнө урагштай хийхийн цан шаардлага. Намын гүшүүн хатар одоо олондоо бол тогтоосон юм хамгийн наад захын одоо энэ үнс нь одоо юм шаардлага. Ангас нь жавл чи нам чанар өндөр гэсэн хүн бол энэ сахлах дүрмөөр сайтар сахна. Ангас нь сэрэн дээр сахлах дүрмөөр сайтар сахсуу хүн ер нь одоо энэ засгийн адлын бүтөмжийн тухай зөв үйлчлэлтийг үний бой болгоод Yiilduug zhurkhid bolvol ter asuudlag gej baina. Ba asuudlag ba. Harin ch ada ingej badaj bolno. Enn khun sakhrag durmyg namiin sakhrag durmyg övdögödl baidag khun harin zasgai adliin butumjiin tukhai zhuv bujultiig bai bolgod yiilduug zhulaa gej ter bas ter bas bolkho baikho harig. Baikho harig. Zaabal sakhrag durmyn сайхан сайхан. Нам чанарыг өндөр болгох сахрууд өрмөн сайхан сахаж ягаад намын даалгаас нь үүрэг хариуцлага арт төмний хүсэл шаардлага боттойгоор ингэж ийдлэгжүүлж боттойгоор үнсэлж ингэж хийх. Ингээс намын сахрууд өрмөн бол намын хөшүүн хаатарчуд авчлбал хамгийн үнсэн шаардлага. Хамгийн үнсэн шаардлага. Энэ заавал өөрийнхөө одоо энэ ажлынхан байр ажлынхан одоо энэ өрх тушаал одоо нийсэн энийг одоо үнсэлж ягаад заавал намын хөшүүн сахлууд өрмөн сайтарсах ангманжин одоо бис нам чандрааны өнөнхөө дээшлүүлж ягаад засгийн адлын энэ бүтэмжийн тухай зөв бүжүүлтийг бой болгож ийлдэгжүүлж чадна. Энэ Си Цзиньпин ерөнхий шүүжгийн ердийн ярьдаг тэр сэдвэрт үйлдэлөө гэдэг бол тэр хогцоо болгон цаг энэ дөр боттойгоор бүр ингэж илэрж яаж шүү. Бүр илэрж яа. Тэр бол хоосон тийм шаардлага яагаад биш. Энгүүл одоо 5 дугаарт нь одоо миний нэг хэвүний бүцгээр бол одоо анганд ястай ядлах нь бас заавал үнэнхүү бодот үйлдэлөг бодот энэ үр дүшаал бодот энэ нэг үр бүтэмжээр ирж ягаад ирж ягаад бол энэ нэг намын өвшин хаатын нам чанарын өндөр доор гэсийг шалгах мөртөө засгийн адлын бүтэмжийн тухай зөв үйлдэлтийг бой болгож ийдвэржүүлэх энэ нэгийг энэ хэр юм шалгана. Энэ хэр юм шалгана. Ингээс манай намын өвшин хаатарчуд ирээ одоо энэ адлынхаа дунд заавал энэ анхны ясны тэр өннөөс зөв үрж боттойтой нийцэх бодот энэ ажлын бодот үр бүтэмжийг
1: үндэс сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх болсон. Сурамжлагч найруулагч Майрсах, Хянахч Отхон бид дараагийн дугаар болтол

0: Суурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилж хэлэн жолгож байна. Энэ удаахан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Сүнд Жүн хошуугаар нутагтай нэрт Яруу найрагч Ёо Эрдэн тогтхын Шүлэг найраг Бүтүүл Туурвлийнхэн талаар танилцуулсан нэвтрүүлгийн эхний хэсгийг сонсохгор бэлтгэлээ. Ингээд нэвтрүүлгээн нэрт Яруу найрагч Өвөр Монголын Багшийн их сургуулийн докторантын жолоодөгч багш доктор профессор Чэ Чолон багшийн танилцуулгаар эхлүүлье.

Сайн сайн байна уу. За, яг Эрдэнэ тогтох үед тэр одоо нэг нутг явагвал би тэр танилцаж найзлаад амтлаад 40 жилийн өргөж чанда 40 жил болж байна их. Тэгээд яг Эрдэнэ тогтох гэвэл манай өвөр Монголын уншигч сонсогчд антахгүй. Яг гэвэл Эрдэнэ тогтох бол олон талын ажил үйлсээр гарамгалж явдаг хүн. Нэг нь бол нэрүүн архич, уран бүтээлч. Нөгөө талаар бас орон нутгийн түүх соёл судлаач. За, нэрүүн архигийн талаар одоо олон сайхан номууд гаргасан, тандар сургалтын донд ойлгосон байх. Тэгээд тэрнээс гадна бас орон нутгийн түүхийн соёлын тухай судалгааны хэдэн ном гаргасан байхаа. Тэгээд нөгөө талаар бас

0: Нарны туяах биирдан татуулж, сарны гэгэх ширэн дэрэндэл гэж шүлэг бичнэ. Бөмбөрч шиг зөвэргэх ухаанаасаа бүтэн гэрэлт жимс тасалж нөхтдөн өгнө. Харуун сайхны анхлын үнрээр боловсрох тусмаа сэтгэл юмн намаа хөнгөрн. Амьдралын амтан алгын дээр чин унгаах тутман ам насна уудах хүндрн. Сөндөжүү хашуугаар нутгтай яруу наргач ёо эрдэн тогтохгүй дээр зүүнээ 80-аад оноос одоовдлоо шүлэг нарган хилгсээр ирж 2000-аад шүлэг 50-аад ном тууруулна тэрний хөдөлмөрийн гэрчин болсон бол солонго 51-ийн нарангийн шагналд нь яруу алдрын гана гэрчүүлж дуурсгадаж.
1: Нэст яруу найрагч ёо эрдэн тогтох
2: 70-аад оноос би одоо 78 оноос гэхгүй тэгээд шүлэг энтер оролдог болсон. Тэгээд тэр үед 3 улсын үлгэр оноос соёо хүүгийн үлгэр гэдэг л одоо энтер тим зохиолоо

0: тасархна. Тэгээ сүулдэ энэ үнэрсэг юуны төр үед үнэрсэг 10 сэргээг байсан бага 78 онд үнэр өвөрмөнгөрийн уран зохиолын 75 6 7 юм. Тэр үед оо өвөрмөнгөрийн уран зохиол дээр байгаа сүлгүүдийн уншин, тэр өвөлг энэ төрийн уншин тэгээд энэ шүлэг зохиол болно гэдэг чинь гоё юм байна штэ. Ном бат юу вэ сайхан юм чим ингээд санагдаад өөрөө бичиж оролдоод тэр үеэс ийм хүсэл мөрөд л орсон. Анхны ном их томчин тэнгэргээд манай дөрвөн ерөнхий эрэгч хамтарч хийсэн. Хамтарч гаргасан. За манай наашил аха за зүгт манай даа цагаан аха манай цэрэг цолон бид дөрвөн одоо анхны гаргасан ном хамтарч гаргасан. Сүн нутгад өрн бүтээчтэй хамтарч гаргасан. Тэгээ дараа нь одоо энэ Гэдгүүн Баатарын сүнд гээд байна. 96 он байха. Тэг 96 өвөрмөнгөний соёлын явдлаа ус гаргасан. Ийм. Дараа нь одоо Эртний Баатарын шанхур гэж. Энэ 2004 онд хийсэн. Тэгээд тэрний дараа гарч одоо энэ нэг юу орж байгаа баха. Нарийн шарг гэдэг энэ 3 мөрт. Одоо Монгол хайкмагийн 3 мөрт шүлэг бат. Төвөр. Дараа нь одоо энэ гатлаар гарсан ном манай найзад авсан баяр орчуулсан. Тэгээ манай хадчихсан багш ингэж хадаа дахиж найруулж өгсөн ийм ном байгаа. Тэгээ зөв санаатай холгойд гитар шиг нэгэн гэсэн. Чи дооныхаа уран бүтээлээр 2008 тийм дооныхаа шүлгүүдээр ийм одоо дуутай үйлсээ ханьлие гэсэн. Ийм манай зугаа тэр үед бас та зуу шахам дууны шүлэг бичсэн байсан. Одоо миний дууны шүлэг 200 гарчгаад явж байгаа. За энэний дараа нь бол одоо шүлэг шүлгийн номгуудын чантын айс. Тэ энэ хооронд бас өвлөн хөхмөр тэргээд бас нилээд байна. Одоо кирлэр гаргасан, англиар гарсан энэ тэргээд тийм номнууд байха. Шүлгийн ном.
1: Нэрт яруу найрагч Чэ Чолмон.
2: Эрдэн дохтог одоо 40 гаруй жилийн яруу найргийн замдан 3 шатар эрон найргийн уран бүтээл зохиол тойруулан бичиж авсан юм уу гэж боддгийн. Анхны үеийн шүлэг нь бол одоо шууд уянгалын аргаар бичдэг дөрөв уянгалын шүлгүүд байсан. Одоо тэр нутаг усныхаа соёлын тэр сайхан нүүдэлчин Монгол амьдралаас санаа авсан. Нүүдэлчин ардын амьдралаас дүр зураг авсан юм сайхан шүлгүүд байдаг. Жишээлхэд одоо эрт тусдаг хангайнаар өвгөрдгөө өвлжөө тэхмэти од харахгүй дэжийн сэтгэл эмтгэлдэг гэт. Ийм эрт төрсэн сайхан шүлгүүдийг уншиж би тэр баг танилцахаас өмнө энэ шүлгүүдийг уншижсэн байх та минь сэтгэл санд гардаг байсан. Тэгээд 2 дугаар шат үеихээр бол 1980 оны сүүлч 90 оны эхэнд яруу найргийн шилжилтэн хийсэн гэж бодож байна. Тэр үед бол одоо манай өвөр Монголын яруу найраг бол 80 оны дунд час эхлээд залуучууд шинчилд тошорч эхэлсэн. Одоо манайхны хэлдэг санаа дүрийн яруу найраг. Манайхан бол санаа дүрийн яруу найраг гэж нэрлэдэг тэр яруу найргийн ус хаал дунд манай хүмүүс бас уламжил шинчиллийн цараа дээрээс өөрийгөө дахид цогцлох хайлтыг хийсэн гэж бодож байна. Тэгээд тэр үеийнхэн шүлэгт бол нэг нь бол энэ сая хэлдэг санаа дүр бүтээх, санаа авахыг бүтээх ийм урлагийн хайлтыг хийж эхэлсэн гэж бодож байна. Жишээлбэл одоо энэ төр энэ ном дээр бас олон сайхан адууны шүлгүүд өгдөг юм да. Адуучны тухай олон сайхан шүлгүүд. Өрлөг адуучин аав юм уу, өвлийн адуучин ангасан нор руу адуу ирэлм гэж. Нөгөө өндөр дээрээс хол ингээ адуу ингээ давхад ирж байгаа яг үерийн ус шиг ирж байгаа. За ийм төрсөлүүд байдаг. Тэгээ энэ үеийн шүлгүүд нь одоо 90-ад оны шүлгүүд нь бол шийдлүүд энэ нэг зүйлийн шин уур амьсгал оруулах. 3 дахь шилжилт нь болохоор бол яруу найргийн шаргалт болоод гүн ухаанч бяцлал зүг өгчсөн шат гэж ойлгож байна. Ярангу 2 дугаар шатны яруу найргаас эхлээд бол тийм санаагийн гүнз улам гүнзгийрүүлэх ийм арга барилыг л хэрглэж байсан. Санаагийн одоо шууд илвчгүй шил ганцаараа ойлж хэцрүүлээ мод юм уу шилгэд нэг мод хөрөөдж байгаа хүний бичсэн шилэг байдаг одоо ингээд наанаас нь харахад энэ хүн ногоо модыг хөрөөдж байна гэж цаанаас нь харахад өөрийнхөө улаан голыг хөрөөдж байна гэж энэ бол маш их гүнзгий бодлого ширлэлтэй тэр ам ухаан одоо ам ухаа санаач ирсэн үндэ хүн гэж байгаль ин гэж

0: зүйл эцсийн шүүд өөрийнхөө оршихуй амьдрахуй амь насандаа одоо хямрал аюул тарьж байгаа гэсэн утгыг хэлж байгаа. Эхмээр тийм одоо гүнзгий зүг ахиулж бичих.
1: Нэстэ яруу найрагч ё Эрдэн тогтох.
2: Миний шүлгүүд 85 оноос ишвэл бас өөрийнхөө би өөрийнхөө үеийн онцлогоо олж авсан болов уу гэж боддог. 85 оноос ойш бичсэн. 85 оноос бичсэн гэдэг үг. Тэгээ яагаад өөрийгөө олж авах нь гэдэг бол энэ шүлэг дотор өөрийнхөө хүн өөрийгөө өөрийн хэм намбаг өрлдүүлнэ гэдэг бол жинхэнэ өөрийн сэтгэлээ уудсан байх хэрэгтэй. Сэтгэлийн тэр өөрийн татгаад мэдрэмжлэн мэдрэмжгүй дайсан байх хэрэгтэй. Ганцхан зөвхөн энэ гадгаа төрслөлд баригдаад байж болохгүй. Энэ бол байгаль бол сэтгэлэн уусгаж үлдсэн байх хэрэгтэй. Энэ үеэс ингээл би одоо ийм санаа авах байх шүлэг. Санаа авах байх шүлэг одоо хомсорлож уралцсан. Тэгээ яруу найрыг зүгээр ингээ уянгалаад одоо өнгөрөх юм бол одоо саана ямар ч яснаа үлдэж байх хэрэгтэй. Хүмүүст энэ шүлэг ингээ уншаад одоо санаа авах юм уу саана уншигч хүм ямар сойроо үлдээсэн байна уу гэж. Одоо ийм тал руу илүү одоо шармай бичгийг шармайсан. Адуу шүлэг нойр авах байд. Өөрийн бүрэнхээр адуу зогсон шүлэг нойр авах байд. Өвчд дэлхий нам өмийн амтан давтан тэнгэр дээр багшигсан олон од анимчин зүрмгсээр тэр сайхан амра амгланд уусан шингэрнэ. Адууны авсан шүлэг нойрын гүн хойд ариун сүшиг цангаг тонорн тонорн анир чимээгүй үл хөдлөхгүй вэ дум амтан бүхэн хамгийн сайхан зүудэн тамшаална. Харанзан гал шиг дүрлзэн астаг торгон дэлэн амглан сайхан нойронд нь манагдж амарч амжин атрын тоосыг бужигн улан өдржин сонжин навсан салих альжаан тайлах хорон завдаж бас зогсоогоор унтна. Адуу зогсоогоор унтах шүлэг нойрын дум арсын гаршаан шиг сүүдрийн усан сэтгэл ариусан ганган цэцэг өнгөө мартан урх хан азанж газрын гүндэх үндсэндээ намчлан залбирна.
1: Нэрт яруу найрагч Чэ Чолмон.
0: Тийм, Ярд нутгийн яруу найраг бол яа харахгүй нүүдэл соёлоос орхсон соёлын шамтастай соёллог яруу найраг. Тэгээд тэр яаж яруу найрагийн шинчил хийсэн ч гэсэн нэг соёллог сэтгэмж нүүдэл соёлоос олсон тэр имиж нүүдэл соёлоос орсон хоногшил дүр энийг нь алдатгүй. Нөгөө нэг нь бол уянгалаг шинжэнд байгаад байдаг. Зарим хүмүүс бол бичлэгийн яруу найрагт уянгалаг шинж байхгүй болно гэж биш ээ. Би бодоход бол уянгалаг дүртэй анхны шат байсан. Тэгээ уянгалаг санаа авахатай 2 дугаар шат гэхэд 3 дугаар шат гэхэд уянгалаг гүн ухаан болж хөгжсөн гэж бодож байна. За тэгээд энэ би сая хэлсэн энэ дүр нь яруу найрагийн уянгалаг дүр имиж нь хэдэд монголоор нь байдаг. Жишээлхэд тэрсэн адууны сүдэрт тэнгэрийн халуун шорго сэрүүлцэнэ гэж. Энэ юу гэсэн үг вэ? Адуу тээрнэ гэдэг юм байт энэ тийм ээ. Адуу тээрээд тэгээд нөгөө толгой толгойгоо ингээд шахаад зогсдог. Хон тээрэх, адуу тээрэх гэж хэлнэ. Зарим нь мэдхэ болцсон байна. Тэгээд энэ хүн бол адуу халууцаа тээрж байгааг бичсэн байна. Гэвч энэ адуу тээрээд адууны тэр одоо тээрсэн сүдэрт 100 өөрөөр хүртэл халууцаад тэгээд сэрүүцхээр энэ шургаж байгаа гэдэг. Ийм сэтгэмж олсон байна. Тэгэхээр адуу тээрж байгаа ягаад тээрдэг адуу тээрсэн үзэгдэл болоод 100 ямар хайцаатай байдаг гэдгийг мэдгүй хүний сэтгэмжээс юм шиг гарахгүй. Иймээс сая миний хэлдэг 3 дугаар шатны гүн ухаалаг бичлэгийн шинжтэй боيو уран сайхны санаагаан боловсруулах ийм зүг хандсан. Боловч дүр нь монгол хэвээрэн байна. Санаа дүр имиж нь монгол хэвээрэн байна гэж. Ингээд одоо тийм урлагийн шин хайлт гэж үзүүлж за бяцлахгүй шинжи их хайдаг болсон байна.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгар товчон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Энд Өвөр Монголын радио телевиз хорооны дорны товчон дэлгэцийн Ном Эрдэнэ Булангийн хамт олонд талархал илэрхийлээ. Энэ удааны дугаарыг найруулагч нэвтрүүлэгч журамт хянахч хөвчин бөрөнгөлж хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсноо. танд таалагдсан олон сайхан шингээлт бичлэгийг сонирхон сонсож, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийг шууд сонсъё гэвэл энэ тийм үйлчилгээний тавчингаан буулгаж аваарай.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
3: Төр төмний шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас

Сайн байцхан өрхмийн хүндтэй сонсогчдоо сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг та бүхэндээ өдрийн мэндийг дэвшүүлэн залгж байна. Би хөтлөгч Зандонго. Өнөөдөр 2026 оны 9-р сарын 21 гаргийн 1 энэ цагийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээр манай орон дөрвөн дүншүр гараа төгөргийн үхэр мөнгө буулгаж, гурвыг дэмжиж, нэгийг тэтгэх төлөвлөгж ич нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчлэхэний төлөвлөгийг хэрэгжүүлэхэд хэрэглүүлсэн нутаг бэлчээрийн ган хагсарганы гамшигын түгшүүрийн үнлэн жиших мэрэгжлийн журам жилийн орон нутгийн баримжааг ойрт нийтлэн хэрэгжүүлсэн 2026 оны 9-р хугацааны бүх улсын Монгол морины холбоот уралдаан улсын баярын амралтаар Эрэн хотод явагдахаар байгаа зэрэг мэдээнүүдээ сонсхоё.

Жилийн эхнээс одоо болтол манай орон их дээд сургууль төгсөх сэдийн 3-ыг дамжиж нэгэ тэтгэх төлөвлөгдөж чи. Нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгийн нөхөр мөнгийн нийт 4 дүншүүр 1200 төмн төгрөг буулгах чи. Үүнд их дээд сургууль төгсөх сэдийн 3-ыг дамжиж нэгэ тэтгэх төлөвлөгийн нөхөр мөнгийн 2 дүншүүр 200 төмн төгрөг буулгаж, их дээд сургуулаас төгссөн 3110 оюутны элсэж 3-ыг дамжиж нэгэ тэтгэх үйлчилгээний ажилд оролцуулж чи. Нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгийн нөхөр мөнгийн 2 дүншүүр 1000 төмн төгрөг буулгаж, их дээд сургуулиас төгссөн 5000 оюутныг элсэж, нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний ажилд оролцуулжээ. Дээр дурдсан бэл мөнгийн шинээр элсэн хүмүүсийн ажил амьдралын нөхөр, нэг л удааны чанартай гэр бүлээ төхнүүлэх зардлын найдваржуулах, нийгмийн татгалд оролцуулах дэргэд хэрэгжилжээ. Одоохонд 2026 оны бүх орны их дээд сургууль төгсөх сэдийн 3-ыг дэмжиж нэгэ тэтгэх төлөвлөгөө нийгэм тойргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгөө нэгэнтэй ажилтан элсэх шалгалт, хэр хэмнэн хянан харгуулалт, биеийн байцаалт зэрэгээр баялуулж, шинээр элсэн 8110 хүн бүх нэрээ ажлын байрдаа гарсан байна. Ойлгосноор 2021 оноос 2025 он болтлох хугацаанд манай орон 4-р ээлжийн их дээд сургууль төгсөх сэдийн 3-ыг тэтгэж нэгэ дэмжих төлөвлөгөөр их дээд сургуулиас төгссөн нэгтм 3200 оюутныг элсэж үндсэн шатанд үйлчлүүлсэн байна.

Урт хандас хорны ам ухай хийгээ тарайлангийн цаг бүрийн төвөөс олон салам учиртай хамтарч найруулж тойрвсон. Нутаг элчээрийн ган хагасрагааны гамшигын түгшүүрийг үнлэн жишг мэрэгжлийн журам жилийн орон нутгийн баримжааг ойрд нийтлэн хэрэгжүүлжээ. Энэ нь манай орны нутаг элчээрийн ган хагасрагааны гамшигын ерөнхийлсэн түгшүүрийг үнлэн жишг баримжаагийн хоосныг нөхөрлж, нутаг элчээрийн ам ухай хамгаалах, малж хорны гамшигийг сэргийлж, гамшигаас багсахад мэрэгжлийн журам жил хангажээ. Тус баримжаад байгалийн гамшигын түгшүүрийн онолыг журамлан гамшиг үүсгэх элементийн түгшүүр чанар, гамшигын орчин тойрны сэргэх чанар, гамшигын даах цогцын хохиромтгай чанар, гамшигын сэргээлж, гамшигын багсгах чадвар зэрэг дөрвөн талаас үнэлэн жишэлт хийж, ил зүйлийн гүйцэтгэл тооны сонголт, тоо баримтын шийдвэрлэлт, загварын байгуулалт, хувь олгох хэмжигдлийг тодорхойлж, ган хагасрагааны гамшигын түгшүүрийг доор, нилээ доор, дунд, нилээ дундөр, өндөр гэх таван дэс хувааж, нутаг мэлчээрийн ган хагасрагааны түгшүүрийн үнэлэн жишэх ба дэс хуваахыг биелүүлжээ. Ган хагасрагаан бол нутаг бэлчээрийн ургамлын хучлаг мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөлөөлөх гол байгалийн гамшиг юм. Өнгөрсөн нутаг бэлчээрийн ган хагасрагааны гамшигын түгшүүрийн үнэлэн жишг гүйцэтгэл та болон загвар нэгдэлгүй үнэлэн жиссэн үр дүн нь нэлээд жүрөөтэй байжээ. Тус баримжааг урт танцс хорны цагүрийн баримжаажуулалтын мэрэгжлийн комиссаас дуртагын хамт системжүүлж, цагүр, шинжилгээ ухааны судалгаа, ушин ашиглалт зэрэг нэгжтэй хамтаар найруулан тойрвж, Өвөр Монголын малж хорны бодтой байдал зөвэрлэн

нутаг бэлчээрийн ган хагасрганы гамшигын түгшүүрийн үнэлэн жишг бүрэн төр мэрэгжлийн системийг зөвчлөн байгуулжээ. Тэр нь нутаг бэлчээрийн ган хагасрганы байдлыг урдчилэн магтлах, түгшүүрийг үнэлэн жишг, ган хагасргантай тэмцэх эх байлгыг тохируулж, нутаг бэлчээрийн хамааран хамгаалах зэрэг тухайлсан ажлыг тулгуурлаж, нутаг бэлчээрийн ган хагасрганы гамшигын түгшүүрийн үнэлэлтийг ажлын туршилгаар магтлж байснаас шинжилгээ ухаанчаар судлан магтлах тийшилчгийг агуулсан байна.

Дундад улсын Ардын банкын Өвөр Монголын хуваар банкын дэмжлэг доор манай орны 12 банкын тор чиг нь мөнгөн гүйлгээний сүлжээний амар төвшний өртөөг эхлэн хэрэгжүүлж, банкын тор чигд банкдсан мөнгөн гүйлгээний амар төвшний ухуулгын системийг байгуулжээ. Сүлжээний амар төвшний өртөө бол урт хугацааны чанартай тогтмол ухуулгын жагсаалын газар болно. Нэгтэлтэй баримжаа ёсоор эрт тол чигийн илэрхэ байранд сүлжээний амар төвшний үйлчилгээний давчин гол сэдвүүд эдвүүцийг тохируулан хувь хүний мөнгөн гүйлгээний мэдээлэнгийн хамгаалалт сүлжээгээр төлөх амар төвшин цахилгаан холбооны мэхлэлийн ялган таних нас жилийн асрамжийн мөнгөн гүйлгээний түгшүүрийг сэргийлэх зэрэг агуулгын голтлогтой түгээмэлжүүлж олон төмний сүлжээ хэрэглэх банкин карт хэрэглэх аюул түгшүүрийг бүхнийг хамарсан байна. Ёс суртахууныг эрхэмлсэн хуулийг сахиж эдэний амар төвчний хамтаар эдлэх гэсэн гол сэдвтэй 2026 оны Өвөр Монголын эдэний амар төвчний ухуулгын гарагийн ажиллагаа түрүүхэн Хөх хотод явагджээ. Тус удааны ухуулгын гарагийн ажиллагаа нь олон төмөнд хандуулан шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх ажиллагаа өрнүүлж эдэний амар төвчний ухуулгын малжих тариалах орон сургуулийн хүрээ, нийгэм тойрог, аж ахуйлал, хэд дэлгүүр түргэж эдэний амар төвчний ерөнхий мэдлэг, хуурмаг бүтээгдэхүүний ялган таних мэдлэг, эрүүл мэнд эдэ амдааны ойлголт төвөмлжүүлсэн байна. Үүний хамт хянан хамаарч цэгчлэн засах, хууль хэрэгжүүлж, хэрэг шийдвэрлсэн үр бүтээлийг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, үнэн ч итгэмжтэй эзэгнэлтийн нийтлэг жишээ ухуулан ажил төрлийн ёс суртахууныг эрхэмлэн хуулийг сахих, өөрийгөө шаардан эзэгнэхийг жолоодож, олон төмний эдэний амар төвчний ухамсар ба эрхээ хамгаалах чадварыг үнэнхүү дэвшүүлжээ. Ухуулгын гарагийн хугацаанд манай орны ил газар ил салаам өчрийнхэн хяналт хамааралтын боловсрал, мэдлэгийн уралдаан, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн түгээмэлжүүлэх үзүүлэлт, туршилтын тасгийн нээлтийн өдөр зэрэг ширс гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлсэн байна.

Сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. 2026 оны анх тухаар хугацааны бүх улсын Монгол морины холбоот уралдаан ба 2026 оны бүх улсын намнаа уралдааны шилэн гол өртөөний уралдаан жиж Эрен хотын олон улсын намнаачдын уралдаан 10-р сарын 1-ээс 7-ны өдөр болтол Эрен хотод явагдахаар байна. Одоохонд Поланд, Франц, Англи, Орос, Монгол улс, Америк, Бразил, Тай улс, Пакистан, Хангар, Бэлэг, Казахстан, Итали, Финланд, Айрланд, Омд Африка, Кувейт, Узбекистан жич Домдад улсын Шанган, Домдад улсын Тайваны 61 уяачин уралдаанд оролцохыг нотолж, Европ Тэв, Аз Тэв, Омд Африк Тэв, Омд Америк Тэв, Африк Тэвийн хамрсан байна. Тус хугацааны уралдаанд Харваж намнах Алсын морины уралдаан, Хурдан морины хамтын бөөгийн уралдаан, Жора морины уралдаан, морин дээрээс хадаг шүрэх уралдаан, морин мэрэгжлийн бүрэн чадварын уралдаан зэрэг 6 их уралдаан тохируулахаар байна.

Бүх улсын 6 дугаар хугацааны Хятад Монгол амийн материалын ажилсын чанарлаг хөгжилтийн их хурал 9-р сарын 20-ны өдөр Улаанхад хотод явагдчихэ. Бүх улсын ил газраас ирсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн, амийн ажилсын харилцагтан худалдаачин зэрэг 300 шахам хүн хуралд оролцжээ. Их хурлын тойрон үзэх, судлын ярилцах, эмт хоол хийх, үйлдвэрлэл борлуулгын золгуулах, дөрвөн их агуулга тохируулж, манай орны онцлогтой жинхэнэ амийн материалын их байлгийг хамгаалах, ашиглах, голтлохтой туршилтын тасгийн харчин хошууны хуваар төвийн үр бүтээлийг нийтэлжээ. Улаанхад хотын харчин хошууны Хятад Монгол амийн материалын аж үйлсийн хөгжилт нь 300 гаруй жилийн түүхтэй.

Одоохонд харчин хошууны хятад амийн материал тарьсан талбай 15 том 8000 мөдгөрч 6 том шахам хүний дайчлан амийн материалын бүх ажилсан хэлэхэд ажил олгож жилийн үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртгөн 50 дүншүр төгрөгд хүрсэн байна. 2025 оноос нааш Түнглөөхөт адал ухаан аж ахуйн үйлчилгээний эс чанар ба үнд ханш хоорондоо нийцгүй заалтлах олон зэрэг асуудал чиглүүлж тусгай цэгчлэн засалтыг бүх талаар өрнүүлжээ. Одоохонд бүх хотоороо нэгэнтэй 59 суугаал тойргийн адал ухаан аж үйлсийг сольж 9 хошуушийн хот тойргийг хамарчээ. Дараагийн алхамд бүх хотын орон сууц ба хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалтын салаам өчөр адал ухаан үйлчилгээний хүрээндэх тусгай цэгчлэн засалтыг үргэлжилэн гүнжгэрүүлж хамааралтын дутуудлыг үргэлжилэн нөхрөлж ажил төрлийн амиг тэглэмж журамжуулан адал ахуйн үйлчилгээний нарилагжуулах журамжуулах хэр төвчний тасралтгүй дэвшлүүлж цэвэр цэмцгэр санаа амар оршин суух тохиромжтой сугаалартын орчин нөхцөлийг бүх хүчээрээ бий болгохгоор байна.

Энэ жилийн 4-8 сард Манжуур Бомтоор дамжин гадаадаа суруулж гадаадад гаргасан арилжааны өртөг 1051 дүншүүр 9000 том төгрөгт хүрч дээр жилийн адил хугацааныхаас 133 гараагаар нэмэгдэж түүхийн адил хугацааны тэмдэглэлийн шинтгчээ. Манжуур Бомт бомтын дараг төрийн бодлогыг танилцуулах, бомтоор өнгөрүүлэх үйлчилгээний тусгай цонх зэрэг түхэн үзүүлэх үйлчилгээ хангаж 7 үржих 24 цаг бомтоор өнгөрөх болцоот үйлчилгээг байнгч улан найдваржуулж олдлоготой тарайлангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл өндөр нэмэлт өртөгтэй гадаадад гаргах эд бараг түргийн шалган байцааж өнгөрүүлэхийг баталсан байна. Одоохонд Манжуурийн төмөр замын бомтоор өнгөрж байгаа Дундад Европын жишээний галт тэрэг Орос, Полант, Бэлэг зэрэг 13 улсад хүрч хилээр орж ирсэн жишээний галт тэрэг улсын дотоодын 60 гаруй хотод нэвтэрч байна. Улаанхад хотын арх орчин хошууны 72 төмөө холимог амын тариа илүү хураалтаа өгдөгчээ. Одоохонд арх орчин хошууны нарим бүх нэрэ боловсрч намрын хураалтанд шувтрган дангарсан байна. Арх орчин хошуунд холимог ам будааны таримлын пүүзэнд оршиж байдаг. Энэхүү байгалийн давуулагдаа түшгэлж ойрын жил тус хошуу холимог ам бүрцгийн ажилсан яс чанарын тасралтгүй дэвшлүүлэн хэвчээгийн өргөтгснөр энэхүү ажилсан нэгэнтэй малчин тариачны орлогын нэмэгдлийг дайчлах, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин амрилах онцлогтой тулгуур ажиллас болжээ. 2026 онд бүх хошууны холимог ам бүрцэг тарьсан ерөнхий талбай 72 төм гараа мөтгөрч ажилсан хөвчөө тогтун байдлаа баталжээ. Уунд нарим 39 төм гараа мөө тарьж жилийн уналтанд 7 төм 5000 тонд хүрч, ногоон бүрцэг 21 төм гараа мөө тарьж жилийн уналтанд 1 төм 6000 тон, бусад халимог ам ба бүрцэг 11 төм мөө тарьж жилийн уналтанд 3 төм 5000 тонд хүрчээ. 2025 оны эцэс болтол бүх хошуунд холимог ам будаа боловсруулах аж ахуйлал 34, бохирдлогүй идэний гэрчилгээг олсон гол цогц 24, бохирдлогүй идэний гэрчилгээг олсон бүтээгдэхүүн 67 болжээ. Уунд нармийн бүтээгдэхүүн 43, ногоон бүрцгийн бүтээгдэхүүн 4 бий. Ургааны бүтээгдэхүүний гэрчилгээг олсон аж ахуйлал 19, жүнглийн хуашаа гэрчилгээг олсон ургааны холимог амын бүтээгдэхүүн 16 байна. Эсвэл сарын 20-ны өдрөөс эхлэн Хөх хотын худалдааны явдлын товчоо Юншан Фу Ап тушиглан 2026 оны 8 сарын тэргэл сарны баяр ба улсын баярыг бэлэглэх шин машин төрөх худалдан авах нөхөр олгох ажлыг эхлүүлжээ. Энэ удаад нийт 800 төм төгрөгийн нөхөр мөнгө тохируулж ерөнхий тоо хязгаарлан урьдаар эрэмжилбэл урьдаар олох хэлбэрээр явагдуулж байна. Тус удааны нөхөрийг 9-р сарын 20-ны өдрөөс 10-р сарын 7-ны өдрийн хооронд Хөх хотын машин төрөг борлуулах аж ахуйлаас шин машин төрөг худалдан авсан хувь хүнд олгоно. Үүнд эзэгнэлтийн хэлбэрийн тээврийн машин төргий багтаахгүй. Нөхөр өхө баримжаа 3-дээс хуваана. Үүнд 6-аас 15 төм төгрөгийн машин тэргэнд 3000 төгрөгийн нөхөр өгч, 15-аас 20 төм төгрөгийн хоорондох тэргэнд 6000 төгрөгийн нөхөр өгнө. 20 төм төгрөгөөс дээш тэргэвэрт төм төгрөгийн нөхөр өгнө.

Урт хандас хорны 6 модлын тэнкмэс голлон эрхэлж Өвөр Монголын урлагийн дээд сургуулиас таачлан эрхэлсэн 8 дугаар хугацааны дунддын сонгодог цохиолын уран уншилхын уралдааны Өвөр Монголын уралдааны тойргийн шилдэг бүтээлийн үзүүлэлт 9-р сарын 19-ны өдөр Хөх хотод явагджээ. Тус уралдаан энэ жилийн 6 дугаар сард эхэлж шалгуулалтаар дамжин нийт 390 бүтээлийг сонгож бүх улсын уралдаанд оролцуулсан байна. 2026 оны бүх улсын Умарт орон зүүн хойд орны буудлагын манглай шалгуулах уралдааны явган гар бууны уралдаан Хөхотын Бэйн Тамрын сургуульд эхэлжээ. Уралдаан нь 4 өдөр явагдаж 12 төлөөлөгчдийн ангийн 500 шахам тамирчин 18 зүйлийн өрсөлдөөнд оролцсон. Ард урт хандас хорон 2026 оны төрөв бүлгийн сурагчийн эрэлтийн газрын сурлагын тэтгэмжийн зээллэг олгох ажлыг урагштай биелүүлж нийт 2 дуншүр 4900 төмөнд төгрөгийн зээллэг болгож амьдрал нь хүчирдэлтэй нэг төм 5200 сурагчид ашиг хүртээжээ. Суугдл гэсэн Өвөр Монголын дуу бичгийн тоглолтын Хянган аймагт тусгай тоглолт 9-р сарын 19 болон 20-ны орой Хянган аймгийн соёлын төвд явагдсан байна.

0: Сайн байна уу?
1: Сайн сайн сайн байна уу миний дүү.
0: Сайн сайн. Та араачо сонсч байна уу? Аха.
1: Сонсохоор барна уу да бүр. Салч чадахгүй болчихсон юм чи.
0: Өө бүр үү? Уга бүр уудган танд таалагдчих юм уу?
1: Ата битэн талхсан жилийн ярдгал юм бол таалагдаа таалаг.
0: Ата. Би хөхөтөн дарна. Монгол араачод наа очно даах.
1: А тийм үү миний дүү?
0: Захагч ийл байна уу? Аха.
1: Одоо өдөр чинь утсаар биш юм бол WeChat-аараа уулзч байх юм чинь. Хой харин хөтлөгтэйгээ бол бид банк ярилцдаг. Тэрнийх нь хардна олон хүн ажилддаг юм гэлээ. Дүүмийн тэр хүмүүстэй нь уулзвалаас амрын асуугаад их аа.
0: Тэгээ, тэг, тэг. Ах минь амар сайхан суучихаарэ. Араачуудаа хүрээ тэлээд өгөнтэй хөө.
1: За, за миний дүү аян замдаа сайн яваарэ. Араачуугийн хамт олонныхаа амрын асуугаарэ хөө.
0: За, сайн сууч, сайн сууч. Явлаа.
1: За, баяртай.
0: Баяртай.
2: Араачууч, яасан сайхан юм бэ? Хөдөөд ард түмэнтэйгэн амин холбоо.

0: Аавын хөлөд байдаг нар гарахаар байгаа сэргэж, нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
1: Гэний мохоха. Парт ягд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчээ хатарчтай.
0: Мэтсэх юм да.

Зайрхам сонсогчдоо та бүхэндээ өнөөдрийн цаг агаарыг сонсгоё. Өвөр Монголын урт хандас хорны цагуурийн төвчөөс өнөөдрийн 10 цагт урдчилэн мэдээлсэн манай оронны цаг агаар гэвэл Хүлэмбэрд бүрхэг байснаа баг баран орно. Дундвийн зүүн хэсэг газраар 4-5 тэгсэн салхи салхилж байснаа. Баруун өмнөөс 7 тэгсэн салхи салхилна. Хотод өнөөдөр тунгалаг 24-9 градус. Өмнөөс 1-2 тэгсэн салхитай. Маргааш мөн 1-2 тэгсэн салхитай. Агарын дулаан 25-10 градус. Зайрхам сонсогчдоо энцгийнхаа сонир мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгээ. Энэ хүндэрлүүлээ. Энцгийн мэдээний хянагч ярим ерөнхий хянагч бүргэд

0: Удан Баар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjo ярьж байна.
1: Одоо нэгдлийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг. Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурал хуралд болон Шижинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны холбогдол бүхий чухал заавар төв хорио урд тасах хорооны холбогдол бүхий хурлын бичих материалын зөриг санаг уламжлан суралцж холбогдол бүхий ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны шүүжийн дүү хүйлэн хурдыг эрхэлсэн байна. Хурдаас Шантунгийн Чингдоогийн Бэйха онгоцны үйлдвэрийн нэгэн барааны хүлэг онгоцонд гарсан галын гамшигын эндлийн тухай Шижинпин ерөнхий шүүжийн чухал заврын зориг санааг уламжлан суралцж ард түмнийг дэдлэх амнасы дэдлэхийг баримтлан эндлэс гүнзгий сургамж авч үйлдвэрлийн аюул төгшөрийн гэм суугыг бүх татар цэгцсэн сайжруулж аюулгүй үйлдвэрлэл болон гамшигыг сэргийлж гамшигыг багсгах эд зүйлийн ажлыг голдлогыг довилган сайдраадахч ард олны амнаас эдхөрөнгийн амар төвчний бүх хүчнэрээ хамгаалах хэрэгтэйг чухалчилсан байна. Хурлаас төвийн араачуу телевизийн ерөнхий хорооны жижигхэн бүрээ програмыг нэвтрүүлсэн 70 жилийн ойд илгээсэн Шижинпин ерөнхий шүүжийн баярын захидлыг уламжлан суралцж бүх улсын өргөн олон багш болон 6 хүмүүжлийн ажилтнад баярын өдрийн мэдээлэл ба чин сэтгэлийн мэдээлэл хөргөж Дундуудын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бадад цогцлог гол шижмийн тойронд хөлөн борийн онцлогтын нэн олон содон бүтээлдийн ихэр захиан бүтээж үндэстнүүдийн багчууд хөөгтийн сэтгэлд Улс гэрийн хайр сэтгэлгийг гүн цузаан болгох хэрэгтэй. Намын төлөө хүн хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн багшийн өгнөөний байгууллалтыг бүх талаар чангадгаж, ёс суртахууны бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бодит найдваржуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас чухалчлагдсан Шижинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, Сүн Шавчгийн сахлах бат хуул цаазаас жүрдсэн хүнд нүчтийн хэрэгээс гүнзгий сургамж авч, хэрэгэр тал болгож, сэрэмжийн хонхи байнг дуургаж, ухамсараас ил талын хяналтыг хүлээж, ялцралтыг эсэргүүчиж, чанар хувирахыг сэргэлэх, сэргэлэлтийн шугамыг үнэнхүү бат байгуулах хэрэгтэй. Олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялзардын асуудлыг төвлөрүүлэн цагссан засгийн хүчтэй аквилч хариуцлага үргэлжлэхийг чангадхын боддын өргөв төмчийг эрэлхийлж төвлөрүүлэн цагссан засах бомж хөвтлөх шийдвэрт дайлдааны ялалтыг заавал олох хэрэгтэй. Чанга цохилт өгч өндөр даралт үзүүлэх байдлыг баталж хар бүлэгтэн харьхис хүчнийг арьдгах тусгай тэмчлийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурдаас бүх хотын аж ахуйн ажиллагаан эдийн засгийн ажил зэргийн хариу мэдүүлтийг сонсож урд тасах хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нягт уйлдуудан төргийн шийдвэрлэх бэрхшээл шавтлан хүчрийг давхыг чангадхаж үндсэн шатны 3-ийн батлах 20 шугамын хүчлэн бат захиж голдлогын төрөл зүйлийг найдваржуулах малчин тариачдад ашиг хүртэл төрийн бодлогыг найдваржуулах айхулч аж ахуйн нийгмийн чанар цантыг хөгжилтийн нэн сан айхулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурдаас бас бус зүйлсийг судалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны онол суралцах гол дуу хоёлын хамтын суралцлагын хурал хуралдуулж Шижинпингийн хуульчлалын үзэл санаагаа гүнзгий суралцж улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийг туушлуулан найдваржуулж нэг өндөр төвшин бүхий амар төвшин хулан байр хуульчлалын хулан байрын байгууллалтыг ахиулах болно. Хотын намын хорооны шүүжийн дүү хуулийн хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Хурал дээр онол суралцах гол дугуйлангийн гишүүд үзэл санаа болон ажлын бодит байдлыгаа уйлдуулж тус тус тухайн талбарт яриа тавьж бичгийн хэлбэрээр солилцов. Хурлаас чухалчлагдсан хулан байр хил хязгаарын үндэсний газар орон болсны хувьд амар төвчний хамгаалах, тогтууны хамгаалах, хуульчлалын чангад хах, талаарах, онцгой үүрэг хариуцлагыг гүнзгий таньж, өөртөө засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, суралцах хэрэглэхийн уйлдуулахыг баримтлан, хуульчлалын сэтгэхүй болон хуульчлалын арга хэлбэрийг хэрэглэн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, хөгжилтийг ахиулах, зөрчлийг намдуулах, тогтууны хамгаалах чадвараа хүчлэн дээшлүүлж, эх улсын умраатын амар төвшин тогтууны халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлж, Боттын өр бүтэмжээр хоёрыг тогтоосныг өрсөх хүрээлж хоёрыг хамгаалгыг өрсө байлуулах хэрэгтэй гэв. Хуурлаасаа шаардахтаа. Бүх хотын эл шатны намын гишүүн Катар төрүүлэн хуулийг журамлан хуулийг сахиж хуулийг хэрэгжилж хуульчлалын замаар асуудлыг бодлох хийх шийдвэрт бодлох тогтоох учир явдал шийдвэрлэхийг баримтлж хуульчлалын хөв боловсрал болон хууль ёсоор үүрэх тушаалаа гүйцэтгэх чадварыг боттын ажилдаа илрүүлж хэрэг явдал шийдвэрлэхэд хуулийг журамлах учир явдал тохиолдвол хуулийг эрэх Асуудлыг шийдвэрлэхэд хуулийг хэрэглэх, зөрчлийн шийдвэрлэхэд хуульд төшхөлхийг датхал болгож, ухамсартай болгох хэрэгтэй. Их амар төвчний ойлголт хүнийг бат бий болгож, улс төрийн амар төвшин, аж ахуйн амар төвшин, амь ахуйн амар төвшин, нийгмийн амар төвшин зэрэг эл хөрөний амар төвшнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайтраадахж, хорой шугамын сэтгэхүй, туйлширлын сэтгэхүйг чангатгаж, эртэс адхан багад нь атгах, баг дээр нь сэргэлхий чухалчилж, цохилт өгөх болон сэргэлхий зэрэгээр атгах, урт хугацаагаар бүтэмжтэй байнга засахыг баримтлж, одогчлсон хүлэн байрыг бүтэн байгуулахад амар тогтун эмх дэглэмтэй нийгмийн орчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэт 9-р сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүхийлэн Чинхуа их сургуулийн профессор Вэйфэй Нартай ярилцаж хоёр талаараа хүлэн байрын одоо үеийн энергийн чанар сайнтай хөгжилтийг айхуулах тойронд саналаа гүнзгий солилцсон байна. Дүүхийлэн Wi-Fi профессор нарын хүрэлцэн ирсний баярлан ухтаж байхаа илтгэсэн байна. Тэр хэлэхдээ хүлэн байрын газар нутаг өргөн уудам их сурвалж гэдэг баялаг ажилсын хөгжилтийн суур бат бих юм а. Бүх хотоороо Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зориг санаа гүнзгий сурдсан туушлуулч өөртөө засах ордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нягт уйлтуулан улсын энерги болон байлдахуудлагын их байлгийн чухал суурны бүтээн байгуулах тойронд амиа хуйл тэрүүнд тавих бохирдлогоо хөгжүүлэхийг баримтлж олон зүйлийн энерги харилцсан нөхөрлсөн бохирдлогоо нүрс төрөгч баг гадагшлуулах ариун цэвэр өндөр бүтөмжтэй амар төвшин тогтун одоо үеийн энергийн шийдэмж байгуулан энергийн хүчрэх хотыг хүчлэн байгуулж байна. Одоохонд манай хотын аж үйлсийнх хэлбэрээ хориулан дэстэвшүүлэх ясч нараа дээшлүүлэх шовтлтын зангилгын шатанд оршиж дээд төсийн оюунаар чадвар олгох хошуурал ойлгоход хунаар зан чолоодохыг тулгам шаардаж байна. Энэ удаа Wi-Fi профессор манай хотын одоо үеийн энергийн аж үйлсийн хөгжилтөд оновчтой магадлалт хийж шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хошуурал үр бүтээлийн хувирлалтай нүрс төрөгч гадагшлуулах хос эзэмдэл зэрэг хүрээнд тусгай мэрэгжлийн чадоодлог өгч манай хотын хавсарн хөгжилтийн ойлголт хүний шинтгэж хөгжилтийн итгэлийг баттгаж хөгжилтийн арга замыг тодорхой болгож энэ хүү хөдөн байр үзэлтэд үргэлжлэн хуйруулсан сэтгчээ үргэтгэж шичмтий төлөвжүүлэн хос нүрс төрөгчийн байлдах бодлогын аз дэхөлийг амжиж цөлөө тарааны туршилтын орны манжурын хэсэг орны бүтээн байгуулалтын ашигтай дохиодыг сайтар ашиглаж газар орны байдлаа тохируулан одоо үеийн энергийн аж үйлсийг сайтар хөгжүүлнэ. Профессорын бүлгэмтэй гүн давхаргын боддыг эрхэмлсэн хамтарцаа орны үлдэн байнгучсан харилцаж золгуулах тогтчий байгуулж аж үйлсийн хэлбэрийн хориулан дэстэвчүүлэхийг хамтар айхуулж хүлэн байрын их байдлын давлгыг үнэнхүү аж үйлсийн давлаг болон хөгжилтийн давлаг болгон хуваарлахыг хүсэж байна гэлээ. Wi-Fi илэрхийлэхдээ бидний бүлгэмийнх нь хүлэн байрын хөгжилтийн хэрэгцээд суурлан шинжилгээ ухааны судалгаа ба чадвартны давлгааг гүйцэд батруулж хоёр талын шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шиний үүдэх аж үйлсийг боёжуулах зэрэг хүрээнтэх боддыг эрхэмлсэн хамтралцаа гүнзгийрүүлэн нэн олон үр бүтээлийг бодтид найдваржуулан хуваарлахыг айлхуулж хүлэн байрын аж ахуйн нийгмийн чанар сантын хөгжилтөд шинжилгээ ухааны судалгааны хүчин чадланд нэмэрлэн гэлээ. Ванман Жан Хунбу ярилцах хуралд оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэд 9-р сарын 16-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүх үйлэн хүлэн байрын аж ахуйн мэрэгчлийн нээлтийн тойрогдох гүнзгийрэн байцаан судалт хийсэн бөгөөд ярилцах хурал эрхлэн хуралдуулжээ. Холбогдол бүхий байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож дараачийн шатны голдлогын үүргийг тохируулан байрлуулжээ.

0: болов. Дүүхүй лян чухалчлагтаа аж ахуйн нээлтийн тойрог болон бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн гол хөдөлгөөгүр болон хэлбэрээ ховруулан хөгжих гол жагсаалын газар мөн. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн улсын дэсийн аж ахуйн мэрэгжлийн нээлтийн тойргийн ажлын тухай гаргасан чухал зааврын зориг санаахыг гүнзгий туушлуулжээ. Харьцуулан задлж, даралт өгч, эрэлхэглэн урагшлан, байрлуулалтаа бүх талаараа шилдэгжүүлэн, аж ахуйн нээлтийн тойргийн тусгай цэгцлэн засалт болон элзүүлийн цэгцлэн сайжруулалтыг гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Онцлог таажилтанд анхаарлаа төвлөрүүлж, хөгжилтийн төлөвжүүлгийг тогтоож, бүх ажилтан арал жаачин урих тогтчийг байгуулж, бохирдлгүй энерги химийн аж үйлдвэр төмөрлөгийг боловсруулах шин материал, тоноглол үйлдэх, амьд ботсын өмлөг, одоогийн үйлчилгээний үйлс зэрэг таван их аж үйлсийн бүлэгчлийг бойжуулан буцхайруулж, нээлтийн тойргийг бохирдлгүй нөөцтрүүлж байгаа гадагшлуулах хэлбэр ховруулах жишээ үзүүлэх орон, шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шин үүдлэлтэр хүчин нэмэрлэж, хөтлөн дагуулах орон, бомбын арал жаахын буттайжуулан боловсруулах орон, байгууламж тогтчийн өөрчлөлтийн хошууч орон, энерхээр хотыг хүчирхэгжүүлж, аж үйлсийн ач холбогдлын орон болгон бүх хүчнээрээ бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Омраш нээлт хийх аз тохиолыг завдан атгаж, аж ахуйн нээлтийн тойрог болон гол хот тойргийг нэг цогцоллон хөгжүүлэхийг ахиулж, цөлөө тарлжааны орны Манжуурийн хэсэг орн луга холболон хөгжихийг ахиулж, Орос Монголын зах дэлгүүрт хандуулсан тоног төхөрөмж үйлдэх болон гадаадад гаргах суурин газар болон гадаадаас оруулах их байлгийг буттайжуулан ховруулах суурин газрыг идэвхтэй байгуулах хэрэгтэй. Шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн шинэ гүдэн чадварыг олохыг чангад хааж, дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйлал болон тусгай нарилгыг онц шинэ гол цогчийг хүчлэн байжуулж, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжөөн буцгайруулах хэрэгтэй. Хамаарлын зөвлөл болон компанийг уйлдуулсан өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, хөрөлийн тойргийн ажил явдлыг хөрөлийн тойрогт гүйцэтгэхийг найдваржуулан худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, төрөл зүйлийн бүх үйлдлийн үйлчилгээний тогтчийг бүрэншүүлж, эл төрлийн зах дэлгүүрийн гол цогчийг аж ахуйн нээлтийн тойрогт санаамор үйлс цогцолж, санаамор хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлж, аюул төгшүүрийн гэмт суухыг байцаан цэгцсэн засах ажлыг байнгужуулан өрнүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорошогмыг өнөнхөө сахих хэрэгтэй. Эл холбогдол бүхий салаа мөчрийн хин ажлын хариуцлагаа буттайжуулж, үйлчилгээний баталгаа чангад хааж, аж ахуйн нээлтийн тойргийн хэлбэрээ ховруулан хөгжихийг шин дэгтэрт гаргаж, одогчлсон хүлэн байрыг төргөн бүтээн байгуулахад нэнгийнх шин хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас өмнө Дүүхүй Лян Хөнгийн хүйтэн газрын төмсийн үрийн үйлсийн шинийг уудах төв, хүлэн байрын Шуэньюэн шинэ энергийн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн хязгаарт компани, Юнги Жэшян шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн компани зэрэг аж ахуйлалд үрийн эрэлтийн мэрэгжлийн бомб шувдлах, нөөцтрүүлж баг гадагшлуулах бохирдлгүй оюунч барааны гүйлгээний хөрөлийн тойргийн бүтээн байгуулалт, огторгийн аж ахуйн төрөл зүйлийн ажиллагаа зэрэг ажлыг байцаан судлав. Ван мэн Янжэ Жанхунбу оролцов.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүй Лян Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн намын хорооны шүүжи Ли Шандун нартай уулзаж сургууль болон орон нутгийн хамтралцаа гүнзгийрүүлэх тухай санал солилцсон байна. Дүүхүй Лян Ли Шандун нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэж Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн урт хугацааны турш эмчилэг сургаан хүмүүжлийн үйлсийн талаар хүлэн борд дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ одоохонд хүлэн байр яг Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн өрүүлэнх дундад улсын тухай чухал өглөлтийг гүнзгий туушдуулан өртөд асах орны намын хорооны 1571 аждын байрлуулалтын нэг туйлд болон орон бүсийн эмчилгээний үйлчилгээний ясч нар өрөвтөмчийн үргэлжлэлтэн дэжтүүлж өрүүлэнх хүлэн байрын бүтээн байгуулалтыг хүчлэн ахиулж байна. Сургуулийнх нь орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээд суурлан өмнөдгийн үйлчлэг чадвартны хүмүүжүүлэх шинжилгээ ухааны судалгааны хамтралцаа өмнөдгийн хамтын цогцын байгууллагын зэрэг хөрөнд давулгаа бадруулсан газар орны байдал тохируулсан нэн одын шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг бодтид найдваржуулан хувируулахыг ахиулж хүлэн барин эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн үйлсийн чанар сантийн хөгжилтөд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэлээ. Ди Шангтун илэрхийлэхдээ Өвөр Монголын ангаах ухааны их сургуулийнх нь тус удааны уулзалтаар хоёр талын хамтралцааны шин гараа болгож чадвартны хандлагатайгаар хүмүүжүүлэх өм өмнөлгийн шинжилгээ ухааны судалгааны тавцны хамтар байгуулах зэрэг хүрээнд хүлэн бойртыг гар холбон хамтар урагшилж сургууль болон орон нутгийн хамтралцааны шин хөв дураадыг хамтар цогцлно гэлээ. Ванман Яндич уулзалтанд оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүү хуйлан улсын цахилгаан хүчний бэл оруулалтын бүлгэлийн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компанийн намын хороогийн шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Ван Вэй Гуанг нартай уулзажээ. Хоёр талаараа шинэ энергийн төрөл зүйлийн хамтралцааны тухай саналаа гүнзгий солилцов. Дүү хуйлан хотын намын хороо засгийн ордныг төлөөлөн Ван Вэй Гуанг нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ Хулан барийн нутаг дэвсгэр өргөн удам их сурвалж элвэх байлгийн одоохондоо бүх хотоор Шижинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа чухал зааврын зориг санаах гүнзгий туушлуулжээ. Өвөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор энергийн аж үйлсийн хэлхээх урдтан хэлхээг нөхөрлөж хэлхээг хүчрхэжүүлэхийг идэвхтэй төлөвжүүлжээ. Одоо үеийн энергийн аж ахуйг ихэр хөгжүүлжээ. Энергийн хүчрхэх хотыг бүх хүчнээрээ байгуулан их байлгийн тогтонгүй давуулгыг өнөөхөө аж үйлсийн хөгжим буцаарах хөдлөнгүй давуулыг болгон цогцолж бий. Хоёр талаараа хамтралцаагаа улам цаашид гүнзгийрүүлж, төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлаа төрөгдөж, төрөл зүйлийг өртгөн буттайд найдваржуулан ажил эхлүүлэхийг хүсэж байна. Өөний хамт шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэг талаар нэг олон хамтралцаа өрнүүлж, улсын чухал энергийн суурин газрын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэнэ гэвэ. Ван Вэй Гуанг илэрхийлэхдээ Аж ахуйн хин төрөл зүйлийг төрүүлэн судлах үүрэг хариуцлага нарин хянамгай гүйцэтгэж, шилдэх хүчнийг шилжүүлэн томилж, төрөл зүйлийн далд хүчнийг гүнзгий уудлаж, хүчээ хамтдаа найдваржуулахыг ахиулж, орон нутгийн аж ахуйн хамжилтсан хөгжих шинэ хуудсыг хамтаар бичгэлнэ гэв. Ван Мэн, Жа Шаомин, Жан Хунбо уулзалтанд оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 17-ны өдөр Хотын намын хорооны шүүжи дүү хуйлан улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын цүнхэсгийн цахилгаан хүчний хязгаарт компанийн хэрэг мэдэгчдийн дарга намын хорооны шүүжи Могван Хүй нартай уулзаж хоёр талаараа цахилгаан торын бүтээн байгуулалт болон цахилгаан хүчний хангалгыг батлах зэрэг талаар саналаа гүнзгий солилцсон байна. Дүү хуйлан Могван Хүй нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэж улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын цүнхэсгийн цахилгаан хүчний компанийн урт хугацааны туршид хүлэн бойрдог дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илтгэсэн байна. Тэр хэлэхдээ одоохонд бүх хотын үйл шатных нь өртө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туушлуулан 6 торын бүтээн байгуулалтын аз дэхлийг амжин цахилгаан торын сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын өндөр баримжаагаар айхулан цахилгаан хангах найдварт чанар болон үйлчилгээний батлагын чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүнхэсгийн цахилгаан хүчний компани тус бүрийн давалгаа гүйцэд бадруулан шинэ хэлбэрийн цахилгаан торын бүтээн байгуулалт, цахилгаан үүсгэгч, цахилгаан тор, цахилгааны даац, цахилгаан нөөцлөхийн нэг жогчжуулан айхуулах, ардын амьдрын цахилгаан торыг дэвсгэрүүлэх зэрэг хүрээнд нэн их дэмжлэг үзүүлэн манай хотын энергийн аж үйлсийн хэлбэрээ хориглон дэвсгэрүүлэхэд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэлээ. Могван Хүй илэрхийлэхдээ Улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүнхэсгийн цахилгаан хүчний компани орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээтийн санаачилгаас зөвлгүүлэн цахилгаан торын сурд хөрөмжийн бодролтын нэмэгдүүлэн цахилгаан хүчний хангалгыг батлах хэр төвчний дэвшдүүлж орон нутгийн чанар сантийн хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөнө гэлээ. Ван Мэн, Жа Шаомин, Жан Хунбо уулзалтанд оролцсон байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун Бай, анхны хянагч Цэлгэр хянагч соёлт ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь баясгалан цул мэрэгжилтэн зүудаан
1: нэг гаригийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн байрын дуудлын нэвтрүүлгээ ээждийн золгох сайхан гэх энэрл хайрын дуугаар эхлүүлэн цуурайтаж байна. Энэ дууны шүлгийг удвал аяыг урт насан зохиож урт насан дуулж байна.

сонсогчдоо. Одоо долгаад морин жилтдийн дуулал гэх бас нэгэн сайхан уянгалаар аяа дөргино өргөлжлүүлээ. Тус тууны шүлгийг мижигсрэн аяыг заяа зохиож манга

сонсогчдоо. Дүүрэн жаргалын дуулах хайлар голын хөөхөн гэх уянгийн дуугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Эндоны шүлгийг Б эзэл, Аяг Г соёл зохиосон байна.

сонсогчдоо сая та бүхэндээ уянгийн бүтээл дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: За хорийн үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хорийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

자, 샨둥이 가질 무슨 고름은 드시면 알음내게 로락스는 오시기 오름질 쓰는 돌다 제두시 드시면 샹롱 봐 저 흠은 우리야 잡지 각자 있네 도트라 안에 제일긴 비스네 돈 비슨 훌슨 작다로 벌벌 장원주의 지긴 제일가스 주시지 벌어와 Төрясар явгсныг сонсоод шаалмаваас их гээнэ. Тэгдэг болж ижнэ жирэг өн мөт боос юм тол дараа өргөлчхийн оширгүй. Жоо жоо гэмэл улаан авчи. За. Тэгүнэ чи жалгаад. Чай шаан төшмөл чаан хүнжи. Алныг жарлаад. Шандунгийн арван горвын шэнэ гажраар. Гэл хорьяч. Кавшур татжээ. Остор мөн алти чоглол нумагад нэр гаргаж явчоо. Арм норне ижнэ нири югин жаачэ. Арм горм иншэнэг шэн шэнаар дамчэ. Ар жиргнэ алми тавар дахар амалгаад. Авнагсын тоогоорон татвар хурааж явбэху. Чавран анас карлал гэвла. Чалгнэ өвсөн.

жагоон амхтнууд таардаг юм бири. Сэлхэн жаваран анасан болморо. Шагне намаган тэрнэн даган шоу. Чаажне бишг ямар янсар бол. Савлгийн ардууд ёс чинэн даганды. Алав кэли тошааж гааж бэна. Авна гэсний гэн үргэж гааж бэна. Алавнэн ойдууд санана сан байлаад. Арто дэргэн дээр төөж гааж бэна. Ява явсар даралан дарасар. Я явтли дичох юм бэ. Явсана очир бүрдэж бараад. Жинчэн хатанж өрдөг юм бэ шүү. Ча гэл орач. Тэр гона үргэлжилж. Алжаа яш аварж. Чан унжи наруд маши сортолж. Хориам жилжирсэн алван гэлэг юм болов. Жинчэн хатны гадар өрөөн дээр ороод жохсуулва. Чэдүш шанглунг бау үйд уудыжээ. Оно, алымнээ татвэрийн мүн алтыг хаа хураж хануулн гэхэн үйдээр шанглунг бау. Шоу тэлжээ. Хамагуэ, миний харьяту хамьяту гажар бол хулгээ дээрм. Хамс үтлгөх ебдл охту гардаггүй. Эхуэ, маан гадар өрөөн дээр тэвад хануулчих гэд уширгүй гэж өгөлва. Чангүнжи хилж байна. Алмлия явдал дээр болвол тамг гэрш. Алд бүйн дээр болвол ам гэрш. Өн явдал дээр болвол уширгаар бол яанав. Уширгаар ясгүй ада. Миний мэнүү ширгий өрөөнэ. Эл өрөөнд нь тэвлөөгөө тамаагүй, гадар өрөөнд нь тэвлөөгөө уширгүй. Аа, тийм болов мэн тэвлөө гэж хэлээд. Тэргийг жохсоосон гажирт нь хөдөлгөөсөнгүйгээр мэтэр гадар хөрөөнд нь

Өгтөнер жоханс нэг хэлвэ. Алмнаа ошиш юм яар. Хүмүүн артай юм тул дара санаж ахвэ. Чангунжи мун вас бодлин гажрам бога чашлулаад бэдгэжи.

ман ошил балова оршиг карава кадр урон тевсэн горбин дэргнэ төшин болвол хөдлж төсөн болвол сонраад сэнэн ошил карвагла чангонжи мори сонсч өрийн буявар карч Пешан хамгаад ахсраад иллэ. Сэн мутус эшалтэ очр болгож. Харин шүү шанлун бавас хөрөөд ирж. Жа. Жэдүш тушмын шиний хэснэр мөн хөрөнд тавьж. Очр гарвах гэлэ өнсөн очр болсон. Одоо энэ яанав? Гурван тэрэгнэ алт мөн бол хөдөлжээ. Сэмөний хилтэл шанлонва. Хоршаа дүргэн боддог тул дараа доор нь хэлж гинэ. Эн газар өрөөнэ. Дотор тэрэг оноогийн эн тавьсан бөгөөд харуул ширгийн олсон болвол сайн шан төшмөл шиний доор хий ширгийн усаа тавьжээ. Анугийн гэлөд гаргаван гэсэн. Чангонжи ширэгэн нэвэлж хурогээ гажиргат. Асгын жаагад хэсгэрэд иллю шостоамар хүний бэлдэх шиний нүрээр даар итэрхэ үшгэдэр ярэ шиний өлөөр болвол өн өрөөнд юу тэвш үхэн гэхэ гэсэн өн сөн холгаарсан энэний юу гэж хэлнэ гэр өн өнөрөн Дедуш юм жэлхэ төшмөл зоосмо энэ аа нэмтгэ чагаавар жагаад асуу

энэ буу яар энэ буу яар унараа энэ юм хаарсны мөтгөө гэж шанглон баясгарва тэрний улайми хоёр давхар өрөөгийн дотроос наашаан нэгжин вешааж үчөөд ахтуу юм ялсангүй гадар өрөөнэ дотор мөшөө басчоо өргүүлэн вешааж үчвөө хоёр хоёрон шиг амсраар нь ийлүүлээд төмрөөр ороогоод бүгдлөө тавсан бэжэж тэрнэ төмрийн үрдсийг нь салгаагаад оншиг ярьж үжиж байсан гэнтө тэр жайны хоёр оншинээж авсраар гэрэл гаржээ үржойсон төмрийг нь алдаргаагаад үжингэсэн чинь алт болвол тэрнэ датар гэлвэж юм бэхэн харагдаж үжөөс унараан гөөсн жоон эскин алта тэр дотор бэжэ хийгээ тодор хэлнава тоолоот мэдвээ чангунжи хэлийн гажргүй өн дотор өрөөнцөр юм гөлөөхсөр унараан би одоо толгоон дэвшхий гэж хэлээд гэрчлөөцгсөн чинь хөрг басангүй хэрин шүү шанглуугийн сэтгэл машитаа боогдчихэ аяа Ön mutugar yavul jaj hirg valga jubun kusni musun gwe tol dar Arkwe muna hila na jat hoskum palwa Altu gwe gitki valval anghan chiyusun Alti muna shini mun urane angshni adatra solsun Айлтумос анашин шиний дотор вэ хам бэн олсин сайшаан мэнэги хөтөрлөн гэсэн бэ ни чан онжи мунан л чандра дөржил чаалгонасне шанлон вао шүтэн жогар ашигтла гэршин ашин нугавал гэртэнэс нугавалшин гэнтүлчэмэг асуу гэн болоод ялишин Гүгэхэнэ хэлнэдар тадр хэлнэ асуна гэлэ. Энэ үйдэр ин говьин өөр юм бүйор арчилло. Үнтэр ширэндэр жалараад. Чангтаад онар жангдарла. Үсэр жилсэн үшэршин өнда тадр хэвэ жэлэ. Өөрэн хэрн алти олугаад мүдэгвэ гар соно ши. Малгийг нааппа маан фугин дэяла махан дэрэн жэнча маг дунни зонсо Таршигин аппа талгийгин тахша таргийгин дэяла тэнтэг дэрэн жэшчэд та дунни зонсо Олсин тушмал гэж Олан тэмдэг бэшчигэд оршигин холгаш энтар эмтэрж бэ бөгөд Улси хэли версэн энийг овина оруламан билүүдэд хөшүү жангдар жирлэ Хэргий маң жалшит хөгөт нөхөстүлэд хайнэда Хийсэнгүй явдла

миний бүй өн жилийн имивал бол ахтууд юм яавсангүй. Ухвэш би одоо ухтэг ахсар үннийн яавсангүй гэд. Өвөрийн буяар шанглон бау үнцэр дугаар эсэрди. Юугна авсангүүлгүүд хэлээд лэвэл гийшчэнг бодж яны. Шэмээгийг үнээрэн хаава шичийдгөөд үгүүл өнд ялгарийн гаргану. Улсын нийслэл ашиж ялгарийн гаргану. Шанглон ба аашаан хэлээд алхуу юм баллэ. Үгүлж байна. Чаа одоо ерс найдуу та өрөөмөд. Таны гараас би гарвай болсон шагийн тулдаан та өрөөмөд гэж арихмаа мөдүүлж байна. Энгэж байтал мэнэ шавчраг авчирч шавчраг дүүлж байна. Ja, hart samjit jen shulwen shanglong wagi hodin jirga mandrolwa. Manrad onsni shanglong wane garigin datij baigad shunghundar durod. Ja, da altafsan holosn gij uchin mudulsan maygar mudirsan yasar neg bishki bishishgad baisan toldar manrad baisan une garigin ashijagad ter uchkiin bishkindar. Alagne tamgiin

түшгүй гарч утгад ирсэн. Үнэн шийдэнтэй шалгуун боо. Ийм хэргийн амсад илдэг жирхэн өшөөшөө. Ийм шатаа гарчаад түгвээ. Ийм

явхийн үед жалуу төшмөл боловшээ. Гүмтүүр гарафтаад ирвэл эдлэн ялтан болоо шүү. Үнлүгөөн бэгаад үсгах гадир шүүвэ. Үчүүн дэдий жээж авсарий алуулх юм бишээдөө. Ангаад шанглонгоо

жаада тэрча ананыг орвон анва тугар гэрч биш болоод гарэгэн даруулаад эргэ шангангогийн ээлгаагаа сүрдүүлчихсэн тул даар одлог бай ширгэн жарлгийн бол гэж хордоо хордоо тэр гонагийн хөдлөг хорьясан гээл татврын үй төрнгийг аваад болгашийн ижин шангангогийн төгөөд альвиот чааны гадран явнагаа жарлг буугаад тэр хөдлөг ба скач мунис тулат хич явна эн горгола хи энергийн усвар энгат хи тачвна эн горгола атамоти аюли энергих астанд нумруулж эн горов явна ахне васн батлыг нэхан Ус бурвалгаж байдал гэмшөөд чада хэргийн ижин гурван хүн аньмото гэл татврын жилүүдийн төгөөд шанлуу багы аваад чанганы газар эргөөд явдаг юм бэ чангандар ураад хорямжилж ирсэн жилүүдийг улсын хүсаатар оруулаад шанлуу багы хар гэртээр хариулаад тэд наруу сансан санаа одоо гарарж хилвагад байлж яддаг юм байн шоо. Чаа үлгэрийн ош энэ хилгээ тар шахтар ол шанлуу ба хэрэгдээр халбагдаж хинсээр барагдаад өн мутувал хийний дээр тэрнэ өхнаар нь чи чао юу гэж хэлнэ. Өнгөтэй жүстэй үжисгүрэн турсан хатан чи чао юу нь. Өнөөрөө ухаантай сайхан урлаг сайхан бөгөөд бас тийлийн жүрэнтэй үнэн ши өнөөрөө нь.

Эхдээ татрам батдаг балавач. Хан дуртар ашиг харгаан болоо жаалдан дотор хевшиж орхийн тэнгэвээ. Өвөнөн сэтгэл үрчнэ хан дотороосаар өмтрөөд лирвэв. Өрийнү гуайрын шанглун боған хэрлад лирвэв. Шатл хоёр одоогийн шгөө болсон тон гачигтад ирвэ. Өмгөлж тослох шатл өрхөө туулдан дотранжин гурдээ бахи. Вэлэн, вэлэн, онжин, онжин, урмас татар гинэ. Ёшний хэлхийн гажри алхая болохоор чөөжм бүглэр гинэ. Бодон, бодон, бодлгэн сарвэ гад мандра ошм болоо.

Хошин өвшин баншигла буйн олон буудлаа. Үн жус, үзэсхүлгүйн байдал буурад, эд чадал үрмээ өвшин дарагдаар. Одоо, ардыр хайраа салхуну байж олон болжээ, өгүнээ сүүлөөр жалгалагаад өвшин өвш идэхгүй, өмшир өвш сэнүгээ болоад. Өвний мүйян нэгэн шагдаар, өхөд достгийн үлгийн датар хэнхэрвээ.

Тэрнээ хүүхдээс ийм нэг балч алгах уу? Атгын зүнээ явдлыг араар ордоор шилжүүлэх мийм нэг ухааны сав төрөнгөж бацсангүй гэж ёогоор гэхч. Хэдий тийм гэдэг боловч тэр ялаа нэгтэй мэдэрчсэн болохоор Шанлун багыг ари алхи ялдаар хөргөө хөрөггүй. Эмдар нь үлдээж болно. Тошаал жиргийн өвдвөөс уувар баа гэж хагаан эдийн жах юм байна. Хой, чанганы газар өдөр удаа нэгтэй хүн болвол бас Шанхугийн оошин сүлбааны төшмлө таарвал хөнгөрүүлсээр хөнгөрүүлсээр харин мөн хөргөлөгч амд оруулан гэж сэжиг бадаж ухаан төрөгдөгсөн жан хүнжи мөдүүлж юм богдоо хийж нүшөө. Энэ хүмүүн хэдийгээр ийм жирэгдээр болваа гэдэг болш огуны бас ари ал өнүгээ тавина гэдэг болш ижил нийслэл чанганы газар өдөр удаан биел гажи болох ба би бодоод үчхэн болвол ар буйгүй чин олсын газар моо янчин атанд олсун ижин сүүн хавангийн дор чүлөөд явуул шиглэгвэл ямар бэ хагаан ижин сонсч бодож үжвэл энэ ч итий нэгэн шан авгад баг нүүр үлдэж хоёрт нь ассан энэ улсын уур амгийн бас намжуулаад хөрөгт нь Шанлун богыг жөөстэй шивдэрлэг ушир болох юм байна. Таарна энэ ансар болгож явуулаа гэж хэлээд тэр өдрийн чавал бол харагч Шингбу шаншуу төшмөл энэ говьин тэр жаргалгийн сонсож гараад хэли амданэр гэж Шанлун багы тоод шанта чэж алвнэ хүргэж явуулах чүлгнээ бишгийг жаяан бишиж бараад аль яаи нарийн дотроос дунлун шэла гэдэг хоёрыг дуудан гаргажээ. За та хоёр ан хэрэгтэн Шанлун багыг ар буйгод ааш өгнө. Алимны ясаар шүлж өгнө. Улсын ванд нь тушааж өгнө. Өндөр улсын яамны бисэн шүлгнээ бишгэн байна. Энийг авна. Өнөөд хөргөтн Шанлун багийн ояас дүнтэй төлөж өдрийн хэмжээтэй явуулаад аваад явна. Аваад явах замын дотор бас нэг жохсыг үжиж өнгөл төгж төгөл өнгж өнөөд болгоно гэж тодорхойгоо төлөөнө. Би түүгийн лан тавын чинээ хүшиг гаргаад нэгэн жилийн сургаан үйдээр дүүнүн шээбау чаах маан хулиан аваад. Тэр айр мүн бишгийг авж өвдлөөд тос тосын жифсгийг үргэж Шанлун багын хүжүнтэн дүн гардан гави дааруулаад чанганатэ дундаас шүлгнэж үх хэт ар усын нь

ман өмсөдсөн арны төшмөл ар буйгаг инжа хороо хотхийн үйдана адруу тэдэсэр этртлойгдад ялтан болоод явин шоо шандмын гажран чедүшгэн шалтс торгоон өмсөд явсан жалгуус мууна чаажин тордууророод хулгаш мэгдэд чадлстар хөгдөд

дарн тулаад өмнөө байгаа яйнаар өдөгрөвгсэр үгч хаа хоёроос нь зүр шатхвэ даган шоо албны хаан гажрам бага яйгуд айнэ жамдан гарсан шин ёсод балат арстэ шүрэ гэдгий авнавн үргэт алха хурдлаа түр

яваад явна. Чаг чагийн зам гэдгийг яваад яваад сеатас он валвал бодлын газар боона. Уртад тоград өртөө басгаагаад эрлсоор би гади эрэон тулаад идж охин болвоо ши бага болгаагаад идчээ хин дондон бас хуруу гарж агаад хараан шүү. Хүмүүнээ дөөтээ түшмэл маань яваад хэн хүний болваши төгшөөр жагнаад өнөөдрөө хүнээ дор хэлэгтхэн тулдаар хэлсээр авсан явдалдаа шангнунго гашигднаа. Өвөн нь хэргийг нь илчсэн болвол ууд барчдгийн яс юм бэ наа. Үчүүхэн тэдий холосон гэвэгаад ийм хэргээр яван гэдэг даан хэлсэн болвоо. Чаам энерги хийших сум болвол шок хэрэгтэй алгачгүй шорондоо юм бэ наа. Шор гэхийн тэдий

гэнэ амын жахсараан ирвэ өвөрм би одоо хийсэн бигад ийм нэг хэлсэрэгт автан гэдэг амарга ойр хоо гамтгоо сэтгэл байгаад унтнаа хөтнөө дурах гэж өвэ омрат үгүйн чиноос нь ашвал уястэган өнөө ийж ягаад өнөө эмдэрн нөө гэдгийг одоо батгийн харахгүй чаата жаяа хэв юу бол юм бэ Чихүүн хэрэг жигшлтэй явдал толгоон дээр нь ирээд өөр хоёр хүний жангар дугтраад амар байлахгүй асхан явал бай. Ян сянсаар ийдэж ирэх таана шүү. Өөрийн өрх болвол бас таг юм байна. Хүүнээ гарт орон гэдэг ийм ямар юм байна гэж дотроо нь гашигдчих. Миний нэг сайн өхнөр гэртөө хэшрөө гэдэг болвш. Чадлаггүй нэг өхнөр юуг юу гэж чадна та. Харин шүү. Миний хэмтнас өнөөшний гүшлэл гарч ирэх хүн үгүй ээ. За, гэдэргэн алстгаан алвант явсан авиан нэрн дээр алт нумжассангүй аргуул наалдулж өгөөд дотроо ишин гөрөн готржөө. Алсын жандар хөөгдөө чавлан валын явхан биш үү. Өнөөний хайрун ээлган докторч ижим мөдөд аваад ар уусын Чамиогод өдөр өдөр жангад дугтраад явдлаас. Хэдэн өдөр болж яа? Уудам газар, талын газраас хэтрээд уултай газар, жалахтай газар, маттай газар, шугатай газар шургаад ороод ирчихэ. Хөөхөө. Өн өдөр явах унараа амаргүй. Өннийг дөөрөөс нь энэ хоёрыг ийдэж ирэх бас хэшөө. Багал уугаа бол дугтал уруунд хэшрүү болгаагаад, элдвийн үгээр гэтулаад хэрэг түлээд аашлах юм байна. Нэг өдөр жожаар ургийн шогоо дарт. Тэр шогоогийн бол хонсонгийн шогоо гэж. Хонсонглине шогоне чахтөр ирэт. Хоёр яй жохсад жами хэжод бахнотла. Йоо! Өнөөдрийг халуунаа. Нэр үрчээ. Би онтноо алгад. Нэг нь амар маар төсөлмөр ансад нөгөө нэг нь хэлж яана. Би бас онтхоог нэ. Би бас ятхоог нэ. Төвл хойлороо энд амарны. Амруугаараа давал хими. Хуй амар намран гэдэг чинь амар хүн явдал шүү. Аманаагаад нүдэ энад онтон гэдэг чинь бас болох явдал шүү. Аваад явж байгаа хүмүүс олгаа манд хэрэг татвал энэ одоо яа. Өйё өнөөрэн тийм энэ татаа шүү. Энэ гинтгэн манай онсоор татвал энэ ямаа. Төвлөр энэ ойчгий. Ойвол арай шүү. Ухтлоо яд айлаа нь ухтлоо онтаад хөдөөсөр бол тэжөө тэр үд явийг бол хайраа мөдий. Төгрөө. Чинаа ширээ бит онтна. Шамаа ойраа. Шийо ачэн. Шаглон байлжана. Нойт нарууд. Нэр уурсан бол унтаа. Та унтаад миний алтхасаа нь ийм бол уяа гин. Сол ойвын ши суглаад гарш гэж юу? Шан шингой нь энэ юу? Шан уяа. Чадлаа гаргаж шан ойшгоо. Төнгөл та санаа амар унтхой даа гэж. Үнээр хэдөр оршигсан шан юм шина. Шан лунга. Намын доогаар үгүй нүдэр төр хайр. Авжилжсэн дөөсөдөн гаргаагаад Бүдүүн нэг мод дээр нөрөгийг нь тааруулт нийлүүлээд хойлороо дөөси шаашаан гадуур нь гийшэн эргүүн дээр улаад чагарах шагарах татаад сайн сайн исхэлээд үнөрөөш мод болоод хүн хайр Огин астан юм бол астанаасаар ойсныг нүчгэн болвол нэг л эдл болгоогоо тавчгнээ Хаяа би дутаа уу юм шт Гэтэл энэ хоёрын муу санаа гаргаж их Хүний энийг бодоод яана те би л хэрэгт орсон юм шин төсёо гэж ойсон хэдийн ямар юм болов ш шанглон ба дэд солор ба шангар ба гэдэг уурсангүй модон дор наалдагдаж уяад төсөөд жогсаад ийж нэгэн доогаар жан чаа даа яд орч бай үл барта даа барча шанглон ба ба жана найтаруу да Ата сэн оя таны санаа зурсан болвола. Унта амра. Юра. Вэ онтол унта амра бол амра. Югна тарто олгаш. Мо холгаш. Хамсту олгаш. Ими кохтор олгаш. Сэн уго олгаш.
Өнөөдөр бид нь моднаар жиж унтх унтх хайран шамаар жалах гэм. Угээ та унтнах гэлээ би дагуулж инж. Ши дагуулаад илвэш тийм ши дахгүйгээр зов ийм. Бид унтсангс мэ ямар унтх уу бол түн найд нараа суу. Сонгжэний энэ дор үгүй унтэн гэн. Бас унтх уу гэн. Бас сонг сонг. Суу! Ата суу бол найд нар ийм үдний дээ. Чи бодогор! Шанглон уу баа отогоны сонгсад. Чудан жога тог хэвалва шат яир шанас нашан хурджират сэлман гаргат келвин жулат шаркт шаркт шаран дарашад жүлгэ тэнэл жүлжэн шин шинэ мэтнэ мэтна айо анвалвал чиргийн хүнэ илд мөнө эриэв жанав ата ийн гэж хин ижин мөтгсаар би мөтгвэ Шэмэ айшо. Өнөөс тэт тлоёд эмар ояд иргэн иргэн аашлаад лсэн чи өнөөс ийм байж та. За, гүртэйс тосгүй, эртэйс тосгүй. Гүмшлэнтэй дурсан дард байм тэн би гэтэргэнэн хоёр хүний бас жаваад энэ мөтө яваад ямар хэрэгвэ. Ухдаг болмон гажир ухаад алгадаг болмон алгад бол унараа нэг тийшэнгээд Шанлонго сэтгэл жаадад нүднэл цэвэр гагаад дөөгөөр хүлээж авна. Хөрөх төсөн хоёр хөлбөлж өгдөлөө хөн хөн майглаад илээ. Даагур шинэг шавал хүн нуртаад автна. Дөөгөр шинэг шавал талагаа хужуугнаа автна. Тэг тон дорын шавал гүссөрөн тасарч эрвэн эрвэн юм нь Унгунгаран гарна гэд хайлараан хэлсэн. Элэлний нэрм жоохгүй. Хүжүүгээр тас жоохот гарах шинлэж чинь энэ шижэн шууд. Агжат лагаар дөр. Нам хүнэг дуугарч. Хөөй. Та ал хүнөө болвол аль болон шоо. Ало хүнээ болвол аль бол хойма. Битэл, битэл агж дуурн. Хүн нүжгтгүй дууган гарна. Айо болов. Өнөөний хоёр хүн сүлмэн шахган байгаад сэжиг таавар төрөгдөд мадан тэр дугарж хэдл. Шөөн дилдилгэн дилдилгэн мадан жасраар шангарвал маднаас дөр дугарж. Дөр дугар хил авж үж ба. Алаг яган уулын тэргах. Агаринагор басаад иржээ. Алгын үүлий төшөөд жахсан. Арухан нүгін хэвулган бээжээ. Хуа ягаан үүлін тэргээ. Хүдэг татаад литигод иржээ. Хуа ягаан үүлін төшөөд. Хэвулган мон жахсаж бээна. Үдэнг өөр гартан бэрсэн. Үнтэнэг өрн жүлчий чахсан. Үүлін дэргий дөөр жахсагаа бээ. Үрэсэн гараран нашан жаа жээ.

Аг гот эмсгэл татраад өнөөний хоёр ангсч гэл. Юу болж байгаа? Ха? Гажир дөгөр гараад ирэх хүмүүс бас энэ төр үгүй ба гэж бодоод өн мөтөө болоолээ. Төгөр дөгөр нэг хүн ирж үүл дээр жагсаж хэлэн гэдэг энэ үн юм уу биш юм уу? Хаа шин өнөр нь чорг юм уу үн юм уу? Таагаар асуумагт л тэр хүн хаалааж асчээ.

болон гэж бүдмий хийж тангын шат тангын жин тосолсон тайри төрөөс

도 동나선 보조 이르마 불태 우인 리징 선생아 은하 우달 호르조 이르마 은호니가 알월 악도 다루에 임돌다나 응그지 비발 우젓 이르마 Үртіне лийжін хэвэлганай бойар ерсін өсіраан хэлэд нэг жэрга үгілхэн үйдар дүнглүүн шуэба нэгэнтэй дэрэгэ жахчгэлэ, дэлдэгэ жахчгэлэ, мэлэгэ тартлэ, мэлэгэ үлэдлэ. Ая! Эрхэм жэншэн дарам бахшэ үршэ, үнэрам бидн үшэгэ бэлэ. Чи надэ үшэгэ гэд болуа? Шанлонго аростор эмтара нурч ашкин учтэ аросын ван хүлээж авсан сүүлөр ямар зэрэг болгох төр үнэ бодлого мөн жамийн дунд та хөргөө хойгаар ин янсар шийтгэгээд хөргөө дундор аян гэдэг шин та нэтрэ юм бэ тан ван ижин юм жиха боосонгүй байтал та жамийн дунд ин чих та нэтрэ ба ахтууд ээж ийдэж халдж болох би яг таны үдэд дагаж гэнэ Мене үжигдгүй болла явчаа гэж бод. Эргэж та хэргий үл би гарж ирээ та хэрий үжүүгийг. Нэгэл нэгэл сөрмөж үүн. Оястэ хүндэн оор хүрж ирээ жанган тэрэгээ. Овошгүй нэгэн хавастан яай нарууд. Олвалад үлдөр хитар нэг алжжаад. Осгтэй ган жүрхтэй ган охшоод охшоод орж илээх. Нохоне маан авадэ бүлдөр дө. Намтэй хүнэ үгэл бүж үсэдэ. Хүнэ алангэж сар хүнэ налгдул яана. Хуунгахын нам-намуғын хойлан сүгдө даржиллығы. Адл гүртөн авлай гүргейте. Эмдірлийн гажрам басш хүхтэ. Аргэрийн ошыртмүн эмдар маны үлдөдө. Авралтай бахшы үшиянам балбу. Дэхэдээж бид нь одоо дураараан энэ хүнтэй оролдохгүй. Энэ хүний хэт олсон хөргөгөөд өглөө хэшанон гэдэргөө нь яриад ирлээ. Борхондон жилбарсан хэрэг болжээ. Бид өөр өөрийн дурлуу. Энэ болвол шүм жангунжи. Ергов хин. Тэд нарын жахсан чи хаа мүн. Тэднээ жалгий бий бол өнгөж аргагүй дагж ийнэ гэнэ. Аа. Гэж ачаа гэж хэлвэл барьжээ. Өөр өшир гэж үгүй. Үнэрэн та тэдэнтэн шодрог болон гэж өн хүнд гар үрдэг юм бол ахтын тэдэй таны ямсгэж ам барна. Энэ бүү мар! Мартгүй, мартгүй! Дорон бахшээ, доош бахшээ, гэгэн бахшээ, үшэлтэн бахшээ, барон бахшээ гаад, хайлар ам багар-багар гэж, бамбар-бамбар гэж мүрэгжээ. Төвөл хэр үнэ тэв! Үд жэтл өнэнэ айр гилчэж, үндөөр дөөсөр оралд үлж ойснаан, өргөөд нэг нэгөөр тээж аваад. Огэ май гарам болог! Okay, my God.

гарыг нь хүлээд хөжүнд нь дүн хийгээд за өөр хүндээ юм удаамаа зарим нь өөрүүлж болов өөрөдөө өөр за ан мото лижин шаншингийн жаа чангдааваас нь дулдар тэр хайр сүнсэн гартан бертэл ягаад бүй шишэрч хажирваа шанглоо энэг юужад чүүдэд л үннээд л бүр зүр санагдана сонон сонон бас менегийг алхман аашлах гэлээ аврахман ирэх бас багш нарад байна гэж өнөрөө бас аавдуудын маань толсныс алтгийн би авсан үнэ жая бас нэг хөн мөтгөө төгөр мөтх юм байна гэж доцроо бол өнөрөө хишэнгүй сүсгэл явчээ. Анамато тэр үн тэргнээ давтун уулар хүлгэлэд халтан явж өгдөгт начва. Дүүнглүн шэва дураран дэж ашил хүнүгэ халин чамдар шанглүн баги үдр үдр жамнуулад үдэш болбла ханулад явин явсара маши удва. Нэгэн нэгдэр явин явгсагар ар улсын хэж гари жүрг. Адумалте атруудате агодом гажр хөржөө ирээд өнөрөн. Искигрүүд эрвэн жигдэрсэн. Матн ашаа бэм бэндан харагдахсан. Муу янчин ятти алад өдлөшөө. Агодом гажрн савсар бол харандва. Адамалын сүргэн эрвэн эрвэн үдэгдүү. Арсандалтай олсоот наши жаши жүрэншат. Асороо сэнон искин эрүүд бэвах. Мон дэлхи хэдэш ужм гадарвэ. Малэнэ сүрэг яснэр мэнвэ. Монгол гэрот энтэнэр болшат. Малчин ханшинууд дуган дулаад явнах. Муянчингийн хатын хөвөгийн шоргова. Нэр талдаг гажаар тэртэй талдан үдэгдвэ.

Охой. Мояныраат гэдэг нь юм юм ээ шүү дээ. Мөр үйдэн явж байгаа бид бас ирээд үтлэж их сэна ангаад. Дөнгөн шэбаа тэр газрыг үжиж гээч хэлчих юм бөгөө шаан нуугаа бас их гээ үжөөс. Би шин шантун газар байгаад юу дими үтлээд. Хөрөггүй нэг хэсэр зарж явсараад хуй эт Монгол байж гэнэ л байдаг гэнэ л гэн ороод иртлээ. Одоо мояан ч хат гэдэг нь Бэнгэн шүүл гэж хэлдэг вэ хэгэн байтугай фэжэх гажиртан би тулаад иртлээ жоо. Өнөөрөө энэ буйг бас ухтал явтал энэ хоорондоо бас ийм ийм гажрын үчгийн хэв бас байна да гэж одоо харин их хөргөөр ялдагдаж ирж хаана мартаж их гэ хэмшгар эмтэр сууж хайн үед гэхчээ тэр гажир ороод тэд нарууд нэг буудлын гажрын иржээ ханглаад гарав шүү. Сүнийг үлгэр валгаа жилвэ. Тэд магадыр үрлгөө тэдгөө.

суудлаар нэг навгийн суудлаа. Үнтэйж басхуугаар жургаан шийлүү өндрөө. Үнгө чирэг нь тав налгаар үжигчээ. Үндэр баса хамар нь нодрг нас бутуу нарагнаа.

ажим чинэгэрт жаша төшөнөн өглөө алмнэ жарах төшмөлөт урагши хуржирад авжирсан бишгийн авашаад ногол вориг индилгээгээд мөддөг тантин бишгт нарн мөтер нэг нь аншаад мөрн үргэн их найндан мөхийгээ сонсгоё хой ийм нэг ялтуу хүн тийм нэг хэрэгтэн хүн хэд буйгогийн газар чүлгэн дээр осныг яваан өрийн буяваар шийтгэн ааш туй гэж бисэн юм бэ тэрний үжис сүнөөван хаади хаади хадгунтлаан инэж хамартай амтайгаан жадгаа болтол инэж хо-хо ийм сайхан шандун газар тэжээсэн жөөлөн мах ирж ий да сайн сайн аваш жүрийг нь аваа жигнад авжираа хөрөө юм бол хэжүү талаас нь бас үрэгтгэж аваа нийлүүлж яагаад тас ч ус ялгартын сайхан жигнад авжир хамаагаа дуугар хийнүүд ширгийн ард бол хөржираад шав гэтэл шянруу багыг карнас ширээт шашанаад гар хийдэл шагнууа одош ууж барвагт бүйсүс бүйнт боолаад эдэг юм бэ на чүлөөд ирсэн хүний бэтл чүлгнээ ясаар суулгахгүй чүлнээ махаар хөргөлн гэжээ Сунагийн бэраад ширүүн жансныг үжад шэба болоод дүнгүн хайр сэшин гэж аян гэж ялдаад ирсэн хүний янгуавашаад ичгэн ямар эмар ван юмэ яваад ирсэн хоёр яй дүнгүн шэба хаяар хортон салаад гарья хар олхойгаар гарья хутхан дүрхуа гарья эмтар гари хэмэгэд энэм юм яарджэ Арунар нэйжон агочилжуу уршио аюлте ялтнаан та хүлгөөд авсан бол алмд ирсэн би таарын арын шаанаан явуулнио Асоч хуяад этрэм бургаад вэлэн алдаад сүгдөө тэглэ Хөлмөрчийн үн өн үгийг нь шаашанаан хөлмөрлж өгснөөс сүүлэр сүн хаван адгэн нэж Хо-хой, ялтныг нь энд ялдаж авахсаар ялтны үргээс нь яайгаар юу хийн? Яв, яв, хордо яв, гэжээ. Хоо, өнөөний хоёр, одоо багууд бол өнөөний шанун багийг идээд гийшгүй бол манай хоёрыг бас исэх юм бэ. Маалид л үр гарсан дээр. Төсгийн сэтгэлгүй, утгийн сэтгэлгүй, адгийн сэтгэлгүй. Уэлэн доолон алдаад, арын шамын юман яслан гараад, гарын үгсэр Перварал үгэд урагшанаан андаад, урагшанаан хандав гэсэр урын санаагүй хээн осн хүлий үргээд дөр дөрн тэваад дэгэлж ад гараад дутаатлээ. Чагаанэ гажир хавэна, суусан гажир хавэна ал гэж хээн осн ерөө тутагтай хүн алан гэж хэдл. Аржи арн арн эн эн өнөөнэ хоёр. Дээлгсэнгүй, жошлогсэнгүй гэж гомсэнгүй, алгсэнгүй, идгсэнгүй гэж жалбраад Мөнөд хайран гараад. Тусаж шмоо. Тэр жагдар. Шанлуугийн төлөл наад гарсан шин. Одоо бараг алж ийна. Үжөөс. Хөдөө хүн үрдэлжээ. Бүдүүн самд осигад. Буйг нь угааж байна. Жүлэгж байна. Дүн тосгоор юргааж байна. Өгж байтал. Хотог барсан. Нэг өмөн. Хэмшүүгийг таандаан толдол. Нуглаад урагши үрж үйрээд. Шангуаны шөөжин дээр нь пөрх гэтл шавал лүвтээ дарах. Өргүлөө гэсэр жүрхийг нь гохтоод авхаар бүлдээд явхан ерхэн болжиржийн шүү. Огж атл. Үдэр нэг үн аржиж. Үндрэш бүйтээ. Их харсаалдээ. Босоо амартээ үнэ. Нүд хорчаа. Энэ жан дэж харж үзэд тэд наруудаас асууж ирэв. Ой, энэ хүн юу нэ хүн? Аа, энэ болвол. Тан улсын газар, Шандунгийн мажид ял хийгээд, аль толуугаад,

эзэн шийтгээд өр газар чүлгэнд явуулжээ. Тагаад шандун газрын үнэ маань чагаан. Махан жоол гэж энэ жүрээ авчигнад. Манай сүнөөн улсын нэжин идэн гэж байна. Ха-ха! Бэжа, бэжа! Энэ та бэжа! Би оширтэй гэн. Хуй! Өн хуй амар оширтэй болу. Улсын нэжнээ үрх мүрхи олоо дураараан энэ соожа хүнийг мүтхим толдараан хэншгад дугарш асангүй. Тэя түмүл яахгүн болшы ода хуртлаа гэжээ. Тэр ехэр энэ талдаа шаашаан ашаад шанглуугатай хоёр үгэйшчээ. Шанглуу ба нутг ус нэр чүмө хуйлж. Таарсан ял ерсэн чүлгсэн өн ошрыг хуйлаад гар хэнэ тэр хүн их уужирчихжээ. Байжа байжа бой ажаа гэж хэлээд яад үгжээ. Шанглуугаа алгацгаар толж яхуун астай юугаа хэлэндөө доош мөгөө. Тэр асууж яасан өмнө гэдэргээ наан гарч мэрэ өргөж иртэл та хотог үдгэж болвэ гэжээ. Ану тугаар лаад явчаа ану хом болвлөөр өмөн бишээ. Улсын сүнөөнгийн гүнжу сүншаонян гэж байдаг. Сүншаонянгийн Асартынгийг шүнээр байгуулж босгоож их уршуула. Үй омхтэй тулдаараан үй баартуу гэж бас хэлнэ. Үй важан гэж бас хэлдэгөө. Үй важан яарын сандрын явжээ. Гол тахтан дээр ороод улсын ванг дээрээ яслээ.

0: орны улсын ижил амуучлан өшөө. Асар барилга бариад миний тэнд хүнээ хүчин дутна. Асын гажраас наашанан ерсэн нэг ялтан бэна. Алма шидний ална ямтар нь үлдэвад наачар олох болбуда. Шандунгийн гажраас чанаас ерсэн шангнун богна. Чосыгн гаргаж жүрхийгн жүнад жавасын ширгүй. Шагот наад үшөлөм болгавал үшөл мүнагот. Салте хүмүүн шангнун боги авашин гэж сануулж бэн шуудын.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: Индоо арт тумны өнтих өв хөрөнгө.
1: Артин дуу ухаанд тумны ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Артин дууны дуран төлөв.

сонсогчдоо ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ дугаар маань ийхүү өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн үйлдэл найруулсан хөтлөсөн сансар хянагч уртасан ерөнхий хянагч бүрийн баяраа.

0: Хансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнг.
1: Талын малчтын нарийн хөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт хөтөлбөр.
2: Сандацхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Хүлэн Бори хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгтэн та бүхнийх амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сахан намаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгд Түнлэг хотын хөрөөх шүүний Баян Тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүдлийн жолоодөгч Тулжил багш, Гэри Ахмад болгсод хүүхдийн өсөн байжил тэн явцад бодтой ямар хүмүүжлийг хүртэх тухай санал зөвлөгөө өгсөн. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

Ирэхэм сонсогчдоо. Нэг хүний үсэн байж их явц бол тасралтгүй сургун хүмүүжил хүртэж явах явц болно. Юу нь сургун хүмүүжлийг гэр бүлийн сургун хүмүүжил, сургуулийн сургун хүмүүжил, нийгмийн сургун хүмүүжил гэж гурван шатх байдаг. Үүнд сайн сайхан гэр бүлийн сургун хүмүүжил нь хүүхдүүдийн үсэн байжилтад орлуулж болжгүй үйлдэл үзүүлдэг. Тэр нь хүүхдийн эрүүлэр үсэн байжих суурь болно. Мөн ч хүүхдийн ирээдүйг нөлөөлөх хамгийн чухал зүйл. Тэгвэл хүүхдийн хамгийн анхны багш болгосод Гэри Ахмад гэр бүлийн сургун хүмүүжлийг хэрхэн чухалчлах бол тун чухлаа. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлгээр бид гэр бүлийн сургун хүмүүжлийн тухай сурвалжлага бэлтгэж өргөн олон Гэри Ахмад хүүхдэд хүмүүжүүлэхэд тус дэмжлэг болохыг зорьлоо. Сонсогчдоо тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлэгт ярилцлага өгөх чачин бол Түнгэлийн хотын Хөрөөх шүүний Баян тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодөгч Тулжил багш болно. Тулжил багш үндсэн шатны сургун хүмүүжлийн 1-р фарантад ажиллаж явахдаа хүүхдийн өсөн байжилтын явцад гэр бүлийн сургун хүмүүжил нь хүүхдийн нэг насыг нөлөөлдөг тухай тодорхой мэддгээс гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар анхаарал авч суралцлага боловсруулалтын ангид идэвхтэй оролцож бас гэр бүлийн сургун хүмүүжлийн тухай хамаа бүхний ном бичих хураан цуглуул суралцсан сурагч хүмүүжүүлэх үйлсэд үйлчилсээр ирсэн юм. Доор бид Тулжил багшийн сурвалжлагаас Гэри Ахмад болгосод хүүхдэд хэрхэн хүмүүжүүлэх тухай санал зөвлөгийн доод бүлгээс нарийн ойлгоцгоё.

дараа нэг нь бонс сургуулийн сурагчдын эрд анилаа үзүүлэлд өрхөн хандах бай гэж. Энэг асуултанд харин таа бол тань заахан хуулж иргийа. Хүүхдүүд тэна дунд сургууль осны дараа штэ. Тэр нэ бий болно бүлгийн хүчлийн их хөвөр гардаг штэ. Чагийн талаар би юм байдлыг сонсч байсан штэ. Сурлага надаа их сайн байсан хүү. Гэнтэр надаа сурлагыг дарахшилах юм уу? Гэнтэр надаа анхаарал төвлөрөх болох юм уу? Энэ дасгал даалгарын үр өвтөмжинд их муудах. Ер нь одоо багш нараас та хажуугаасан ашиглахад одоо бүр ер ондоо хийсэнд эртэх юм уу? Ондоо хийсэнд татгадах юм уу? Энэ үед багш нараас та сурагчдын хооронд одоо дэмдүү үрт ялгалж байна. Зарим хүүхдийн шүмжил нь мөн та гэрийн амхтын дуудаад одоо хүнд ноцтой шиг ялдах шүү. Манай гэр бүлийн одоо өчгөх багш нараас та энэ байдлаа зүгээр хандахтай зүгээр ялгах чухалтай байна. Энэ шатны хүүхдийн дотоод сэтгэл сэтгэцийн хөгжлийн байдлын ямар байдаг гэдгийг одоо ойлгож мэдэх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр одоо хүүхдэд завд зүгээр сандлах зүйл үүрэгтэй байна. Үндэ одоо бүгд ангилаг гэдэг бас энэ багшны бас буруу ойлголсон гэж мэднэ. Энэ бол зөвхөн одоо эрт тодмоо хачаатай болох юм эсвэл одоо тодносч байна шална. Бостоос илүүхүү нэ гэж илүүхүү шиг үерхэж байна гэж хэлэхтэй байна. Одоо ер нь багш нар юм эсвэл манай гэр ахмад бас энэ дээр асуудал их ээдэр шттэ. Нэг санаа ширж овдөг шттэ тийм их тэднийг айлгаад. Үндэ энэ бол их хөвийн хүчил. Бид энд бол зүгээр хандаад хэрвээ асуудал одоо анжиха байдал илэр нийтлэг онцлогийг илэрхэд хүрвэл одоо тусад нь одоо сайхан зүгээр ашиж шийдвэр хэрэгтэй юм байна. Мөн одоо хэрвээ энэ үед хүүхдээ одоо хэрвээ чаруу насны хэд нэг хөнгөлд ороод байвал өчигдээ үгүй сонсох бай тийм байдал байруул бас тахтай жахтан бич болно шүү дээ. Жахтлаар түүнээ хэлгсэн өгөөнд сайхан яраад хүүхдээ өгвөл хүүхд бас одоо тэр сайхан жахтлын уснаа дараа бас нэг юм төрөвдөн шүү дээ бодохтон. За ингээд явах тайна одоо бас тэр сайхан чамд ороод сайхан хөгжил олдог юм байна. Дараа нь амтунтын хүүхд багсрын үеийг бодлоо та маш их хэвэлтэй болдог шүү дээ. Жишээлбэл одоо нэт нүхтэй хаан юу ярьдэж, өөж аваасан чэдэх юм бүжгэлэг хардах. Тэгвэл энэ шат үед жоон хэрхэн хандуулж явах вэ гэдэг юм нэг асуултаас таван тохиолж яа. Гэр бүлийн ясууч таны усрын насны хүүхдийг бол одоо 12, 13-аас 17, 18 насны хардны хүүхдийг бол ярьж байгаа. Энэ хүүхдэд хэр зэрэг хандах? Хүүхдэд сэтгэцийн төлөвшөл өдэ яаж зүгээр төлөвшөлөх танаар одоо хойрон бол хэн мэд зүгээр хэрэгтэй гэж одоо монголчууд ярьдаг шүү дээ. Мөн ч одоо өмнөх шатны хаан сэтгэж хүлийн хөргөцөө хөгжлийн төлөвшөж чадсан мөн чадсгүй гэдэг шалгах нэг шат байна. Өөрөөр хэлбэл одоо өмнөх шатанда өчгөх зүгээр хүүхдээ одоо төлөвшөж чадсан бол энэ шатанд ирээд одоо асуудал гарч ирнэ. Тэдний хөгжлийн шинэ үеийн одоо энийг ингээд цаг үеийн эсвэл одоо ямар хүүхдийн дондох зарим асуудал надад ингэж илэрхий болдог шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн харьцах хөрөө өвчөө бас үргэлжлэж байна. Үндсэндээ одоо нэг нийгэмжил ирнэ. Энэ насныг нь сэтгэл санааг нь их тогтворгүй байна. Харин цааны хөв маяг нь маш их давалгаантай үе гэж нэрлэдэг. Үүний бол одоо өсвөр насныханд одоо хоолдох хөвийн үжигдэл гэж үздэг. Цөлөөр насанд ирээд олонгийн хүүхдтэй өөрийн гэр бүлөөс нь гарч ирээд буян дааж одоо сургуулийн хөрөнд суудаг шүү дээ. Хүүхдээ ёнхич авах цаамор сургуулийн хороонд яаж мөрөгдөг. Мөн ч одоо бие сэтгэлийн талаараа тийм маш их хэврэл гардаг юм байна. Би залахын талаар нэг хөгжилтэн над их тодорхой болж ирнэ. Сэтгэлийн талаар бол маш олон хөгжилтэй буян даасан хүн болох ч үхтэн одоо шилжиж мөн ч одоо дотоос сэтгэлийн байдал нь бас буян даасан хүнээ бий дарыг нэг өрмжилдэг юм байна. Цөмөд насан турш шилжилтийн үеийн нэг санаа сэтгэл тогтвор байдаг юм. Ааш чан хөврөгч шилтгэдэг илэрнэ. Одоогийн шатанд ирээд манай гэр ахмад буюу жарам мөстэй юм байдаг шүү дээ. Манай хүүхдийн жан ааш нь одоо нэг л ондоо болж өгтөө. Багийн үеэс одоо их ондоо байна. Бид өөрийн гүртөө одоо нэг юм ярахад сонсох бай. Хараад ирвэл одоо өөрийн өрөөндөө ороод үүдэл таг дараад юуж ярах байж гэж юу ажих юм өдөртөш хүүж ярьдаг шүү дээ. Энэ шатанд ирээд яран гоштой
одоо өчигхнөөс гүнгүй яншиж ирээд алдлын чанартай гэж бүгдээ хандлах хэрэгсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо өчигх сэтгэж үгийн танаас хэвэрлэлтэй байхтыг гэсэн. Учир нь одоо хүүхдний нэг ямар хөвөл гарч ийнэ бол уултамал одоо гэр бүлэр ээж аваараа нэг төв болгож байсан бол одоо гэж нээж өгтийн төв болж байгаа учраас өнөх шатанд одоо хөсөн ух чанд бол одоо нээд нүхтэн бол хамгийн тод нь ямар нэг асуудал толгоргүй та тэд нар нээд нүхтэй ашуудаа шийдж өгдөг. Яг надад ээж авч байгаа гэж өгдөг бай. Өөрийнхөө хамгийн тод нь нээд таа ярьсан байдаг шүү дээ. Багш нараа асуусан ч одоо нэр нь юм хэлж өгөхгүй төрөмдөө өргөж ярьдаг юм байна. Ийм байдлын дараа одоо манай томчуудтай чих нар мөн багш нарууд ямар хөдөлгөөлөж байгаа таны санаанд нийлэхгүй. Таны санаанаас чинь одоо их онтоо ийм хөдөлгөөл гарах үед одоо хөрхийн шийдвэрлэх бэ гэсэн бас одоо нэг бодлогын асуудал байна. Яг ямаргүй асуудал толгоор үйтэй. Яг л энэг сэтгэл зүйн хөдөлгөөлийн чим ясыг баримтлах нь чүб. Гэтэл үнэнхүү түүний дотоод сэтгэлийн төрөг хоосрол нь шүү дээ. Нэг нүхтэнд нүхтэйлхүү гэсэн. Манай энэ хүүхдээс сэтгэл хямаж болов. Өчүүлсэн өчүүлтэй одоо ашиг түүний дотоод сэтгэлдээ бас л өвж аваа сансалж чадахгүй, холдож чадахгүй байдаг шүү дээ. Эндээ дээ тиймэр одоо гадар

хөвчөд одоо ан хүүхд нэг нүхтэрэн гололгож нэг нүхтэрэн төв болгож явдаг болвш зарим үед бас үжаав надад бүр холдсон юм шиг сэтгэл хатрыг ингэж хоосрол байдлаа санагддаг байна. Энэ надад үндэ юу гэсэн үг бол түүний сэтгэл хатрыгт нэг хоосрлыг нэг нүхтэр нүхд цаад юм бишээ харна. Өчигхэн одоо түүний сайхан нүхдийг нэ өчигхэн мод очоод түүний сэтгэл хатр байна гэдгийг бас сэтгэж үгийн талаас ингэж ярьж өгч байна. Ундаа даагийн байдлыг айлгохоо грамот гэдэг шүү дээ. Айлгохоо грамот болоод ингэж бодно. Мэдхгүй юм мэдхгүй ээж. Өдөртөө нь одоо найд нүхтэйгээ явуулж хаад гэж. Зарим үед одоо манай чих томчл бас хүүхдтэйгээ сэтгэл юу гэнэ ярьчих нь одоо маш их сайн талтай. Өгнөр томжиж хүүхдийн сэтгэлийг одоо маш их ойлгоно. Хүүхдийнхэн ярих гэсэн зүйл идэхөө гэсэн санааг бас яруулж явах хэрэгтэй байна. Хүүхдийн сэтгэл санаагаа мод хаваачиж явах нь ёч үйд юм шүү. Энэ тал бол одоо хүүхдийн бас нэг зүйл нь таван тоологч хуултын нэг цаг үе. Энэ үед одоо өчиг хүүхдийн хайнд нь хайж болох уу гэсэн хариу одоо хүүхдэд ингэж хэн болж тийм ба. Хүүхдийн хаадаа ингэж идэв сэтгэл санаагаа хаваачиж явах нь одоо зүйл ясна шүү. Хүүхдийн одоо энэ үеийн байдлаа дүн ту их дарангүлэх юм уу? Эсвэл алдаж өөрийнхөө санаагаар нь оруулна гэж өдөө мэсгэж болох уу? Заавал одоо хүүхдэд бас тийм нэг орон зай үүрэгтэй бид нар энэ үед бас одоо сэтгэлийн талаар одоо заавал ямар байна гэсэн нь одоо ингэж өчгөх нар томчвол ойлгоч хуулт юм байна. Манай сургууд бас ийм хүүхд нар одоо миний мэдхээр 10 хүүхд байна ийм хүүхд. Ийм хүүхдээ одоо манаас гаднаас нь үсгэд өөрөө үсэс гардаг юм. Бас эд хүүхдээс анжих түүний нүд нь харч юм уу? Найд нүхтэй орондох ярилж байгаа юм уу? Багш нарын орондох харилж байгаа юм уу? Түүний дууны дан сул тийм ба уу ярата их сул өөр мэдээ итгэдэг бай. Бас зарим юм ята жарахтай хийх бай. Яг эмтхам өөр мэдээ итгэдэг бай юм байдлыг ярьдаг. Чухал одоо энэ одоо бид бүр мэдээ шүү дээ юм хүүхд болоос их өөрхэ. Гэр бүлийн шалтгаанаас болоод одоо хүүхдэд бас юм нэг үр дагавар авч ирсэн байна. Чухал одоо ийм хүүхдэд бид яаж хандах вэ? Өчигд ийм нэг хүүхдэд яаж хандахыг сануулгах вэ гэдэг. Хүүхдийн нэг байдлыг ойлгох хэрэгтэй байна. Монд та гэр бүлийн байдал ийм болчихсон юм чинь хүүхдэн бас тийш хайнд нь хайж болох бай. Заавал одоо өчигөх юм нэгэн байсан ч одоо хайрын нөхөг чих хэрэгтэй. Одоо нөхөн гэсээр одоо заавал хүүхдийн санаагаар нь талвуулсан юм биш. Заавал одоо хүүхдэн бас амьдралын жим ёс, хүн болох юм жим ёс одоо заавал сургаалсан сайранд бол хүүхдээ одоо их сайхан сайн найж, сайн хань болно. Хүүхдээ манаас та сайхан өмгөх төшиг болно. Хүүхдийн одоо бие сэтгэлийн талаараа тийм нэг хоосрол, үнчирмэл, гацаартмал байдлыг одоо гаргаж болох байх юм байна. Хүүхдээ надаа заавал тийм нэг уян санаа, сэтгэл санаа төрөх тийм нэг төшиг өмгөх одоо сэтгэлийн хад болох юм нэг хөмжил одоо заавал одоо хөмжиж өгөх хэрэгтэй байна. Иймээс одоо тосоо дрийн нэг ялц хаар томч одоо манай сургуулийн хүүхдийн сургуульд орох одоо үеэс эхлээд одоо түүний сэтгэлийн онцлог мөн одоо хүүхд яагаад сургуульд очих дорго болсон юм ба чимээ амтдны хүүхдтэй эцэгчүүд яаж харилцах вэ? Хүүхд тосоо зарамдаас үрд анагдлыг шийдэл гаргадаг энэ байдал одоо яаж хандах вэ? Гэх шиг одоо олон асуултаас одоо олон сонсогч та бүндээ хаваалцсан байна. Тэгээд энэ жахан уучлаар дамжиж одоо бас манай өргөн олон грамоттай бас хүүхдийн хөгжлөнд бас жаахан гэсэн бас дэмжлэг болох болов уу гэж та бүндээ одоо ярьж байна. Гэр бүлийн хөгжил бол одоо нэг хүүхдийн үсгэн байдлын явшид одоо маш их нөлөө тусгаалтай, маш чухал юм байна гэж. Чухал яагаад чухал байдаг юм? Учир нь хүүхдийн хөгжил болжтэй манас сайрдаг шүү дээ. Эцэг эх бол өр хүүхдийн одоо хамгийн анхны багшаа гэж. Эцэг эх үг яриа, үйл ажиллагаа амьдралд хандах овор одоо ямар нэг явдлыг хийх ажил одоо арга авч бүхний одоо хөвгт бүр үжиж байгаа сурж байгаа юмс одоо амьдралд ундах амьдарч байгаа чиний байдал хөвгтд жоохон хэчнээ нөлөө тусгаал үзүүлж байна гэдгийг бод бэр мэдэж байна. Яг юмс хөвгтийн бид ёс яриад сурах юм биш харин бидний амьдарч байгаа тэр байдал хөвгтд яг жааж байгаа шиг
хүүхд төрний шин сурч яасан. Заримдаа одоо хүүхдэд бид нэ одоо яг ёс ярих штэ. Чи өөх хэрэгтэй шүү. Чи итгэх хэрэгтэй гэдэг. Таны ёс ярихыг хүүхд өндөө тэр өнөр нь сорж мэдэж сэтгэлд тогтоож байгаа юм биш. Харин одоо манай тэр үйл ажиллагаа шин сурч штэ. Яг юмээс одоо өчиг болох штэ. Чиний үнэнхүү тэр амьдарч байгаа тэр нэг байдал чинь хүүхдийн шууд мөрөж ява. Иймээс одоо гэр бүлийн өмжил гэдэг бол одоо хүүхдэд тийм сайн сайхан одоо амьдрахын орчин төрний хангаг болгож өгсөн. Хүүхдийн одоо үсэн бэлтэлд явчихдаг одоо тэр сайхан оромжоо халуун дулаахан өй нэрмдүү арчлалтай гэр бүлийн тийм нэг сайхан уур амьсгалыг хангаад өгсөөр хүүхдэд бас өөрийнхөө нэг бие сэтгэл чинь чинь бас ороон гэж их сайхан хөгжөөд нэг сайхан хүн болж төлөвшиж чаднаа. Харин одоо хүүхдэд дасгал хийж өгөөд хичээх нар хажууд нь гар утас тоглоод чи дасгалаа хий, сайхан хэрэгтэй л гэж шанаад яриад болох юм бишээ. Харин одоо хүүхд танайд нэг амьдрал дэх овор үйл ажиллагааг шууд дуурайж учраас одоо хичээх нар энэ талаар анхаарах юм байна. Яг юмээс одоо манай өргөн олон гэр ахуйд нар гэр бүлийн өмжилийн одоо чагуулж хийж хэрэгтэй. Хүүхдтэйгээ хамт сурч хэрэгтэй. Хүүхдтэйгээ хамт сурч наа гэдэг юм аа одоо сайхан утгатай хөшөөд. Тэгвэл одоо өчигхийн тэр сайхан жүгж ороолгийн тод хүүхдээ одоо эрүүлэгээр их сайхан өрнөрөөр өсөн байж чаднаа. Тэгвэл одоо хажим хаштай одоо тэр сайхан чадвартан тэр сайхан одоо нийгэмдээ бас дулаа тасгалтай тэр сайхан одоо эрүүл жарах хүн одоо хөмжүүлж чадна гэж. Одоохонд бол одоо манай улс даяар одоо мөн гэр шатаа сутаад нэг гэр бүлийн хүмүүс тагаа их хүндэтгэж байгаа тийм үү? Гэр бүлийн хүмүүс тагаа тийм нэг хайлт тогтоолоос ингээд хасан байна. Өнөөдөр үзвэл одоо манай нэг гэр бүлийн хүмүүс гэдэг ичлэн чухал гэдэг юм бас бид мэдэж байна. Нэг сайн сайхан гэр бүлд хүмжигдсэн хүүхд нийгэм улс оронд бас цаг хэрэгжүүлдэг чадвартан болж хүмжигдэн. Иймээс одоо манай өргөн олон гэр ахуйд нар гэр бүлийн хүмүүс бол жаавал хүндэтгэж үзэхтэй юм байна. Ата нэг сайхан эцэгчүүдийн тэр сайхан сургаал хүмжилтийн дор өсч байдсан тэр сайхан хүүхд бол одоо сайхан өрөө жахаар үсэн бажиж чадна. Тиймээс одоо манай олон гэр амтаа гэр бүлийн хүмжилтэн хүндэтгэх хэрэгтэй гэж байна. За урам ярьсан бүхэл сонсогч бүхэл гэр амтаа баярлаж байна. Тэгээд өнөөдөр нэг хуваацлагаа өндөрөд өндөрлүүлье. Мөн ч одоо манай эцэгч хөрөстэй одоо энэ сайхан гэр бүлийн хүмжилэн хүндэтгэж энэ талын ухаанцраа дөрвшлүүлж сэлгэх хүүхдийг хөмжүүлж би сэтгэл эрүүл саруул юм сайхан хүүхдэд хөмжүүлж мөн ч одоо та бүхний хам амьдрал аж үйсэн сайн сайхан байхыг эндээс хүсэж байна. За баярлалаа.

Ирэхэн сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан анхлам анхны хянагч Гаврил, хянагч Урмсад, өнөөх хянагч Бүрэн Баяр, бид дараагийн нөтрүүлэг дахин зодгоё. Баярлалаа.

Чи та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намарч цугааг уу? За ингээд алтан намрын аялах сайхан уянгийн дугаараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна. Тусдуу дээр зууны 90-ад оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялаг дууны шүлгийг манай Аражу хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөр Угаа зохиож, аяг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан Хүлэнбэр нутгтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэ хөө сайхан дуугаа намрын уян голгон өргөн барьж байна.

Эрхэм сонсогчдоо, Гантамар гоон шүлэг төмний аялгау намрын найраагах содон бүтээлд ингэж дуулагдах гурван мөр бадагтай. Намрын тэнгэрийг уйран дуулсан буцах галууд минь нарлан холдсон. Зээ зээ хөө намрын найгаа, зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да. Зээ зээ хөө насны найгаа, зээ зээ

хөө хүний жаргал юм да. Атрем бэлчээрт шимэн өгсөн алтан кын намар шижиртэн налайна. Амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн азтай нөхөд минь найган кын сууна. Зээ зээ хөө намрын найга, зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да. Зээ зээ хөө насны найга, зээ зээ хөө хүний жаргал юм да.

Хэрхэн бүндэт сонсогчдоо та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж намрын найга дуугаа сэтгэл тань буянгуулсан энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч уртнаасан хянагч уран сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр дараа дугаараар баяртай залбиё. Түр баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Өнгө Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Өнгө Монголын радио телевизионы Барим баруун өшөөний гэсэр соёлын амахыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчсэн гэсрийн туулын жалгамжих нэвтрүүлгийг. Гэсрийн туулын улсын төсөөлөлт бодсон бол соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

нэг үжигсэн арга могаа. Сүтгэлсэний балава. Тотолод лавлад

나 잠은 제트르와 어드나르 헤노슨 발로하라 아나 홀로 마리

Тэр нарыг хүрээд чин үйд Хохсгэр дүрвөн чонгэж Төндөс нашан шонгсоорон Тэр нэма

0: арах нуу нэ нэлмсгэд хэлэн.
1: Хүлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрэдийн босоо дөрөнд хөх Монголын шин аянд унаамшны ертөнцөөс хүсэгтэн нөтрүүлэг ярьж байна. Хад газрыг туулах хурд сайтай машин, хүдээх хэрэг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаа машины тань тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү

Ни зөвлгөө ингээс. Арчлага додомтлог, үйлчлэг тусламж. Унаа машны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тань хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тань үлзийтэй болтугай.

0: Алтан шаргал замтаа нь байнга үзээ та байх бол тухайн хэрхэн сонсогчдоо ингээд алтан шаргал намрын үйлрлийн одоо тийм ээ актайд та өдөр хоног өргөн жилсээр за ингээд 10 дугаар сар одоо юу н түхэж ирлээ. За намрын цагуд одоо бас манай тийм ээ нутаг орны хувьд бол бас нэг малын гаргалтай бас одоо тийм ээ томхон шиг орлоготай хажуухын одоо бас нэг орлого зарлагын хувьд бол нэг чухал нэг зэг ээ. За тэгээд одоо намрын үйлрлэлээр машин тэрэгээ солих шинэ машин тэрэг тийм ээ техник худалдаа авах мөн амлч сонголт бол одоо их төгөөмөл байдаг юм аа. За ингээд ер нь энэ цагийн үсгэлт нөтрүүд гэдэг тав хүндээ бас одоо тийм ээ сонь сонсгол голдуу бэлдсэн. А ярангуу одоо заавал тийм ээ үсгэлт нөтрүүлэг өдөржин одоо тийм ээ тав хүндээ тийм машин тэрэг худалдаа аваасаа тайны машиныг авцгаа тэр машиныг авцгаа гэдэг ингэж нөтрүүлэг бас явагдахгүй тодорхой тийм ээ. Яг гэхээр үл машин гэдэг бол бас нэг урт хугацаагаар эдэлдэг таваараа. Одоо онцгой тийм ээ машин тэрэгний одоо халуурсан найзууд бол нэг хойрх хойрх машин тэрэг солио олон машинтай байх юмсан гэхгүй юм бол яг одоо тийм ээ бидний хувьд бол нэг сайн сонголтоо хийгээд тэрийгээ сайхан эдлээд болоо юм тийм үү. За тэгээд ойр орчмор одоо ямар сайн сонсголтой байна? Ер нь хамгийн одоо ойрхон цаг хугацааны хувьд бол одоо машин тэрэгний хувьд бол Америкийн Cybercab гэдэг одоо Tesla төмтөгч тийм ээ нөгөө одон гэргээр аялья гэдэг одоо тийм ээ нөгөө маск нөхрийн одоо компанийн машин тэргийн тэргүүл одоо Шанхайгийн үзэсгүүлэнд ирээд бас одоо тийм ээ Америкийн нэгдсэн улсын одоо мэрэгдлийн хошуурсан байдал боيو шинтлэх ухааны төгөөмөлжлтийг дагалдаад нийгмийн одоо бас ажил үйлсийг нөлөөлсөн энэ тухай тав хүн тэгээ хуулц гэж байна. Бас нэг нь гэвэл өчигдөрхөн мөн ч одоо бидний одоо дасл уулсан тийм ээ Дажун Германы одоо Дажун тэмдэгт машин тэргийн одоо бас нэг шин загварын тухай яриа байгаа. За тэгвэл бас сонирхолтой одоо нөтрүүлгийн төгсгөл хэсгээр бас та бидний одоо олон сайн мэддэг Америкийн нэгдсэн улсын Шефлан тэмдэгт одоо манай ардын үгээр бол нэмэх тэмдэгтэй тийм ээ. Энэ машин тэргүүл одоо мөн ч дундад улсын зах зээлээс ухарж байгаа юмэрхүү байдлаа одоо ерөнхийдөө одоо гурван том хэсэгтээ одоо нөтрүүлгийн урчлагаа тав хүндээ хүргэж байна. За тэгээд Шанхайд болсон машин тэргийн үзэсгүүлэнд та бидний одоо тийм ээ сүлжээн дээр хараад байдаг маск гэдэг одоо тийм ээ одоо юу хүү тий нарин цагаан чарайтай мөн ч одоо том баян хэрхэмтэн энэ хүний одоо бас судлан бүтээгээд байгаа Tesla тэмдэгтэй машин тэргийг тав хүн бас одоо нэлээд сайн ойлгодог болцсон байхаа. Ер нь одоо бидний дэргэд хайлар тойрогч гэсэн одоо Tesla тэмдэгтэй машин тэргийг нэлээд байгаа юм. За тэгээд Tesla тэмдэгт бол яг одоо бидний сайн мэддэг модел 3 юм уу модел Y гэдэг эдгээр загварууд бол ерөнхийдөө одоо тийм ээ оюунчилсан машин тэрэг цахилгаан машин тэрэг маш одоо тийм ээ хөгжингүй одоо чадамжтай гэдэг юм уу ер нь одоо бас нэг чанаржуун гэдэг утгыг харуулад байгаа юм тий. Өнөөдөр одоо ярангуу бид нар цэвэр цахилгаан машин тэрэг худалдаа авъя гэж ярих юм бол маннан онцгойлон залуу идэрчүүд бол заавал одоо тийм ээ энэ Америкийн Tesla тэмдэгтэй машин тэргийг манай улсын одоо энэ шинээр үйлдвэрлэж байгаа цахилгаан машин тэрэгтэй очиж зүулдэг. За яг хөө тэгэн дотор одоо илүү дутуу орон гарн ялгаа жүрээвэл биш та тийм ээ. Нэг онцгойлон одоо энэ бүтээгдэхүүн тавар бүтээгдэхүүн гэдэг утгаараа хэлэх юм бол тийм ээ. Ер нь одоо ийм байна. Жишээ нь Корея улсын одоо Samsung гар утсыг хэрэглэх дуртай хэрэглэгчд байдаг. Америкийн одоо iPhone гар утсыг хэрэглэдэг хэрэглэгчд байдаг. Мөн ч одоо манай улсынхаа үйлдсэн Huawei гар утсыг эсвэл одоо Oppo ч юм уу эдгэрийг сайн гэдэг хүн хүний өөрийнх нь сонголт тийм ээ. Яг одоо дэлхийн бөмбөрчиг нэг том тосхон харилцан одоо тийм ээ таварын солилцоо шинтлэг мэрэгжлийн үр дүрдсийг одоо хүн болгон хэрэглэнэ гэдэг одоо утга талаас авч хэлэх юм бол одоо юун улс гүрний ялгаа гэдэг юм уу тийм ээ гадны дотн хийгээд яг уу бид зөвхөн хэрэглэгч бид одоо зардлаараа тийм ээ тавар авч хэрэглэх гэж байгаа юм. За энэ удаа одоо Шанхайд явагдсан машин тэрэгний үзэсгүүлэн дээр үл Cybercab гэдэг нэгнэр ороод иржээ. Cyber гэдэг нь бол одоо бас нэг ирээдүй хий бодлын гэдэг утга агуулдаг. Тэгээд одоо дээр ярьсан Tesla-гийн одоо модель гэдэг чинь нөгөө загвар гэсэн үг шүү дээ тийм үү модель 3 модель Y тэгвэл Cybercab гэдэг нь юу вэ гэхээр хүнгү хүлсэн тэрэг хүнгүүгээр үл барам жолооч байхгүй залуурч байхгүй гişгүүр хавцсаж байхгүй одоо ийм нэгэн байдал төрхийг бол одоо илрүүлжээ. За тэгэхээр үл одоо өнгөсөнд ингэж хэлдэг л да тийм машин тэрэгэнд юу ч ухлын нэг дугаарч жолооч хул одоо жолооны машин эргэлтийн машин айлнж гэмтэй байж болохгүй гэдэг хоёр дугаарч одоо тоормслуур чухал гэдэг юм гурав дугаарч одоо дугуй тийм э хурд нь одоо сайн байх хэрэгтэй гэж бид ярьдаг байсан бол өнөөдрийн машин тэрэгний бас нэгэн өнгө дүрснүүл одоо залуурчгүй
1: За тоормслүрийн хавтас ч юм уу тос нэмдэг одоо хаз аль аль нь ч үгүй одоо им нэг байдлаар бол одоо машин тэрэг нэвснэг дүр дүрхийг дахин нэг янзар харуулсан байна. За тэгээ сайбер кап гэдэг нь тусгай нэгэн одоо Тесла тэмдгийн хүлсэн машины хөнгөө одоо хүлсэн машины тусгай өөрийнх нь загварынх нь нэр билээ. За Америктээ бол одоо бас бага хэмжээгээр туршин ажиллуулж байгаа юм байна. За тэгээд хүлсэн машин одоо ирээдүйд тийм ээ жолоочгүй болоод ядаж одоо жолоочин залуурчгүй болоод бид нэр тийм ээ гар утсаараа хүлсэн машин дуудчаа тэгээ хажууд нь юм ард нь гард суугаад ядаж одоо жолоочгүй машин суугаад явах одоо им нэгэн цаг үе ирээдүйд ирэх юм болов уу хэзээ ирэх юм болов гэдэг одоо нэгэн тийм ээ сэтгэл төрүүлнэ. Тэгээ хамаг гол нь цааш та хойш хойш та ер нь одоо ингээд хүлсэн машин тэрэг бүгд одоо хүн хэрэглэхгүйгээр жолооч хэрэглэхгүй болчих юм бол манай одоо өнөөдөр тийм ээ нийгмийн дунд одоо тэр жолооч гэдэг ажил мэргэжлээр аж турж амьдарч байгаа хүмүүс маань хойш хойш та одоо тийм ээ ажил мэргэжлээ солих уу. За нэг одоо ийм хичнээн ара одоо 10-аад он шүр хүн амтай энэ том үдс гүрнээс тийм ээ нэгэн ажил мэргэжилд уснаг хөвөлд гарах нь уснаг манай нийгмийн ямар тогтун гэдэг юм уу ажил олголт гэдэг талтаа одоо олон талын зүйл холбогдно тийм ээ. За ярангуу одоо хөнгөө хүлсэн тэрэг гэдэггүйл нэг тийм одоо сонин зүйл биш байхав жудаж байна. Одоо бас жил 2 жилийн өмнө манай нөтрүүлэгч гэсэн ярьж байсан. Жишээ нь одоо Lobo Coipo. Лоун хурдангүй гэж одоо монголоор зүгээр махчлаад орчуулчихъя дээ. Тэг яах вэ? Зүгээр бид нэр хоорондоо одоо зүудэлцэж байгаа юм чинь тийм ээ. За энэ компани энэ машин төргийнх нь өөрийнх нь загвар нь одоо юу ч байлаа те нэг тогтмол загвартай байсан. Тэгэд энэ компани нь бол Baidu компани. Baidu гэж тав хүн одоо санаж байна уу? Өнгөрсөнд бид нэр одоо энэ юудаг штэ тийм ээ. Сүлжээ хайлт хийхэд бол одоо нэг Baidu иша 100 градус гэж одоо манай баг 90-ад оны залуучууд бол одоо баг дасчихсан тийм ээ. Тухайн үед бол энэ олон яа байгаачгүй юм. Тэгэд сүлжээн дээр одоо юм хайлт хийнэ гэх юм бол өнөөдрийн одоо Дуба гэдэг юм DeepSeek гэдэг юмнаас зүгээр бэлэн асуулт амаараа учддаг бишээ. Харин одоо тийм ээ Baidu хуудсыг нээжж одоо товчдож оруулаад хайдаг байлаа шүү дээ тийм үү. За тэгээд энэ яагаад юм бэ гэхээр бол одоо ими Baidu компани ч нөөрэ Baidu газрын зүрэгтэй. Тэгээд Baidu одоо тийм ээ сүлжээ компани. Тий энэ Baidu Lobo Coipo гэдэг одоо энэ хүлсэн машин тэрэгний загварынх нь нэр нь бол RT6 гэдэг. Яг одоо бүтэн нэр нь бол Apollo RT6 гэж одоо яригддаг. Тэгээд бол ярангуу одоо энэ өнөөдрийн машин тэрэгний одоо бас нэг бүрэлдэхүүн зүйл маш их сонирхолтой. Яг одоо өнгөрснийх шиг тийм ээ нэг компани бүгдийг нь даагаад нэг машина бүтэн үйлдэнэ гэж байхгүй. Ярангуу өнгөрсөн ч гэсэн одоо бас нэг бүтэн машины зарим зарим хэсгийг нь эндээс худалдаа авдаг, тэр компаниас худалдаа авдаг юм байлаа шүү дээ тийм үү. За тэгээд цахилгаан тэрэгний онцгой л гэсэн Baidu бол өөртөө машина нэгч үйлдвэрлэхгүй ганц одоо тийм ээ хадаас ганц эргийг үйлдвэрлэхгүй тодорхой. Харин Jiangling төмдөгтийн одоо шинэ энергийн одоо энэ үйлдвэрээс бол одоо үйлдвэрлж өгч хай. Өнөөдрийн хамтралцаа ерөнхийдөө иймэрхүү байдалтай байжгаад одоо нөтрүүлэг бас хашаа явагдах тусмаа яргэдэх болно. Гадаадын одоо бэл нийлүүлсэн машин тэрэг маань ч гэсэн манай улсын одоо тийм ээ фужэний хөлөө нэгдэ төмдөгт одоо цахилгаан дэнчигийг хэрэгэлдэг. За Huawei төмдөгтийн оюун жолооны систем сүлжээ үйлчлэгийг хэрэгэлдэг. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо машин тэрэг бол бас жаахан тал талын нийлүүрээ. Ямар ч одоо өнөөдрийн энэ шинэ нэн онцгой шинэ энерги машин тэргийг бол авч үзээд миний машин энэ компанийх энэ тэмдгийг бүгд одоо энэ компаниас үйлдвэрлэе гэсэн юм бол оршихгүй. За тэгээд тэгэхээр бол одоо юм байна. Тэгэхээр энэ Baidu компаниас одоо голчлоо. Jiangling Futo-гоос одоо тийм ээ даан одоо эрхэлж тийм ээ ажилуулж өгсөн Lobo Coipo гэдэг одоо энэ лоун тэмдэгтэй энэ хүлсэн машин тэргүүл өнөөдрийн одоо Шанхай, Ухаан, Бээжин, Чунчин гэх мэтийн одоо том томын хотуудаар төвлөрж байна. Манай одоо сонсогчдын дундаас ч гэсэн эдгээр хотуудаар одоо аялаж тийм ээ тойрж үтсэн бол баг хөнгөө хөлсөн тэргийн суусан байхаа гэж бодож байна. Жолоочгүй машин зэрэг суух ус их сонин байдээ тийм ээ. Гэхдээ энэ тодорхой ялгаа юу вэ? Энэ лоун төмдөгт одоо хөлсөн машины нэг онцлог нь бол яг энэ Америкийн Tesla-гийн одоо Cyber Cap гэдэг энэ машин тэрэгтэй харьцуулах юм бол ядаж жолоочийн суудалтай, гişхүр хавцтай, жолоотой тийм ээ. Хүн бас орж ирээ жолоодож болно гэдэг хойд замыг үлдээчихэд байгаа юм тийм ээ. Энэ хөнгөө жолоодсон ч болно, хүн жолоодсон ч болно гэдэг ийм нэг ялгаатай тийм үү. Харин энэ маск нөхрийн одоо оролдоод байгаа энийх эзэнгүү одоо хөлсөн машин тэрэг нь бол одоо ийм ялгаатай ядаж жолоо залуурч явахгүй бүх имийг одоо авт сүлжээгээр эзэмшдэг гэсэн юм их ойлгох тунтай. За тэгээд зарим тоо бүртгүүлийг үзэхэд 10 жил бол бас манай улсад бол 700 гари түм бараг 800 төм шахчихсан тооны энэ сүлжэн одоо тийм ээ хүлсэн машин гэхүүд. Энэ бол яг бидний юрийн ярээн заадаг одоо энэ газар орны хотынхын нөгөө будаг тэмдэгтэй шууд энгийн одоо хүлсэн машин тэргээс ондоо. Би юу ярьж ин тав хүн те санаж байгаа их одоо DD гэдэг юм уу? Өнөөдөр бол манай энэ дүүл DD их олон байгаа юм тий. Гэсэн шиг одоо иймэрхүү энэ нэг чингаар очиж одоо ажилуулдаг. Тэгэхээр юу вэ гэхээр манай улсад бол одоо ийм нэг энгийн одоо хүлсэн тэргний жолооч. Цаашлууд одоо диди моди гэдэг юм уу? Эдгээр одоо 3 дугаар тавчингийн сүлжээн одоо машин тэргний үйлчлэгээр ажиллаж жолооч гэдэг ажил мэргэжлэр тийм ээ. Аж турж, орлогжиж, аж турж байгаа хүн олон юм. За тэгэхээр ирээдүйд нэрээ одоо ийм хурдан ингэ шугаад л ирээд бүх жолоочийг ажиллаас буулгаа тийм ээ. Хүлсэн машин болгон хөнгөө болчихно уу? Арай үгүй байх. За нэгдүгээр хүчирдэг юу вэ гэхээр манай улсын одоо энэ залуурчгүй жолоочийн суудалчгүй одоо ийм авто одоо эзэмшилтэй оюунт машин тэргний тухай хуйл дүрэм боيو тийм ээ бодит анхын одоо тал дээр бэлтгэж дуусаагүй байгаа юм. Бас одоо энэ зохиосон улсынхны бас нэг байдлыг авч үзэх хэрэгтэй тийм үү? Америк бол одоо харьцангуй уудам гэдэг юм уу? За зээл гудамжил харьцангуй одоо бас тийм манай улсын энэ том хотуудтай адилхан юм бол нэн онцгой өмнө оронтой харьцуулах юм бол бас өөр юм. Тийм үү? Манай улсын одоо жишээлбэл нэг энэ том хотод дисэс давсан энэ том хотууд бол Бодлянтай. Ядаж одоо оюунт машиныг байхгүй тухайн газрынх нь хашир жолооч хүртрүү бас төөрдөг. Жишээ нь одоо манай Чүнчин хот чинь юу гэдэг вүлээ? 3D эмдич гэдэг үлөө Чүнчин хотын одоо бас нэг газар зүйн онцлог сонирхолтой зүйлүүдийг тав хүн мэднэ тий 20 давхрын асраас жишээ нь гадагшаа гараад үүдэ нэгэ зам дээр гарсан чинь 20 давхраас шууд нэг давхар дээр ирчлээ гэдэг юм тий энэ бол уулан хот. За ийм хотод энэ оюун жолооны одоо мэрэгжил бас тий амархан төлөвшгүй. За тэгээд энэ яг одоо жолоочгүй машин тэрэг бас нэг дагалдаад хууль цаазын одоо хариуцлага тийм ээ нийгмийн хөлий авах магадгүй одоо энэ жолоочгүй хүлсэн машин тийм ээ аль нэгэн өдөр хэмжээ алдаад дураараагүйгээд хүн амьтныг дайр шархтуулсан байвал яах юм? Энэ компаниас нь хариуцлага нэг хэмжилэх юм ханаас тийм ээ тэгэхээр бэлдээгүй байна. За хоёр дагаад тул биелүүлэх тал дээр бас хэцүү байна тийм үү? Энэ өнөөдрийн одоо оюун жолоог би та нартай бас одоо нэг өөр нэг янзаар тайлбарлие. Яг одоо мэрэгжил нь бол хүн өөр өөр их нэр гэхдээ яг нэг одоо нэг хүнээр авч жишээлэх юм бол зарим одоо оюун жолооны компани оюун жолооны мэрэгжилүүл шууд энэ хаан сэрлэр за машин урдаа мэдээж камертай тийм ээ камер дотор орж ирсэн бүх зураг үзэгдэл хамаг имийг оюунтаар одоо ялган танай тийм хой байна уу хүн байна уу уландан ассан байна уу өдөрсөн байна уу ингэж одоо хаан сэрлэр очиж одоо сэтгэдэг ажилдаг. За зарим нь бол радараар очиж ажилдаг. Радар гэхэр юу вэ те за яг одоо зарим нэг сарсан баг байхаан нэг хүн сонсогддоггүй тийм нэг далд соронжин дохио гэсэн шиг тэр үйл баг чих ний одоо сонсгол юм шиг тийм чихээр очиж сонсон. За би өргөшөө радар засруулаад хариу буцаж ирлээ. Ингээд нүдэ хэргэлэхгүй мөртөө чихээрээ бол тархин дотроо зурга зурчдаг. Одоо иймэрхүү бас арга барил бий. За үүнээс дахиж одоо ахиулах юм бол одоо бүх имийг сүлжээгээр тийм ээ магадгүй сансраар гэдэг юм уу дагуул одоо очиж эзэмдэж газрын гадарга дээрх бүх зүйлийг одоо жолоодож оюун жолоо хийжгүй шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр үл ирээдүйд бид нэр одоо хайш хайш та манай дэргэд одоо энэ цэвэр цахилгаан юм уу шинэ энергийн машин тэрэг оюун жолоотой машин тэрэг олон болохыг дагалдаад бид нэр яахгүй бид нэр ч гэсэн тасдаг болно тийм ээ. Энэ оюун жолооны одоо өнөөдрийн энэ хошуурсан мэрэгжил бидний одоо ярилцлага бол бас биднээс жаахан хол байгаад байгаа юм тийм үү. Ягаад гэхээр бол усны газар орны онцлог гэдэг юм уу энэ талаараа бид нэр бол одоо цэвэр тосон тэрэгээ ярихаас үгүй шинэ оюун жолоог нэхэх хэрэггүй байна тийм ээ. За тэгэхээр үл Америкийн одоо энэ Cyber Cap гэдэг одоо хүлсэн машиных нь манай дус чадна уу чадахгүй юу мэрэгжил нь хөрөлцөөтэй байна уу байхгүй юу тийм ээ. За тэгээд энэ чинь одоо хоёр улсын одоо газар орны нэг байдал ус ялгаатай тийм ээ. За тэгээд одоо нэг нь бас нэг мэрэгжлийн болоод хууль чааж ямар төвчний асуудал байдаг та бүхэн санаж байна уу? Төрслөө төмдөгт одоо анх хэдэн жилийн өмнө дунд улсын одоо зах зээлд орж ирээд олон хэрэглэгчд худалдаа авдаг цаг байхад бол анхны нэг хэсэг шатанд бол яасан байна гэж санаж юм. Засгийн ордон, нэсгэлийн талуур юм уу цэрэг одоо тийм дайны хамааралтай газар оронд төрслөө төмдөгтийн машин тэргийг оруулахгүй төвчж байсан үзэгдэл байсныг бас зарим сонсогч санаж байгаа байх тийм ээ. Яасан ч гэсэн одоо өнөөдрийн энэ Оюун жолооны систем бол жаахан одоо энэ нэг нууц гэдэг юм уу, сураг зангитай холбоотой. Би одоо дээр ярьчихсан тэр нүдэрэ, чихэрэ, радараар, дагуулаар олон зүйлийг эзэмдэж энэ машин тэргийг оюунаар жолоодно гэхэд хөрөх юм бол тийм ээ. Яасан ч гэсэн одоо тэрүүл Америкийн нэгдсэн улс, тэгээ манай одоо улс гүрний энэ өргөн удам нутгийн дэвсгэрийг бүгдийн зураг болгож зураад хамаг юм энэ үзээ ширвээд хараад явна гэдэг чинь бас нэг баяа даасан эзэм мэтсэн тийм ээ. Ерх мэдээлтэд улс гүрний хувьд бол бас жаахан айгүй зүйл оршино тийм үү. Одоо бол Тесла тэмдэгтэй машин тэрэгний энэ хүлээс зарим зөвлөд шийдвэрлэгдсэн байна тий. Энэ дотор бол одоо хоёр улсын одоо явуулцаа харилцаач байж болно тийм үү. Энэ хамаарсан одоо салаам мөчрийнх нь хоорондох нэг хувийн нууцын хамгаалал болоод тийм ээ үйлчлэгээний хоорондох одоо ийм зөвшөлдсөх асуудлууд шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр би дүгнэлтэд хэлий. А яг одоо жишээлбэл манай хайлар тойргийн тийм ээ бүх одоо энэ хөлсний машин тэргүүд ажил зогсоод бүгд одоо жолоочгүй болоод бид нар одоо тийм ээ бүгд ийм нэг жолоочгүй цахилгаан машин тэргэн суудаг болно гэх юм бол баг доор тавьж 3 жил байхаа. Тийм өнөө жил маань 2026 2029 онд биелнү биелэхгүй цаашлаад 30 оны гатлах байх гэж би хөндөө бодож байна. За тэгээд ярангуу энэ бас өөрийнхөө хязгаартай энэ зөвхөн одоо хот тойрог дотор тийм ээ ийм нэг оюунаар хотын тийм ээ нэг цахилгаан тор сүлжээний үйлчлэгэн дотор ингэж оюунаар ажиллаж чадхаас бус жишээлбэл бидний бодтой амьдралтай зөв тийм энэ жолоочгүй машинд нь суугаад би нөхөдөө орно утгаар яваад хөхнөр бочмаргийн хөхнөр сумаар яваад ирэх юм онгоноор яваад ирэх дийлэхгүй байх бараг дийлэхгүй байх тийм тэгэхээр бол зарим одоо онцгой төврийн ажил бол бас тэр тусмаараа явагдана. Хүн гэдэг юм чинь хүнээс төрсөн хиймэл оюун ухаан тийм ээ. Тэгэхээр үл хиймэл оюун ухаан зарим тал дээр хүний эзнээгээ ялж болдог болов уу ч тийм ээ. Яг одоо жинхэнэ тийм ээ нэг төсөв төлөвлөгөө хийх юм уу шийд гарах тэр бол бас л хүн нэн илүү оюулаг гэж би хөндө боддог аа. За тэгэхээр жолоочин ажил мэргэжилтэд идэр залуусууд маань бас хойш хойш та бодох хэрэгтэй байна тийм ээ. Эсвэл бас нэг жаахан ажил төрлөөр салдг юм уу? Эсвэл одоо зөвхөн хөлсний тэргээс цаашаа тийм ээ нэг онцгой төврийн ажил руу яад одоо давтаж чадхааргүй яад ажиллаа алдахгүй байхыг ботхон зүйтэй билээ. За 8 дугаар сарын машин тэргийн борлуулгын одоо тоо баримтуул гарч ирсэн. Тэгээд Япон машины борлуулга 120-аар буурсан байна гэдэг тоо бүртгэлийг сүлжээчид маань хүртэж авлаа. Өнгөрсөн бид нэр мэддэг тийм ээ. Одоо Японы машин гэх юм бол өнөөдөр голдуу 3 машин юм аа. Toyota, Honda, Nissan 3 юм аа тий. Өөр бас байна тийм үү? Suzuki яасан бэлээ? Suzuki баг явцсан байхаа. Isuzu бас холдсон байхаа тийм үү? Бид нар одоо ямар нэгэн цаг үеийг одоо хамтдаа өнгөрүүлж яах гэж та нар бодооч тийм ээ. Энэ биднээс удаа урагшаа 10 жил түлхэх юм бол дэлхийн нийтийн олон одоо тэмдгийн машин тэргүүд өмдөний зах зээл дээр цэцэг шиг ялгараад л тийм ээ. Бүр гадаадын машин гэсэн шиг байснаа. Араса одоо гадаадын машин тэргүүд дундуудын зах зээлийг орхиж одоо гарч явж байгаа юм. Энэ яг үндэ үл үе сайн явдал. Өөртөө машин тэргүү ард түмэн сай гадаадын машиныг жолоодно тийм биз дээ тийм. А ярангуу тавар гэдэг утгаас үл чөлөөтэй. А хэн нэнийхээ жолоодно тэр хамаагүй. Гэхдээ бол яг нэг удас үндэстэн газар орон гэж ярих юм бол тийм. Дундуудын машин чангарж ирээд л гадаадын машин ухарж байгаа юм тийм ээ. За тэгэхээр үл одоо ингээд Toyota, Honda ер нь одоо үлдээд байгаа Nissan 3-ийн маань өөрсдийнх нь асуудал уу бас биш ээ. Үнийг хэлэх юм бол одоо энэ дотор жишээлүүд яригддаг одоо CR-V гэдэг юм уу, Gando гэдэг юм уу, Toyota-ийн одоо энэ хідэн Camry тийм ээ. Aviation гэдэг л нэг Азийн луу муу эдгээр машин тэргүүд бол ерөнхийдөө бас нилээд бараг 18% машин тэргүүд бол хямдрал үзүүлсэн, хямдралын хөдөлгөөн явагдуулсан энэ тодорхой. Тэгсэн гэсэн өнөөдрийн шинэ Америкийн машин тэргийн өрсөлдөөнд дийлэхгүй байна гэдгийг л одоо тодорхойлж хэлэх учиртай тийм ээ. Toyota гэж 8 жил байв, хүчрэхэг бай, бас дийлэхгүй байна шүү. Өнөөдрийн одоо та хэрвээс үлжээнд дураараа нэг хайгаа тийм 8 дугаар сарын машин тэргийн жагсаалт борлуулгын жагсаалт махсаалт гэх юм бол ерөнхийдөө Чэжний айргийн одоо 4 5-ыг бол бүгд манай улсын бэ даасан цахилгаан машин тэрэг эзэлчихэд байгаа юм тийм. За тэгээд Япон машин тэргийн борлуулга бүр заа ингэ дагалдаад үл бас юм нэгэн байдал байгаа юм. Одоо өнгөрсөн бид нэр
0: Toyota машин тэргийг одоо худалдаа авахд хоёр одоо тийм ээ дөрвөн байсан худалдаа байдаг. Манай хайлар тойрогт бол хотын зүүн хойд нэг байдаг, баян тохойд нэг байдаг. Нэг нь бол одоо тийм ээ манай зүүн хойноор төвлөөлсөн тийм ээ ичи нэг дугаар машин тэргийн үйлдвэрийн Toyota одоо бил нийлүүлсэн компани. Тэгээд өмнө зүг

Өөрөөс биш ядаж хөдөлгөр нь адилхан шүү дээ тийм. За эргээ одоо нэг нь хамгийн гол үндсэн батлага. Манай улсын энэ хамаа бүхий хууль тогтоол дээр юу гэрсэн байна? Гадаадын бэлтээ, гадаадаас орж ирсэн машин тэрэг дунд улсын загтлгүүрээс ухрахад хүрвэл над зах нь 10 жилийн арын одоо тийм ээ арчилгаа сэлбэг тунгийг хангах хүчтэй гэдэг юм хатуу тогтоол байдаг. Тэгэхээр үл яг манай хэрэглэгчд авч хэлэх юм бол гайгүй. Нэг гайгүй шүү дээ. Одоо яг хуу таны барьж байгаа машин тэрэгний өөрийнх нь үртэг дав жаахан доошлох магадгүй 4 айсын худалдаан жаахан цөөрж магадгүй. Гэхдээ хойш хойш тийм үйлчлэг бүх зүйл бол адилхан эдлэнэ гэдгийг бол бас та хүндэ тий. Бас нэг дуулах хэрэгтэй байна. За тэгээд Toyota-ийнхөө сонныг ярьчаад одоо нэг нь юу вэ гэхээр Шевролан тэмдэгтэй машин тэрэг яг нэг нөмөг тэмдэг шиг байдаг шүү дээ. Тийм ээ шар өнгийн жаахан зузаан шиг. Энэ бол Америкийн түгээмэл их үү дээ. Би бол түгээмэл гэж боддог. Тунгюн гэдэг тэмдэгтэй машин тэрэгний компани доорх нэгэн төрөл өмд. Энэсээ юу яддаг вүлээ бидний сайн мэддэг. Классла. За мөн хуучраад холдоод явчихлаа. За энэ тунгийн дотор чинь арай жаахан эрхэм шиг нэг жандаанд бол Cadillac тийм ээ. Cadillac бол Америкийн ерөнхийлөгчийн хүртэл суудаг машин тэрэг тийм үү Cadillac байдаг. Тэгээд одоо энэ Шевролан багтаж энэ тэр доор нь бас ярэнгүй нэг том ПК гэдэг юм ачааны машинууд нь Америкта байдаг GMC гэж байдаг шүү дээ тийм ээ. Энэ ч нь бас одоо энэ төгөөмөл тэмдэгт юм том компанид орох машин тэрэг шүү дээ. За Шевролан тэмдэгтэй машин тэрэг маань дунд улсын загтлгүүрт шинэ машин тэрэгээ оруулахаа болоод тийм ээ. Арийн үйлчилгээ ажиллаа үл хийн. Гэхдээ үйлдвэрээ хаахгүй юм байна. Шевролан тэмдэгтэй одоо энэ үйлдвэрийн шугам гэдэг ч амаргүй зүйл шүү дээ. Тийм ээ. Бид нэр одоо энэ хэрвээ энэ үйлдвэрлэлийн машин тэрэгний үйлдвэрлэл юм уу, том үйлдвэрлэлийн одоо ажиллагын туршлагатай хүмүүсүүд мэднэ. Тэр шугамыг бүтээн байгуулах, тэр их мэрэгжил, тэр хүн хар тийм ээ. Үйлдвэрийн шугам дээр машин тэрэгээ үйлдвэрлэхээр үйлдвэрлээд бүтээл бүтээгдүүнээ бол одоо зүүн өмнөд Ази юм уу? Эдгээр газрын орнд борлуулахар шийдсэн байна. Харин улсын дотоодод бол ер нь Шевролан тэмдэгтэй машин тэрэг бол одоо бараг шинээр гарахгүй болсон тодорхой юм байна. За тэгэд Шевролан машин тэмдэгтэй машин тэргийг жолоодж байсан танад байсан уу? Танд байсан уу? Ирэхэн сонсогч та тийм ээ. Ингээд одоо эргүүлээд одоо мордох бол үдэлтийн одоо бас тийм ээ нэг агшинтай бас нэг бодтгэлж үзье. Жишээлбэл одоо Шевролан тэмдэгтэй хамгийн миний анх одоо чэдэлж байсан жишээ нь юу вэ гэхээр Копач гэсэн машин байсан тийм ээ SUV машин 2.4 шатхууны хэмжээтэй. Тэгвэл одоо сүүх тэргийн дотроос Кол үз гэж байсан тийм ээ. Кол үз гэж бас жаахан бэлтгэр шиг өргөн шиг тийм үү. Ярэнгүй жимтэн гэж бас машин тэрэг байсан. За сая уу гэж одоо жижиг хямдхан 6-7-8 тонн төргийн машин байсан. Яг одоо дунд улсын загтлгүүрт Шевролан яг ямар нэгэн машин тэргээр алдаршсан байна уу? Та бүхэн санаж байна уу? Та бүхэн одоо Шевролан тэмдэгтэй машин тэргээр ямар үнэлгээ өгдөг юм итгэхгүй. Би үл яг өөрийн хувьдаа бол одоо Шевролан тэмдэгтэй машин тэргийг нэхийх одоо идлээгүй. Ер нь Шевролан тэмдэгтэй одоо машин тэргийн борлуулгын одоо оргил цаг хизээ байсан билээ. Шевролан тэмдэгтэй машин тэргийн одоо жилийн борлуулга сайн байсан түүхийг дурдах юм бол баг урагшаа 10 жилийг төлөхөх байхаа. Ер нь одоо баг 2000 оны эхний 10 жил юм уу? Эхний 15 жилд л дунд улсын машин тэрэг арай сайн хүл дээрээ зогсоогүй байсан. За дундуудчууд маань хямдхан машин тэрэг байгаагүй байсан. Тэгэхээр үе Шевролан тэмдэгтэй машин тэрэг бол анх эхлэнгүүтэй л ер нь одоо 10 том доторх машин тэргүүд гэдэг юм 10 том жаахан гаталсан машин тэрэг гэдэг энэ жандаандар очиад ажиллажсан. Тэгээд тэр мөртөж энэ 7-8-10 түмэн төгөргийн дотор олддог машин тэрэг маань нэг амар одоо адил дэсийн юм уу Toyota гэдэг юм уу манай улсын одоо энэ зарим машин тэргүүтэй харьцуулах юм бол бас тийм чанарж юм биш. Америкийн машин тэрэг муу юу? Бас муу биш ээ. Ярэнгүй тийм ээ мэрэгжлийн хувьд гэдэг юм уу хөдөлгөөх хүчний хувьд орц одоо хийцийн талд бол муу биш. Гэхдээ энэ бас нэг газар орны онцлог байдаг. Америк машин тэрэг нийтдээ түгээмэлдээ одоо энэ тус их зарцуулдаг. Ярэнгүй Америкч өөрөө чулуун тас ардад хүртэх чулуун тас нь үл их хямдхан улс гүрэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ тосонд халтай байна. Тэгээ залгаад одоо бас жаахан хөдөлгүүр нь яршигтай тос ус нь гоождаг, халдаг, хүрдэг гэд ороод ирчих юм бол манайхан чинтэй үсгэ болчих шүү дээ тийм үү. За тэгээ Шевролан тэмдэгт маань яг одоо бас Америкийн өөрийнхөө газар нутгийн дээрээ бол одоо бас том том гоё гоё пика байдаг шүү дээ тийм ээ. Шевролан
сайхан сабу байна гэдэг юм уу. А бас нэг юуч байла, орчин хүн бас цэнийн гарамд бас гоё ПК ирчээд байлээ. А за тэгээд Шофлон төмөлөгтэй машин тэрэг дундын зах зээл дээр бас олон жил худалдсан. Миний мэдээж яриад нэгэн жил бол 34 төмөн одоо машин тэргийг худалдсан бас амжилтанд хүрж байлаа. Гэхдээ өнөөдөр болоход Шофлон гэдэг төмөлөгтэй худалдаан чалга. За тэгээд явж байгаа машин чалга, жолоочдын чалга.

Ийм нэгэн цагийг хүрээд иржээ. Тэгэхээр бид нэр хойш оштой гадаадын бэлний нийлүүлсэн одоо энэ хүчрэг машин тэргүүний компаниудын дундуудын зах зээлд өрсөлдөөн алдаж одоо ухрах энэ нэг үзэгдлийг бол үсгэл байх. Ер нь манай нөтрүүлэг бас одоо энэ манай улсын зах зээлээс гарч байгаа машин тэргүүний тухай бас ярэ ярээд бас нэлээд хэд хугацааны нөтрүүлэг болсон байх тийм ээ. Энэ бол одоо машингийн. За тэгэхээр нөтрүүлгийн төгсгэлд машин тэргүүний өрсөлдөөн чангарсаар шинэ энергийн цэвэр цахилгааны машин тэрэг хоорондоо шүрэн алцах дайны дундуур тосон хөдөлгөөртэй машин тэрэг зах зээлээ алдаж эхэлсэн. За манай одоо ийм хил хязгаарын хүйтний газар орноос бусад газар орон бол нэгэнтээ шууд цэвэр цахилгааны машин тэрэгний зах зээлд орцсон. Тэгэхээр биднэрт ашигтай. Та одоо нэг нь тосон хөдөлгөөртэй энэ гадаадын бэл нийлүүлсэн машин тэргүүд ч гэсэн их хэмжээгээр одоо хямдралаа үзүүлж хямдралаар очиж одоо борлуулгаа солих юм дайнд оролцож байна. Тэгэхээр манай хэрэглэгчдийн гарт байгаа таны одоо нэг 10 хэдэн тун гаргаад машаа авах гэж байгаа энэ зоосууд их үртэгтэй, өөрийн үртэгтэй юм. Тэгэхээр бид нэр өнгөрснөг шиг оо энэ нэг машин хямд байна, энийг шуудхан авчий гэдэг одоо ийм хэрэглээгээ болоод тийм ээ 15 төмөр машин авах юм бол би ядаж сар хагасчил бодлох хийлж сонгож шилж байгаад хамгийн сайн хэрэглээгээ хий. Лавдун хэрэглээгээ хийе гэдэг нэгэн цаг хүрээд иржээ. За тэгэхээр үл өмнө ярьсан зүйлийг аль нэгэн танд хэрэггүй таны амьдрал тус болохгүй байж болно. Гэвч нөтрүүлгийн төгсгөл дээр тийм ээ өсөлт нөтрүүлгийн нарангхүүн яриад байгаа юм. Машин нэн онцгойлон тийм ээ 10 төмөнд хөрөөр машин тэрэг худалдаа авах бол сайн бодох хэрэгтэй байна. Сайн сонголт хийх хэрэгтэй байна. Одоо өнгөрсөндөө магадгүй тийм ээ 12 3 төм 15 төмөнд хөргөөр ямар өлегтэй машин авдаг билээ. Одоо нэг гэр бүл тэргэлдэг бэсрэг одоо жаахан жандаа муутай машин тэрэг авнаа гэдэг байсан бол өнөөдөр өнгөрсөнд 20 төмдөө төгтөг 20 төмийг гаталчдаг машин тэрэг тань 15 төмд хүргийн энийг жандаан дотор орж ирээд өрсөлдөж байна. Тэгэхээр машин тэрэг дураараа битээ аваарай. Сайн бодох хэрэгтэй байна. Сүм зангид одоо боогдож болохгүй байна. Зоригтой үзэх хэрэгтэй байна. Тэгээд одоо имерхүү дүнэлтийг тав хөндө өгөөд тийм ээ. За нөгөө утгаараа шинэ машин тэрэг одоо энэ 15 төм дотор янзын машин тэрэг ороод ирсэн байна. 11 төм, 2 төм, 3 төм дотор чинь бүх машин байж зэр бид нар 7 8 төм, 10 төмөнд хүргээр очиж зарцуулаад нэг хуучин машин тэрэг явах утга алдагдана уугүй юу? Сулрна уугүй юу? За ярэнгүй шинэ машин нь одоо 100 төмийн үнэтэй дийлдэхгүй машин нь онцгой машин тул яхаа хуучин авахас өөр аргагүй л болж байна. Гэтэ гэр бүл тэргэлдэх сүүх тэрэг 12 төмөр шин тэрэг байсаар байтер та 8 төм 9 төмөр очид нэг хуучин машин тэргийг худалдаа авах гоё биш байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр боломжтой бол бас тийм ээ. Шинэ машин тэргийг авахыг уриалж байна. Тэгээд сайн одоо хэрэглээндэ судалгаа хийгээд өнөөдрийн машин тэргийн хямдрал, элдвийн одоо арга зам эдгээр зүйлсэнд судалгаа хийж та мөнгөө зарж машинаа худалдаа аваарай л гэж тав хүндэ сануулъя да тийм ээ. За энэ байдлыг үргэлжлүүлсээр байх болно. Энэ цагийг бид хамт тусаар байх болно. Хүсгэт нөтрүүлэг аян замд таам тийм ээ. Хамт байж радио цэнхэрдүүлгээр дугуурсаар байх болно. Баяр та эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлгээ өндөрлүүлж байна. Бэлтгэл нар үзүүлсэн наранхүү хянагч урамсад юу хэлэх гэж бүрэн байна. Баяр та эрхэм сонсогчдоо.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны банкын хороо хурл хурлд болон Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн ойрын хугацааны холбогдол бүхий чухал заавар төв хорио урд тасах хордын холбогдол бүхий хурлын бичих материалын зөриг санах уламжлалд суралцж холбогдол бүхий ажлыг судлан байрлуулв. Хотын намын хорооны шүүжийн дүүхийлэн хурдаг эхэлсэн байна. Хурдаас Шандунгийн Чингдоогийн Бэйхай онгоцны үйлдвэрийн нэгэн барааны хүлэг онгоцонд гарсан галын гамшигын эндлийн тухай Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн чухал заврын зориг санааг уламжлан суралцж ард түмнийг дэдлэх амнасты дэдлэхийг баримтлан эндлэс гүнзгий сургамж авч элдвэрлийн аюул түгшүүрийн гэмсугын бүх татар цэгцсэн сайжруулж аюулгүй үйлдвэрлэл болон гамшигыг сэргийлж гамшигыг багсгах эд зүйлийн ажлыг голдлогыг довилгон сайдраадахч ард олны амнаас эд хөрөнгийн амар төвчний бүх хүчнэрээ хамгаалах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас төвийн араачу телевизийн ерөнхий хорооны жижигхэн бүрэ програмыг нэвтрүүлсэн 70 жилийн ойд илгээсэн Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн баярын захидлыг уламжлан суралцж бүх улсын өргөн олон багш болон 6 хүмүүжлийн ажилтнад баярын өдрийн мэдээлэл ба чин сэтгэлийн мэдээлэл хөргөж Дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг бадад цогцлог гол шижмийн тойронд хөлөн борийн онцлогтын нэн олон содон бүтээлдэй ихэр захиан бүтээж үндэстнүүдийн багчууд хөөгтийн сэтгэлд Удас гэрийн хайр сэтгэлгийг гүн цузаан болгох хэрэгтэй. Намын төлөө хүн хүмүүжүүлэх, улсын төлөө чадвартан хүмүүжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн, багшийн өгнөний байгууллалтыг бүх талаар чангадгаж, ёс суртахууны бий болгож, хүний хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг бодтид найдваржуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурлаас чухалчлагтай Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үзэл санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, Сүн Шавчгийн сахлаг бат хууль цаазаас жүрдсэн хүнд нүчтийн хэрэгээс гүнзгий сургамж авч, хэрэгэр тали болгож, сэрэмжийн хонхыг байнга дуургаж, ухамсараас ил талын хяналтыг хүлээж, ялцралтыг эсэргүүчиж, чанар хувирахыг сэргийлэх, сэргийлэлтийн шугамыг үнэнхүү бат байгуулах хэрэгтэй. Олон төмний дэргэдэх төв бус суртал болон ялзардын асуудлыг төвлөрүүлэн цагссан засгийг хүчтэй аяхуулж, хариуцлага үргэлжлэхийг чангадах нь боддын өрөвдөмжийг эрэлхийлж, төвлөрүүлэн цагссан засах боомж шовтлох шийдвэрт дайлдааны ялалтыг заавал олох хэрэгтэй. Чанга цохилт өгч, өндөр даралт үзүүлэх байдлыг баталж, хар бүлэгтэн харьхис хүчнийг арьдгах тусгай тэмчлийг бүх талаар гүнзгэрүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурдаас бүх хотын аж ахуйн ажиллагаан, эдийн засгийн ажил зэргийн харим мэдүүлтийг сонсож, урд тасах хордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нягт уйлдуудан төргийн шийдвэрлэх, бэрхшээл шавтлан хүчрийг давхыг чангадахч, үндсэн шатны 3-ийг батлах 20 шугамын хүчлэн бат захиж, голдлогын төрөл зүйлийг найдваржуулах, малчин тражидэд ашиг хүртэг төрийн бодлогыг найдваржуулахыг аяхуулж, аж ахуйн нийгмийн чанар цантыг хөгжилтийг нэн сан аяхуулах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Хурдаас бас бус зүйлсийг судалсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 14-ний өдөр хотын намын хорооны онол суралцах гол дугуйлан хамтын суралцлагын хурал хуралдуулж, Ши Жинпингийн хуульчлалын үзэл санаагаа гүнзгий суралцж, улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийг туушлуулан найдваржуулж, нэг өндөр төвшин бүхий амар төвшин хулан байр, хуульчлалын хулан байрын байгууллалтыг ахиулах болно. Хотын намын хорооны шүүжийн дүүхүйлэн хурлыг эрхэлсэн бөгөөд яриа тавилаа. Хурал дээр онол суралцах гол дугуйлангийн гишүүд үзэл санаа болон ажлын бодит байдлыгаа уйлдуулж тус тус тухайн талбарт яриа тавьж бичгийн хэлбэрээр солилцов. Хурлаас чухалчлагтаа Хулан байр хил хязгаарын үндэстний газар орон болсны хувьд амар төвчний хамгаалах, тогтооны хамгаалах, хуульчлалыг чангадах, талаарах, онцгой үүрэг хариуцлагыг гүнзгий таньж, өөртөө засах хордны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтад анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Суралцах хэрэглэхийн уйлд улахыг баримтлан хуульчлалын сэтгэхүй болон хуульчлалын арга хэлбэрийг хэрэглэн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэх, хөгжилтийг ахиулах, зөрчлийг намдуулах, тогтууны хамгаалах чадвараа хүчлэн дээшлүүлжээ. Эх улсын умраатын амар төвшин тогтууны хаалгавчийг үнэнхүү бэхжүүлжээ. Буттын үр бүтэмжээр хоёрын тогтоосныг эрсэх хүрээлжээ. Хоёрын хамгаалгыг эрсэ боёлуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаасаа шаардахтаа. Бүх хотын эл шатны намын гишүүн Катер төрүүлэн хуулийг журамлан хуулийг сахиж хуулийг хэрэгжилж, хуульчлалын замаар асуудлыг бодлого хийх, шийдвэрт бодлого тогтоох, учир явдал шийдвэрлэхийг баримтлж, хуульчлалын хөв боловсрал болон хуулиасаар үүрэх тушаалаа гүйцэтгэх чадварыг буттын ажилдаа илрүүлж, хэрэг явдал шийдвэрлэхдээ хуулийг журамлах, учир явдал тохиолдвол хуулийг эрэх, асуудлыг шийдвэрлэхэд хуулийг хэрэглэх, зөрчлийн шийдвэрлэхэд хуульд төшхөлхийг датхал болгож, ухамсартай болгох хэрэгтэй. Их амар төвчний ойлголт хүнийг баатар бий болгож, улс төрийн амар төвшин, аж ахуйн амар төвшин, амь ахуйн амар төвшин, нийгмийн амар төвшин зэрэг эл хөрөний амар төвшнийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн сайтратгаж, хорой шугамын сэтгэхүй, туйлширлын сэтгэхүйг чангатгаж, эртэс атхан багад нь атгах, баг дээр нь сэргэлхий чухалчилж, цохилд өгөх болон сэргэлхий зэрэгээр атгах, урт хугацаагаар бүтэмжтэй байнга засахыг баримтлж, одогчлсон хүлэн байрыг бүтэн байгуулахад амар тогтун эмэлт дэглэмтэй нийгмийн орчин тойрныг бий болгох хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэт 9-р сарын 15-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжийн дүүг хүлээн Чинхуа их сургуулийн профессор Вэйфэй Нартай ярилцаж, хоёр талаараа хүлэн байрын одоо үеийн энергийн чанар сайнтай хөгжилтийг айхуулах тойронд саналаа гүнзгий солилцсон байна. Дүүхийн Wi-Fi профессор нарын хүрэлцэн ирсний баярлан ухтаж байхаа илтгэсэн байна. Тэр хэлэхдээ хүлэн байрын газар нутаг өргөн уудам их сурвалж гэдэг баялаг ажилсын хөгжилтийн суур бат бих юм а. Бүх одоороо Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заврын зориг санаа гүнзгий сурдсан туушлуулч өөртөө засах ордын намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нэг туйлд тулан улсын энерги болон байлдахуудлагын их байлгийн чухал суурныг бүтээн байгуулах тойронд амь ахуй төрөнд тавих бохирдлого хөгжүүлэхийг баримтлж олон зүйлийн энерги харилцсан нөхөрлсөн бохирдлогын нүрс төрөгч баг гадагшлуулах ариун цэвэр өндөр бүтөмжтэй амар төвшин тогтун одоо үеийн энергийн шийдэмгий байгуулан энергийн хүчрэх хотыг хүчлэн байгуулж байна. Одоохонд манай хотын аж үйлсийнх хэлбэрээ хориулан дэстэвшүүлэх, ясч нараа дээшлүүлэх шовтлтын зангилгын шатанд оршиж, дээд дэсийн оюунаар чадвар олгох, хошуурал ойлгоход хунаар зан чолоодохыг тулгам шаардаж байна. Энэ удаа Wi-Fi профессор манай хотын одоо үеийн энергийн аж үйлсийн хөгжилтөд оновчтой магадлалт хийж, шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хошуурал үр бүтээлийн хувирлалтай нүрс төрөгч гадагшлуулах хос эзэмдэл зэрэг хүрээнд тусгай мэрэгжлийн жодоодлог өгч, манай хотын хавсарн хөгжилтийн ойлголт хүний шинтгэж, хөгжилтийн итгэлийг баттгаж, хөгжилтийн арга замыг тодорхой болгож, энэхүү хүлэн байр үзэлтэд үргэлжлэн хуруултан сэтгчээ үргэтгэж, шичмтийн төлөвжүүлэн хос нүрс төрөгчийн байлдах бодлогын аз дихоолыг амжиж, цөлөө тарааны туршилтын орны Манчжурийн хэсэг орны Бутан байгуулалтын ашигтын дохиодыг сайтар ашиглаж, газар орны байдлаа тохируулан одоо үеийн энергийн аж үйлсийг сайтар хөгжүүлэн, профессорын бүлгэмтэй гүн давхаргын боттыг эрхэмлсэн хамтарцаа орны үлдэн байнгучсан харилцаж золгуулах тогтчийг байгуулж, аж үйлсийн хэлбэрийн хориулан дэстэвшүүлэхийг хамтар айхуулж, хүлэн байрын их байдлын давлгыг үнэнхүү аж үйлсийн давлаг болон хөгжилтийн давлаг болгон хуваарлахыг хүсэж байна гэлээ. Wi-Fi идэрхэлэхдээ бидний бүлгэмийнх нь хүлэн байрын хөгжилтийн хэрэгцээд суурлан шинжилгээ ухааны судалгаан ба чадвартны давлгааг гүйцэд батруулж, хоёр талын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шиний үүдэх аж үйлсийг боёжуулах зэрэг хүрээнтэх боттыг эрхэмлсэн хамтралцаа гүнзгийрүүлэн нэн олон үр бүтээлийг боттид найдваржуулан хуваарлахыг айхулж, хүлэн байрын аж ахуйн нийгмийн чанар сантын хөгжилтөд шинжилгээ ухааны судалгааны хүчин чадланд нэмэрлэн гэлээ. Ванман Жан Хунбу ярилцах хуралд оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэд 9-р сарын 16-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүү хуйлан хөлөн байрын аж ахуй мэрэгчлийн нээлтийн тойрогдох гүнзгэрэн байцаан судалт хийсэн бөгөөд ярилцах хурл эрхлэн хуралдуулжээ. Холбогдол бүхий байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Дараагийн шатны голдлогын үүргийг тохируулан байрлуулав. Дүү хуйлан чухалчлагта аж ахуйн нээлтийн тойрог бол бүх хотын аж үйлдвэрийн аж ахуйн гол хөдөлгөөгүр болон хэлбэрөө ховруулан хөгжих гол жагсаалын газар мөн. Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн улсын дэсийн аж ахуйн мэрэгжлийн нээлтийн тойргийн ажлын тухай гаргасан чухал зааврын зориг санаахыг гүнзгий туушлуулжээ. Харьцуулан задалж даралт өгч эрэлхэглэн урагшлан байрлуулалтаа бүх талаараа шилдэгжүүлэн аж ахуйн нээлтийн тойргийн тусгай цэгцлэн засалт болон элзүүлийн цэгцлэн сайжруулалтыг гүнзгийрүүлэх хэрэгтэй. Онцлог аж үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж хөгжилтийн төлөвжүүлгийг тогтоож бүх ажилтан арилж ачин урих тогтчийг байгуулж бохирдолгүй энерги химийн аж үйлдвэр төмөрлөгийг боловсруулах шинэ материал тоноглол үйлдэх амьд ботсын өмлөг одоо үеийн үйлчилгээний үйлс зэрэг 5 их аж үйлсийн бүлэгчлэгийг боожуулан буцхайруулж нээлтийн тойргийг бохирдолгүй нөөцтрөгч бага гадагшлуулах хэлбэр ховруулах жишээ үзүүлэх орон шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдлэлтээр хүчин намарлаж хөтлөн дагуулах орон бомбын арилжаагийн буттайжуулан боловсруулах орон байгууламж тогтчийн өөрчлөлтийн хошууч орон энерхээр хотыг хүчирхэг жүүлж аж үйлсийн ач халбарын орон

0: болгон бүх хүчнээрээ бүтээн байгуулах хэрэгтэй. Омрааш нээлт хийх аз дохиолыг завдан атгаж, аж ахуй нээлтийн тойрог болон гол хот тойргийг нэг цогцоолон хөгжүүлэхийг ахиулж, Цүлэг тарлжааны орны Манжуурийн хэсэг орн луга холболон хөгжихийг ахиулж, Орос Монголын зах дэлгүүрт хандуулсан тоног төхөрөмж үйлдэх болон гадаадад гаргах суурин газар болон гадаадаас оруулах эх байлгийг буттайжуулан хувируулах суурин газрыг идэвх хэдий байгуулах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинэ гүдэн чадварыг олохыг чангад хааж, дээд шинэ мэрэгжлийн аж ахуйлал болон тусгай нарилгыг онц шинэ гол цогчиг хүчлэн байжуулж, шинэ чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжөөн буцгайруулах хэрэгтэй. Хамаарлын зөвлөл болон компанийг уйлдуулсан өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлж, хөрөлийн тойргийн ажил явдлыг хөрөлийн тойрогт гүйцэтгэхийг найдваржуулан худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, төрөл зүйлийн бүх үйлчлийн үйлчлэгээний тогтцоог бүрэншүүлж, эл төрлийн зах дэлгүүрийн гол цогчийг аж ахуйн нээлтийн тойрогт санаамор үйлс цогцолж, санаамор хөгжүүлэх хэрэгтэй. Хөгжил болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвжүүлж, аюул төгшүүрийн гэм суугыг байцаан цэгцсэн засах ажлыг байнгужуулан өрнүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хорайшогмиг өнөнхөө сахих хэрэгтэй. Эле холбогдол бүхий салаа мөчрийн хин ажлын хариуцлагаа бод тайжуулж, үйлчилгээний баталгаа чангад хаач, аж ахуй нээлтийн тойргийн хөтөлбөрөөр хувируулан хөгжихийг шин дэгтэрт гаргаж, одогчлсон хүлэн байрыг төргөн бүтээн байгуулахад нэнгийнх шин хувь нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв. Хурлаас мөн дүүхүйлэн Хөнгийн хүйтэн газрын төмсийн үрийн үйлсийн шинийг уудах төв, хүлэн байрын Шуэньюэн шинэ энергийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийн хязгаарт компани, Юнги Джэшян шинжлэх ухаан мэрэгжлийн компани зэрэг аж ахуйлалд үрийн эрэлтийн мэрэгжлийн бомб шувдлах, нөөстрөгч баг гадагшлуулах бохирдлгүй оюунч барааны гүйлгээний хөрөлийн төргийн бүтээн байгуулалт, огторгийн аж ахуйн төрөл зүйлийн ажиллагаа зэрэг ажлыг байцаан судлав. Вангмэн Янгчэ Жанхунбу оролцов.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлян Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн намын хорооны шүүжи Ли Шандун нартай уулзаж сургууль болон орон нутгийн хамтралцаа гүнзгэрүүлэх тухай санал солилцсон байна. Дүүхүйлян Ли Шандун нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэж Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийн урт хугацааны турш эмчилэг сургаан хүмүүжлийн үйлсийн талаар хүлэн борд дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ одоохонд хүлэн байр яг Ши Жинпин ерөнхий шүүжийн өрүүлэнх дундад улсын тухай чухал өглөлтийг гүнзгий туушдуулан өртө тасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтын нэг туйлд болон орон бүсийн эмчилгээний үйлчилгээний ясч нар өрөвтөмжийг үргэлжлэнд дэвшүүлж өрүүлэнх хүлэн байрын бүтээн байгуулалтыг хүчлэн ахиулж байна. Сургуулийнх нь орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээд суурлан өмнөлгийн үйлчлэг чадвартны хүмүүжүүлэх шинжилгээ ухааны судалгааны хамтралцаа өмнөлгийн хамтын цогцын байгууллагат зэрэг хүрээнд давулгаа бадруулсан газар орны байдал тохируулсан нэн одын шинжилгээ ухааны судалгааны үр бүтээлийг бодтид найдваржуулан хувируулахыг ахиулж хүлэн байрын эрүүл хамгаалалт эрүүл мэндийн үйлсийн чанар сантын хөгжилтөд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэлээ. Би Шандун илэрхийлэхдээ Өвөр Монголын анагаах ухааны их сургуулийнх нь тус удааны уулзалтаар хоёр талын хамтралцааны шинэ гараа болгож чадвартны хамтлагтайгаар хүмүүжүүлэх өмнөлгийн шинжилгээ ухааны судалгааны тавцны хамтар байгуулах зэрэг хүрээнд хүлэн байртыг гар холбон хамтар урагшилж сургууль болон орон нутгийн хамтралцааны шинэ хөв дураадыг хамтар цогцлно гэлээ. Вангман Яндич уулзалтанд оролцсон байна.
0: Манай хорооны мэд 9-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи Дүүхүйлян улсын цахилгаан хүчний бэл оруулалтын бүлгэдлийн Өвөр Монголын энергийн хязгаарт компанийн намын хороогийн шүүжи хэрэг мэдэгчдийн дарга Вангвэй Гуан нартай уулзаж хоёр талаараа шинэ энергийн төрөл зүйлийн хамтралцааны тухай саналаа гүнзгий солилцов. Дүүхүйлян хотын намын хороо засгийн ордныг төлөөлөн Вангвэй Гуан нарыг баярлан ухтаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхдээ Хулан байрын нутаг дэвсгэр өргөн удам их сурвалж элвэх байлгийн Одоохондоо бүх хотоор Ши Жинпин ерөнхий шүүжин Өвөр Монголын тухай ширсэж чухал яриа, чухал зааврын зориг санаах гүнзгий туушлуулжээ. Өвөртө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор энергийн аж үйлсийн хэлхэх

0: тусгаан хэлхээг нухурлаж хэлхээг хүчрхэжүүлэхийг идэвхтэй төлөвжүүлжээ. Одоо үеийн энергийн аж ахуйг ихэр хөгжүүлжээ. Энергийн хүчрхэх хотыг бүх хүчнээрээ байгуулан эх баялагын тогтонгүй давуулгыг өнөөхөө аж үйлсийн хөгжим буцхайрах хөдлөнгүй давуулгыг болгон цогцолж бий. Хоёр талаараа хамтрал цагаа улам цаашид гүнзгэрүүлж, төрөл зүйлийн өмнөх хугацааны ажлаа төрөгдөж, төрөл зүйлийг өртгөн буттайд найдваржуулан ажил эхлүүлэхийг хүсэж байна. Өөний хамта шинжлэх ухаан мэрэгжлийн шинэ гүдэг талаар нэн олон хамтралцаа өрнүүлж, улсын чухал энергийн суурин газрын бүтээн байгуулалтад хүчин нэмэрлэнэ гэвэ. Ван Уй Гуан илэрхийлэхдээ, аж ахуйн хин төрөл зүйлийг төрүүлэн судлах үүрэгэ хариуцлага нарийн хянамгай гүйцэтгэж, шилдэх хүчнийг шилжүүлэн томилж, төрөл зүйлийн далд хүчнийг гүнзгий уудлаж, хүчээ хамтдаа найдваржуулахыг ахиулж, орон нутгийн аж ахуйн хамжилтсан хөгжих шин хуудсыг хамтаар бичгэлнэ гэв. Ванг Мэн, Жа Шаомин, Жан Хунбо уулзалтанд оролцов.
1: Манай хорооны мэд 9-р сарын 17-ны өдөр хотын намын хорооны шүүжи дүүхийлэн улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын цүнх хэсгийн цахилгаан хүчний хязгаарт компанийн хэрэг мэдгчдийн дарга намын хорооны шүүжи Могван Хүй нартай уулзаж хоёр талаар цахилгаан торын бүтээн байгуулалт болон цахилгаан хүчний хангалгын батлах зэрэг талаар саналаа гүнзгий солилцсон байна. Дүүхийлэн Могван Хүй нар баярлан ухтаж байхаа илтгэж улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын цүнх хэсгийн цахилгаан хүчний компанийн урт хугацааны туршид хүлэн борд дэмжлэг үзүүлсэнд талархаж байхаа илтгэсэн байна. Тэр хэлэхдээ одоохонд бүх хотын гэл шатныхан урт дасах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг гүнзгий туршилуулан 6 торын бүтээн байгуулалтын аз дэхалыг амжин цахилгаан торын сурд хөрөмжийн бүтээн байгуулалтын өндөр баримжаагаар ахиулсан цахилгаан хангах найдварт чанар болон үйлчлэгний батлагын чадварыг тасралтгүй дэвшлүүлж байна. Улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний компани тус бүрийн давалгаа гүйцэд бадруулан шинэ хэлбэрийн цахилгаан торын бүтээн байгуулалтыг цахилгаан үүсгэгч цахилгаан тор цахилгааны даац цахилгаан нөөцлөхийн нэг жогчжуулан айхуулах ардын амьдрын цахилгаан торыг дэвсдэвчүүлэх зэрэг хүрээнд нэн их дэмжлэг үзүүлэн манай хотын энергийн аж үйлсийн хэлбэрээ хориулан дэвсдэвчүүлэхэд хүчин нэмрэлхийг хүсэж байна гэлээ. Могван Хүй илэрхийлэхдээ улсын цахилгаан торын Өвөр Монголын зүүн хэсгийн цахилгаан хүчний компани орон нутгийн хөгжилтийн хэрэгцээтэй санаачилгаасаа зулгуулсан цахилгаан торын сурд хөрөмжийн бодролтын нэмэгдүүлэн цахилгаан хүчний хангалгын батлах хэр төвчний дэвшүүлж орон нутгийн чанар сантын хөгжилтөд хүчин чадлаа өргөн гэлээ. Ван Мэн, Жа Шаомин, Жан Хунбо уулзалтанд оролцсон байна.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Байхун Бай, анхны хянагч Цэлгэр хянагч соёлт ерөнхий хянагч бүрэн баяр нэвтрүүлсэн нь баясгалан цул мэрэгжилтэн зүудаан
1: нэг гаригийн чухал мэдээнээс нэвтрүүллээ.

0: дуу бол. Дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Найз гэж ирэх дайсан олширсан цаг. Сэтгэл хөдлөлөөрөө биш, сэтгэх ухаанаараа амгаар. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр та бүхэнд ардын наадам, хангайн дуу болон шүү дээ. Нөгөл тогтохгүй байх чинь хөдөөний хүн зүрхний лимбчин бүсгүй жавхлант минь гэх зэрэг дуунаас хүргэнэ. Ардын наадам дөөрсөл хамтлаг дуулна.

Тэрхээр манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян хэшиг хянагч, урт насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнтгэрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдал үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс нааш шиг

0: засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрх хөвшөө шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөтөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхныг сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дундад толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоогоч байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын жогчлж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулын жогчлж байгаа ардын амьдрал дан үе.

Хүлэнбэр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мөдөө нөтрүүлээ. Хүлэнбэр хотын цагуурын төвчөөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэт. Өнөөдрөөс өнөө шөнө болтол хангины зүүн мөн хэсэг, хангины өмнө хэсэг, хангины баруун хэсэгт баг зэргийн боронтой бусад газар орондоо тунгалаг заримдаа үүлдэв. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 9-16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс доош 8-аас тгээс дээш 7 градус. Хангины баруун хэсэгт 4-5 салхи зүүнээс салхилж, хангины баруун хэсэгт 3-4 салхи зүүнээс салхилж, бусад газар орондоо 2-3 салхи хойноос салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод тунгалаг заримдаа үүлдэв. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тгээс дээш 12-16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс доош 5-аас тгээс дээш 7 градус. Хангины баруун хэсэгт 3-4 салхи зүүнээс салхилж, хангины баруун хэсгийн зүүн бэгээр 2-3 салхи зүүн өмнөөс салхилж, бусад газар орнд 2-3 салхи баруунаас салхилна. Хайлар орнд баг зэргийн боронтойгоос үүлшин 3-4 салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 9 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс доош 1 градус. Баянкүрэ бодгосонд баг зэргийн боронтойгоос үүлшин 3-4 салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 10 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс доош 1 градус. Баянтухай бодгосонд баг зэргийн боронтойгоос үүлшин 3-4 салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс дээш 10 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс доош 2 градус. Манжуур хотод баг зэргийн боронтойгоос үүлшин 4-5 салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс доош 9 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс доош 3 градус. Алтан өмөл болгосонд баг зэргийн боронтойгоос үүлшин 4-5 салхи зүүнээс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс доош 14 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тгээс доош 1 градус.

Амглан болгосонд баг зэргийн брантыгаас үүлшин 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 1 градус. Ягш хотонд баг зэргийн брантыгаас үүлшин 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 11 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 1 градус. Лавдалын болгосонд үүлтийгээс тунгалах шинж 2-3 дэсэн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 3 градус. Гөвөн гол хотонд тунгалах 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 6 градус. Аргод болгосонд дунгалаг 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 14 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 2 градус. Жалан айл хотонд үүлтийгээс баг зэргийн бороон орно. 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 7 градус. Нэрэг болгосонд үүлтээ 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 6 градус. Наажи болгосон дүүлтээ 2-3 дэсэн салхи хойноос салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 7 градус. Хайлар орнд баг зэргийн бронтигоос үүлшин 3-4 дэсэн салхи зүүнээс салхилж дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 9 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 1 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нөвтрүүллээ.

0: Манай хорооны мэд Айрто 2026 оны 37 дугаар гаригийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аянчдын орж гарах хэмжээ, ээлжийн нисгэлийн хэмжээгийн 60 хүчирхэгийн нэрсийн жагсаалтыг нийтэлжээ. Улсын дотоодын нисгэлийн буудлын аянчдын суудлын ашигламжийн норм ерөнхийдөө тогтунаар дээшлэв. Нэрсийн жагсаалтын тоо баримтад илрүүлснээр хүлэн байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын аянчдын орж гарах хэмжээгийн гаригийн нэмэгдлийн хурдац 136.3-д хүрчээ. Бүх улсын 60 хүчирхэг нисгэлийн буудлын 1-дүгээрт орсон байна. Энэ нь мөн ч тус нисгэлийн буудал энэ жилийн дотор анхудаа тус нэрсийн жагсаалтанд орж тэрүүлсэн давуулг нь 901-ч ойртов. Ил тод тоо баримт нь хүлэн байрын соёл зугаацлын зах дэлгүүрөө өргөлжлөн амжилтлын хүчнээр бялхажээ. Агарын аялал болон соёл зугаацлаа гүнзгий уусалцсан үр бүтөмжийг илрүүлв. Ойрын жилээс хотын зам харилцаа зөөврийн товчоо хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудалтай хамтран аялын шугамын байршуулалтыг өргөлжлөн шилдэгжүүлжээ. Улсын дотоодын голдлох дэ аянчдын ирэлтийн хотын ээлжийн нисгэлийг нэмэн тохируулжээ. Агарын тээврийн батлаврын чадварыг төүлдэржуулан хулан байрт ирж явах агарын аялын зам шугамыг шулуутгав. Аянчдын урсгалын төргөн нэмэгдэл нь бүх хотын соёл зугаацлах хэрэглэгээ зэрэг хамаа бүхий аж үсийн хөгжилтийг улам цаашид дайчилжээ. Орон нутгийн аж ахуйн нэмэгдэлд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин нэмэрлэв. Дараачин алхамт аялын шугамын торыг үргэлжлэн төүлдэржүүлжээ. Үйлчилгээний батлагын хэр төвчнийг дээшлүүлэн хулан байрын гадаад нээлт хийгээд соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд нэн сайн үйлчилнэ. Манай хорооны мэд 9-р сарын 15-ны өдөр Дундад улс Орсын ангийн паспорттай хүмүүсийг визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг туршин хэрэгжүүлсэн нэг жилийн ойгоо ухтав. Сурвалжлагч Манжурийн хилээр орж гарах хилийн хамгаалалтын байц ах үртөгөөс ойлгосноор 2025 оны 9-р сарын 15-ны өдрөөс 2026 оны 9-р сарын 14-ны өдөр болтол Орсын хүн нийт 75.3 түмэн хүн удаа Манжур бомтоор хилээр орж гарч нодногны адил хугацааныхаас 151.2-оор нэмэгдэв. Тухайн өдөр Манжур бомтын аянчдын байцаалтын дэнхимд хос хөлний тэмдэг ил тод харагдаж байцаан шалгах нэвтрлийн зам өндөр бүтөмжтэй ажиллаж аянчд эмх дэглэмтэйгээр бомтоор өнгөрж байв. Манжурийн хилээр орж гарах хилийн хамгаалалтын байцаах хүртөгийн ажилтны таньцуулснаар Оросд визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нааш тус өрт Орос хилний салбар ангийг зохион байгуулж замчлуулан бомтор өнгөрөх үр бүтөмжийг 150 шахам дээшлүүлж аянчдын бомтор өнгөрөх дундаж цагийг 3 минутын дотор болгов. Бомтор өнгөрөх явцыг шилдэгжүүлэхийн тулд тус өртөө гадаадын хүний хилээр орох картыг сүлжээн дээр таглах системийг бүх талаар дэлгэрүүлж бомтор өнгөрөх тухайн талбарт оюунтай таглах арга барилыг хэрэглэхийн хамт хос хөлний таглах жолоо дүмжийг наасан байна. Гадаадын аянчид гар утасны жижиг пэр гараамаар мэдээ зангаа таглан мэдүүлж бомтор өнгөрөх цагаа улам нэг алхам богиносгож болно. Энэ жилийн 5-р сард Дундад Орос хоёр талаараа визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг 2027 оны 12 сарын 31-ний өдөр болтол үргэлжлүүлнэ гэж тогтсон байна. Төрийн бодлогын ашиг тусын үргэлжлэн нэмэгдэхэд агалдан Манжур бомтын хил алсалсан жуучлал, арал жаа худалдаа болон соёлын солилцоо өдр ирэх үеэ хөгжөнтэй болжээ. Визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлого нь хил алсалсан жуучлалын зах дэлгүүрийн өрнөнгөө хөгжилтийг дайчлах хүчирхэгийн хөдөлгөх хүчин болж байна. Өвөн хүндэсний ууртаа засах хошууны хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Боуэн Жүн Фучны мэдээлснээр энэ жилаас нааш эмийн гол балгас намын байгууллалтаараа ерөнхийлэн жолоодуулахыг баримтлжээ. Тус газрын соёл зугаацлын их байлгийн давуулыг болон амиахын давуулагтаа суурлаж хоёр том голлогч аж үйлс болох онцлогт жимсэн тармилын бүтээгдэхүүн, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний хамжилтсан хөгжлийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулав. Балгасны намын хороон намын зохион байгуулалтын нэгдэлтийн төлөвжүүлэн зохицуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулжээ. Ильталын их байлгийн хүчнийг нэгтгэж, аж үйлсийн байршуулалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. Аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэн, үзмийн онцлогт тарьмлын аж үйлсийг голдлохтыг хүчрхэгжүүлжээ. Үйлдвэрлэлийн баримжаа журамжуулан, бохирдлгүй амь ахуйн тус газрын онц гаралтыг худаа тосхноос зах дэлгүүрт гаргаж, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах арга замыг үнэнхүү өргөтгөж бий. Ойлгосноор тус удааны үзм онцлогт тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн өлбөх хураалтын баяр нь хос өдрийн хугацаатыг явагдаж, эмийн гол балгасны үзмийн орон бүсийн онцлогт тариалангийн бүтээгдэхүүнний голлох нэрт тэмдэгтийг амжилттай өгдөн, тус газрын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний орон бүсийн нэр алдаршлыг зэргээр нэмэгдүүлжээ. Худа тосхны аж үйлсийн тогтун IP-г бий болгож, үзмийн тармилаар хөтлөн дагуулах, олон бүтээгдэхүүн холбоолон хөдөлцөх тариалангийн бүтээгдэхүүний нэрт тэмдгийн хөгжилтийн байршлыг бүрдүүлж байна. Шинэ барга баруун хөшөөний хам зуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонгоа Чингрүн талын мэдээснээр ойрын өдөр шинэ барга баруун хөшөөний утга урлагийн ажилтан Жичи Катар олон түмэн хөлөн балгас хөлөн нуурын хөвөгөр хүрчээ. Малжах орны амиахын дүрс байдал болон үндэсний бүлхэмтлийн шин уур амьсгалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Үзмт сонгож зохион бүтэх ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Ажилгандаа бүх хотын утга урлагийн ажлын хурлын зориг санааг уламжлав. Ажилгаараа өргөн олон утга урлагийн ажилтад Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаахаа гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Өөртөө засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулжээ. Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын гол шийдмийг баттгаж, орон нутгийн соёл амь ахуй болон түүхийн эх байлгийг гүн уудлалж, нэн олон содон бүтээл зохион бүтээж, шинэ барга баруун хошууны үлгэрийг сайтар ярьж, утга урлагийн хүчнөөр шинэ барга баруун хошууны эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сайтын хөгжилтэнд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж чангатав. Ажилганд олнороо гэрэл зураг татах, өрхөр хүрч сургалчлах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан шинэ барга баруун хошууны амь ахуйн хамгаалалт, малжих үйлбэрлэл, үндэсний бүлхэмтэл зэрэг эл хүрээ хэвчэнд олсон амжилтыг тэмдэглэж харилцан судлан ярилцсан байна. Тус удааны ажилгын утга урлагаар үндэсний бүлхэмтлийг цогцлон байгуулж, шинэ барга баруун хөшөөний амь ахуйн гой үзмж, газар орны соёл болон хөгжилтийн шин дүрс байдлыг амтлагаар илрүүлсэн байна. Дараачаар цуглуулсан бор материалаа эмхтгэн эл төрлийн утга урлагийн бүтээлийг цуглуулахын хамт ухуулгын арга замаа үргэлжлэн өргөтгөн, эл үндэсний олон түмний бүлхэмтэн урагшлах хамтын хүчнийг нягтруулах болно. Шинэ барга баруун хөшөөний утга урлагийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Яргуй сурвалжилганд хэлэхдээ, тус удааны ажилгын Умрад хилийн тал нутгийн буттай байдалд зориулж утга урлагийн ажилтныг 1-р фарантад гүнзгэрхийн хөтлөн дагуулж, гэрэл зургийн машин болон биерээр нутгийнхаа ховролтыг тэмтгэлхий зорьсон байна. Хойшид бид нэн олон утга урлагийн бүтээлийг цуглуулж, үндэсний бүлхэмтлийн үлгэрийг сайтар ярьж, утга урлагаараа хүмүүсийн сэтгэлийг баясгаж, дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг үргэлжлэн баттгаж, соёл жуулчлалын чанар сайтын хөгжилтэнд хүчин нэмэрлэх болно гэв. Манай хорооны мэд төрөвхөн Яхшин Фэнхуаншан үзмчийн орон намрын удирлын хамгийн сайн үзмчийн хугацаанд орсон байна. Ой шугай болон хөх тэнгэрээ цагаан гүл солигцэн харагджээ. Өвсөн овоо хэр талыг дүүргэжээ. Уй олон хотын ард зугацгсдын анхаарлыг татжээ. Яхш хотод хараалгадах намрын уур амьсгалын төрөгдөл хөшгөөс эхлэв. Өргөлжилсэн уул хайрхан нь намрын өнгөөр бүрхэжээ. Намрын өдрийн гой сайхан тосон будгийн зураг болон дэлгэгдэв. Ой шугийн халхавч доор өвсөн овоог дэртэгш жагсааж хүмүүсийн анхаарлыг татна. Цөөн бус зуга цагсад тусгайлан хүрлцэн ирж, худаа нутгийн зан үйлэр бялхсан эдгээр өвсөн овоотай сүүдэр татаж, намрын өвөрмц эрмантик цаг үеийг тэмдэглэнэ. Ойлгосноор эдгээр бөөрөнхөө багн хэлбэртэй өвсөн овоо нь намрын улирал болох бүр нэг зүйлийн өвөрмц онцлогтай зугаацлын газар болж, голдуу өвлийн улирлын малын өвс бордоо нөөцөлхөд хэрэгэлдэг. Эрхэм сонсогчдоо, сонин мэдээ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь Зул.
1: Содон сонгодог роман тууж,
2: шин сургах өтөр тойр бол
1: сонин сайхан араачуу туужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа, уран бүтээлчдийн нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мосхогдсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амлуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ мэндчлэн золгож байна.
3: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын Аражи туужис нэвтрүүлэгэд Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаано уу?
4: Хүний амьдралын зовлон буюу жаргалан. Зохиогч Сэ багна. Уншисан нь Зул. 3. Өцөгдөр шөнийн орсон анхны час өдөнгөрхөөр дутуу хайлаад нялцхан хотын гудамж тэр чигээрээ явахын аргагүй халхур боллоо. Ажилд гарах цаг болсон болохоор хашилган сэтэрсэн үер мэт тоо томшгүй олон дугуйтай хүмүүс нааш цааш хуйлран явж аль аз мууты буюу мэрэгчл барах тин аяа маяа ордлон халтран ойчвол хойноос нь дагаж байсан олонч зогсож чадлгүй дээр дээрээс давхарлан ойчно. Гөвч ерөн үед өргөстэй юм шиг багал шүргөлцвөл тахаашиг арзганаа хэрэлдэж үс гэзгнээс зулгаалцсан нодрох шадам эргүүлхийн наан хүрдэг хөрүүлж дийлэмтгэ хотын ардууд. Өнөөдөр их байгалийн аврах их хүчинд эрэхгүй номхорон ай найрти болж хөдий хүчтэй унд дуссан ч хэнхэнэ хараач ирөхийн оронд бэй бэй татж босхон. Одогчлсон унааны хурдан сайхны гайхуулах гэж аль хурдаар нь хүн амтныг дайр халдмаар давхулдаг машин моторын жолоочч гээд тун боловсон ясархах болж өмнө хойно унд дуссан арай чарай тэнцвэрэ олж халтран гойволцсон явах олон арван дугуйтын хүмүүсийн алхуурачин урсгалыг дагаж зогсохдоо зогсон явахдаа явж адх нь лаварач хүчтэй дугуйгаахгүй боломжтой бөгөөд хүлцэнгүй урагш явна. Эдгээр олон машин тэрэг хүн зоны дунд духан дээрээ улаан сачигтээ хүзүндэ гуулын хонхот үүжилсэн гоё хүрэн морьтой морин тэрэг хавчигдан явна. Хаягтмал түүдэг халтар өвгөн маань байлаа. Хүрэн морин толгоёо дээр өргөн согсолцсон алхахт нь гялалцсан таван гуулын хонхон нэгэн жигдэр жингэн дугарх бөгөөд хаяа хаяа хазар хаян гоо сайхан толгоогоороо тоглохт нь уламж цойрайтайгаар жингэн өвгний чихийг баясхан сэтгэлийн сэргэн өвгөнгүй морин тэргэндээ лавдуун тааламжтай сууж унд тусан явж ядаа олныг харж явахтаа өөрөө ийм сайхан морин тэрэгтээ өчүүхэн ч унд дусна гэж завхгүй яваада омхошин. Унд дусан явж ядахтаа тэнгэр дуурлан ховь заяанда гомдгоч хоёрхан хүрттэй дугуйгаас өөр нохойчгүй газартаа аргагүй л дугуйгаа унахтаа унж түлхэхтэй түлхэж ажлынхаа төл амьдралынхаа төл альва хүчрийг дуугүй давж амтэмцэн яваа хүмүүсийн зарим нь өвгний морин тэргэнд хашигдаж унж алдахдаа уурлж энэ муу хөгшин зүнэг ямар эцгээ бидэрэгтэй энэ олны үймэнд нэмэр болж хөглийн яваа юм гэж ад үзэн эд үзэн нүдүү зүүрлэн гэлийн чилийн харж чадвал морин тэрэгтийн авч хотын цаана гартал шидэж явуулахыг санана. Гөвч өвгөнгүй иймхэн гэлийж чилийхийг хөдий үзсэнгүй бий. Ийм час шалбага зууралдсан булайтын муухай өдрийг бүхэл чирийн сайхан өдрүүд үдэч гээд тэрнийг сайхан нүдээр харж хүний тоонд боддог хүн хэдийл байгаа гэж дээ. Өвгөнд ер нь энэ ертөнц юу болж өөр хүн юу бодож яаж байгаа нь падгүй хэрэг. Зөвхөн өөрөө юу хийж хаана очих нь гэдгээ мэджил байвал дүүрсэн хэрэгээ. өнөөдөр ч гээд энэ олон амтны унд дусхыг харж яануу үзэн явж байгаа ч биш. Өөрийн сурсан зоршлоороо л явж байгаа билээ. Өвгөн гуайд авч хэлбэл өнөөдөр ёстой азийн тэнгэр гэж хэшиг буян ивээсэн өдөр байлаа. Өглөө босоод хөрөн морио устлан хашаанд нь өвс хайж өгчгөөд өөрөө ах шүүн гээчийн шар бурцхийн шүл уугаад гурваар томсон хуруу хэрийн нийл үдээс өвхөн мөрөвчлээд ажилдаа гарав. Үнэс хог новшийн овоо чүм часанда даргадж тууж авмаар юм нэгч олоогүй дээ. Удаан жилийн найдан туршлагадаа итхэн хол биш байгаа саявтархан босч одоо дуусмаар болсон шин асарт очлоо. Тэгэхтэн тэрэх шин асрын дэн эн тэрийн сая л ухсарсан байхаа. Цонх үүддээ хоёр талын хэрмийн дагаад шин шин цаасан хайрцгууд нимгэн цасны доороос тар дайн харагдаж тэнгэрээс цагаан мах унжийн гэдэгчлэн шин шин цаасан хайрцаг хаяа нөөлттэй цонхоор сэрвэлзэн дэрвэлзэн бууж ирнэ. Өвгөнгүй хоёр нүдэ итгэж ядан мэлрэсхийгээд гэнт ухааран хурдан шаламгай түүж цаасан хайрцгуудыг няц дэвсэн хавтхайлан давхурлаж нийлэн дээснийхээ хирээр дааж ядатлаа үүрээд хаваачиж худалдана. Тэгээд ч тэрний имийг авахдаа жин лангын дарж хэдэн мөнгө дутуу өгдөггүй сайн санаатай шар өвгөн таарч часты нойтон гэлгүй хар авахыг яана. Өвгөнгүй эн их олзыг өөр бусдын ирэхээс өмнө завдан авахар яаран сандран явахдаа хөдийч нэн удаа халтран ойчиж цас өмгснөө өөрөө ч мэдэхгүй. Өөр хүн нэмч мэдэхгүй. Ганцх юм болгоны төрөнд хүрчээ шалбарх дуртай шовгор хамар хийгээд одоо ч баахан жимтгэнэн өвдөж байгаа хоёр тохойн л мэднэ. Өвгөн чамархайгаасаа хүлс дуслуулан хамрынхаа нүсийг татгаж цүлэггүй. Хэдэн удаа явхад азар харин өөр хүн ирж тэрний олзомгоос нь булаалтан хуваалцсангүй. Нэнч чадал торовдоо үүртэж түүсэн эмийн булаан дээрвцэн хүн байгаагүй. Нар зулай дээр гарч тэнгэрээс унах цагаан мах дуусхаар сай гэртээ хориод түхрэг өвөртлөөд харив. Хориод түхрэг шүү дээ. Ганцхан үдийн өмнөл хориод түхрэгийг ийм хялбархан олно гэдэг. Өнхөр жирийн бус хиймартай өдөр өвгөн гуайд хэдийл олон тохиолдсон гэж дээ. Хүлдэж цангахын наагур зольбин нохой шиг зээл гудамжийн үнцэг болон айл болгоны үнс новшин дээгүр шинжлэн өдөржин хэсэдэж ийм арван зоосыг хэдийл олж байсан. Хаяа заримдаа хоёр чих дааха болтол яваадч хоосон харж ирдэг удаа би. Ингэхэр өвгөнгүй баярлгүй яах вэ? Зоос. Зоос гэдэг энэх хүн болгоны хорхойг хөдөлгөн ямар ч зам өөд хөтлж мэдэх адтын имийг олоод баярлгүй хүн гэж байноу да. Хулгай хийж худалхэлж, элдв янзын арга ухаан зарж, өөр бусдын чүмгийн ташиж байгаад олсон ч дөвхөрмөр баярлдах хүн захаасаа аваад мөнгүй олон байхад өөрийн ариун цагаан хөдөлмөрөөрөө олоод баярлах нь өвгөний түмэн зүг биз дээ. Гөвч энэ нь зөвхөн хормхон зуурын хүсэл төдий билээ. Тэрний амьдралынх нь утга уулга, амьд явахынх нь хүчин зориг, итгэл хүслийнх нь түшиг тулхуурна. Зөвхөн зоос мөнгө огт бишээ. Хүн амьтанд ад үзэгдэн муу харагдаж байсан ч энийг юуны ч тоонд бодолгүй сэтгэл дүүрэн лав дун сууж хөрөн морныхоо гуйм хараалхаанд аяархан тодгорхон нүдөө сэмэлгэн холоо сундарлах өндөр асар хажуугаар нь шаваарлах олон хүмүүсийг хайхрамжгүй ширтэн юуч бодолгүй юуч сэтгэхгүй явж байтлан гэнт замын хажуугаас нэгэн залуу бахран хасхран даллан гүйчрээд өвгөн тэрнийг харахчгүй яваад байхад нь морийн цолгурдан хөтлж шууд замын хажууд гарав. Учир ухааны нь олж завдаагүй өвгөнгүй дэмэл нүдөө бүлтэл зүүлэн өндөлцхөөс өөр яаж чадаагүй. ерөн тэгэд яаж ч чадах билээ дээ хөрхий. Замын хажуугийн нэгэн гэрийн хэрэгслийн дэлгүүрийн үүдэнд хүрээд тэрх залуу тэрхийн зогсон өвгний дэргэд ирж чихэнд нь ойртож байгаад чанга дуунар. Тэргийг чинь хүсэлж эндээс хорох шафа аваачя гэж хасагцэн хэлээд цааш эрэхэд өвгөнгүй сай учир ухааныг олж сандран. Гуай гуай би тэргээ хүсэлгүй гэд тэрхээ хөдөлгөх гэв. Залуу гайхсан мэт эргэн харж таван хуруугаа сарвайлган нэг урвуулад энэхэнд ойрхон 10 төхрөг өгье болон биз гэхэд өвгөн гуай мөнгөл толгойгоо сэгсрэн үгүй үгүй гэв. Чан бараанд гэхчээр энэ мөн нусаач үрсэн зүнэг бас хүний сандрахаар гацхаа мэднэ гэж уурлахтай залуу 15 одоо болон биз энэхэнд гэж тэдийл хол биш харагдах цагаан асраар баримжаа болгоо гэрээ зааж хасагцэн хэлж байхад дэлгүрийн үүд нээгдэн буурал үнгэн захтээ орс янзын гоё даачантээ ганган авхаа гарч ирэн сайхан алган юдаа цайвал зуулан үзүрлүүлж энэ мөн юсаач үрсэн өвгөнтэй хүн гэж хэрлдэхтэй амтэн зоноос ичгүй юу хурдан машин гэж он дууцхад залуухийн царай улс хийсэн ч өвгөн өрөө эргэн харж заналтай ширтэн чам муу хөгшин зүнхийг та гэж харан замха мартаагүй хүн гэж хөөрхийч амтэн юм уу өөрийнхөө чадалгүйдэ чухалдаж уурлахта өөрөөсөө өөдгүй чадалгүй нэгэндээ эр чадал уур хэдгээ гаргаан гэж сайн сайхан өндөр залууч амьдралдаа тэдийл өргөх биш болохдоо хэдэн төхөргө арвилах гээд арвил чатаагүй харин буулгаагүй их нартаа

загнуулахдаа муу халтар өвгөнд аашилж байгааг нь үзэхгүй юу? Хормын өдөр нь тулцгаад сандарч байгаач билүүдээ хөрхий. Өөр юунтэй гэж энэ муу өвгнийг хүн гэж тоож загнах билээ? Үнэн дээр өвгөн гуайч зоосонд дурггүй биш шүү дээ. Өдин өмнө хориотол төхөрг олоод ухаагүй баярлаж хөрөн мороо хүллэн гарч ирсэн биш үү? Гэвч энэ насанда тэр бархал хаягтмал төөж бүгдгэр болтлоо үүрч байхад зоос олсноос биш. Хөрөн морьтой тэрхээ хүлсэллэн ганц ч удаа зоос олж үзээгүй. Энэ хөрөн морийг анх тэжээснээсээ аваад энэ тэргийг төхөөрсөн нь ямар нэгэн ямиг ачиж тээхийн төлөө биш. Зөвхөн ганган сайхан хөрөн мороо дагуулад явхад тоолоод барашгүй олон хотын ард тэр бүгдээрээ бахархан нүдэ унахмаар ширтгүй боловч цөөж гисэн хэдэн хүн эрэхгүй зогсон. Далд ортлон эргэн эргэн ширтгдгээс хөрөн морныхоо хизгааргүй гой сайхныг далдын мэдрэхүйгээр ухаарн. Энэ сайхан тэргээ хийлгэж хаяа хөксөж баярлах буюу бухимд хараа хэд хоноод тэргээ хүллэж хот гарна. Хүн болгонд элдв зүйлийн баяр жаргал янз бүрээр ирдэг бол өвгний баяр жаргалын ганцх хөрөн морин л авчирна. Учир нь өвгөн гуайхын зовур зүдүүрийн мэдэж зовлон гаслангын хуваалцах хүнгүйтийн адилаар өвгөн гуайхын баяр жаргалын хуваалцсан эдлэх хүнгүй. Ингэхэр өглөө болгон хөрөн морныхоо унхан дуугаар үүсгэд сэтгэл нь уужиртаа. Өдөр болгон хөрөн морныхоо тоглон наадахыг харвал сэтгэл нь уйрна. Нэг цахид хоноод л хөрөн мороо гойж чимээд тэрхэндээ суун хотоор тойрохдоо хуучны эрх сүртэй баяд ноёд тарган морь хүллэж сортоотой дахуулахаас дутуугүй хэмжээлэшгүй их баяр жаргалд сэтгэл зүрх бүх биеэрээ унбаж альваа хүсэл гордлон ханана. Тиймж болохоор тэрэг мороо хүлслэхийг байтугай хөрөн морныхоо өвлийн бордоогийн хүртэл хаягтмал төөж 10-20 мөнгөөр цуглуулсан зоосноосо хэдэн зуугаар харамгүй гаргаан худалдан авч машин хүсэллэн авчирдагсан. Нэг л үгээр хэлбэл хөрөн морин өвгөн гуайхын омхошил бахархал баяр жаргал болохоос биш эдэлж хэрхэлэх унаа мал бишээ. Ингэхдээ тэрэг мороо тэр омхтын залууд хүсэлгүй нь мэдээчийн хэрэг билээ. Гой авхаагийн сайнаар өөртөө залуугаас золтий салсандаа өвгөн гуайхын бачимдсан сэтгэл нь баахан уужран тэргээ залж замд оруулан олон түмний үмэн шуурааны дунд орохдоо удалгүй саяын жаахан хөлмөгтлө тах мартаж орхицээ. Гэнт нилээд өмнөнд нэгэн урт дээлтэн хормой навсах нуулан халтран гулдран явж байгаа харахтаа өвгний жаахан нүдэнд гэрэл дуалах шиг болж тэрний гүйцгээр олон хүний зай завсрыг үзэж аль чадхаараа төрөглөн явъя гэхдэн хорхой шавж шиг олон хүн өмнө хойно шаваарлаад ер нь өөдтэй явж өгөхгүйд өвгөн гуайхын уур өдөнд хүрнэ. Уггүй ер нь энэ хотод хэзээ ийм олон хүн амтан би болов юундээ гэж яваа юм би гэж аман дотроо өглөнө. Болдгсан бол бут дайраад давхуулхийч санана. Юу болсон ч арай чамай өнөх урт дээлтнийг гүйцэж хүрлээ. Хангир жингэр хонхны дуунаар тэр хүн эргэн харахад өвгөн гуай бүгч баярлахтаа ди гэж морь дугуран улаан залаатын охорхон ташуура тис ниш дугуран. Эснийхээ санаага цаана нь гартал мэддэг хайртай хөрөн морин хоёр чихээ хайчлан амгай даран хазаар хайж уламж сайхан сохсолцон алхан. Гэвч өвгөн гуай тэр хүний дэрэгдүр хуртхан өнгөрн гарахыг бодоогүй. Харин мороо дуудахын хамт амийн татаж аль чадхаараа тэр хүнтэй цуг явахыг хичээв. Тэр хүн өвгөн гуайтай танилч биш, дасалч биш. Гэвч ийм л урт дээлтний хажууд удаан явх нь өвгөн гуайд хэмжээгүй баяр жаргал шиг бодогддөг.
Яагаад гэвэл ийм урт дээлтэн сай тэрний ганган хүрэн морьных нь ганган сайхныг өнөөхөө танин мэдэрч алхаж гисгэх амгай даран хазар хаяхын бахархан ширтэж хаяа бас өвгний зүг инээмсэглэн толгой дахдаг билээ. Гэвч хосгүй ганган хүрэн морийн хотын ард яагаад хайрлан бахархгүйгийн учир ухааныг өвгөн гой олж ятна. Өнөөдрөр авч хэлье дээ. Энэ нойтон часанд унж дусаж байгаад л тэр амгүй төмрөө түлхээд чирээд явж ядаж байхдаа өвхний ганган хүрэн морийн адх нь олигтийн өдөр сайхан нэг ширвсэнгүй. Өвхөн мэлх гайхам. Гөвч энэ нь өвхөн гайхын буруу биш билээ. Хотын хүмүүс гэдэг чинь мал гэвэл махын яаж идвэл амттай гэдгийг л мэдхээс биш. Сайхан уу, муухай юу? Тэдэнд падгүй хэрэг шүү дээ. Одоо цагт ямар ямар машин мотор сайн, сайхан, ямар сайхан машинд сууж, ямар сайхан мотор унж байхаа хөөхөөс биш. Хөнхөний морь сайхан, ямар сайхан морь унлаа гэж ярьж хөөрдөг хүн хот газрыг бүхэл хөдөөч гэд ховор болж байгааг мянганы дунд хот газар байвч мянганаас астаа ертөнцид амьдарч байгаа өвгөн гой яах юм мэдэх билээ. Арахгүй хөөрхий. Ингэхээр өвгөн гой тэргээ хүллээд хот гарвал ийм л хүмүүс тааралдаасай гэж хүсэж өдрийн од шиг хааяа нэг тааралд харна сал ядан дахан явж хөлийн мэддэгсэн бол ярилдаад ч авахыг санав. Юу юугүй тунлцсан зам хүрчээ. Өнөх алдашгүй оянг эрхэн хүн нь морин тэрэг явуулдаггүй гол гудамж руу эрхэн орсонд өвгөн гой ээх харамслаа. Нааш цааш жүрэх машин дугуйг өвзүйтэй залж тохируулж байгаа замын цагдаг хараад өвгөн гой тэргээ эрхгүй жогсоо. Тэр хүний араас удтал ширтэв. Тэр хүний хойноос түргэн очиж тэрэнд морио гайхуулан тэрний бахархсан харцыг олж харахыг үнэн голоосоо хүснэ. Дахиад ганц ч удаа эргээд харсан ч яамай. Гэвч тэр хүн замын халгуурд зөвхөн улаа шагаагаад л цааш улам холдон далд ороход өвгний сэтгэлд хэмтээгүй гомдол төрөгдөн уйлмаар болж замын цагдаа явуутгүй гэж мэдэж байвч өчстөө морио залж гол гудамж руу эргүүллээ. Олон арван машин ташин дугуйтий дугуйгүй хүн амтныг нааш цааш нь залж тохироод яарч байсан ч өнөөх замын цагдаа өвгнийг олж үзэн тэрнийг цааш яв гэж их дуунаар зандчин хасгирв. Өвгөн гой аргагүй л тэргээ эргүүллээ. Тэр энэ замын цагдаад маш ихээр гомдов. Өвгөн гой энэ гудамжаар явж өнгөрсөнгүй ч биш. Хаяа нэг явхад нь замын цагдаа учирсан ч сайхан хилээд эргүүлэлгүй өөр гудамжаар залж оруулдаг удаач биш үү дээ. Гэвч өнөөдөр өвгний альваа баяр байсгаланг нь ингээд л төгсдөг хэрэгээ. Тэр уран муутайхан явж нэг мэтгэд хотын зах хүрсэн байлаа. Өвгөн гой юунд яваагаа гэдгээс эхэрсэн юм шиг морио дээ гэж дуугаргав. Одон ташуура хий дугархан хотоос гарсан шорон замаар хатруулав. Хотын үймэн шүүгээс салхад хөдөөгөр салхиих бөгөөд хуйтан боловч тэнгэр газар нэг л саруулжин шингэлэг дотор хоригдж байснаа гэнт тавигдсан юм шиг цээж сэтгэл нь уужран өвгөн гойны нэргүй их гомдол гутралж арчигдсан юм шиг арилж морьныхоо аяар хатруулан ташуура тас нис хий дугархаад явлаа. Энэ нь үнэндээ өвгөн гойны морин тэргээ хүллэж гарах болгоны зоршил билээ. Ингэж хээр талаар хатруулан явхад цээж сэтгэл нь онгойдог бөгөөд хүрэн моринч хөлс жаахан чиглээд ирэхээр улам ганган улам жавхаатай болтгсон. Дурува. Өр орж ус хорчигнэн шин мянганы анхны хавар
аяндаа хурч ирлээ. Замын хажуугийн худуулаас соёолон хөхөрч, хот газрын тарьмал зүлэг нэгт нохоржээ. Эрен зууны их хувирлт хөгжил төгс жаахан хоцорч байвч, энх хил хязгаарын жижигхэн хот хертэ их хөгжин хувирч, хүн ардын хин тамтрал хөдөөчнэн өлгөг дэлгөг болсныг ярихгүйч, хотын зээл гудамж нь явх дотом өргөж, асрууд нь улмал өндөр бөгөөд өөрөөрийн ончлог шинжтэй гов үзэс хөлн болж, замаар явах охид бэрэдэж гар утас гаргаад гайхуулахдаа буюу янахлахдаа энд тэндгүй утасдах нь харагдана. Говч манай танил дасл халтар өвгөн ганган хүрэн морьтыгаа харагдгүй болоод хэдэн жил болсныг ажаарсан буюу өгүүлсэн хүн ховрхон бицаа. Өвгөнгүй яагаад харагдгүй болсныг өнөхөр мэдэх хүн байхгүй. Тэрний тухай асууж сургалаад ч товтын мэдээ олоогүй. Зарим нь хэлэхдээ өвгөнгүй үнэхээр Тайван буюу Америкийн их хурайд үлдээсэн тагнуул болохыг манай амрын хамгаалах газрын гин урт хугацаагаар мөрдөн байцаахад тодлон өвгнийг баривчилж ихийн газар аваадсан гэнэ. Бас зарим нь хэлэхдээ өвгөнгүйгийн цөрөлөх дайны үеийн нэгэн дайчин нөхөр нь эрсээр сургалсаар олж, өвгөнгүйд ех гавья тэмдэглүүлэн төвийн жанжиг нарын амралтын газар аваачсан ч гэнэ. Бас зарим нь хэлэхдээ өвгөнгүй хаягтмал түүж явахдаа нохойд зуугдаад өмнөлөлгүй явсаар байж шархан хувлаад үнний газартаа очиж хөрөн морийн тэдний зээл гудамжны хэрэгэрхлэх зөвлөлийг нь алж махын худалдаад мянга гарын төгрөг олсон тэдийггүй навтхар бичгийн хурсан гэрийн буулгаж байхдаа хөрмийн дотроос нэгэн бичгийн модон автар олов. Дотор нь 10 шахам түмэн төгрөг байсан гэх нь нэлээд итгэмжтэй боловч миний сонссон өөрнийх мэдэн харин нэн үнэн шүү тийших бодохтон. Нэг өдөр өвгөнгүй зоршил ёсороо хөрөн мороо усалж бэлчээ гэд нийлүндээсээ бүслээд хаягтмал түүгээр гарав. Гөвч хахс өдрөхээр яваад суугаал ардын асрын хох новшоо хайдаг нүхний доор амсар хороо хашааны үнчиг болон хаягтмал байжил болмоор үнчиг болон бүхнээр явж юуч олсонгүй. Адхан хох новш овоолдог талбар удач гялчаал болсонд өвгөнгүй үнхөр гайхал төрч барьж дуусч байгаа шин асар удатл альва хүсэл гордлоо тавьж тэр зүг зүтгэлээ. Байгуулагдсан өдрөөсөө нааш цэвэр болж чадаагүй энэ жижигхэн хот яагаад гэнт гялчаал болтлоо цэвэрхэн болсны цаанах учрыг хөрөн мороосоо өөр хүн амьтантай бараг дуугарч үзээгүй өвгөнгүй хэрхэн мэдэх ачаа. Юу би гэвэл ойрын хэдэн жилдээ хөгжсөн энэ жижигхэн хот энэ жил аймгийн дэсийн болговсон цэвэр хотын тоонд орох гээд хавраас нааш бүх ард дараа гэр орноо цэвэрлэж нохоруулах ажиллах гэхцээ сүр далайчтыг өргнүүлж ариун цэврийг байцаах бүлхэм өнөөдөр хот тойрон байцаах болохоор ил байгуулах нэгч суугаал ардын зөвдөл айл өрхөх хүртэл ойрын хэдэн өдөр бузар муухайгаа гэнт мэдсэн юм шиг их цэвэрлэгээр хийсэн болохоор өвгөнгүйд юу олдох билээ. Өвгөнгүй хэд хэдэн шинэ асарт хүрсэн боловч мөөдөл хийвч олсонгүй. Үлсгэнч гайгүй цангах гэдг нь арахгүй. Орчин тойрноо харвал хоол биш бас нэг шинэ асар барьж нилээд хэдэн давхар болоод байв. Өвгөнгүйгийн туршлагаар бол шинэ асар барихад заавал ус явуулах жопи хоолой байдаг бөгөөд хоолой нь аль нэгэн газартаа заавал цоорхайтай байж ус гоожиж байдаг. Өвгөнгүй хүрээд очивол өнхөр нэгэн хоолой байх бөгөөд хоолойгийн таган хэдхэн алхсангүй хар хоолой цоорхойгоор ус төв хертэй дээш сүрчиж байлаа. Өвгөнгүй яаран очиж сүгдээд ам амаар залхилж эхэллээ. Хэрвээ хүнгээр хэмжвэл адхан хагас хүнэг уусан өвгөнгүй сая цангаагаа тайлж бослоо. За байц. Одоо хаашаа очих билээ?
гээд хаан очихоо бодож олсонгүй өвгөн толгоогоо далж айлган нарыг харвал үд өнгөрч байлаа. Үдийн нарыг харахтаа өвгний нүдэнд хүрэн морин харагдан энэ халуунд хүрэн морин мөн адил умдасаж байгааг ослоггүй мэдэж хүрэн мороо усалж угаахыг яаран хэд алхтал гэтсэн гэнт бацл хийлэн өвгөн гуай шүдэй зууж хэдий төсөвөрл бич тус болсонгүй улам хатгалан өвдөж төсгүй болохдоо барьж байгаа асрын арийн сүудэрт очиж суугаад мэд алтав. Халан өдөр явган яваад дэндүү нарс нэхдээр цөвхөйтөн усыг хэдэртэл ууснаас хүнд цанхтан мэдээ алдсан бөгөөд асрын арийн модон жаасны доор хөвдсөн болохоор хэнч мэдээгүй учир өвгөн гуай хаягтмал түүдэг хүрэн мороо эрхлүүлдэг зовлонгтий бөгөөд жархалтий нэгэн насаа төгсгөлсөн байна. Хайртай хөрөнгөн тэр үдийн хойно эзнийхээ ирхгүйд өөрөө ус уулгүй голын дэнцнээс гэртэ гүйж ирэв. Гаднаа эрэгцэн хөдийч үүрсэн онгилдэж эзнээ дуудсан ч гарч ирхгүйд нь цааш явалгүй хэд хоноод мөн өвгөн эзнийхээ хойноос явсан гэнэ. Юуч гэсэн энэ хотод халтар өвгөн болон хөрөн морь хоёр байсан буюу байхгүй нь илүүдэж гарцдаггүй газар та. Өвгөн гуай хүрэн морьтойгоо харагдгүй болоод хэдэн жил болж байгаа боловч өгүүлэх хүн ганц ч үгүй. Өөр бусад ямар нэгэн хүн буюу амьтан энэ хотоос үгүй болсон бол хэдий жил яригдаж дурсагдах болдоо бүгдээ.

Сая Цэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Энэ дугаарын Аражуу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

дундын нэ хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон хөшүүч баатар цуда дурсан тэмтгэл нэм. Хөшүүч баатар цудын үлгэр. Сайн байцгаан өөрхөм сонсогчдоо. Хөлөн барь хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн арааж ухас эрхлэн явагдуулж ухаа. Хошууч баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг иинхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсноо. Дондотын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тэр үе бол яг шин дундад улс байгуулагдсан эхний үе болно. Лейфэнгийн төрсөн нутх нь бүх улсын саяхан цөлөөлөгдсөн олонх газар орнтой адилаар сурхуул цөөхөн байв. Лейфэнгийн суралцж байгаа бүрэн бага сургууль нь түүний гэрээс 15 газар зайтай Чингшуйтан цөхрөмд байдаг. Лейфэн өдөр бүр үүр цаймагч босч нүүр хараа ухаан бичгийн богцоо үрээд хол зам хөөж сургуультай очдог. Сургуульд очтгол юм бол тэр өдөржин баяр баясгалантай байж заримдаа өглөөгийн хоолонч итгэ мартаж шууд сургууль зөхө тавхдаг. Өглөө бүр тэр хамгаа сүмэн сургуультай ирж богцоо тавьмагч самбар баллах, цонх зөлгөх, ширээ сандал тэгшлэг зэрэгэр цаг мөчгүй яаралдаж батгэ. Гаргийн өдөрт тэр ууланд гарч төлөө авах буюу тариан ажил хийж хархан бахааса альба тариан ажлыг бүр хийж чадсан байна. Лейфэн сурлагтаа тун шамдан суралцж ажил хийвч хэзээд ном дэвтэр авч явдаг. Ядарч төр амархтаач цагийн амжин ном уншиж үсэг бичиг сурдаг юм аа. Бичхэн найз нар нь түүнийг сэргэлэн сурлагтаа шамдан сурлагын хэр бүтэмж сан гэж өргөлж магтан биширдэг. Лейфэн би сэчин сэргэлэнтэй бишээ. Япон хүн эрттэй сан гэдгээр би цахи талаар сүйтгэх дурггүй. Илүүхэн суралцаж, мэдлэгөө өргөтгөж байхаа тэти гэв. Түүнээ сурлагын хэр бүтөмч нь тун сан мөрт хөдөлмөрлөх дуртай, бас хүчирдэлтэй хамт нөхдөө хавсрах дуртай. Зарим хамт нөхд нь төвөгтэй асуудал тохиолдвол бүр Лейфэнгээс асуудаг. Лейфэн ч тэднээ бичхан багш хэмээр ойлгож мэддэг зүйл нь маш олон байв. Багчуудын хошууч ангийн гишүүн 1954 оны намар Лейфэн өнгө гэрэлтэйгээр Чингшуйтан бүрэн бага сургуулийн дундад улсын багчуудын хошууч ангийн гишүүн болов. Энэ өдөр хошууч ангид орох тангираг хийх өвдөх шиг хурал дээр жолоодөгчөөс түүнд улаан бүч зүүлхэн, улаан бүч бол таван одот улаан туухийн нэг өнцөг, тоо томшгүй олон хувьсгал дүрэгдсэн баатарчуудын ариун чусар бүтгэлсэн юм. Шин дундад улсын багчуудын хошууч ангийн гишүүн болсны хувьд өөрийн бодит ажиллахаараа улаан бүчийн өнг гялбаа ба говаа сайхныг батлах хэрэгтэй гэж зайхав. Лейфэн этгэр үгийг сэтгэлд хадан шүүлчээ. Тэр өргөлж хамт сурагчдаа багчуудын хошууч анги заавал бусдад дуурайл болох хэрэгтэй. Бид бол шин дундад улсын багчууд хөөхд ба багчуудын хошууч ангийн гишүүн мөн болохоор эрдэм мэдлэгийг сайтар суралцаж өөлөө болбол их улсаа бүтэн байгуулах хэрэгтэй гэдэг. Тэр өдөр бүр улаан бүчээ зүүж сургуультай очдог. Гэртээ харвал улаан бүчээ дэри тэгш өвхөн бичгийн богчондоо хийж өчүүхэн ч хэр тоос
хүрэгдэггүй юм аа. Ардын засгийн ордноос түнд өгсөн цахан хантаас нь түүне хамгийн нандхандык хувцас байлаа. Зуны уралд энэ хүү хувцас нь түүне улаан бүч зүүдэг тусгай ёслолын хувцас болно. Нэгудаа гадагш гарч багчуудын хошуу чангийн амьдралын өдөрлөгийн ажиллагаа өрнүүлсэнд Лейфэн багчуудын хошуу чангийн тог өргөх ажлыг хариуцав. Санаанаас гадуур гинт их барон чутхлав. Лейфэн багчуудын хошуу чангийн тог бороонд норогдохоос болгомжилж дараахан хувцсаа тайлж тухай баглан бүх бүхийн бороонд норогдсон байтал ажигчгүй байлаа. Тэр манай зүүж байгаа улаан бүч өрхөж байгаа ангийн төг бол чүм хувьсхлын өргөцөн баатарчуудын ариун чусаар бодголсон болохоор бид онцгойлон хайрлан хамгаалбал зохино гэв. Аадар бороо зогслоо. Тэр хамт сурагчдаа дагуулан багчуудын хошуу чангийн дуухыг дуулав. Чиншүй тан бүрэн бах сургуульд суралцаж байх хугацаанд Лейфэн багшинхаа сайшаал хөхөллийг олон удаа хүртэж байсан мөртөө дунд ангийн гишүүнэрч сонгогдчээ. 1955 оны дээр хагас хугацаанд Лейфэн гэрээсээ 4-5 газар зайтай Хөйеба гол бүрэн бах сургуульд шилжин суралцав. Тухайн үед тус сургуульд зөвхөн 4 нэрс багцуудын хошуу чангийн гишүүнтэй. Яг сайхан багчуудын хошуу чангийн зохион байгуулалтыг байгуулахар бэлтгэж байв. Лейфэн энд ирээд удалгүй багчуудын хошуу чанг байгуулах идэвхтэн болжээ. Тэр хамт сурагчдаа багчуудын хошуу чангийн дүрмийг ухаахуулан хошуу чангад орох гоёчлох бичгээ хэрхэн бичгийг зааж өгдөг. Тэр баяраа жишээ болгож хэрхэн баг явдлаас гардан хэрхэн яруу алдарт багцуудын хошуу чангийн гишүүн болохыг ярьж өгдөг. Зарим үзэл санааны талаар балархай танилттай байдаг нөхөд тэр хүлцэнгүйгээр бид бол ядуу тариачин хүлсэн тариачны хөхөд хошуу чангийн гишүүн болж урагшлан давших хэрэгтэй гэж ухааруулан сэнхрүүлдэг. Лейфэн өөрийн бодит ажиллагаараа хамт сурагчдаа дуурайл үзүүлдэг. Багцуудын хошуу чангаас түнд тушаасан үүрэг бүхнийг тэр маш сайн баялуулдаг. Нэгэн удаа багцуудын хошуу чангийнхан Чанша хотын өргөцөн баатарчуудын бунханд хүрч ажиллагаа явуулсанд багчуудын хошуу чангийн зохион байгуулалтаас түнд хэнгэрэг цохих үргийг даалгав. Тэр том хэнгэргийг өөрөө тааж ядан үрч хэдэн арван газар алхав. Арван хэдэн газар алхасны хойно ятарч зүдэрч хөлс гарч хувцсан шал дэвтэв. Жолоодогч багш мэдсэнэ дараа бусад хамт сурагчаар орлуулах гэсэнд тэр ятарч байхгүй шүү дээ. Энэ бол хошуу чангийн надад тушаасан үүрэг. Би өөрөө бийлүүлбэл таарна. Хэдий ядарсан ч надад бал бурам идсэн шиг сайхан санагдж байна гэв. Эцэстээ тэр төсбөрлөж байгаад хэнгэргийг баатарчуудын бунханд үүрч аваач ба. Лейфэн өсч томоочж байна. Тэр хуучин нийгмийн өлтөж өгсөн гай гам шиг гаслан зовлон болон шин нийгмийн олгосон баяр цэнгэл зол жархалыг бат цөөжилж явна. Тэр энэ бүхнийг хэзээч мартахгүй. Тэр хожмын өдрийн тэмдэглэлд бид яасан ч шархан анвал шаналж байснаа мартаж болохгүй. Усын нүвэл эхийн бодож өнгөрснөө эргцүүлж одоогтойхоо харьцуулах хэрэгтэй. Бид хувьсхлын үзэл санаагаар альбаа ажил үйлстэй хандбал зохино гэж бичсэн батга. Идэргүн урха зулцхан мод хахир өвөл өнгөрөн урхан хавар гэрч төмөн будас амьлав. Лейфэн яхал идэргүн урха зулцх мод шигэр
шин тундад улс болон шин цаг үеийн гэрэлт нарны эвэл дор цэнгэлт өссөн байж байна. 1955 оны доор хагас жилд Лейфен нэгэнт 6 дугаар оны сурагч болжээ. Өнөө жилд Сомоса тариачтын соёлын балайг устгахж үсэг таниулах хөтөлбөрийг зохион байгуулж, ер нь сурхуулийн үүдийг алхаж өнгөрөөгүй өртлөө аав ээж болон идэр залуу тосхны ардыг уриалж, шөнийн сурхуул болон үсэг таниулах ангид суралцуулан тосхон болгонд соёлын балайг арилгах хөтөлбөр өрнүүлв. Тус чимээ тармагч хүмүүс маш идэвхтэйгээр нэр мэдүүлцгээв. Гэвч хүчээр асуудалч илрэн гарч ирлээ. Хөдөө тосхонд бичгтэй хүмүүс цөөхөн иймэрхүү шөнийн сургуул ба үсэг таниулах ангиг эрхлэхэд хаанаас багш ирдэг билээ? Багшгүйгээс болж шангийн дарга ба тосхны каторчууд туйлаар бачимдаж байлаа. Лейфен энхүү байдлыг мэдсэнээ дараа хамт сурагчдтайгаа зөвдөлдсөн. Багш дутагдж байгаа болохоор бид өдөр сургуультай очиж үдэш шөнийн сургуульд бичиг зааж тэдгээр өтлөө аав ээжид үсэг таниулъя. Ямар бэ гэв. Бид зааж дийлнэ гэж юу? Хамт сурагчт нь итгэлгүй байв. 10 хэдхэн настай хүүхэд юм чинтэй. Дахиад хэлбэл шөнийн сургуульд суралцж байгаа бол бүр тосхны томцуул байж хэрвээ зааж чадахгүй юм бол шившгэ үзүүлэнтэй. Бид хүүхэд учраас том хүмүүсийн үгийг сонсдог. Одоо том хүмүүст багшилбал тэд хүүхдийн үгийг сонсно гэж юу? Бид бүр 6 дугаар оны сурагч болчихлоо. Тэд нар

суух завшаангүй байсан тэдгээр залуучууд хүүхэнцүүд ба нэг бүлэг халуун сэтгэлд өтлөө насны аав ээжнэр байв. Лейфэн өдөр бүр сурхуул тармөгчээ, гэртэ харьч, орон хоолоо идэж дуусмөгч, бусад бичхэн багш нартайгаа хамт өрх болгонаар очиж, ухаахуулан дайчилж, хичгэл орох сурагч улам олширхыг хүсдэг байлаа. Зарим үед бусад бичхэн багш нар ямар нэгэн хүчиртэл тулхарбал Лейфэн ер нь тэдний итгэл зоригыг чангалж, үргэлжлэн хийхийг зоригжуулдаг. Жижигхэн шүний сургууль хөөр хөгжөнөр бялхалаа. Лейфэн бүдүүлэг хийцтэй самбар дээр өөрийн анхны хичээлээр сурсан мод тэргүүлэгч төмөн насалтхай гэх хэдэн үсгийг дэрий тэгш бичиж нутгийн ахトゥ нартаа нарин хянамгай зааж өгөв. Тэд нарин хянамгай уншиж дахин тавтан орхиц цачлах зураас дусал гэж заана. Лейфэн бичиг заахтаа туйлын нарин хянамгай болохоор нутгийн ахトゥ нарын хин идэв хчилч тун өндөр байв. Дэмьөдөлгүй эдгэр нүд байхад сохор хүмүүс мотергүлэгч төмөн наслтхай эв хамт нам манд тугай гэх зэрэг үсгийг бичиж чадах болсон юм хаа. Тухайн үед шүний сургууль ба үсэг таниулах ангийн тогтсон хичээлийн заах бичиг байхгүй болохоор юуг яаж заахыг бүр бичхэн багш нар өөрөө арг бодох чухалтай. Лейфэн туйлын арга самбатай. Тэр хөдөө тосхны хүмүүсийн өргөлж хэрэгэлдэг үг, үсэг ба зоршисон хэлгийг хэлж ярахад дөхөн цэжлэхэд хялбар болгон найруулав. Дүн авахын тэргэнэ ача, нэх тэрэг хоёр цунжин, ли абаг эхэнх гурван өдөр хоёр муу тарин, цахааногоо луупан борцог үргээсэд хэмэх гэх зэрэг нь бүр тосхны ардын хялбархан ойлгодог агуулга болно. Шүний сургуулийн өр бүтэмж өдрөөс өдөр илт сайжирч, тариачдын бичиг сурх нь нэг зүйлийн хэв суртал болжээ. Та үсэг мэдгүй байснаасаа үсэг таних, данс бодож чадах болов. Жилийн эцэст шанаас ил шангийн шүний сургуулийг байцаан шалгаруулах ажиллагааг зохион байгуулав. Эцсийн дүнд Лейфэн нарын заасан шүний сургууль нь бүх шанаа тэрхүү нэрсээр өнлөгдөв. Шангийн дарга нэх хөөс улаан цэцгийг Лейфэнгийн ингэрт зүүлгэв. Нутгийн ард Лейфэнгийн багын нэрээр дуудан дотносхоор манай Гэнгяц чинь бичхэн багш болоод үнэхээр нэр нэдэртэй тэнцсэн сайн хүү болсон шүү гэж магтана. Лейфэн харин өвгүйдсэн байдалтайгаар гараа сажин "Миний говья биш ээ. Бүрэл нутгийн ахトゥ нар чармай суралцсанаа үрдүн шүү" гэв. Дүүлэн нис бичхэн бүрхэд Лейфэнгийн төрсөн нутагт маш олон гоё сайхан үлгэр домгууд яригдж батга. Тэдгээр үлгэр домгуудын доторх өвсөн шахахын үлгэр бол 1954 оны явдал юм ха. Тэр жил Хунаны дүн тэнхүү нуурыг засахар болов. Аадар борооны үлрэл болмогч дүн тэнхүү нуур гай гамшиг болж ард түмнээ амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг сүрдүүлж байв. Можийн засгийн газар бүх можийн ард түмнийг чадалтай нь чадлаа гаргаж, зоостой нь зоос гарган олноороо энхүү голдлогтой усан ашиглалтын байгууллалтыг дэмжихийг уриалав. Засгийн ордноос ингэж уриалмагч бүх можийн дээр доор шат бүхнөөрөө хөдлөлцөн зоостой нь зоос хандивлж, зарим нь амбуда төлөө төлш хүргэн газар болгонд дүн тэнхүү нуурыг засахыг дэмжих өрнөлт гарав. Лейфэн өөрөө үнчин хөхөд хоол унд хувцас хунринч шангийн засгийн ордон хариуцаж байгаа болохоор усан ашиглалтын бүтээн байгуулалтын үйлсийг дэмжин тусалж хамар зүйл алхаа. Яавал зохистой билээ гэж бодов. Нэг өдөр

0: сонин дөрөөс ийм нэг чимэг олж сонсчээ. Цагаан амжиж яс чанарын батлан үерийн хугацаа хурж ирэхээс өмнө дүмтэнхүү нүрийн усан ашиглалтын барилгыг засаж дуусгахын төлөө олонх ажилчин өвсөн шахан хангалаг хүрэлцэхгүй байдлаар хүл нүцгэнээр барилга дээр ажиллаж бий гэжээ. Энэхүү чимээ Лейфинг гүн бодлогшруулав. Ажилчин авах нар ард түмнээ ашиг тусын төлөө ингэж хатуу шарху хөдөлмөрлөд нэг зүйрээ өвсөн шахаж олж өмсгүй. Бэ багасаа өвсөн шахаа гүрж сурсан биш үү? Юунд тэдний хавсран илүү хөдөн зүйрээ өвсөн шахаа гүрдэггүй юм бэ гэж бодов. Тэдгээр өдрүүдт Лейфэн сурхуул тармагч хамт сурлагатнаасаа зээлж авчирсан шахын улыг барьж сэтгэл тавин шахаа гүрдэг болов. Анх ихэнд тэр нөхсөн өвсөн шахаахаа шангийн засгийн ордны нарин бичээчийн албан гэрт хөрхөж ирэхэд нарин бичээч инээчхэд дэндүү баха дэндүү сул байна. Мүлхүр хорхой шиг байна. Чи ажилчин авахын хүлийг өөрийн хүлтэх адил гэж бодно уу? Гэв. Лейфэнгийн царайн пад улайн хурдхан гэртэ харж дахин гүрж эхлэв. Эрхэм сонсогч тав, цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа. Хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн тухартаа.
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Дэлж гарсан урд ус, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр, мансай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн мөрөөс, эрийн гүрвэн наадам, хүлний дэлж. Ярчатын мөчөөрхөд, оюун билгийн сорио, хүлний дэлж. Эрүүлэн, алчаргалын бухя, хүлний дэлж, эмэрэн сортын нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана эрх юм. Хүндэтэй үзэгч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлдэг өргөн төвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Энэ ээлжийн дэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжээр хүлний дэвжээ нэвтрүүлгээ төгсөн байгаа. Хүлний дэвжээ нэвтрүүлэнхээ энэ ээлжийн уулгаар бид шинэ барга баруун хошууны хангуул сомын одоогийн бүл хэрлэн сомны манглай гачааны малчин өнгөө гойгоорч бид сурвуулдаг ярилцдаг хийх болсон. За юуны өмнө үзэг сонсогчдийн өмнөөс та ажлынхаа яаруу цагаар манай нөтрүүлгэд хүрэлцэн ирсэнд танд баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
1: За сайн байцгаана уу.
0: Сайн. За та макроносог л ойрхон.
1: За
0: урагшаа суугаад. Зээ, игэд орчин хүн бүл сонссон манай Хүлэн Байр хотын шинэ барга баруун хошуунд 6 дугаар удааны тийм ээ.
1: Тий.
0: 6 дугаар удаага явагдаж байхаа. Шинэ барга баруун хошууны Ахмад бөхчүүдийн барилдаан явагдсан.
1: Тий.
0: Тий. Тэгээд энэ тухай бол их сонирхоод өргөн олон үзэг сонсогчтой одоо энэ барилдааны тухай тий ойлгуулъя сонсхий гэж бодлоо. Тий. За тэгвэл 6 дахь удаа гэдэг бол одоо 6 удаа явагдулж байгаа. Тэгвэл энэнийг одоо хизэнээс эхэлж 10 дугаар удаага хийв.
1: Аа энэ одоо найраа бол бид 21 оноос эхэлж хийсэн.
0: 21 он.
1: Тий.
0: 2026 он гэхлээр шин одоо
1: 6 дахь удаа
0: болж 6 дахь удаага болж байгаа. За. Эхлэр бол жил дараалан бол жил үнжилгүй хийгээ.
1: Тий, жил үнжилгүй хийсэн.
0: Тийм байна. Тухайн үед одоо ямар бодлоос болоод одоо ийм Ахмад бөхчдийн барилдаан гэж хийх болсон юм.
1: Аа, за энэ удаа бол одоо энэ удааны одоо Ахмад бөхн найраа бол одоо 21 оноос эхэлж хийхдээ бол одоо бид гэдэг нь бол бас нэг шинэ бараг зүүн хөшөний могон бодлын найрд хүрсэн. Манай ба нэг 8-9 хүн хүрсэн. Тэгээд одоо Ахмад бөхн найрт байсан. Тэгээд хэдүүл тэр найрыг үзээ, тэр найрт барилдаад тэгээд одоо хэдүүл авал за баран хөшөндөө ашуул одоо хэдүүл нэг хэдүүл нээлж хаад одоо зохион байгуулж хаад энэ найрыг хийж болох юм байна. Тэгээд бодлоос бол одоо 21 онд 7 сарын 20-д анхны найр эхэлсэн та.
0: 21 оны үе
1: тий.
0: Зэ. Ердөө анхны улбаан үйлгэл 21 онд Монголын богдуулын тахилгад очиод хэдүүлээ найраа бараад зовдож ихтэй л одоо үгүй бид хошуу нуцтай буцаад өөсөндөө бас
1: хийсэн бодлоорсаа.
0: За. Ер нь таны энэ бодлыг үзээд сонсоод байхад нутгийн одоо наадмын хурл болж байна л гэдэг нь болох голдуул залуу идэрчүүд.
1: Тий, тий. Залуу идэрчүүд бохт өгтөвчүүд байдаг. Тэгээд нат шид мөхөд байдаггүй.
0: Байдаггүй.
1: Тэр одоо осны одоо зохион байгуулалт хийвэл бас болох шиг санагдалаа даа.
0: Тий. Тэгвэл өөрснийхөө бас нас ихэж байгаа бүгцүүдээ бас нэг тусгай юм тавцан хангая л гэсэн юм
1: зэрдэгт
0: юм байна.
1: Залуу шидийн бүхэн чинь орд юмгүй гөрөл 50 хүрсэн бол чинь тэгэл 50 наснаас гээ загарлаад дэн шин одоо тэгээд найраа эхэл барилдаж эхэлсэн.
0: Тэгвэл энэ найрынхаа гол утга санаа, чөлөөгдөл гол зорилгоо хэлээдэг үү?
1: За зорилго нь бол одоо бас одоо нат тишүүдийнхаа соёлын амьдралаа хөгжүүлж шилдэг соёлоо уламжлах зорилгоос бол одоо энэ найрыг бол зохион байгуулж хийсэн.
0: Тухайн үед анх одоо энэ холбоогоо байгуулахад хэр олон хүн идэв хилэн оролцсон?
1: Аа, маний тэр үедээ нэг 7-8 хүн хөтөлөө. Манай одоо сайн явалтай бас нэг үед бас барилдаж явсан Эрдэнэ уулын тэмцэлгэн. За, Богдул сумын бор. Аршин талын дүүрэн жаргал. Аа, Сайхан талын хав хүрх. Хөрлөн талбайн одоо амглан зэрэг одоо хэдэн сайхан дөөнөртэйгээ одоо ингэ хамтраад бүгдлэн нэг найраа хийжсэн.
0: Дандаа бүхэн дуртай.
1: Одоо
0: хошууныхаа
1: залуудаа өнтөр бүрл
0: заагаан
1: сайн барилж исэн.
0: Зөв зөв зөв. За тэгвэл бид анхны барилдааныхаа тухай эргэж хүлээд бодож үзье. Тэгээд бид хоёрыгоо ярилцлага явуул 6 дахь удаага явагдаж байгаа 2021 оноос наашин туудаад ирчихье.
1: За тийм
0: ээ. Тэгээд ондралаад яриад ирчихье. Юу л одоо 21 онд анх энэ манай шинэ бараг баруун хошууны Ахмад бүхэн холбоо гэж байгуулад одоо 7 сард нь эн бүх юм барилдааны хийж байгаа юм байна.
1: 7 сард нь хийж байгааны үр нь одоо 8 сар уулсаар одоо бүр хадлан бардаа гарна. За энэ
0: адлийн
1: яаруугаа одоо юу
0: гэхгүй
1: өмнө завдаж хийгээд 8 сарын 20-д хийсэн.
0: Хийсэн байна. За гэхдээ бол хөлөн барь хотын шинэ бараг баруун хошуунда хийсэн.
1: Тэгээ баруун хошуунда хийсэн. Хамгийн түн анхны найр болохлаар бас яахан одоо яаж хийж гэх юм бас нэг тийм туршлага байгаагүй болохлаар одоо хошуугаар хийсэн.
0: А тэгээ. Бүхэдний нэг удаа явагдав.
1: А 32 нь уусан.
0: 32 нь. Тэгээ
1: 32 нь уусан.
0: Анхны болохоор.
1: Тэгээ анхны болохоор одоо бас хүн зам гэдэх нь бага цоохон одоо бас одоо барилдах болтон бас хэдэн тэрхэдэн жилдээ бол барилдаа хайцсан. Одоо тэхлэр бол барилдах болт бас цоохон байсан.
0: Манай Хүлэнбэр хотын шинэ бараг баруун хошуу гэдэг одоо нь хошууныгаа хөвчөнд л барилдсан
1: гэсэн
0: юм байна.
1: Тийм байна. Тий,
0: тий, тий. Тэгэхээр 32 бүх анхны барилдаанд нэр мэдүүлж одоо энэ бол дандаа Ахмад өгчөд шүү дээ.
1: Тий, тий. Бүх 50 наснаа дээ.
0: 32-ын нугалаа явуудлаа гэдэг бол бас нэлээд сайн цугулж байна.
1: Тийм ээ.
0: Тийм ээ. Ягаад гэвэл манай үзэгч сонсогчид зарим хүмүүс бол сайн мэдэхгүй магадгүй. Хүлэнбэр хотын шинэ бараг баруун хошууны бүхэл хүн амын тоо тэгтэл дөнгөж л одоо нэг 2-3 тэм хүрнэ.
1: Тий, тий, 3 тэм
0: гэл хүрхгүй шүү дээ. Тий. Бүхэл хошууны хүн амын тоо 3 тэм хүрхгүй гэж байгаа шүү дээ. Энэ бол эд үндэстнийг ахтунараа бүгдэн багтаагаад.
1: Тий, тий, тий.
0: Тэгэд энэ дундаа одоо яг бүх та дуртай багтээ одоо Ахмад Үхнэр цуглаад анхны 32-ын нуглаа явагдаж байгаа гэдэг бол сайн цуглаж
1: байна. Тийм ээ, тий.
0: Тий. За тухайн үеийнхээ одоо цуглаан дотор ямар ямар одоо нэртий сайн бүгчүүд хүрдсэн ирв.
1: Тэр жилийн барилдаанд бол одоо бодуулсанаас бор дөрвөн жаргал
0: за
1: одоо хэнэ гэж ирсэн төмчил
0: төмчил
1: за тэр бол одоо бас 50 бүтээн дотроо бол одоо Ахмад болно за дамдын ах гэж ирсэн хөрлөнгөөс дамдын баяр ирсэн тийм Ахмад өсөд ирж байсан.
0: Үзүр төрөнд нэхэн орж ив.
1: За үзүр төрөнд нь одоо Богдол сумын бор төрүүлсэн. Тэ. Хоёрт нь дүүрэн жаргал аршин талбай. Одоо ах нь бас сайн барилдсан байсан. Одоо сайн жаргал гэж бас сайн барилдсан байсан да. Тэрний дүү одоо дүүрэн жаргал бол
0: амар жаргал. Амар жаргал гэсэн.
1: Биш. Хүний дүүрэн жаргал.
0: А дүүрэн жаргал.
1: Энэ нь бол тэр өрднүүлийн дүүрэн жаргал чиглэж байгаа шүү
0: дээ.
1: Тэ нэгэлж байгаа амар жаргал гэдэг нь. Энэ бол аршин талбай.
0: Аршин талбай.
1: Сайн жаргал. Гэлэг дотны сайн жаргал гэдэг. Тэрний дүү одоо дүүрэн жаргал бол хоёр талсан. Буруу тал өрднүүлийн холсголтоо гэж.
0: Аа.
1: Тэр бол одоо бас тэр үедэл дөнгөж 50 хүрж байгаа юм байсан.
0: Аа.
1: За дөрөвт нь бол одоо өрднүүлийн хөнгөлтөө гэж.
0: Хөнгөлтөө.
1: Тэ. Тав дугаарт нь манай Хангон сумын Төмөр Баатар ах. Тэ. 6 дугаарт нь бол одоо Байл сумын Бэрэг Баатар гэж. За 7 дугаарт нь бол одоо би орж байсан.
0: За
1: 8 дугаарт нь бол манай Алтан Ол болгосын Хасардан гэж одоо үлдэж байсан.
0: Гэж бол одоо өмнө 8-д.
1: Өмнө 8-д одорж бол одоо Анхны найрын одоо цалин хагалж байсан.
0: Цалин хагалж байсан. Тэгтээ энэ дунд би одоо манай үзэгчид бас үзэж байгаа. Яг одоо тажаага зөөсөн уламжлалт одоо хүлэн байрлал үзэгддэг энэ бүхний өмсгөл талаараа баригдаж байна.
1: Тэгээ одоо энийг сэргээж байгаа юм аа.
0: Сэргээж байна. Тэгээ сая нөтрөлгийнхэн таны хэлдэг шиг за энэ бол нас тачаадгаа соёлын амьдралыг баялгаж явуулах нэг нөгөө тал нь шилдэг соёлоо уламжлал.
1: Тэгээ уламжлалх хүднээс одоо энэ
0: зөв зөв. Эхлээд энэ дунд би одоо Ахмад бүхний барилдан гэж явах учраас би насын нэг асуух дур хүрч байна. Одоо хамгийн бага нас нь гэдэг нь хамгийн одоо өндөр нас тийм.
1: Аа тэр жилийн тэгвэл одоо эхлэг үедээ 50 наснаас хязгаарлсан болохоор 50 настай нь залуу байсан.
0: Одоо хамгийн 50 настай нь танаастай бол залуу.
1: Тий, тий. Тий, тэгээд одоо юуны Ахмад нь бол одоо 64-5 тий болд байсан.
0: Мм.
1: Тий. Манай манай хаан уласан бархаа ахан тэр гэсэн хөрлөн сума дамдын ахан тэр гэд нат шүд оролж гисэн.
0: За тэгвэл энэ бол 21 оны үед одоо анхны найр болсон 22 онд хоёр дахь удааныхаа барилдаана зохион байгуулахад одоо бид мөнгөний талаар ямар байсан мөн одоо хаана одоо энэ бүхэн барилдааны явагдуулсан хэдийн юглаа явагдсан.
1: Тий, тэр бол одоо хоёр дахь удааны найраа бол манай баруун хөшөөнийхөө зүүн хойд байгаа нэг зугаслын газар Монгол айлгад зугаслын газарт явагдсан. За 64 бүсэлсэн тэр үе. За одоо тэр үед л тохин үед л одоо бас нэг бүл мөнгөний хөрлсөө юунаас баргатай уулзраас одоо 64 бүхөөсөө нэрэн өдөөлөс итгэл хураж одоо 100 төгрөг хураагаад энэ нэрээ үл сам байгуулгаж одоо хоёр дахь удаа нэрээ хийсэн.
0: Яг нь энэ хийхэд бүл мөнгөний хувьд бол бүр хуваараа цоос гаргасан.
1: Тий, тий, хуваараа одоо зөвтөл хураахаа одоо тэгвэл осны зохион байгуулж байгаа хөдөөс бас болсоогоос чад нэг хэсэг зон төгрөг
0: хийчих юм уу тэгээд хандуулах маягаар
1: тий тэгээд хийчихсэн.
0: За тухайн үед барилдааны байдал ямар шүү? Өмнө хэдэд барилдсан улсуудыг
1: тий тэр жилийн их одоо 64-ны улсын
0: 64-ны улсаа
1: тий одоо тэр жилийн 20-р удааны найрд бол одоо зүүн хөшөөний одоо мянганы авраг өнгө жаргал байна да. Өнгө жаргалын аав нь Хондон галын сав гэж төрүүлж байсан. Тэ. Хөөр булгын одоо Төмөр Баатар төрүүлж байсан.

0: гуравт нь бол тэр маний баран хөшөөний сургаалтаа гэж. Дөрөвт нь зүүн хөшөөний санин баяр байсаа. Тав дугаарт нь одоо зүүн хөшөөний мөнх баатар байсаа. Зургаа дугаарт нь манай өвөн хөшөөний шинхөөний дааж авхлан зургаад байсаа. Далаад бол өвөнгийн гой сумын халжав гой байсаа. За, наймт нь бол чим арга зүүн хөшөөний халзан гой бол байсаа. Тэгээ ийм найм бол хоёр дахь удааны найрд бол одоо дээд наймт тодорч байсан.
1: Хоёр дахь удааны найрд байх нь тодорч байсан. За, манай үзэгчид үзээд аваарэ. Манай цэгийн хүчин дээр гарч байгаа бол хоёр дахь удааны найрд одоо өмнө наймт дивсэн ахмад үгчүүд болно.
0: Тий, тий.
1: Тий. Игэд 2023 оныхын хэрэг дурсаж яривал.
0: За, 23 оных нь бол
1: 3 дахь удааны.
0: 3 дахь удааны найруулсан. Тий. Мөн одоо уулын жанслаа юугаараа бол одоо юугаараа бас сэтгэл хураагаад найраа хийсэн.
1: Гэхдээ хөвчөөнүүд бол хэр хөвчөөтийн найр.
0: Тий, бас 64 мөх болсон.
1: 64.
0: Тий, бас 64 болсон.
1: Тий.
0: Тэгээд бол одоо тэр жилийн найрд бол одоо өвөн хөшөөний шинхэний одоо дааж авхлан төрүүлж.
1: За.
0: Тэд нь өвөн хөшөөний жамсрын дэлэд. Гуравт нь бол одоо шин марлын хөшөөний Төвбат. Дөрөвт нь бол манай баран хөшөөний Дүүрэн Жаргал дөрөвт байсан. Тавт нь бол одоо Бойр сумын Наран мандал гэж одоо. Зургаат нь бол одоо Шимар зүүн хөшөөний нөмх байна. За, далаат нь бол зүүн хөшөөний Ариун.
1: За.
0: Наймт нь бол одоо Шимар зүүн хөшөөний Саяхан. Зэргийн 8 бүх бол одоо 3 дахь удааны найрт тодорж байсан.
1: Тодорж байсан байна. За. Ингээд тухайн үед одоо энэ найраа зөвхөн баруун хөшөөнийгээ хөвчөнд хийв үү? Эсвэл одоо
0: нэг бол 2 дахь оноос эхлээд бол одоо бүр малжиг дөрөн хөшөөраа гэж ихэлсэн.
1: Зээ.
0: Тий.
1: Хөвчөөний хойд бол бүр үргэжээд явсан.
0: Тий. Өвөнх одоо хөшөн бараг зүүн хөшөөнаас бол одоо бүксэл орчихсон. Тий.
1: Одоо малжиг дөрөн хөшөө гэхдээ одоо тодруулаад хэлэхэд бол одоо олонхийн хүмүүс бас манай үзэг сонсогчид мэдэнтэй хөлөн байрд малжиг дөрөн хөшөө гэхлээр шинэ бараг баруун хөшөө, шинэ бараг зүүн хөшөө,
0: хөшөн
1: бараг хөшөө, өвөнх үндэсний хөртөдөөс хөшөө гэдэг байгаа. За, энэ дөрвөн хөшөөний хүн амын бүгдийг нийлүүлэхээр бодоход 10 хэдэн төм.
0: Тийм ээ.
1: 20 төм.
0: Тийм ээ.
1: Юм байна.
0: Нэг сум, нэг хөшөөнийх нь 2 төм гарнаар бодголоо дөрвөн хөшөөний. Тэгээ 10 төм гэж байна да.
1: Тэг. За, ийгэд ер нь 3 дахь удааны найраа хийхэд бол олдод бас сайн мэдээгүй магадгүй. Тэгэхээр 64-ний явлаа явагдчих
0: юм байна. Тийм ээ.
1: За, тэгвэл 2024 он бол та 4 дахь удааны найр.
0: Одоо 4 дахь удааны найрд бол одоо Шингэнголоос бас ирсэн.
1: За. Одоо чимээ олоолаад 3 дахь удаага явагдсан олдод үр мэдээ.
0: Одоо одоо мэдсэн. Тэр үед одоо 80-ийн тойргоор тэр бүр сассан тэр зарыг. Тэгээд одоо Шингэнголоос энэ тэр зүүн үзм чим баруун үзм чинээс бас бүхчүүд ирж ирсэн.
1: За, холын бүгчид ахмад өгчөд шүү
0: дээ. Тийм, хөрөл ахмад өгчөд.
1: За, тэрний эргэд дурсаж ирэв бол одоо ямар ямар сайхан бүхчүүд ирэв.
0: Атта Шилэнголын Сухбаатар, Сойлбаатар, Ообаатар гэд.
1: Тийм. Ямар олон баатар.
0: Олон баатар дүүс ирсэн.
1: Тийм.
0: Тэр үед бас нэг манай баруун хөшөнд нэг адуун сайлын найр хийсэн.
1: За.
0: Тэгээ тэр адуу ургалаашнууд бас олон ирсэн.
1: За.
0: Тэгэл тэр дотроос миний найр одоо энэ хийж байгаа захан багал хийж байгаа найр тон ойрхон төрөл өдөр нь болсон юм.
1: За.
0: Тэгээд л одоо Шилэнголын ургалаашнууд хүртэл тийшээ одоо шиж залгаж барилсан.
1: Тий,
0: тий, тий. Э
1: холоос бас сайн байр бүгчүүд бас ирж барилсан байна. Тэгэхдээ одоо бүх улсууд бол зарим нь бол шууд бүхээр л явдаг. Зарим бол нутаг усанда маж хорондоо байсан хүн болохоор мэдээж одоо сайн бол таа хэлсэн. Энэ ургаж улсууд хүртэл ирээд таван удаа бүхэн баяр дэмжээнд орчих барилдаа гэж байгаа тийм. Энэ удааны барилдаанд үсрэл төрөхөн оров.
0: Энэ удааны барилдаанд бол одоо
1: зэ энэ бол дөрөв дэх удааны.
0: Дөрөв дэх удааных нь бол шинэ баруун зүүн хөшөөний ариун төрөс.
1: Зэ.
0: Тий, тэдлээд бол
1: энэ хүн хэр насны хүн ба?
0: Өнөө мөн 50
1: 52
0: 3 л болж байгаа.
1: Зэ. Тий.

0: дааж авхлан хоёр талсан. Дааж авхлан бол одоо нохой жилтэй. Энэ жил одоо 57-тай.
1: 57-тай бас 60 зүхэж байна.
0: Тий, тий, тий.
1: За.
0: Одоо 3 дугаарт нь бол одоо манай дуурын жаргал гэж. Манай барамх шүү.
1: Тий.
0: Нэв хөө. Одоо манай жил гахаж жилтэй хүн 56-тай.
1: 56-тай.
0: Тий. Тэг юм ээ. За тэгээд 8 дугаар, 5 дугаарт нь бол одоо шинэ бараг зүүн хөшний 7 сар гэж. Тий. Ман ман 58 сурсан хүн. Тий. За савгж юу? Ан хоёр жилтэй. Энэ одоо өнгөжаргалын аван шүү дээ. Ямар өнгөжаргалын аван.
1: Өнгөжаргалын аван. Өнгөжаргал ч бас сайн байлдаж байна.
0: Тий, өнгөжаргал одоо орчмын хэдэн жил ч одоо манай хөлн мэрийн озон сайхан найрнуудаар ч одоо одолж байна да.
1: Зөв зөв зөв.
0: Тий, тий, тий.
1: Тэгтэр одоо юм шиг аав нь бас сайн байлж.
0: Тий. Бадаа хүүнч нь бай барилж байгаа шүү.
1: Тийм ээ сайн барилж байгаа.
0: 100 гэрх юм гээд жоохон хүү бас барилж илэв.
1: Үнтэй за.
0: За тэгээд тэр 6 дугаарт нь бол нөгөө хөшөөний даш хомпол гэж.
1: За.
0: Тий. Даш хомпол.
1: За хомпол.
0: Аа бас 63 хүрсэн байж.
1: 63 хүрчлээ. За.
0: За одоо тэр нь бол жамсран гэж.
1: Долоот.
0: Тий. Ан. Тийм ээ жамсран.
1: Тий.
0: Тий. Долоот 8 дугаарт нь тэр баран хөшөөний одоо 66-тай ширчэн ах гэдэг одоо байна. Тий. Энэ бол одоо манай хэд дотор хамгийн насар өндөр барилж.
1: Насар өндөр барилж.
0: Тий, барилж байгаа.
1: За. Ийм байна. За, ингээд цагийн хараагаар бол одоо 6 удааны энэ бүх юм барилдааныг бол хурдхан ярихгүй бол цаг бас амжих байх шиг байна.
0: Тийм ээ.
1: За, ингээд одоо 2024 он 4 дахь удааны барилдаанауд бол иймэрхүү амжилттай явагдуулж өндөрлөө. За. Тэгвэл 5 дахь удааны барилдаан 2025 он болох.
0: 25 он болохоор бас одоо бас л малжаг дөрөн гошуунаас ирсэн, Авгаас ирсэн.
1: За.
0: Авгийн Баатар, Бүхбаатар, Элиг Батчилэг одоо хэдэн багсад ирсэн.
1: За, Авгаас бол
0: Баатар.
1: За.
0: Бүхбаатар.
1: За.
0: Дахиад Батчилэг гэдэг.
1: Батчилэг. За.
0: Энэхэд ирсэн. Тэгэхээр малж дөрөн гошууны бүхсөлөөр бат 64-ний болсон.
1: За. Энэ удааны барилдааны байдлаас үсгэд одоо ямар ямар бүхцүүд
0: энэ
1: наймд дэв үү?
0: Энэ нарт одоо өнгөнд дааж авахгүй. Төрүүлсэн.
1: За.
0: Хоёрт нь бол шинэ марга зүүн гошууны ариун төрүүлсэн. Дэдэлсэн. Гуравт нь бол шинэ марга зүүн гошууны борхоо гэж.
1: За.
0: Тий. За. Дөрөв дугаарт нь бол шинэ марга зүүн гошууны улаан хүү. Тий. За. Тав дугаарт нь өөр Авгийн Бүхбаатар үү?
1: За.
0: Тэгээ 62 3-тай.
1: Тав дараа юм байна.
0: Тий, тэр тав дарсан.
1: За.
0: Тэгээ 6 дугаар нь бол одоо юу нэ? Шимар зүүн хөшөөний баян талын өгшлөө гэж байла.
1: За.
0: 7 дугаарт нь хан гэж байла. Баяр гэж өвөнгийн шинхэний. Энэ хоёр солигдсон байна шүү.
1: За.
0: 7 дугаарт нь өгшлөө. 6 дугаарт нь хэм юм байна. Баяр юм байна. Өнгөн. За, 8 дугаарт нь бол шинэ бараг зүүн хөшөөний бүрэн тогтог гэж.
1: За.
0: Тэгэхээр ийм 8 бүх бол 5 дугаар удааны найрт одоо тоцсоо.
1: Тодорсон байна. Өмнө 8 дийсэн
0: байна. Тий, тий, 8 дийсэн.
1: За. Ер нь энэ бүх юм барилдааны хийхдээ та бол ихний дугаар дээр бол үзэг сонсогчтой тушаасан байгаа. Энэ Мастерчуудын соёлын амьдралыг баялагжуулна гэж шилдэг соёлоо уламжилна гэсэн байдаг. Энэ бол мэдээж одоо зориг. Гэхдээ энэ дундаа бас нэг энэ зоригоо одоо хийхдээ хамгийн сүүлийн одоо энэ жилийн 2026 оныхоо найрыг хийхэд та бол маш утга уулгатай сайхан хийсэн гэж сонссон.
0: Тий, тий.
1: Тий. Одоо энэгээ сайхан дэдгэрүүдэд өмөрхөн явагдаж өнгөрсөн шүү дээ, тийм
0: ээ. Тийм ээ,
1: тийм. Өмнө нь одоо 9 сарын хэдний үед?
0: 9 сарын 15-нд хийсэн.
1: За, өмнөхөн 9 сарын 15-нд одоо явагдсан. Найр. Энэ хэдний нүгдэл явагдав?
0: Энэ
1: нүгсааны хойд л одоо
0: 60 маа 32 болсон. Тэгээ энэ нь бол 32 болсон. Энэ жил хийхдээ бол зөвхөн баруун хошуугаар хийсэн.
1: А энэ жилийнхэн бол баруун хошуугаар хийсэн.
0: Тэгэхээр бол одоо бүх энэ тааг л цөөн
1: болсон байна. Тэгвэл энэ дундаа би бол сонслоо Ахмад бүхинх нэрийг дуурсшуулж хийсэн.
0: Тий, одоо манай хошин аврага одоо манай төр багш. Одоо миний багш та. Төв багш бол дахиад Батан гэж адан шулуун сумын бас нэг үед сайхан
1: улсын бисийн дасгаажуулагч байсан төр багш юм.
0: Тий. Тэгэл одоо Эрдэнэ улс сумын одоо уул
1: дүүрэн жаргал.
0: Манай дүүрэн жаргал аха. Одоо энэ гурвыгаа бол одоо дурсаж яа.
1: Дурсаж алдаршуулж.
0: Тий, алдаршуулж одоо нэг
1: Ашуун нутгийн гайхал.
0: Ашуун нутгийн гайхал дээр хийсэн.
1: Тэгээ энэ гурван бүхэл одоо танилцуулаад өгөөл.
0: Тэгээ одоо энэ төв багш бол одоо цөлө төхөөр барилжсан. Цөлө сонго төхөөр барилжсан одоо нөгөн үеинд бас баян төлтрал бол том их сайхан одоо тэсэндээ бол одоо хөтхөн
1: хүндийн жинд.
0: Хүндийн жинд хөтхөн хүндээ одоо тэгээд бол бас сайн барилж одоо аврах нэртэй одоо барилж явсан юм аа. Манай төв багш бол одоо олон сайхан шав нуурыг хөндлөсөн. Бидний шав нуур
1: бас манай хүлэн байртай бол анхны одоо энэ тожоод бүхийг одоо хамгаалж үлдээх уламжлах энэ ажил дээр
0: бүх нийгэмлэг
1: төр байгуулсан. Анхны зөв.
0: Одоо яагаад бол одоо дараа нь бол одоо манай улсын төхөн жодоо бүхэн улсын аварга жиншан байдаг. За тэр байна. Одоо өнөө бол адлын амралтаа авсан байж байгаа. Тий. Одоо энэ дүүрэн жаргалын говьд бол ба дүүрэн жаргал ах бол одоо бас амрахны оронд явсан. Одоо манай Батмка хантер бол нэг үед бол бас Монгол бүхийн тавчин дээр бол бас олон сайхан найрнуудаа болоодл явсан.
1: Тодгуулж явсан.
0: Сайхан бүксүүдээ. За тэгээд жиншаны дараа бол одоо манай юунд бол бас баруун хөшөнд бол бас аврах бүксүүд жиншаны шав нар гарч ирсэн. За одоо бүхийн улсын аврах өрлөг дундад маягийн бүхэн улсын аврах бараа дундад маягийн бүхэн аврах ялалт гэдэг одоо олон сайхан шав нар жиншаны гарч ирсэн.
1: Одоо залуу бүхнэр гэхээс тэдүүс бас удгүй одоо ахмад бүхэн
0: тий тандаар баг хэдэн жил болж байна.
1: За одоо хэдэн жилийн дараа хэдэн бас ахмад бүхэн болно.
0: Тий өрлөг бараа хоёр бол одоо өнө баруун хөшөндөө бол одоо бүхэн дасгаажуулах шалгуур өрлөг ажиллаж байгаа. Дундад маягийн бүхэн дасгаажуулах шаар бол бараа ажиллаж байдаг. Бидний хэдэн шав нар бол бас Андын Дорон аймагт бол одоо бас одол сайхан алтан мөнгө медал өнгөрөм ял алгаж одоо сайхан л явж байгаа.
1: За. Тэгээд манай нэвтрүүлэг одоо төгөх шахаж байна. Ер нь ийм Ахмад хүмүүсийн бүхэн барилдаа хийхэд Ахмадуудын сэтгэлэг урам сэтгэлэг ямар байна?
0: Аа их сэтгэл өндөр байдаг аа. Одоо настай шүүд бол одоо суглаж ирээд халаас одоо ярьж одоо найрдаа сонирхол суудах Ахмадчууд.
1: Их идэвх хийж их сайн байна.
0: Тий, сайн.
1: Тий. Тэ нэвтрүүлэг хүндрэлэх таашрамд та одоо таны багийнх нь тийм ба таны багийнх нь одоо өнөөх баг 10-аад хүн байна уу та?
0: Тий,
1: 10-аад хүн байна. За Ахмад одоо бүхийн барилдааны 6 дахь удаага хийж байгаа энэ багийнхантаа мөн одоо манай дэмжлэг үзүүлсэн захиан байгуулалт юм уу? Хов хүн байна уу?
0: За байна байна. Энэ одоо ярангуй бас энэ жилээс бас манай шинэ баруун хошууны шатны үндэстэн шатны суртахууны хэрэг эрхлэх товчоо.
1: За.
0: Хошууны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорио. Арха шат болгосын баян уулах гачаа, болгондол гачаа. За хоёр хүн бас болсалан дэмжлэг үзүүлсэн. За мөн ч манай одоо манай бүх юм багийн хамт олон бол шаргуу хөдөлмөрлөө зориулж одоо мандаа бүгдээ хамтаараа нэрээ бол одоо их урагт сайхан болж өндөрлсөн да.
1: Хамтын хүчинд хамаг бүхэн сайхан болно гэдэг шигээр бол одоо
0: олны хүчин даваагуулсан да.
1: Зөв. Цээгээд хоштой бас одоо ямар төсөв төлөвлөх юм байж байна уу?
0: Одоо дараа жилээс бол бас нэг гэл өргөн дэлгэр болгох хэл санаатай байж байна да.
1: манай шинэ бараг баруунх шиг Ахмад
0: Мөхингэний
1: холбооны талаас
0: хэлж
1: байна. Одоо 2027 онд бол 7 дахь удаага явагдана. За чилий сүлд бас нэг найрти хамтарч хийх санаа
0: байна. Манай шинэ бараг баруунх шиг одоо Ахмад бүх Жэншан бондохт одоо нэг Ахмад Охин найрыг бол одоо манай Жэншаны шав нартаас цэцгэн хийж байгаа.
1: За
0: тэгээд бол хамтраад бол одоо нэг
1: хийх санаа байна.
0: Төлөвлөж байгаа.
1: Төлөвлөж байна.
0: Тий, тий.
1: Тий. Эхлээд таавал үнэхээр нутгийнхаа энэ онцгойлон энэ Ахмад бүхэд бахтай хорхойтой гэж хэлж байна.
0: Тий, тий.
1: Энэ хүмүүс их
0: аваас хэлдэг л да. Одоо би бүх хүн биш ээ. Би бол бүхний бахтад мэтэр нэг сайн бүхний хорхойтой гэж.
1: Сайн гэдэг бүхний хорхойтны маань энэ Ахмадуудын маань соёлын амьдрал нь улам баялагч гэж. Энэх бүхний хорхойтдын маань нэг барилдаан маань эрэгчлээс мөн одоо дараа дараагийн барилдаантаа улам сайхан гоё сайхан барилдаан гарч олныхоо баясгахыг сайхан хүсэн зүгнээд өдрөд сонсогчдахын өмнөөс хүсэн зүгнээд эрэгчтэн дугаараа өндөрлүүлж байна. Дахинтаа та манай нэвтрүүлэг хийдэн барилсан саатсанд үзэг сонсогчдахын өмнөөс талархаж байна.
0: За баярлалаа.
1: Дараа дараагийн нэвтрүүлгээр бас банкын манай жочнороо өргөдөж байгаарай.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За таны гадлын өндөр амжилттай зөвнө бүлэгдээ.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За ихэнх үзэг сонсогчдаа энергийн дугаарыг бэлтгэж хөтлснөнд баясгалан байлаа. Шууд утсан дээр мэрэгжлэр урт насан ажиллаа. Та бүхнийхээ хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Бос манай хорооны бусад програмуудыг хүлээн авч үзээрэй. Сайгэд бид дараачийн дугаардаа дахин золгоё. Баярлалаа.
2: Сонсонд баярлалаа. Энерги нэвтрүүлгийн бэлгэсэн найруулагч хөтлөгч Гэндэг Хянагч Айлма Жаяху ерөнхий хянагч Боожинхва дараагийн нэвтрүүлгээр
3: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу
4: Өвөр Монголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу
3: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг
4: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг Өрдөр агуулгын төвч мэдэгдэ.
5: Манай орон салхи гэрэл устөрөгч нөөч энергийн бүх ажилсын хилхээг бүх хүчээрээ чагчилж байгаа.
4: Урт замын аяндааны зоригснаа үргэлжилэн бадруулж сэргэн мандалтын аянд эрм хэлэн үргэлжлэе гэсэн тусгай мэдээллийн хавцсан хөрг гэсэн мэдээлэл.
5: Хамтын чохчи батдхааж дундуудын үндэстэй 1 гэрмэтэ дотносог явуулж гин гэсэн тосгай булангийн эх бичиг.
4: Бээжин Өвөр Монголын хамжилцааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэлт гэж ажилсан солилцоо хамтралцааны ажиллагаа Бээжин хотод явагдсан.
5: Хөх хотын шингэн олон улсын нисгэлийн буудлал бас нэг удаанаа ерөнхийлсэн сорилт хийсэн жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сансаарай.
4: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Улсын чухал энерги ба байлдах хөдөлгөөний эх баялагын суурин болсон манай орн нь элбэг баялаг салхи гэрлийн эх баялагдаа түшиглэн улсын хос нүрс төрөгчийн харалт ба энергийн амар төвчний байлдах бодлогыг чанга эзэмдэж уламжлалт энергийн хэлбэрийг хувируулан дэстэвшүүлэхийг ахиулж шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүтгэхэр удирдамж болгон салхи гэрэл ус төрөгч нөөц энергийн бүх ажилсан хэлхээг бүх хүчээр нь цогцолж байна. Баянур хотын Дэнковшаны Өвөр Монголын энергийн бүлэглэлийн 40 кВт-ийн тусгаар энерги нөөцлөх төсөл нь оюунт эзэмшлийн системд түшиглэн цахилгаан цэнгэлж цахилгаан гаргахыг оновчтой тохируулахын нэгэнт биелүүлжээ. Тус төсөл болон нэгэнт торд нийлүүлсэн 1-р хугацааны энерги нөөцлөх төслийн жилийн цахилгаан гаргах хэмжээ бараг 7 дүншүр кВт цагт хүрч өдрийн цахилгаан гаргах хэмжээ нь бараг 240 кВт цагт хүрнэ. Энэ жил бол манай орны энергийн хүчрэг орон тийш урагшлах зангилгийн нэг жил юм. Бүх оронд шинэ энергийн машин зөвчл бүрийн 3000 кВт нэмэгдүүлж шинэ энергийн цахилгаан гаргах хэмжээг 3000 дүншүр кВт цагаас давуулахар төлөвлөж байна. Үүний хамт шилэн голоос Бээжин, Улаанхадаас Жангсу Холын байрс хөөбид цахилгаан дамжуулах 3 шин төслийн өмнөх хугацааны ажлыг төлхөн ахиулж нэн олон төслийг улсын төлөвжүүлгэд оруулахар чармайж байна. Одоохон болтол манай орны шин энергийн ерөнхий машин цогчлбор нэг дүншүүр 7000 тэмн киловатт авч бүх орны цахилгаан хүчний ерөнхий машин цогчлбөрийн 154% эзэлжээ. Энэ жилийн 1-8 дугаар сар болтол Өвөр Монголын цахилгаан хүч

0: чиний бүлэглэл 662 дүншүүр 6000 түмэн киловатт цагийн цэвэр цахилгааныг арилжаалж бүх улсын мужийн шатны зах зээлгүүр төрүүлжээ. Гадагшламжуулсан цэвэр цахилгаан 37 дүншүүр 1000 түмэн киловатт цагт хүрч нийтний адил хугацааныхаас 100-ийн 428-аар нэмэгдэн бүх улсын 13 мужийн орон хотод хангаж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай орон амар төвшин бүгэд найдвартай шинэ маягийн цахилгаан хүчний системийг бүх хүчээрээ бүтээн байгуулах болно. Цахилгааны торын бэл оруулалтыг 3500 дүншүүр төгрөгөөс давуулж, жил бүр 30000 түмэн киловаттын шинэ энерги машин зөвчлөврийг нэмэгдүүлэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацааны сүүлж болоход бүх орны шинэ маягийн энерги нөөцлөх машин зөвчлөврийн хэвчээг 60000 түмэн киловатт түрхээр төлөвлөж байна.
1: Одоо урт замын аян дэйнэ жариг санааг үргэлжилэн бадруулж сэргэн мандалтын аян дэрэмхэлэн урагшлыг гэсэн тосгой мэдээллийн хавтсан хөрөг гэсэн мэдээллийг сонсхий. Шанжа мөрний дайлалд амбал улаан чиргийн урт замын аян дэрэн дундах өргөдөлөр туйлын их мөртө хамгийн жанглаг болсон нэг удааны дайлалд ам болно. 1934 оны 11-р сарын сүүлчээр улаан чирэг жалгаагаар гурван давхар битүмжилэлтийн шугамын шавталж Шанжа мөрний хөвөнд хүрэх үед дайсан хэдэн 10 түмэн их чирэг цоглуулад улаан чиргийг Шанжа мөрний зүүн хөвөнд устгах гараа төлөвлөж байжээ. Тухайн үед Шанжа мөрний гаталж 4-р битүмжилэлтийн шугамын шавталж чадах хэсэг нь төвийн улаан чиргийн мөхөцсөгкөд тогтоох чухал асуудал байлаа. Шанжа мөрнийг гатлах явцад улаан чирэг тон их өргөдөл гаргаж хэдэн түмэн байлдахч баатарлагаар бий өргөдчээ. Өргөдсөн баатарчуудын ариун цус Шанжа мөрнийг нил улайлгаснаар тохын газрын ард иргэдийн дунд 3 жилийн Шанжа мөрний усыг уухгүй 10 жилийн Шанжа мөрний жагсыг идэхгүй гэсэн яриа дэлгэрсэн байдаг юм. Шанжа мөрний гаталсны дараа төвийн улаан чирэг нь урт замын аянд эхлэх үеийн 8 түм 6000 гарэг хүнээс 3 түм гарэй л үлдсэн байдгийг Шанжа мөрний хөвөнд байгаа мянган жилийн түүхтэй Жэшу балгасан эртнээс аваад Хунан, Гуанши холбосон анхлын чухал Бамт, Гуанши болон Жунъян орны явж чагийн чухал зам мөн ч Гуаншигийн хойд хэсгийн газар орны арилжаа худалдааны төв байжээ. Энд Жуан хятад Яо Мяо Дун зэрэг эл үндэсний олон түмэн үе болрон уусалчин сорьсоор иржээ. Улаан чиргийн Шанжа мөрнийг урагштай гаталхи баталхын төлөө тухайн үеийн Жэшу балгасны ард олон гэрийнх үүдэн хавтас дэлгүүрийн хавцаа бүгдийг буулгаж мөрний хөвөнд үргэж улаан чиргийн хөөрөг засгад хэрэглүүлсэн байлаа. Улаан чирэг үүдэн хавтсыг нэгд нэгээр дугаарлан гэрээжнийх нэрийг бичиж дайм дууссаны дараа буцааж өгнө гэж амлалтсан байдаг юм. Мөрний ус ясангнам хүйтэн байсан ч тухайн газрын олон түмэн хөл нүчигнөр усанд орж Пуне сумны дундуур байлдагчтай хамтар хөмөл хөөрөг засаж улаан чиргийн гол гаталхад ихэхэн хүчин нөмрөө үзүүлжээ. Өдгөө тухайн жил улаан чиргийн мөрөн гаталсан хөмөл хөөргийн хуучин буйр дээр одогчлсон том хөөрөг хөндлөсөн Шанжа мөрний хоёр хөвөө холбож үндэснүүдийн олон түмэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин амдтгаж улаан чиргийн хамгаалсан түүгийг учирлаж хоёр хөвөөний олон түмэнд мэлжилсээр байна.
0: Одоо хамтын цогцыг баттгаж дундадын үндэстэн 1 гэр метр тотносоо явуулцна гэсэн тусгай булангаар үндсэн шатны засалтыг шинчилж ОЕВ-тэй гэр орны хамтаар байгуулсан нь гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Төвийн ухуулах хэлтэс, төвийн нэгтмэл франтын хэлтэс болон улсын үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс хамтран санаач хэлсэн. Хамтын цогцыг баттгаж дундадын үндэстэн 1 гэр метр тотносоо явуулцна гэсэн гол сэдэвт ухуулгын ажиллагаагийн сурвалжлах бүлгийн ойрд Хянган аймагт төрч тухайн газрын үндсэн шатны намын зохион байгуулалт дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг баттахыг нийгэм тойрог ба гацаа тусгын засалтын үйлдэлгэд уусгасан тухай сурвалжилжээ. Хянган амгийн улаан хотын Тянжо зээл гудамжийн Фуан нийгэм тойрог бол хятад Монгол Манж хотын зэрэг олон үндэстэн төвлөрөн суурьшсан нийгэм тойрог юм а. Нийгэм тойрог нь улаан анар уудам талбайг байгуулж үндэстэнний бүлхэмдлийг олон түмний өдөр тутмын амьдралд уусган оруулахыг санаачилжээ. Дундад улсын үндэстэнний сонины сурвалжлагч Лян Шинлу сурвалжлагаар дамжин тухайн газрын нийгэм тойргийн ажилтан өнөөхөө чин сэтгэлээс суугаал ардад үйлчилж дундадын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттгах явдлыг олон түмний ажил амьдралын нарийн зүйлсэд уусгаж байна гэдгийг ойлголоо гэжээ. Олон түмэн хаа байвал тайлбарлан ухуулах тавчингаахаа байгуулна. Хянган аймгийн Хорчин Барангарын Дунд Хошуу Малжах Тариалах орны онцлог ба олон түмний бодтой хэрэгцээ шаардлагатай суурилан гэрийн үүдэндх ярилцлага гэсэн үндсэн шатны ухуулгын онцлогт нэр тэмдэгтийг үүдэж жил бүр 3000 гарай талбай тайлбарлан ухуулах ажиллагаа өрнүүлж төрийн бодлогыг

0: Ухуулан тариалан мал аж ахуйд холбогдсон мэдлэг мэрэгжлийг танилцуулж 12 томон хүн удаад үйлчилсэн байна.
1: Өвөр Монголын Арайчуу телевиз хараанаа мэдээ. Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны 30 жилийн үр бүтээлийн үзүүлэг болон АЖС-ийн солилцоо хамтралчааны ажиллаг 9-р сарын 19-ны өдөр Бээжин хотод явагджээ. Ажиллагаан дээр Бээжин Өвөр Монголын хамжилчааны 30 жилийн үр бүтээлийг танилцуулж 30 жилийн турших хоёр газрын ил хүрээндх хамжилчааны гэлэс чиг болон эрхэм нандан туршилгыг бүх талаар эмхлэн дүгнжээ. Ажиллагаар бас Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тэрээлэнгийн бүтээгдэхүүнийг дөвлөрүүлэн танилцуулж тэрээлэн мал аж ахуйн хөгжилтийн үр бүтээлийг дэлгэн үзүүллээ. Өвөр Монголын өөртөн жасах орны соёл жуулчлалын тэнхим, соёл жуулчлалын содон зам шугамыг танилцуулсан байна. Ажиллагаан дээр бас 48 дуншуур 3600 төмөн төгрөгийн өртөгтэй зөвдөлчөөр тогтож хоёр газрын хамжилчин хөгжөхөд шинэ хөдөлгөгчүүч нэмсэн юм. 1996 онд намын төв хорооноос Жүүн Бэйн далай дагуу хөгжсөн Мож хотыг баруун бэйн ядуу хүчирдэлтэй газар орны ажил төрлөөр хавсран тэтгэгийг шаардснаас нааш Өвөр Монгол болон Бээжин хотынх нь ажилсын хөгжилтэй жах дэлгүүрийн нээлттэй 6 өмжил шинжил ухаан мэрэгжил соёл эрүүл хамгаалал зэрэг ил хүрээнд хамтралчаагаа тасраагүй гүнжгэрүүлж ажилсыг хамтаараа байгуулах соёл жуулчлалыг хамтаараа хөгжүүлэх ардын амьдралыг хамтаараа сайжруулахар чармайсаар иржээ. Бээжин Өвөр Монгол хамжилчин ажилласан 30 жилийн хугацаанд Бээжингийн 5 том гарын аж ахуйлал Өвөр Монголд нутагшиж нийт 2362 дуншуур төгрөгийн болор олж 78 аж үйлсийн хүрээлэн тойргийн хамтаараа байгуулж 41 онцлогт аж үйлсийн сүрэг жилийг цогцолж Өвөр Монголын чанар сайтай малын ашиг шим тэрээлэнгийн бүтээгдэхүүний нийт 1420 дуншуур төгрөг гадагшаа борлуулахын дэмжсэн байна.
0: Өвөр Монголын Арайчуу телевиз хорооны мэдээ. Жилийн эхнээс одоо болтол манай орон ихтэй дэс сургууль төгсөх сэдийн 3-ыг дэмжиж нэгийг тэтгэх төлөвлөгч жич. Нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчлэхэний төлөвлөгийн нөхөр мөнгийг нийт 4 дуншуур 1200 төмөн төгрөг буулгачээ. Үүнд ихтэй дэс сургууль төгсөх сэдийн 3-ыг дэмжиж нэгийг тэтгэх төлөвлөгийн нөхөр мөнгийг 2 дуншуур 200 төмөн төгрөг буулгаж, ихтэй дэс сургуулаас төгссөн 3110 оюутныг элсэж 3-ыг дэмжиж нэгийг тэтгэх үйлчлэхэний ажилд оролцуулж Нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөгийн нөхөр мөнгийг 2 дуншуур 1000 төмөн төгрөг буулгаж, ихтэй дэс сургуулиас төгссөн 5000 оюутныг элсэж, нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний ажилд оролцуулжээ. Дээр дурдсан бэл мөнгийг шинээр элсэн хүмүүсийн ажил амьдралын нөхөр, нэг л удаагийн чанартай гэр бүлээ төхнүүлэх зардлыг найдваржуулах чич нийгмийн даатгалд оролцуулах зэрэгт хэрэгжилсэн байна. Одоохонд 2026 оны бүх орны ихтэй дэс сургууль төгсөх сэдийн 3-ыг дэмжиж нэгийг тэтгэх төлөвлөх нийгэм төргийн ардын амьдралын сайн дурын үйлчилгээний төлөвлөг нэгэнтэй ажилтан элсэх шалгалт, хэр хэмийн хянан харгуулалт, биеийн байцаалтад зэргийг биелүүлж шинээр элсэн 8110 хүн бүх нэрэ ажлын байрдаа гарсан байна. Ойлгосноор 2021 оноос 2025 он болтлох хугацаанд манай орон 4-р ээлжийн ихтэй дэс сургууль төгсөх сэдийн 3-ыг тэтгэж нэгийг дэмжих төлөвлөгөөр ихтэй дэс сургуулиас төгссөн нэгтм 3200 оюутныг элсэж үндсэн шатанд үйлчлүүлжээ.
1: Өвөр Монголын Арайчуу телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн эхнээс нааш Шилэнгол аймгийн Улган хамааралтын орон нутаг бэлчээрийн аймаггүй засан сэргээхийн жиргээр хаши үхрийг үржүүлэн байжулах нагын хошуу тарих хоёрын аж үйлсийг хөгжүүлж аймаггүй сайжран аж үйлс хөгжиж олон түмэн баяжих чанарлаг хөгжилтийн замаар заманж байна. Одоохонд Улган хамааралтын орны хадлангийн ажил шавдаргаанд оржээ. Жил бүрийн 8-р сарын дундчаараа тугайн газрынх нь хадлангийн ажлаа эхлүүлж ээлжилээ хадах өвсний өрийн бүсийг урчлан үлдээх өвсний гоорсын өндрийн хэмжээг хязгаарлах зэрэг амиахын баримжааг чанга найдваржуулдаг. Талнуудхийн амиахын сайжралтан тугайн газрын хоныг чөөгдөж үхрийг нэмэгдүүлэн шилдэг өвлдрийн хаши үхрийг түгэмэлжүүлж мал сүргийн бүтчийг шилдэгжүүлснээс салж чадахгүй юм а. Одоохонд Улган хамааралтын орнд улсын дэсийн хаши үхрийн өгүүлдэр байжуулах гол талбай 2, өртөн жасах орны дэсийн өгүүлдэр байжуулах гол талбай 3 байж, аймгийн дэсийн голлогч сүрэг 41-ийг байжуулан хаши үхрийн голлогч сүргийн тоо бүх улсын 152-ийг эжилж байна. Өвөр Монголын хаши үхрийн үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн компани нь бүх улсын анхдагч хаши үхрийн ичээл үрийн туршилтын тасгийн байгууллан лост нэг түмэн хов ичээл үр гаргасан байна. Ард Өвөр Монголын Гүмэ тариалангийн бүлэглэлийн Улгын суурин газар 1200 мөн ногоон хошууга хадаж эхэллээ. Одоохонд энэ хүн ажиг хүйлэн 3 төм 2000 мөн ногоон хошууны суурин газрыг байгуулж, цахиалгаар 10 төм мөн ногоон хошуу тарьж, амбудад хэрэглэх, тэжээл бордонд хэрэглэх ногоон хошууны уналт нь жилд 50,000 тонд хөршөөгөө юм.
0: Өвөр Монголын аражууд хэлбэц хорооны мэдээ. Манай орон Өвөрмис газар орны давуулагдаа түшиглэн өмнөдийн наймилзыг Умарч Тэжээх аймаг ухаан тэжээн үржүүлэх завхрыг дэлгэрүүлж, хужирлаг газрын ерөнхийлөн ашиглах ба ажилсыг хөгжүүлэх хос үр ашгийг биелүүлжээ. Өвөр Монголын Шэжүү Юан аймаг ухаан шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн бүрэн бус хариуцлагат компани энэ жилийн 3 дугаар сард наймилзийн чөөрөмдөө 5 том 3,000 жин наймилзийн үр тавьжээ. Намар болохоор тус компанийн тэжээсэн наймилзэн илүү хураалт олж, өмнө төрнийхоос 20 өдөр үр чилэн зах дэлгүүрт гарчээ. Тус компанийн хэрэг мэдгчдийн дарга Чен Шонгийн танилцуулахаар энэ жил тус компанийн наймилжийн гаралт бараг 50 түмэн жинд хүрч, ерөнхий өртгөн 5,000 түмэнд хөрөгд хүрэх боломжтой. Ойрд Бээжин, Шанхай, Жангсу зэрэг газрын 100 гарай худалдаачин Баяннуур хотод гэрээ тогтож, наймилжийн үйлдвэрлэл борлуулгыг золгуулах түргэн замыг байгуулжээ. Үүний хамт Дундад улсын Далай Тэнгисийн их сургууль, Өвөр Монголын Тарайлангийн их сургууль зэрэг орны дотн гаднах 8 ихтэй дэс сургууль, шинжил ухааны судалгааны хүрээлэн газар жич аж үйлсийн нэгж хамтарч, өмнө умраа хамжилцуулсан наймилжийн аж үйлсийн хэлхээгийн шинийг үүд холбоо цогцыг байгуулж, хужирлаг газарт усан гаралт тэжээн үржүүлэх зангилгийн мэрэгжлийг судалж, үйлдэлгжүүлэхээр болжээ. Одоохонд манай орны ил газард наймилж их онцлогт усан гаралтын тэжээн үржүүлэх гол цогц 40 гараа байна. Үүнд Бухт, Ордос, Баяннуур зэрэг тэжээврийн тойрог тахирлын тусалт гүйцэд өдөр шөнийн дулааны жүрөө их болохоор наймилжийн өсөлт тон ашигтай байна. 2025 онд манай орны наймилжийн гаралт 1000 гараа тонд хүрч 800 жингийн Малайшиад гаргасан байна. Энэ жил урт анзас хорноос усан гаралтын аж үйлсийн яс чанарыг үргэлж жилэн дэвшлүүлж, бүх жилийн наймилжийн гаралтыг 1200 тонноос тавуулахар байна.
1: Өвөр Монголын аражуу телевиз хорооны мэдээ. Түүчэнэ бор саримсаг Өвөр Монголын нутгийн онц гаралтын нэрт тэмдэгтэр сонгогдсон байна. Хингэ аймгийн Түүчэн шин орон нутгийнхаа их баялгийг гүнжгэ уудалж, онцлогт тарэлэн мал аж ахуйн төрөл тэмдэгтийг хүчрэгжүүлэн, бор саримсагыг ардыг баяжуулан орлогийн нэмэгдүүлэх онцлогт аж үйлс болгон хөгжүүлжээ. Түүчэн шинэ бор саримсаг идэшүүлэн үйлс босгог аж үйлсийн хүрээлэнд байгаа Өвөр Монголын Сонгши өмнө тарэлэнгийн бүтээгдэхүүний бүрэн бас хариуцлагат компани нь саримсаг хэлсэлж идэшүүлэх 3 үйлдвэрлэлийн шугам байгаа болон жилд 4,000 тонн бор саримсгийн ширс бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, эргэн тойрны тариачийн үрхэд ажиллам бор саримсаг тариуснаар одоохонд бүх шинэ бор саримсгийн талбай нэг том 5,000 мөнгөс дээш тогторжиж, тариачийн үрхэд ажиллан өрх бүрийн дундаж орлогыг түмэн төгөргөөс дээш нэмэгдүүллээ. Бор саримсаг бол Түүчэн шинэ хүрээ хашааны аж ахуйн голдлоготой байжулсан онцлогт таримлын төрөл зүйл болно. Онцлогт таримлын сурдаа түшгэлж, тугаан газрынх нь урдаараа байгуулж, дараа нь нөхөрлөх, шагнахаар нөхөрлөхөй орлуулах, тэтгэн дэмжих төрийн бодлогыг найдваржуулж, мэрэгжлийн жолоодлог, үйлдвэрлэл, борлуулгын баталгаа зэрэг арга хэмжээг төхөрчлөн, тариачин өрхий

гэж олоодон бор сарымсаг тариулж, сарымсаг болон идчин ногоо ойлжлын тарих жилд 2 удаа хураах тарималын загварыг жилд 2 удаа хураах тарималын загварыг дэлгэрүүлсэн байна. Арын жилд 2 удаа хураах тарималын загварыг дэлгэрүүлсэн байна. Арын жил тухайн газрын Шилүү бар сарымсах нь улсын тарэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ гажиржийн илэрхийлэлт тааварын тэмдгийн амжилттай дансан улсын тарэлэнгийн бүтээгдэхүүнээ гажиржийн илэрхийлэлт тааварын тэмдгийн амжилттай дансалуулсан бөгөөд дунд улсын уур амьсгалын шилдэг бүтээгдэхүүн жирэг олон яруу алдрыг хүртжээ. Дараачаараа дүүжвэн шан жадгай тариан гажиртаа дараачаралдаг бүтээгдэхүүн жирэг олон яруу алдрыг хүртжээ. Дараачаараа дүүжвэн шан жадгай тариан гажиртаа олон яруу алдрыг хүртжээ. Дараачаараа дүүжвэн шан жадгай тариан гажиртаа жишээ тарих болон хүрээ хашааны аж ахуй дүгнэлтүүлхийг үргэлжлэн ахиулж голдлогтой сумшаам балгасанд бор сарымсгийн жишээ голдлогтой сумшаам хүрээ хашааны аж ахуй дүгнэлтүүлхийг үргэлжлэн ахиулж голдлогтой сумшаам балгасанд бор сарымсгийн жишээ үзүүлэх арын бүсийг цогчилж нэрт тэмдэгтийн борлуулгыг хангадаг электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэг

Хохотын цао шин 4 FTS-ийн гол шугамны нисхийн радио телевиз хорооны мэдээ. Хохотын цао шин 4 FTS-ийн гол шугамны нисхлийн буудал болсон Шингл олон улсын нисхлийн буудал удалгүй жинкнэр аялал нэвтэрч ашиглалтад орохоор байна. Нисхлийн буудлын ерөнхийлсэн нисхлийн буудлын ерөнхийлсэн

0: холмогоо гарын аялал зэрэг дуурай амбал ээлжийн нисгэлийг 50 ээлжудаа тохируулж өтгөөс нялх зэмдэг жүрмсэн өвчтөн зэрэг онцгой анчтын батлах ээлжийн нисгэлийн хасны дараах анчтыг төхнүүлэх зэрэг өдөр тутмын жижиг дараах анч зэрэг онцгой анчтын батлах ээлжийн нисгэлийн хасны дараах анчтыг төхнүүлэх зэрэг өдөр тутмын жижиг батлах ээлжийн нисгэлийн хасны дараах анчтыг төхнүүлэх зэрэг өдөр тутмын жижиг гинтийн байдлыг багтаасан 53 зүйлийн голтлогтой сорилтын төрөл зүйлийг өрнүүлж нисгэлийн буудлын үйлчлэгээ батлахын ажлыг бүх талаар шалган барьнуулж нисгэлийн буудлын үйлчлэгээ батлахын ажлыг бүх талаар шалган байлтын төрөл зүйлийг өрнүүлж нисгэлийн буудлын үйлчлэгээ батлахын ажлыг бүх талаар шалган байцаасан байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хааны мэдээ. Өвөр Монголын өртөөн жасах орны 8 дугаар хугацааны хааны мэдээ. Өвөр Монголын өртөөн жасах орны 8 дугаар хугацааны радио телевиз хааны мэдээ. Өвөр Монголын өртөөн жасах орны 8 дугаар хугацааны уудам талбайн бүжгийн уралдаана шийдвэрт уралдаан 9-р сарын 19-ны өдрөхө хотод эхэлж бүх орон ил гажраас ирсэн 15 хотод эхэлж бүх орон ил гажраас ирсэн 15-19-ны өдрөхө хотод эхэлж бүх орон ил гажраас ирсэн 15 олон төмөн бүжгийн анги уралдаанд оролцжээ. Жалгаагаар 8 хугацаа эхэлсэн өртөөн жасах орны дэсийн олон төмөн соёлын нэрт тэмдэг болсноо дэсийн олон төмөн соёлын нэрт тэмдэг болсноо 8 хугацаа хэлсэн өртөөн жасах орны дэсийн олон төмөнчил соёлын нэрт тэмдэг болсны хувьд энэхүү уралдаанд оролцох бүтөлийн төрөл зүйл нь өдөр ирэх үе баялагж иж бодсон бас соёлын үеийн элемент үндэсний жан үйл хэл ажгарын үеийн элемент үндэсний жан үйл хэл ажгарын баялагж иж бодсон бас соёлын үеийн элемент үндэсний жан үйл хэл ажгарын ончлог жирэг гол сэдвийг уусалчулсан мөртөө уралдаанд оролцох игнэнч залууж хандчтай болжээ. Уралдаан нь өнөө жилийн зур залууж хандчтай болжээ. Бэг уусалчулсан мөртөө уралдаанд оролцох игнэнч залууж хандчтай болжээ. Уралдаан нь өнөө жилийн 6 дугаар сард эхэлснээс нааш үндсэн шатыг дайжлах, шат шатаар шалгаруулах, төвлөрүүлэн тоглолт гаргах, ажиллах, шат шатаар шалгаруулах, төвлөрүүлэн тоглолт гаргах зарчмыг баримтлж, гачаа тосхон нийтээр шалгаруулах, төвлөрүүлэн тоглолт гаргах зарчмыг баримтлж, гачаа тосхон нийгэм тойрог, хошуу шин, аймаг хотын эрс шатны соёлын жагсаалын газрыг хамарч, үндсэн шатны сонгон шалгаруулах уралдааны 100 гаруй шатны сонгон эрс шатны соёлын жагсаалын газрыг хамарч, үндсэн шатны сонгон шалгуулах уралдааны 100 гаруй удаа жагсаалын газрыг хамарч үндсэн шатны сонгон шалгуулах уралдааны 100 гаруй удаа эрхэлж нийт 4 том гарэ олон төмнийг оролцуулж уралдаанд оролцсон хүрээх хэвчээ болон олон төмний оролцсон хэмжээ нь өнгөрсөн хугацаанаас олон төмний ор төмнийг оролцуулж уралдаанд оролцсон хүрээх хэвчээ болон олон төмний оролцсон хэмжээ нь өнгөрсөн хугацаанаас уралдаанд оролцсон хүрээх хэвчээ болон олон төмний оролцсон хэмжээ нь өнгөрсөн хугацаанаас үргэлж жилэндээ шилжээ.
0: Товч мэдээ сонсхой ойрд өр танд засхорон 2026 оны төрөв бүлгийн засхорон 2 Товч мэдээ сонсхой ойрд өр танд засхорон 2026 оны төрөв бүлгийн сурагчийн ирэлтийн газрын сурлагын тэтгэмжийн зээллэг олгох ажлын урагштай бийлүүлж нийт 2 дүншүр 4 зээллэг олгох ажлын урагштай бийлүүлж нийт 2 дүншүр 4900 төмөнд төгрөгийн зээллэг болгох урагштай бийлүүлж нийт 2 дүншүр 4900 төмөнд төгрөгийн зээллэг болгон амьдрал нь хүчирдэлтэй нэг том 5200 сурагчид ашиг хүртээжээ.
1: Өнөө жилийн түрүү 8 сард Манжуур Бомтороод Өнөө жилийн түрүү 8 сард Манжуур Бомтороод амжин гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан арилжааны өртөг 1000 бөгөөд 51 дуншур 90000 төмөнд төгрөгд хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас дуншур 90000 төмөнд төгрөгд хүрч гадаадад гаргасан арилжааны өртөг 1000 бөгөөд 51 дуншур 90000 төмөнд төгрөгд хүрчээ. Дээр жилийн адил хугацаанаас дуны 33 гарагаар нэмэгдэж түүхийн адил хугацааны дэмдгэлийг шинтгсэн байна.

0: Сардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээш сардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
1: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг хайхуулъя.
2: Одоохчлолтод

0: Хулан байрхат. Хулан байрхатын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араач юу ярьж байна?
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны

0: 4, Ахар толгоны 6,080,000-ы толгоны байраар явагдаж, Ань толгоны 6,080,000, Дунд толгоны 954, Ахар толгоны 6,080,000-ы толгоны байраар явагдаж байна.
1: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлэл нь
0: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
1: Сонин сайхныг мэдээлэл нь
0: Уулын чогчд яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
1: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
0: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан үйлчилнэ.

Улаанбаатар хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гараж ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх

8 градус. Хангины баруун өмнө хэсэгт доош 4-өөс төгс доош 8 градус. Хангины баруун өмнө хэсэгт 4-өөс 5 дэсэн салхи хойноос салхилж, хангины хойд хэсгийн 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
хангний 2-р хэсгийн 2-3, 3-аас 4 дэсэн сэлэх 2-оос салхилж, бусад газар оронд 2-аас 3 дэсэн сэлэх 2-оос салхилна. Хайлар оронд тунгалахаас үүлшин 2-оос 3 дэсэн сэлэх өмнөөс хайлар оронд тунгалахаас үүлшин 2-оос 3 дэсэн сэлэх өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгсдөхөөс үүлшин 2-оос 3 дэсэн сэлэх өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгсдөөш 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгсдөөш 3 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалахаас үүлшин 2-оос Баянхүрээ болгосонд дулааны хамгийн доод хэмжээ төгсдөөш 3 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалахаас үүлшин 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгсдөөш 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгсдөөш 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгсдөөш 3 градус. Баянхүрээ хамгийн доод хэмжээ төгсдөөш, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгсдөөш 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгсдөөш 3 градус. Баянтай болгосонд тунгалахаас үүлшин 2-оос 3 дэсэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгсдөөш 10-оос салхилж, дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгсдөөш 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгсдөөш

дээш 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 3 градус. Гөгөнгөл хотод үүл өрхөг 2-оос 3 дасын салхи хойноос эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус, дулааны салхи хойноос эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс доош 1 градус. Аргад облгсон дөвөлт 2-оос 3 дасын салхи баруун хойноос эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 10 хойноос эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 10 дөвөлт 2-оос 3 дасын салхи баруун хойноос эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ 10 градус. Жалаан айл хотод үүлэрхэг 2-оос 3 дасын салхи баруун хойноос 2-оос 3 дасын салхи баруун хойноос жалаан айл хотод үүлэрхэг 2-оос 3 дасын салхи баруун хойноос эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 6 градус. Нэрэг бодох 6 градус. Нэрэг бодох дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 6 градус. Нэрэг бодохсонд тунгалгаа зүүлшин 2-оос 3 дасын салхи баруун хойноос эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээс дээш 2-оос 3 дасын салхи баруун хойноос эхэлж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 6 градус. Наажи болгосонд тунгалгаа сүүлшин 2-оос 3 дасын

0: Улан Бархотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улан Баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртара уулгын төвчийн нэвтрүүлгийг
3: Хотын намын хорооны шүүжид үүхүйлэн Хүлэн Байрын Тралангийн Атра хаагдварлалтын бүлэглэл болон Өрөгнөө хотод хүрч сайн үйлдрийг үржүүлэн бойжуулах, ардын амьдралыг батлах, соёл зүйлчлэлийн аж үйлсийг хөгжүүлэх, хил хязгаарыг тогтворжуулан бэхжүүлэх зэрэг голтлогтой ажлыг байцаан судалсан.
2: Хотын удас төрийн зөвлөгөөний намын дугуйдангийн шүүжид тэргүүлэгч Лүгвих хотын удас төрийн зөвлөгөөний 5 дугаар хугацааны хорооны 47 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хурлын эрхлэн хурлдуулсан.
3: Бүх хотын хар бүдэгтэн харьцаг хүчнийг арилгах тусгай тэмцлийг гүнзгэрүүлэх ажлын тохиролтын хурл хурлцсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 19-ноос 20-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжид үүхийлэн Хүлэнбэр хотын Тарайлангийн Атралдуурдын бүлэгдэл болон Өргөнөө хотод хүрч сайн үйлдрийн үржүүлэн байжуулах ардын амьдралыг батлах соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх хил хязгаарыг тогтворжуулан бэхжүүлэх зэрэг голтлогтын ажлыг байцаан судалсан байна. Хүлэнбэрийн Тарайлангийн Атралдуурдын бүлэглэлийн хатад Тарайлан малчдын тал байба. Саяшан сүүний үйлсийн хязгаарт компанид Дүүхүйлэн Асны хүнний сайн үйлдрийн үржүүлэн байжуулах шитэн байгууллалт болон сүүний үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг ажлыг тухайн газарт нь байцаан үтсэн байна. Тэр чухал хэлсэн нь Си Цзиньпин ерөнхий шүүжийн идэвхтэй үйлчлэлтийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туслуулан өртөн тасах орны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор үйлдрийн цөм инженерийг болон сүүний үйлсийн хөгжилтийг гүнзгий аяхуулан тарайлан мал аж ахуйгаар хотоо хөчрөх хөгжүүлэх хаалтын тойронд загталгүүр чиглэхээр удирдамж болгон шинжилгээний техник мэрэгчлэх хүчин нэмэрлэн чанар сайтай Хүлэнбэр хоньны үйлдрийг байжуулж онцлогт дэдэсийн цагаан эдэрнийг үүдэн Хүлэнбэрийн таднуутгийн орон бүсийн нийтийн хэрэглээний төрөлд гэмтгий өргөлжилэн гэрэлтүүлж тарайлан мал аж ахуйн ёс чанарыг дэвшүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэсэн байна. Өргөнөө элчин сургуулийн үйлдвэрийн амьд утас хольж шатах төрөл зүйдийн бүтээн байгуулалтын анхны тал байдаг Дүүхүйлэн аж ахуйн эзэгнэлт болон элчин гах батлахын байдлыг нарлаг ойлгожээ. Тэр чухалчлагдан төвийн амь ахуйн орчин тойрны хамгаалалтын шалуудуудын байцаах дугуйлангийн илрүүлсэн асуудлыг цэгцтэн сайжруулахыг төрөглөн ахиулжээ. Хос нүүрс төрөгчийн харалтыг тогтоож, их байдгийн эргэлдүүлэн ашиглах аж үйлсийн системийг хүчлэн байгуулан, аюулгүй үйлдвэрлэл болон ардын амьдралын батлахын нэгдэлтийг төлөвчлөн сайтратгаж, элч хангалахын тогтвортой чанарыг дэвшүүлэн, одон тэмний дулаан таатын үйлчлэгийг үнэнх батлах хэрэгтэй гэлээ. Өвөр Монголын Өргөнөө улсын нуг газрын цэцэрлэг энх орсон төсний шангийн соёлын үзүүлгийн төвт Дүүхүйлэн намар өвлийн өндөрлийн жуулчдын төлөвжүүлэг соёлын хамгаалж уламжлах зэрэг байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Хөгөмтөг нохон уул ус бол алтан мөнгөн уул мөнгөх ойлгох түвний үйлдэгжүүлэн домдотын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг батар цогцлох гол шижмийг чанга зэмдэн үндэсний онцлогт соёлын их байдлыг гүнзгий удалж эзэг нэгтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулан соёл жуулчдын хүчрэх хотыг байгуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Зөвшин улсын өмчлөлт айшуухын талбай энх хата хилийн томилсон салбарт Дүүхүйлэн айшуугийн нутгүйлчэрийн гадис сэргийлэн унтраах болон хил хязгаарыг хүчрэх хөгжүүлж сэргийлэлтийг бэхжүүлэх ажлыг шалуудуулан жолоодсон байна. Тэр чухалчлагдан айшуухын тархийн дөрмийн хариуцлагын чангатхан боттойжуулж гадын их үслийн хамааран эзэмдэх хянан хэмжиж урчтан цэрэмжлүүлэх ба бачин байдлын арга зах бэлтгэлийг чангатгаж айшуухын нутгүйлчэрийн гадис сэргийлэн эзэмдэх системийн

0: хамтдаа байгуулах хэрэгтэй. Нам засаг цариг цагдаа ардаг хүчээ хамтдаа чи хилхицгарыг хүчрэх хөгжүүлж сэргийлэлтэй бэхжүүлдэн ямагт үнэн чудрагаараа батас эхэж хой нөмрөө зүлдхий байдуулдан хилхицгарын заслтын өрөвтөмжийг тасралтгүй дэйсдүүлдэн эх улсын умратын амар тогтуудын халхавчи бүхүчээрээ бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Вангман байцан судалтад оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 20-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүжи тэргүүлэгч Лигүйх хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 20-ны 47-р удааны тэргүүлэгчдийн хурлыг эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 20-ны 19-р удааны банкны 20-ны хурлд дэвшүүлэх хамаа бүхий бичиг материалыг ханин зөвлөж батлав. Бас шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатааж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний өгжүүлэхэд хүчин нөмөрлөх тухай байцаан судалтын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас чухал хэлсэн нь улс төрийн зохицоо улам нагалахын дэвшлүүлж хариуцлагыг найдваржуулахыг чангатааж ойлголцоо зохицолчоогоо чангатаа. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 19-р удааны банкны 20-ны хурлын төгс хамжилтын хурлтыг батлах хэрэгтэй. Тусгай зөвлөгөөний байгууламжийн үйлдлийг үйлдэл бадруулж гишүүдийг хөтлөн жолоодж байгаад шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх төрийн бодлогыг найдваржуулах явц дэх төгжирж хүчирдэж байгаа асуудал шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний бойжуулах зангилгийн гогцооны тойронд гүнзгий зөвдөлдсөн засгийн явдлыг зөвлөж буттай эрхэмлсэн санал сануулгыг илүүхэн дурдж тусдаа арга бодлогыг илүүхэн дэвшүүлэх хэрэгтэй. Байцаан судалтын сүүлчийн азтлыг үргэлжлэн сайдвар хийж, байцаан судалтаар дамжин эмхэлж гаргасан сайн туршлаг сайн арга барилаа хэрэгжүүлж болох, буттайд найдваржуулж дийлэх зөвлөгөөний ур бүтээл болгон хувирулж, бүх хотын орон бүсийн онцлогтой шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийн байршлыг төрөгдөхөн байгуулахад хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 18-ны өдөр бүх хотын харбүлөгтөн хархис хүчний арилгах тусгай төмчдийг гүнзгэрүүлэх ажлын тохируулалтын хурлын хурлтуудан өмнөх нэг хугацааны манай хотын тусгай хянан жолоодох ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож хотын ажлын тусгайнгийн өдөр тутмын хянан эзэмтэл ажлын тохируулалтад илрүүлсэн асуудлыг зарлан мэдэгдэн дараагийн алхмын ажлыг ахиудан тохируулсан байна. Хотын намын хороодны дэд шүүжи улс төр хууль сайдын зөвлөлийн шүүжи Ван Юн хурл эрхэлжээ. Хурлаас цуглуулгадан асуудлыг цэгтлэн сайжруулах болон дараагийн алхамд өөртөө дасах орны хянан жолоодж хариу тусгах асуудлыг цэгтлэн сайжруулахыг нэгдэлтийн төлөөлөлдөн цолгуулдан нэг чогч зөвлөн ахиулж өхө дансалжилсан хамаарлт нарийн дансын хэлбэрийг ахиулах ноёмрийн хасах хэлбэрээр цогцлон сайжруулахыг хэрэгжүүлэн асуудлыг илрүүлэх асуудлыг хариу тусгах асуудлыг цогцлон сайжруулах мөрдөн өрөвтөмжийн асуух ажлын битүү цагаргахыг өнөнхөө бүрдүүлэх хэрэгтэй. Сөвөгчийн шилжүүлэн хүргэх хамтран судлан магадлах хамжилтсан цогцлон засахыг үргэлжлэн чангатгаж өнгөн тал болон үндэс сургуулийн зэргээр засахыг чухалчлан ажлын завхурыг хэргийн дараа цохилт өгч шийдвэрлэж байснаас хэргийн өмнө их үслэлсэн сэргийлэн эзэмдэх тийшээ хойруулахыг ахиулдан бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд амар тогтууны халхавчи батд цогцлох хэрэгтэй гэжээ. Хотын удирдлагч Шиншүүгэн, хотын ардын дум зэргийн шүүх хорооны дарга Ванг Шаочүн, хотын ардын байцаах хорооны дарга Чинхүү хурлд оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Хүлэн Бэр хот олон дүмний бачим тулгам хүчээр төвөгдсөн өрмөлдсөж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж, суур төхөөрөмжийн данс өхөлийг дөшдүүлэн дэстгэвшүүлэхийг оновчтойгоор ахиулсан байна. Нэг бүлэг ардын амьдралын инженерингийн найдваржуулан өргөтгөмж гаргаж хотын суур төхөөрөмжийн дутуудлыг үнэнхүү нөхөрлөж олон түмний хөртөмжийн дүрэгдэл зал жаргал түргэдэл амар төвчний дүрэгдлийг үргэлжлэн дэмжлүүлв. Ягш хотын Жэншөө зөөл гудамжийн хариаторны Жуйфан 2-р байгаадд ороход нэг хэсэг 1500 м урт 4 м өргөн цоо шин хайр чулуун зам нь тэгш бөгөөд өргөн харагдан наас цааш өнгөрөх машин дэрэг ба явган хүн саадгүй нүвтэрж байлаа. Төмөлийн зөөлийн баруун талд байрлаж байгаа энэ хэсэг зам бол хариат орны суугаал ардын өдөр тутмын явж суух үйлдвэрлэл амьдралын чухал нэвтрэх зам болно. Уулын зам нь өвдөрч сүйтснээс суугаал ардын өдөр тутмын явж суухад туйлын дүгнгүй болжээ. Инхүү тухайн газрын хэн хүний хүчин буцсын хүчний нэгдэлтийн төлөвлөн замын шинтгэх инженерингийн өндөр бүтөмжтэйгээр ахиулж уулын хуучин шарааны замыг төгс бэхлэх хаяр чулуун зам болгон шинтгэж нөвтрөх нөхцөлийг сайжруулав. Ягш хотын Жуйфан 2-р баргаатын суугаал арт Рин Хун Жоу сурвалжлах нь хэлэхдээ энэ замын засхаас өмнө явхад тун хүчтэй байжээ. Хэрэгэрхлэг газрын зөвчлөлтөөр дамжаад одоо бидэнд маш сайн засаж өгсөн болохоор ард иргэд явж суухад маш дүгэн болсон юм гэж хэлв. Ягш хотын Жэншиг зөөл гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын нийгмийн засалтын албан гэрийн хариуцлагатан Богончин сурвалжлаханд олон төмний хүчир асуудлыг тойлбарлалтын шийдвэрлэхийн төлөө зөөл гудамж болон Мөвөн Балгас хамтран зам засах ажил өрнүүлж олон төмний явж суух орчин тойрныг сайжруулв. Бүх явцыг дагаж яс чанар тоо хэмжээг батлан замыг сайдвар засахыг шалгуулж ард амьдралын бутад явдлыг үнэнхүү сайдвар хийж буттад найдварж улав гэжээ.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Уранцод Баяхан Мэ Балжма Лина Хосбат эрэхтэн мэдээлснээр Алтан намрын 9 сард Хөдөнбөйрийн ил газрын кэн Эдвэх хуралтын удирдлан огтлаа. Өргөнө хотын Энх орс үндэсний шам болон Манжур хотын өрмөц онцлогтой ардын суудлын буудлын эдэн умдааны үйлс нь тус газрын их баялагтаа суйрилж ардын зан үйлийн соёлыг гүн удалж онцлогт хоног буудал амт дэдэнэр намрын удирдлын соёл жуулчдын хэрэглэг хөгжин орлогоо нэмэгдүүлж байна. Өргөнө хотын Энх орс үндэсний шамд хүрэхэд модон байсан нь тухайн газрын бүлэгтэрнэдгийн чанартай барилга уусны хувьд олонх нь ардын суудлын буудал байж 408 зохиосын 6 цагсадын анхаарлыг татаж байлаа. Лилия модон байшингийн ардын суудлын буудлын эзэгнэгч Гилиния уулын модон байшинга өргөтгөн байгуулж хоног буудал ардын зан үйлийн эдэн умдааны нэг чогчж улсан гэр бүлийн зугацал эрхэлж байв. Намрын удирдлын жуулчдын хөгжилтэй удирдал болоход энэ дэх захиалга олширж гэрийн үтэндэг жижиг аж үйлс нь улмаас хөгжин орлого нь тасралтгүй нэмэгдэж байна. Лилия ардын суудлын буудлын эзэнтэн Гелини Яхал хэдэн онцлогт аж үйлс бол уламжлалт амт дэдэн орсоход бас миний хийсэн хэл байна. Би бол манай тухайн газрын хөлөвхийх ботсын бус соёлын үгийн уламжлагч. Уулын байгальг аргаар хийж хашааны хөлөвө цэцгэр исгэж өнөр исхүүрийн орлуулж байна. Ардын суудлын бодлого бол миний энд 13 таслаг, охины танд 12 таслаг байж өөрөө нь бас том шигэ. Миний энтэх модон байшин уулда уран зургийн дэг сургуулийн дадлагын суурин газар байсан. Төвний онцлог гэвэл өвөл дулаан, зунгсэрүүн, суухад онцгой таатай гэж байлаа. Зуга цагч Байли Янгэлсэн би энэ хэлэвийн гэрээ олж харсан. Тэр талд жижиг хөмрөгтэй бүр маш цэвэр цэмсгэр гой сайхан. Энэ тоон гэрээ би үтсэн үнэхэр сэтгэлийг догтлуулж байна. Монгол гэрт бас би ийм онцлогтэй би хожим түүнтэй хөрши сэргэлтэй айл суухаар ирье гэж бодож байна. Өдөр болгон түүний хийсэн хоолыг идэж түүнтэй хамт наадыг гэж бодож байгаа юм. Миний бодхоор орс үндэстний урлагийн тухай хөөцөлдөлд нь намайг догтлуулсан бүхий л жижиг болгосны гол сайхан нь үндэстний соёлтой холбоотой. Иймээс манай Монгол үндэстэн орс үндэстний альдинч гэсэн бүр өөрийн барилгын соёлтой юм. Гэвч миний үзэхээр энэ өгч бол орс үндэстний төлөөлөгч чанартай болно гэж байлаа. Бомбтын хотод байрлаж байгаа Манжуурийн Барагжин Монгол Европ хоолн гэрт бас нэгэн онтой хөлөврийн элбэх хуралтын байдалтай байв. Дундад орсын Өвөр Монголын цөлөө тарилжааны туршилтын ордны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын ахихи дагалдан хүний урсгал барааны гүйлэг тасрагдгүй төвлөрөн хилаалсан жуулчлал худалдаатны явдал өдөр ирэхүйе нэмэгдэж байлаа. Хоолын гэрэнхэн аз тохиолдыг атгаж уламжлалт Монгол хоол болон Европ хоол хийх онолчхууны харилцан уусалцуудан бомбтын онцлогтой уялдуулж эдэн умдааны төрөл зүйдэ шинчилж улсын дотн гаднах зугаа цагсадын хүрээлтийн ихт олон эзэгнэлт маш их хөгжөнтэй байлаа. Манжир хотын Барагжин хоолын гэрийн эзэнтэн Бат Очир эхэлсэн нь энэ жил миний хувьд авч хэлбэл сайхан байна. Хүн олон байна. Манайд хятад хоол, монгол хоол бүр байдаг. Орос хоолнд тохирсон амтд идэм бас байна. Манай орос хоол бол жинхэнэ орос хэлбэрээр хийсэн, амт нь оросдгийг л адилхан олон хүн идэдэг болсон. Бэйжин, Хэбэй, Шандун, Шанси, Гуандун, Гуангсигаас бүр ирдэг байна. Олон хүн сүлжээнд гэрхэ үндэлтийг хараад ирдэг. Манайхан сүлжээнд гэрхэ үндэлт маш өндөр, иймээс ирдэг хүн бас улам олон болжээ гэж байлаа. Худамбер хот модон байшин зэрэг өвөрмөц онцлогтой ардын зангуудын их байдгийг хамгаалан ашиглаж, өвөрмөц онцлогтой буудал, эдэн умдааны яс чанарын дэвшлүүлэн төсөвшүүлж, соёл жуулчдын аж үйлсийн хөдөлгөөгөө тасардгүй уртдахж, хил хязгаарын олон төмлийн орлогын нэмэгдүүлэн, Умратын намрын элбэг хурайлтын зургийг зургалж байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Дундад орсын хил алсалсан зугаачл гадаадд хол өгдөг худалдааны явдлын үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан харивны төмөр замын товчооны чичхарын анчтын төврийн гэсхийн хайжин тэрэгэн ангийн К7-9-г ойлжийн цоваа тэрэгэнд суух орсын анчтын тоо жил дараалан нэмэгдэж билет худалдан авч тэрэг содох тэрэгэнд суухад мэдэх зүйл үзмжин орны золоодомж бачин байдлыг аргацаах тусламж гуйчлаг зэрэг харилцааны бэрх асуудал нь явж суухыг өвшөөрөл болж байлаа. Өвхөл асалсан үйлчлэхний төгжрлийг нөвтрүүлэхийн төлөө галтэрэгний үйлчлэхний ойлч дугуйлан гинхэн Дундад орсын хос хөлний ард дүгэн үзүүлэх солилцооны жирэх төвтрийг нарин нам бай найруулан зохиож зураг үсгийг харьцуулах дүгэн зургаар илтгэх хэлбэрээр нөвтрөлцөх харсаатыг дийлж гадаадд холуухдаг үйлчлэгийг нарилгажуулахар дамжин төмөр замын боловсон цонхөвчийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулж гадаадын найз нарт Дундад орсын төмөр замын дотн мэлчлэгийг дамжуулав. Будагт жуурахт дөвтөр нь нарин будлаантай үсэг бичгийг тайгдж, бутад үзмжийн зураг болон үсэг бичгэн харьцуулалтаар барьалж, агуулгын тэргэнд суух, тэрэг солих, бачин байдлыг арах цаах, соёл зугаачил зэрэг өндөр давтамжийн хэрэгцээг хамарчээ. Бутад үзмжээр зураг тааруулах Дундад орос хоёр хэлээр барлаж, вагоны төхөөрөмж билетийн явдлыг гүйцэтгэх, зам дагууны үзмжийн газар бачин байдлыг арах цаах тусламж гүйцэтгэх зэрэг бутад хэрэглээний мөдөө зангийг тодорхойлж, зураг үсгийг шууд ойлгоход хялбар байж, анчтад үн төлөргүйгээр үзүүлнэ. Гадаадын хариата анчид ба анчтын үйлчлэгчийг нөгөө өтгөөдийн хөдийг сайн ойлгохгүй байдлаар зөвхөн зурагт дөвтөрд төсөөлбөл дарвэ түргэн нөвтрөлцөх чадчих болгооч.
0: Шинвар баруун хөшөөдний хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонго Чирүнгийн мэдээснээр Айрын өдөр бүх улсын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн төгөөмжүүлэх сарын ажиллагаа тохиолдуулсан Манжуурийн орос хэлний ажил мэрэгжлийн дэд сургуулийн оюунч үйлдэх салбарын багш сурагчид шинэ бараг баруун хөшөөдний 2 дугаар багш сургуульд хүрчээ. Машин хүний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн төгөөмжүүлэхийг сургуулийн хүрээнд гүнзгийрүүлэх гол сэдвт үйлдлэгийн ажиллагаа орны үүдэн бүх сургуулийн сурагчдад оюунч шинжлэх ухааны төгөөмжлэлийн сонирхолтой хичээл орсон байна. Ажилгын ахуй татвар хөрхөгчнөр бялхаж Манжуурийн орос хэлний ажил мэрэгжлийн дэд сургуулийн багш сурагчдаас хүн дүрсэт машин хүн, дөрвөн хөлтэй машин хүн, жолоочгүй нисгэл зэрэг шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн төхөөрөмжийг ашиглаж тухайн татварт туршин үзүүлэх харилцан баяжлан ойлгох дур сонирхолтой тайлбарт хийх хэлбэрээр дамжуудан зохиомол оюун чадвар, оюун чадлын эзэмдэд агаар айдлын нийслэлт зэрэг шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн мэдлэгийн шууд дэдгэн үзүүлэн хүүхдүүдэд шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн татаг хүчний бүйчлэн мэдрүүлж хүний хүчний оюун чадварын өдөр тутмын амьдрал нийгмийн үйлчлэгээний дундах өргөн тэлгэр хэрэглэлтийг ойлгуулсан. Сурагчдын шинжлэх ухааны ханьс өвчлөх шиний хүдэх урам сэтгэлгээг хөгжүүлсэн байна. Тусуудааны шинжлэх ухааны төгөөмжлүүлэхийг сургуулийн хүрээнд гүнзгийрүүлэх ажиллагаа нь сурагчдын хичээлийн гаднах дур сонирхолтой байдагчудын хил хязгаар орны багцуд хүүхдийн шинжлэх ухааны хараг өргөтгөж сургууль газар орны шинжлэх ухааны төгөөмжлөлтийн хамтын байгууллалтыг айхуудан залуучууд багцуудын шинжлэх ухааны боловсрал болон шинийн хүдэг чадварыг дэвшүүлэхэд хүчин нэмэрлэж байна.
1: Энэ цагийн нөтрүүлгийн хариуцсан найруулагч уудам, анхны ханигч цэлгэр, ханигч сэрэглэн, ерөнхий ханигч бүрэн баяр, нөтрүүлсэн нь уран гэрэл хүсэл мэрэгжилтэн жүүдэ.
0: Худамбэрийн дамжуулах нөтрүүлэг төгслөө.

0: дэндүү ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг
1: ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: дуу ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмний

сонсогчдоо ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ дугаар маань ийхүү өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн үйлдэл найруулсан хөтлсөн сансар хянахч уртасан ерөнхий хянахч бүрийн баяраа.

Манай хорооны мод. Ойртой 2026 оны 37 дугаар гаригийн бүх улсын нисгэлийн буудлын аянчдын орж гарах хэмжээ. Ээлжийн нисгэлийн хэмжээгийн 60 хүчирхэгийн нэрсийн жагсаалтыг нийтэлжээ. Улсын дотоодын нисгэлийн буудлын аянчдын суудлын ашигламжийн норм ерөнхийдөө тогтунаар дээшлэв. Нэрсийн жагсаалтын тоо баримтад илрүүлснээр хөлөн байрын хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудлын аянчдын орж гарах хэмжээгийн гаригийн нэмэгдлийн хурдц 136.3-д хүрчээ. Бүх улсын 60 хүчирхэг нисгэлийн буудлын 1-дүгээрт орсон байна. Энэ нь мөн ч тус нисгэлийн буудал энэ жилийн дотор анхудаа тус нэрсийн жагсаалтанд орж тэрүүлсэн давуулг нь 901-ч ойртов. Ил тод тоо баримт нь хөлөн байрын соёл зугаацлын зах дэлгүүрөө өргөлжлөн амжилтлын хүчнээр бялхажээ. Агарын аялал болон соёл зугаацлал гүнзгий уусалцсан үр бүтөмжийг илрүүлв. Ойрын жилээс хотын зам харилцаа зөөврийн товчоо хайлаарын олон улсын нисгэлийн буудалтай хамтран аялын шугамын байршуулалтыг өргөлжлөн шилдэгжүүлжээ. Улсын дотоодын голдлох дэ аянчдын ирэлтийн хотын ээлжийн нисгэлийг нэмэн тохируулжээ. Агарын тээврийн батлаврын чадварыг түүлдэржуулан хулан байрт ирж явах агарын аялын зам шугамыг шулуутгав. Аянчдын урсгалын төргөн нэмэгдэл нь бүх хотын соёл зугаацлах хэрэглэгээ зэрэг хамаа бүхий аж үсийн хөгжилтийг улам цаашид дайчилжээ. Орон нутгийн аж ахуйн нэмэгдэлд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин нэмэрлэв. Дараагийн алхамт аялын шугамын торыг үргэлжлэн түүлдэржүүлжээ. Үйлчилгээний батлагын хэр төвчнийг дээшлүүлэн хөлөн байрын гадаад нээлт хийгээд соёл жуулчлалын аж үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд нэн сайн үйлчилнэ. Манай хорооны мэд 9-р сарын 15-ны өдөр Дундад улс Оросын ангийн паспорттай хүмүүсийг визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг туршин хэрэгжүүлсэн нэг жилийн ойгоо ухтав. Сурвалжлагч Манжурийн хилээр орж гарах хилийн хамгаалалтын байцаах үр төгөөс ойлгосноор 2025 оны 9-р сарын 15-ны өдрөөс 2026 оны 9-р сарын 14-ны өдөр болтол Оросын хүн нийт 75.3 түмэн хүн удаа Манжур бомтоор хилээр орж гарч нодногны адил хугацааныхаас 151.2-оор нэмэгдэв. Тухайн өдөр Манжур бомтын аянчдын байцаалтын дэнхимд хос хөлний тэмдэг ил тод харагдаж байцаан шалгах нэвтрлийн зам өндөр бүтөмжтэй ажиллаж аянчд эмх дэглэмтэйгээр бомтоор өнгөрж байв. Манжурийн хилээр орж гарах хилийн хамгаалалтын байцаах үр дэгийн ажилтны таньцуулснаар Оросд визэс хэлтрүүлэх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нааш тос үрт Орос хилний салбар ангийг зохион байгуулж замчлуулан бомтор өнгөрөх үр бүтөмжийг 150 шахам дээшлүүлж аянчдын бомтор өнгөрөх дундаж цагийг 3 минутын дотор болгов. Бомтор өнгөрөх явцыг шилдэгжүүлэхийн тулд тос үрт нь гадаадын хүний хилээр орох картыг сүлжээн дээр таглах системийг бүх талаар дэлгэрүүлж бомтор өнгөрөх тухайн талбарт оюунтай таглах арга барилыг хэрэглэхийн хамт

Өвөн хүндэсний өөрт азсан хошууны хам зочлоорын төвийн сурвалжлагч Боуэнжин Фуч нэмэдэснээр энэ жилаас нааш эмийн гол балгас намын байгууллалтаараа ерөнхийлэн жолоодуулахыг баримталжээ. Тус газрын соёл зугаацлын эх байлгийн давуулыг болон амиахын давуулагтаа суурилжээ. Хоёр том голлогч аж үйлс болох онцлогт жимсэн тармилын бүтээгдэхүүн, малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний хамжилтсан хөгжлийг нэгдэлтийн төлөвжүүлэн ахиулав. Балгасны намын хорон намын зохион байгуулалтын нэгдэлтийн төлөвжүүлэн зохицуулах үйлдлийг гүйцэд бадруулжээ. Илтгалын эх байлгийн хүчнийг нэгтгэж, аж үйлсийн байршуулалтыг үргэлжлэн шилдэгжүүлжээ. Аж үйлсийн хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэн, үзмийн онцлогт тармилын аж үйлсийг голдлогдлох хүчрхэгжүүлжээ. Үйлдвэрлэлийн баримжааг журамжуулан, бохирдлогүй амиахын тус газрын онц гаралтыг хөдөө тосхноос загтэлгүүрт гаргаж, олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэн баяжуулах арга замыг өнөнхөө өгтгөж бий. Ойлгосноор тус удааны үзм онцлогт тариалангийн бүтээгдэхүүн малын ашиг шимийн өлвөх хураалтын баяр нь хос өдрийн хугацаатай явагдаж, эмийн гол балгасны үзмийн орон бүсийн онцлогт тариалангийн бүтээгдэхүүнний голлох нэрт тэмдэгтийг амжилттай өгдөн, тус газрын малын ашиг шим тариалангийн бүтээгдэхүүний орон бүсийн нэр алдаршлыг зэргээр нэмэгдүүлж, худа тосхны аж үйлсийн тогтун IP-г бий болгож, үзмийн тармилаар хөтлөн дагуулах олон бүтээгдэхүүн холбоолон хөдөлцөх тариалангийн бүтээгдэхүүний нэрт тэмдгийн хөгжилтийн байршлыг бүрдүүлж байна. Шинэ барга баруун хошууны хам зуучлаурын төвийн сурвалжлагч Солонгоо Чингрүн талын мэдээснээр ойрын өдөр шинэ барга баруун хошууны утга урлагийн ажилтан жичи катер олон түмэн хөлөн балгаса хөлөн нуурын хөвөгөр хүрчээ. Малжохорны амиахын дүрс байдал болон үндэсний бүлхэмтлийн шинэ уур амьсгалд анхаарлаа төвлөрүүлжээ. Үзмт сонгож зохион бүтэх ажиллагаа өрнүүлсэн байна. Ажилгандаа бүх хотын утга урлагийн ажлын хурлын зориг санаагаа уламжлав. Ажилгаараа өргөн олон утга урлагийн ажилтад Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаахаа гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Өөртөө засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулжээ. Дундадын үндэсний хамтын цогцын ухамсарын гол шийдмийг баттгаж, орон нутгийн соёл, амиахуй болон түүхийн эх байлгийг гүн уудлаж, нэн олон содон бүтээл зохион бүтээж, шинэ барга баруун хошууны үлгэрийг сайтар ярьж, утга урлагийн хүчнөөр шинэ барга баруун хошууны эл төрлийн ажил үйлсийн чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж чангатхав. Ажилгаанд олноро гэрэл зураг татах, өрхөр хүрч сургалчлах зэрэг хэлбэрээр дамжуулан шинэ барга баруун хошууны амиахын хамгаалалт, малжих үйлдвэрлэл, үндэсний бүлхэмтэл зэрэг эл хүрээх хэвчэнд олсон амжилтыг тэмтгэлж харилцан судлан ярилцсан байна. Тус удааны ажиллагаа нь утга урлагаар үндэсний бүлхэмтлийг цогцлон байгуулж, шинэ барга баруун хошууны амиахын гой үзмч, газар орны соёл болон хөгжилтийн шинэ дүрс байдлыг амтлагаар илрүүлсэн байна. Дараачаар цуглуулсан бор материалаа эмхтгэн эл төрлийн утга урлагийн бүтээлийг цуглуулахын хамт ухуулгын арга замаа үргэлжлэн өргөтгөн эл үндэсний олон түмний бүлхэмдэн урагшлах хамтын хүчнийг нягтруулах болно. Шинэ барга баруун хошууны утга урлагийн холбоот хурлын тэргүүлэгч Яргуй сурвалжлаганд хэлэхдээ тус удааны ажиллагаа нь Умрад хилийн тал нутгийн буттай байдалд суурилж утга урлагийн ажилтныг 1-р фарантад гүнзгэрхийн хөтлөн дагуулж гэрэл зургийн машин болон биерээр нутгийнхаа ховролтыг тэмдэглэхийг зорьсон байна. Хойшид бид нэн олон утга урлагийн бүтээлийг цуглуулж үндэсний бүлхэмтлийн үлгэрийг сайтар ярьж утга урлагаараа хүмүүсийн сэтгэлийг баясгаж дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг үргэлжлэн баттгаж соёл жуулчлалын чанар сайтын хөгжилтөнд хүчин нэмэрлэх болно гэв. Манай хорооны мэд төрөөхөн Яхшин Фэнхуаншан үзмчийн орон намрын удирлын хамгийн сайн үзмчийн хугацаанд орсон байна. Ой шугуй болон хөх тэнгэрэ цагаан үл солигцэн харагдаж, өвсөн овоо хэр талыг дүүргэж, уй олон хотын ард зугацгсдын анхаарлыг татаж, Яхш хотод хараалгадах намрын уур амьсгалын төрөгдөл хөшгөөс эхлэв. Өргөлжилсэн уул хайрхан нь намрын өнгөөр бүрхэж, намрын өдрийн гой сайхан тосон будгийн зураг болон дэлгэгдэв. Ой шугийн халхавч доор өвсөн овоог дэртэгш жагсааж хүмүүсийн анхаарлыг татна. Цөөн бус зугаа цагсад тусгайлан хүрэлцэн ирж, хөдөө нутгийн зан үйлээр бялхсан

0: Тэр өвсөн аваатай сүудэр татаж, намрын өвөрмц эрмантик цаг үеийг тэмдэглэнэ. Ойлгосноор эдгээр бүрэнх багн хэлбэртэй өвсөн овоо нь намрын улирал болох бүр нэг зүйлийн өвөрмц онцлогтай зугаацлын газар болж, голдуу өвлийн улирлын малын өвс бордоо нөөцлөхөд хэрэгэлдэг. Эрхэм сонсогчдоо, сонигмдаа 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь зул.
1: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байжгаана уу? Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

Рососон корман уни санагарм болгнаа. За шандуны гажир буусан гурван төшмөн алмны гэл орох гэсэн ошиги уламжилсэн тулдаа жид ууш төшмөн шанлон баа жоо хүмэн уриаж авчи гагша энэ дотор хаанэ жирлгийн бишгнэ донд биссэн хөрсөн жагдаар болвол жангун жигийн жирлгаас зүршиж болов. Тэр ясаар яв гэснийг сонсоод шаалуу бабаас их гээнэ. Тэгдэг болж ижнэ жарлаг өнмөт буусын тул дараа өргөлдхийн оширгүй. Жоо жоо гэмэл улаан авчээ. Жоо. Тэгүнэ чи жалгаад. Чай шаан түшмэл. Чаан хүнжи. Алнэгий жарлаад. Шаан дүнгийн арвун гормын шэнэ гажраар. Гэл хориаж. Кавшур татжээ. Остор мөн алти чоглол нумагад нэр гаргаж явчоо. Арвн орны ижнэ нэри югин жаажа. Арвн гурвин шэнэ хшэн шэнаар дамчэ. Ард иргнэ алми давхар давхар амалгаад. Авнагсн тоогоорон татвар хурааж явбэх. Чавран анас карлал гэвла. Чалгнэ өвсөн.

Жагоо навхтнууд таагдаг юм би. Селхан жаваран анасан болморо. Шагне намаган тэрнэн даган шоу. Чаажне вишиг ямар янсар бол. Савлгийн ардууд ёс чилэн даганды. Алав кэли тошааж гааж бэна. Авнаа гэсний гэн үүргэж гааж бэна. Алавнээн ойдууд санана сан байлаад. Артоо дэргэн дөрөө төөж гааж бэна. Яваа явсар дараалан дараалсар. Йоо явдлий дичох юм бэна. Явсана очир бүрдэж бараад. Жинчэн хатан жүрдэг юм бэ шүү. Чао, кэл орач.

тэргона үржилж алжаа шиг аварж чан онжи народ маши сорталж хорям жилжсэн албан гэлгий болов чин чин атны гадар хөрөн дээр ороод жохсолва чэдүш шанглун вои дооджэ ана албанэ татбрин мөн алтыг хаорач хануулна гэхийн үдер шанглун ва шотилжэ хамаагүй миний харьяа ту хамьяа ту гажр бол холгээ дөрм хам сутгах явдал ахтуу гардаггүй эвэ ман гадар уран дээр тавиад хануулчих гээд оширгүй гэж өгөлөө чангунжи хийж байна албаны явдал дээр болвол тамг гэрш альд буин дээр болвол ам гэрш ан явдал дээр болвол оширгаар бол яанав оширгаар ясгүй ада миний мэнү ширгий хүрээнэ эл уранд тавлагаа тамаага гадар уранд тавлагаа оширгаа а тийм болов мэн тавлаа гэж хэлээд тэргийг жогсоосон гажирт нь хөдөлгөөсөнгөө гар мэтэр гадар хөрөнд нь

Ошилвалова оршиг карава. Кадр урон төвсн горбын дэрнэ төшин болвол. Хөдлж төсөн болвол сонраад сэнэн ошир карвагла. Чангонжи мори сонсч өрим буявар. Карч пешан хмагаад ахсраад иллэ. Сэн мутус эшэлтэ ошир болгож. Харин шүү шанглун бавас хөрөөд ирж. Ча жедуш тушмын шиний хэснэр мөн хөрөнд тавьж. Ошир гаргах гэлээ өнсөн ошир болсон. Одоо энэ яану. Гурван дэрэгнэ алт мөн бол хөдөлжээ. Сэмөн хилтэл шанглун ба. Хорша дүргэн боддог тул дараа доор нь хэлж гинэ. Энэ газар өрөөнэ дотор тэр гонагийг энд тавьсан бөгөөд харуул ширгийн уусан болвол сайн шан зүшмэл шиний доор хий ширгийн уусаа тавьжээ. Анугийг хэллөд гаргаван гэсэн. Чангонжи ширэгэн нэвэлж хурогий гажиргад асгэн жаагад эскрат ил шостоамар хүний бэлдэх шиний нүрээр даар итэрхэ үшгэдрээ шиний нүрээр болвол энэ нүрээнд юу тавьж үгэн гээ гэсэн энэ сонь холгаарсан энэний юу гэж хэлнэ гэр ан нүрээн дэдүш юм гэлхэ түшмэн зоосмо энэ аа нэмтгэ чагаавар жагаад асуу

өгнө гэж яшин өндөр байна гэж өшгөөдрийн гэрч бисэн бишкийг гаргаад өндөр тоноор жан унжи магад асууж ирэх юм бэ. Эний буяр, эний буяр. Унараан эн юм хаарсны мөтгөө гэж шянгалон ба ясгарва. Тэрний хүлээми. Хоёр давхар өрөөгийн дотроос наашаан нэгжин вешааж үчөөд ахтуу юм ялсангүй. Гадар өрөөнэ дотор мушуу басчо өргүүл вешааж үчвөө. Хоёр хоёрон шиг амсраар нийлүүлээд төмрөөр ороогоод бүгдлөө тавсан бэжэж. Тэрнээ төмрийн үрдсийг нь салгаагаад оншиг ярьж үжиж байсан гэнтө тэр жайн хоёр онш нээж авсраар гэрэл гарч үрж ойсон төмрийг нь алдаргаагаад үжингэсэн чинь алт болвол тэрнээ дотор гэлвэлж юм байна харамдаж үжөөс унараан гөөсн жонскин алта тэр дотор бэж хийгээ тодор хэлнава тоолоод мэдвээ. Чан унжи хөлийн гажргүй өн дотор өрөөнцөр юм гөлөөхсөр унараан би одоо толгоон дэвшхий гэж хэлээд гэрчлөөцгсөн чинь хөрг басангүй. Хэрин шүү шанруу багийн сэтгэл машитаа боогджээ. Аяа эн мөтугаар явуулж яаж хэрэг болгож өгнөсөн юм өссөнгөө толдаар аргагүй мана хэлэн хажаад хосхон болвоо. Алт гоохэ гэдгийг болвол анхан чийсэн алтын мана шиний мөн өрөөний амшний дотроос олсон. Айл тумоо санаашин шиний дотор вэ хам бэн улсын саяшан мэнэги хөрх даруулан гэсэн бэний. Чан унжи мунаа нэлэ чандраа чандраа дорж иллээ чалгу насны шанглун вау шүдэн жогаар гашигдлаа. Гэршин ошин үгүй бол гэртөө нэсн үгүй шгэн гэнтүл чамайг асуухэ гэн болоод ял ийшин гүгөөнэ хэлнэ дор тадр хэлнэ асуна гэлэ. Энэ үйдэр ин говин өөр юм буяр арчирлөө үнтэр ширээн дэр жалараад чангтаа донар жангдарлаа. Үүсэг жилсэн үширшин өнтө тадр хэвэ жэлэ өөрөө нэрн алти олугаад мөдөөгүй гар сууну ший. Малгийг нааппа маан фугин дэла махан дэрин жэнча магдунни зонсо. Таршигин нааппа талгийгин тахша таргийгин дэла тэнтэгтөрин жэшчэч тадунни зонсо. Олсин түшмэлгэж олан тэмдэг бэшчийгэд оршигин холгаш энтар эмтэрж бэ бөгөөд. Олси хэли версэн энийг овина оруламан билүүдэд хөшүү жангдарж ирлээ. Хөргий маң жалшитгөөгөөд нөхөс түлээ тайнида. Хийсэнгүй явдлаар би одоо ыңгаад хөргтэй баад орнида. Алвны агуулсууд алтанаа бүжиирөөд тэватгсан штаарна. Асим миний буй өнжилийн юмээ болвол ахтууд юм яавсангүй. Ухвэш би одоо ухтэг ахсар үннийн яавсангүй гэд. Өвөрийн буяар шанглон бау үнтэр дугаар эсгэрди. Юугна авсангүүлгүүд хэлээд лэвэл гийшчин бодож яаны. Шэмээгийг үнээрэн хаава шичийдгөөд үгүүл өнд ялгарын гаргану. Улсын нийслэл аашид ялгарын гаргану. Шанглан ба аашаа нэлээд алхуй юм баллээ. Үгүлж байна. Ча одоо ерсэн айдуд та өрөөмөдөө. Таны гараас би гарвай болсон шагийн толдаан та өрөөмөдөө гэж арихмаа мөдүүлж байна. Ингэж байтал мэнэ шавчирг авчир шавчирг дүлж байна. Ча хавт савчид дэншүүлж байна. Шанглан багийн хөджиргээ мандруулва. Манраа донсны шанглан баны гарыг нь татаж байгаад
шонгондор дүрөөд жаада алт авсан холоосн гэж үсэг мөдүүлсэн маягаар мөдөрсөн ясаар нэг бишгий бишишгэд байсан тулдар манрад байсан хүний гарыг наашиж ягаад тэр үсгийн бишгэн дээр алгнэ тамгийн

өндөшгүй гарч утгад ирсэн. Үнэн шийдэн тээ шалгуун боо. Имэрги амсат илдэг жирхэн өшөөшө. Ив шата гарчаад түгэ.

юм явхийн үед жалуу төшмөл боловшээ. Гүм төргөөр автаад ирвэл эдлэн ялтан болоо шүү. Үнлүгөөн байгаад үсгах гадир шүүэ. Үчүүнд дээжээ жавсарий алуулх юм бишээдөө. Ангаад шанглонгоо

чаада тэрча ананыг орвон анва тугар гэрч бишүүлээд гарыгын даруулаад эргээ шангангоогийн ээлгаагаас сүрдүүлчихсэн тул даар одлог бай ширгэн зэрлэгийг бол гэж хордо хордо тэр гонагийн хөдлөг хорьясан гээл татврын өд хөрөнгийг аваад олгашийн ижин шангангоогийн төгөөд альвиот чааны газраа явнагаа зэрлэг буугаад тэр хөдлөг ба ускач хүнийс тулат хийж явна энэ борбола хий энергийн усвар энгат хий татчавна энэ борбола атамоти аюли энергиг астанд нумруулж энэ горов явна ахне басн бодлог нэхан Усвар болгаад байдлыг юм шууд. Чаада хэргийн нэг горван хүн ээ. Энэ мото гэл татврын жилүүди төгөөд шангын багы аваад чанганы газар эргээд явдаг юм бэ. Чангандар ураад хорямжилжсэн жилүүдийг улсын хүсаатар оруулаад шангын багы харгартар хэрулаад тэд нар сансан санаа одоо гарарж хэлбэгээр байлж яддаг юм байна шүү. Чаа үлгэрийн ош энэ хэлгээ. Тэр шахтар бол шаалуу ба хэрэгдээр халбагдаж хэлсээр баригдаад өн мөтөв бол хийх үедэр тэрнэ өхнаар нь чи чаа юу гэж хэлнэ. Өнгөтэй жүстэй үжис хүрэн турсан хатан чи чаа юу нь. Өнөөрөө ухаантай сайхан урлаг сайхан бөгөөд бас тийлийн жүрэмтэй үнэн ши өхнаар өнөө.

Баанын өнөмтө ошириги зансэт нутно лэрсиги онгач чангунжи нари яха сорте ирэдгэн жирга койсэн балбош инравин машилнэж холгаши өмөрөнгөдгшн хонгшорч анаан ургвах маан буруутхан хилэт манарт усхилж унгас юм бэ шүү Инравинэн мөтө ташлгаалын цар буюшинтэй болжээ чи чаяун гэртэнэргэд үэлэн ончин маши хөр жавжээ Орин буй өвчин болжоо гашигдах хийгээ бас ботгүй буяат үжилжээ Сэмэнаа нэг нанги бишхийг бишчээ Орин хадмах Ичгтэн үргэж явалвал даарна гэж үдтэн баамаг давталгаа явалва. Шангжа жонгинга дэр тэр биш хурж. Шанг хосон ду буявар хагалж үчэд мөссөн бал биш хилэн үрж. Ужас сэний мут сэнаар явхгүй сэлүгүүгийн сураад Могар явсан хөвгүн унараан таа нэтэр бай гэж хөвгүнээ ошри буруу утгаагаад миний хүү элэггүй балваа гэж хилэнглаад бишхи урчаяад доогүйгаар суушгсан юм бэ.

мэдлий гэсний татрам батга балвач хаан дуртар ашиж харгаан болоо жаалдан дотор хевшиж орхийн тэнгэвэн өвнэн сэтгэл үрчнээ хаан дотороосоо өмтрөөд лирвэв Арино кайран шанглун баган хэрлад лирвэ Өрх чадл хаяр адаг ишгэ бастан гачгтад лирвэ Өмгэлэч тослых чадл өрхвэ тулдан датран жэнгурдэ бахэ Вэлэн, вэлэн Онжен, онжен, ормас татар гинна. Яшри хлин, гаджри алхая балхар, чочам бугдар гинна. Бадам, бадан, бадлгэн сарвэ, гадам мандра ошам балла.

доошин өвшин баншиглаа буйн олон буудлаа. Өнгжус үзэсгэлмүйн байдал буурад эд чадал өрмөө өвшин дарагдаад одоо ардэр хоёроо салхуунгүй жавлан болжээ. Өгөрөө сүүлөр жалгалаагаад өвшнөө өвш идэхгүй өмшөрмөш сэнүгээ болоод өмнө нь муяр нэгэн шагдаар өхөд дуустгийн үлгэрийн датар хэлхэрвээ.

Тэр жагтэр үлгэрийн явтал жалагаагад хэлбэл Чанганы газартан эргэсэн жан унжи народ нэгний дэр юм бараалэл дэр хаган дэр орж ялтгаж Гэлэл би хорьям жилжи улсын хүсанг дэр өдөрний нэгэн жирг нөмөг дүлбэг чүмдүлж хааны чин зонсод лоин зэтгэл маши оочриджээ Шянглунбоо Олсын орож ирсэн гэл нас Чонскин алти олосон бгад Шандунгийн газар шийтгөөгөө тэр нэгэнтэй амн өчгөө нүгжээ Албан дээр үн мөтөө Хэлж үрчсэн хэрэг болсон тул дараа төвний нэгэнтэй битүү төргөн дээр авч юу ирвөө гэж ижи хаан дээр мөдүүлсэн бэна Хагааны юм бас сонсоод хөмсгий жангуурдж Шан хусунду ловарэд явсан Хаагаж нашаад ивэл шоосон эжан бүтөгөөд явбул гисгсэн газраан ангил гаваад Унаран бас ос турин толгоор байна. Тэрнээ хүүхдээс ийм нэг баль чалгаа хөө. Атлын битүүний явдлыг араар ордоор шилжүүлэх мим нэг ухааны сав төрөнгөж бацсангүй гэж ёогоор гэхч. Хэдий тийм гэдэг боловч тэр ялаа нэгтэй мэдэрч гсэн болохоор шанглон багыг ари алхи ялдаар хөргөө хөрөггүй. Эмдар нуулдаж болно. Тошаал жиргийн өвд бас уувар ба гэж хааны дийн жах гэм бэ. Хой, чанганы газар өдөр удаан өнгөтэй хүн болвол бас шанхугийн оошин сүлбаны төшмлүү таарвал хөнгөрүүлсээр хөнгөрүүлсээр харин муун хөргөлөгч амд оруулан гэж. Сэжиг батж ухаан төрөгдөгсөн жан хүнжи мөдүүлж юм. Богдоо ийг нь өшөө. Мон хэдигээр ийм жирэгдэр болваа гэдэг болш. Өгөөний бас ари ал өнөгөө тавина гэдэг болш. Ижин нийслэл чанганы газар өдөр удаан биел гажи болох вэ? Би бодоод үчхэн болвол. Ар буйгүй чин олсын газар. Моо яң чин атанд. Олсон ижин сүүн хавангийн дор Чүлөөд явуул шиглэг өвлэн ямар бэя. Хагааны жин сонсич, бодож үжүүл энэ жийтэй. Нэгэн шан авгад баг нүүр үлдөөж. Хоёрт нь ассан өнө олсын уур амгий бас намжуулаад, хөрөгт нь шан лунгвогийг жөөстэй шивдүрл гошир болох юм бэн. Таарна, энэ ансар болгаад явуулаа гэж хэлээд, тэр өдрийн чаа болвол тарахч. Шингэв шаншуу төшмөл ял гавхин тэр жаргалгийн сонсож гараад хэл юм данэр гэж шянлон багы тоод шанта чэж алмнэ хүргэж явуулах чүлгнээ бишгийг жаяан бишиж бараад ал яаи нарийн дотроос дүмлүн Шэла гэдэг хоёрыг дуудан гаргаж. За, та хоёр өнөрхтөн шанлон багыг ар буйгод аасч өгнө. Алмнэ ясаар шүлж өгнө. Улсын ванд нь тушааж өгнө. Өндөр улсын яамны бисэн шүлгнэ бишгэн бэ. Энийг авна. Өнөд хөрхтөн шанлон багыг ояас дүнтэй төлөж өдрийн хөмжөтэй явуулаад аваад явна. Аваад явах жамын дотор бас нэг жохсыг үжиж, өнгөл төгж, төгөл өнгж, өнгөд болгоно гэж тодорхойгүй төлөөний үг. Битүүгийн лан тавин чинээ хүшиг гаргаагаад нэгэн жилийн сургаан өдөр дүүнүү шэбау, жа жохман хүлиян аваад. Тэр айр мүн, бишгийг авж өвөрлөөд, тос тосын жихсгийг үргэж. Шянлон багын
хүжүнтэн түн картан гави дааруулаад чанганатэ дундаас шүрлэгнээж үх хэт арусинод

Нээ төчмөл ар буйгагийн жахоро хотхийн үйдана адрутэдэсэр этртлойдад ялтан болоод явин шоо шандмын гажраан чэ дүшгэн шалдс торгоон өмсөд явсан жалгуус мууна чаажин тордуур ороод хулгаа шумагдад шаад устар хөгдөд

индар тулат өмнө байга яйнаруу догровгсар бүгч хаа хойроос нь зүр шатгүй даган шоо албны хаан гажрам бага яйгуд айнэ жамдан гарсан шин ёсод балат асны шүрэг гэдгий авнавн үргэт алха хурдлаа түргэн.

чорнглаа дэв чагшаг ин зам гэдгийг өгөөд яваад сеатас он болвол бодлин газар өвөнө ортад тоград өртөө бас гоогоод эрэлсоор би гад ирээ онтулаад идэж о хим болвооши бага болгоогоод идж хин дондон бас хоруугар жагаад харан шүү Хүмүүнээ төтөө төшмөл маяваад хэн хүний балваши төгшөөр жагнаад өнөөдөр хүнээ дор хөлөгтгэм тулдаар хэлсээр авсан явдалдаа шангнуу гашигнаа Өвөн нэ хэргийг нь ийлчсэн болов ууд барчдаг яс юм бэ на учуун дэди холосон гээгээд ийм хэргээр яван гэдэг таан хэлсэн болов Чаам энерги хийшг сонбол шок хэрэгтэй алгачгүй шарндаа юм бэ на шарк хийн дэди хамсан дэди ати хөдлөсөнгөө дондар сам шоо шоожинда гашигдаж явна Ундар яваасэ явагч өвгөн аман жахсаран ирв өвөрм биата хийсэн бэгат ийм нэгэн хэлсэрэгт автан гэдэг амрага Ойр хоо гамтгоо сэтгэл байгаад унтнаа хөвтнөө дурах гажир үгүй. Умрату жүгийн чин усн ашвал уястэгаан үнүү ийж ягаад үнүү эмдэрнүү гэдгий одоо батгийн харагва. Чо одоо жая хэв юу бар хэмэгтгүй. Чихүүн хэрэг жихлтэй явдал толгоон дээр нь ерөөд өн хоёр хүний жангтар тухтраад амар байлахгүй. Асхан явуул бай. Янс янсаар ийлдэж ирэх таа нэ шүү. Өөрийн өрх болвол басдаг юм бэ. Хүүнээ гарт орон гэдэг ийм ямар юм бэ гэд дотроо нь гашигдчих. Миний нэг сэн өхнөр гэртөө нэшрваа гэдэг болвш. Чадлаг байна өхнөр юугийн үтэй чадна та. Харин шүү. Миний хэмтнаас өн ошиг гүшлэл гарч ирэх хүн үгүй ээ. Жо гэдэргэн алстгаан алвэнд явсан авиан дүн дээр Алт нумжассангүй аргуул наалдулж өгөөд дотроо ишин гөрөн готржөө алсын жамдар хөөгдөө чавлан валын яхан гээ шүү. Өнөөний хайрун ээлган докторж ижим мөдөд аваад ар уусын жам яваад өдөр өдөр жамдар докторад явдлаасан. Хөдн өдөр болжа. Уудам гажир талын гажраас хөтрөөд уултай гажир жалахтай гажир Маттай гадар шугайтай гадар шургаад ороод иржээ. Хөөхөө. Энэ одоро явах үнээрэн амаргүй. Өннийг дөөрөөс нь энэ хоёрыг ийлдэж ирэх бас хэшүү. Багал үгөө бол тогтолгоруун тэшрүү болгаагаад элдвийн үгөр гээ тулаад хэрэг түлээд аачлж ирэх юм байна. Нэг өнөдр жожаан үргэн шугай таар. Тэр шугайгийг бол хонсонгийн Шойгжил Хонсонглине шогэне чахтөрирэт Хоёр яй жохсад Жами хэжууд бахан нутла Ёо Өнөдрий халуна Нэр үрча Би онтна Алгад Нэгэн Амармар цэслмар ансэд нүгэн нэгэн хэлжэна Би бас онтхогэнэ Би бас ятхогэнэ Төл хайлараа энд амрны амруугаараа давал хэмээ. Хөөе амр намран гэдэг чинь амрхын явдал шүү. Аманаагаад нүдэн ханаад унтан гэдэг чинь бас болох явдал шүү. Аваад явж байгаа өрмө олгаа манд хэрэг татвал энэ одоо яа. Өйөө өнөөдөр тийм энэ татаа шүү. Өн гүнхэн манай онсоор татвал энэ ямар. Төл ирэв энэ ойчги. Ойвол аарэ шүү. Ухтлоо яд хайлаа нь ухтлоо унтаад хөжөөсөр бол тэжөө тэр үд явийг бол хайлаа мөдий. Төнгөрөө Шина шира бит онтна. Шама ойна. Шиё атэн. Шанглон байжна. Найт народ нэр урсан бол онта. Та онтад миний алтгасаан ийм бол уяа гин. Солойвын ши соглаад гарш гэж юу? Шангшин гойн энэ нь. Шанг уяа. Чадлаа гаргаж шанг уяшгөө. Төнгөл та санаа амар онтхой да гэж. Үнээр хүндэр оршигсан шаг юм шна. Шанглон ва. Намын доогар үл хинүүдэр төр хайр. Авжавжас дээсүүдэн гаргаад бүдүүн нэг модон дээр нөрөгийг нь тааруулж нийлүүлээд хойлороо
дөөси шаашаан гадуурн гийшэн эргүүн дээр улаад чагарах шагарах татаад сан исхэлээд үнөрөөш мад болоод хүн хайр Огин астан юм бол астанасаар ойс нэг нүчгэн болвол нэг л эдл болгоогоо тавчглаа. Хаяа би дутаа юм штт. Гэтэл энэ хоёрын муу санаа гаргаж их хүний энийг бодоод яана. Би л хэрэгт орсон юм шин. Төсёо ойс нь хидээ ямар

боловч шанглон баг дээд солор ба шангар баг гэдэг дуурсангүй модондор наалдагдаж уяад төсөөд жогсаад иж. Нэгэн доогаар жан. Жаа даваад орч бай. Үл бар та даварча. Шанглон баг жана найтарууда. Одоо сэн уяа таны санаа зурсан болвола. Унта амра. Юра вэ онцол онта амрвал амра югна тарто олгаш мо холгаш хамсту олгаш юми гохтор олгаш сэн уго олгаш өнөдөр битэн модондар жиж онтх онтх хайран шамар жалах гэми үгүй та онтнах гэлэ би дагуулж инж ши дагуула дэлвэш тим ши дахгүйгаар зовж ийм бид онтнгс мэ ямар А онтховал тун найд нараа суу. Соогжийн энэ дор. Өөдөө онтон гэн. Бас онтхов гэн. Бас соог соог. Суу! Ата соовал найд нараа вим үтний дөө. Чаваадагар! Шанглон хубаа отогоны зонсад. Чудан жоога тог хэвалва. Шаатэ айр. Шаанас наашан. Хүржирад. Сэлман гаргад. Келвин жулад. Шаркыты шаркыты Шарандраша чүлгэ тэнэлж үлжээн ши Чиний мэднэ мэднэ Айоо анвалл чиргийн хүнэ илд мөнө Энэ юм жанав Ата ийм гэж хэн ижин мөтгсаар би мөтгвэ Шэмэ айшо Энэ ястэ этлөөд эмар ояд эргэн эргэн аашлаадсэн чинь энэ ус ийм байж та За гүртэж тосгоо эртэж тосгоо гүмшлэнтэй дурсан дард баймтэн би гэтэргээр хоёр хүний бас жаваад энэ мөтөө яваад ямар хэрэгвэ ухдаг болмон гажир ухаад алгадаг болмон алгадвал өнөөрөө нэг тийшэнгээд шамнуу сэтгэл жаадад нүднэл цион гагаад доогаар хүлээ жавна хөрөх төсөөр хоёр хөлбөлж өгдөлөө Хэн хэн майглаад ирлээ. Даагур шин нэг шавал хүл нуртаад автна. Дөөгур шин нэг шавал талагаа хөж өгнө автна. Тэг тон дорын шавал гүссөрөн тасалж. Эрвэн эрвэн юм нь өм өм араан гарна гэд хайлараа нь хэлшэд. Элэлли нэрвэн шахгүй. Хөж өгөр тас жахаад гарах шиг нэг очин. Энэ шижээн шууд. Агжат лагаар дээр нам хүнэг дуугарч хөөй та ал хүнөө болвол аль болон шо ал хоо хүний болвол аль бол хоо юм а битэл битэлаа гэж дуугарна хүн нүжгдгөө дууган гарна ойо бол өнөөний хоёр хүн сүлмэн шахган байгаад сэжиг таавар төрөгдөд модон төр дуугарч хэдл шөхөн дилдилгэн дилдилгэн модон жасраар шангарвал модноос төр дуугарч Дээр дугар хэл авж үж ба. Алаг ягаан үүлэн тэргах. Агаарин дагор басаад иржээ. Алаг үүлэй түшоад жахсан. Арухан нэгэн хэвулган бээжээ. Хуа ягаан үүлэн тэргах. Хүдэг татаад литигэд иржээ. Хөө ягаан үүлэн түшаад. Хэвлган өмөн жохсаж байна. Үдэн гөөр гартаан бэрсэн. Үнгтэнэ гөрн жолчий чахсан. Үүлэн дэргий дээр жохсагаад. Үрэсэн гараараан наашан жаажээ юу. Ак! Аггад эмсгэл тасраад өнөөний хоёр ангсчих. Аюу альж хэ? Гажил дэгөр гараад ирэх хүмүүс бас энэ төр өгөө баа гэж бодоод өн мөтөө баллаа. Төгөр дэгөр нэг хүн ирж үүлэн дээр жагсаж хэлэн гэдэг өн үн юм уу биш юм уу? Хаа шин өнөрөн жорг юм уу үн юм уу? Даагаар асмагт төр үн хаалаа жасчээ.
алмне хайер яй народа амтан табаг

балангэж буутимирича тангосын шат тангаан ижин тослсон тайри төрөөс хөдөнжонаны орте таньшо унараан шермэж авсан миний бой тэгаду дунгасан боожу ирва үртнээ үйн лийжин шэншэнга өнөө үдар хүржу ирва өнүүнийг алвол ахту тарвэ юнтулдан өнгэжи бивал үжөөд ирва үртнээ лийжин хэвэлганэ буяр ирсэн учраан хэлэд нэг жиргээ үгүл хийн үйдэр дөнгөн шэба нэгэнтэй дэрэгэ жахчглаа дэлдэгэ жахчглаа мөлигэ тартлаа мөлигэ хүлэтлээ аяа эрхэм жаншаа доорон багшаа уршаа унараан битэн ушаагүй билээ чи наатэ ушаагүйгээд болов аа шанлонго аростор эмтара нурч ашгийн учиртэ аросын ван хүлээж авсан сүүлөр ямар зэрэг болгох төр үнэ бодлого мөн жамийн дунд та хөргөөх бай гарын янсаар шийтгэгээд хөргийн дундуур аян гэдэг шин та нэтрэх юм бэ тангаан ижин юм жиха боосонгүй байтал та жамийн дунд өнгөжих та нэтрэв охтууд ээж ийлдэж халдж болох бай би яг саны үзээд дагаж гээна миний үжигдгүй болло явчаа гэж бод эргэж та хэргийг би гарч ирээ та хэрийн үжигийг нэгэл нэгэл сөрмөжүүн Ястэ хүндэн уур хүрч ирээд жанган тэр. Олошгүй нэг нь хавастан яаи нарууд. Олволад үлдэр хитаар нэг алжжаад. Осгтэй ган жүрхтэй ган огшоод огшоод орж ирлээ. Нохоне ман авадэ бүлдөөрдө. Намтэй хүнэ үгэлбүүж үсэдэ. Хүнэ алан гэж ясаар хүнэ налгдул яана. Хүн ахан нам намон хойлан сүгдэ даржилээ. Адл гэртэн авлээ гэргэдэ. Эмдэрлийн гажраан басч хүхтэ. Аргирин оширтмэн эмдар маны үлдэдэ. Авралтай багшээ үшиянаан балбу. Тэхэтэж бид надад ураараан энэ хүнтэй оролтгүй. Энэ хүний хэ толсон хөргөгөөд өглөө хэшанаан гэдэргөө нь яриад ирлээ. Бархандан жалварсан хэрэг болжээ. Бид өөр өөрийн дурлвэ. Энэ болвол шүм чангунжи. Ялгав хин. Тэд нарын жахсан чи хаа мөн? Тэдний жалгий бий бол өнгөж аргагүй дагж ийна гэн. Аа, гиш ачаа гэж хэлвэл барьжээ. Өөр ошир гэж үгүй. Үнэрэн та тэдний шодрог болон гэж өн хүнд гар хүрдэг юм бол ахтын тэдний таны ямсгч ам барна. Энэ бовар! Мартгүй, мартгүй. Доорон багшээ, доош багшээ, гөгөн багшээ, үшэлтэн багшээ, барон багшээ гэд хайлараан багар багар гэж бамбар бамбар гэж мөрөгжээ. Төвөл хэрүүний тав! Үлчэтлэнэнэ айр гилчиж, үндөөр дөөсөр оралдуулж ойснаан өргөөд нэг нэгээр тээлж аваад. Огийн маягаар нь болог, огийн маягаар нь гарыг нь хүлээд, хүжүнд нь дүн хийгээд. Ча, өөр хүндөө юм удаа мал арвин үүрүүлж болгоо, өөрөдөө нь үүр. Ча, өн мөтөө, лийжин шэншэнгийн жиха шангдаа болсан тулдар тэр айр сүнсөн гартан бэртл ягаад, бүй шишэрч хэжэрва. Шанглонва энэг юужад чүүдэдл үннэдл бүүр түүр санагдана сонон сонон бас менегийг алхман ашлнах гэлээ аврахман жирх бас багш нарад байна.

Өнөөдөр бас Абдууди маань толсныс энэ алтгийн би авсан гүнэ жая. Бас нэг хөн мөтгөө төгөр мөтх юм байна гэж дотроо бол өнөөрөн хөшөнгөл сүсгэл явчээ. Анамато тэр үүн тэргнээ давтун уулар хүлгэлэт халтан явж өгт начва дуунлун шева дураран дэжашил хуунуви халин чамтэр шанглун ваги үдр үдр жамнуулаад үдш болвла ханулаад яв яв сара машиудва нэг нэг тэр яв явхсагар ар олсын хэжгари жорг Адумалте атруудате агодом гажир хөржөө ирээд өнөрөн Искигрүүд эрвэн жигдэрсэн Матн ашаа бэм бэндан харагдахсан Муу янчин яти алад өдлөшөө Агодом гажирн савсар гул харагдва Адамалын сүргэн эрвэн-эрвэн үдэгдүү. Арсандалтай олсууд наши-шаши жүрэшат. Асуроос энон искин эрүүд бэвах. Мон дэлхи хэдэш ужм гадрэвэ. Малэнэ сүрэг ясн эрвэн бэнэвэ. Монгол гэрүүд энтэнэр болшат. Малчин ханшинууд дуугаан дуулаад явна. Муянчингийн хатын хувагийгэн шоргава. Мэр талдаг гажаар тэртэй талдан үжигдвэ. Иски хийдэг гажаар энтэй талдан үжигдөөд. Төмөө үсн хасиг тэрг түшир ташир дуугарава. Хо-хой! Муянгийн атгэдэг мим юм ээшта. Мөн үйдэн явж байгаад бид бас ирээд үдлээ ихсэн ангад дунгун шэба тэр гажрыг үжиж гээч хэлчих юм бөгөөд шанглан уу бас их гээж үжөөс. Биш шантун гажр байгаад юу дими үдлээд хөрггүй нэг хэсэр зарж явсаар байгаад хүй эд монгол байж гэнэл байдаг гэнэл гэн ороод иртлөө. Одоо муянчин хат гэдэг нь бээн гэн шүүл гэж хэлдэг вэхийг юм байдгүй бээжэх гажртан би тулаад иртлээ жоо. Унаран энэ буйг бас хөтөл явтал энэ хооронд бас ийм ийм гажрын үчгийн хэв бас байна да гэж одоо харин их хөргөөр ялдагдж ирж байгаа нь мартаж их гэ хэмшгээр эмтэр сууж байгаа нүдэд гэхдээ тэр гажр ороод тэд нарууд нэг буудлын гажр иржээ ханглаад гарав шүү. Сүнийг үлгэр валгаад хэлвэ. Тэд магаа тэр үлгөө тэдгөөр гурвол. Үнтэр яа исхи тахтнэ. Үдарин шоргаад дотчон оноруо. Үтэн исхи, бүрөөсн исхи. Ханан исхи.

суудлаар нэг нь авгаан суудя. Үнтэйж басхугаар жургаан шийрүү өндрөө. Үнгө чирэг нь тавн алгаар үжигчээ. Үндэр баса хамарн нудраг насмтүүн харагдана. Өн талтан жишаанээ дүшмлөд. Эскийн албагдар чөмчийн шин суайшаад. Унараан тэр олсийн өлүгдэлүүй бэдлаа. Үстэ дэлэн өмсад ларви соусын шинжөө. Хо-хо, ийм нэгэн гажир бэж даа гэж. Ерж ахими, үдж ахими шин шанглонг бааас нүд тун гажу жиж бээн. Дүнлүүн шуаба өн орд өн гажрий үжуд олм елүү гэй хэж, олм елүү сонрэч шинжуочин. Энний нүдвэш сүртэн гэж, тэрний нүдвэш сочинг гэж аваад дочанон оржир хэм бээна.

жим чинээр тж ашаа төшөнө нүглөө. Алмнэ жарах төшмөлөд урагши хуржираад авжирсан бишгийн авашаад нугл ворийг индилгээгээд мөдөг тантин бишгт нарн мөтернийг нь аншаад мөрн үргэн их найндан мөхийгээ сонсгоё. Хой ийм нэг ялтуу хүн, тийм нэг хэрэгтэн хүн хайт буйгогийн газар чүлгэн дээр осныг яваан өрийн буйгаар шийтгэн ааш туй гэж бисэн юм бэ. Тэрний үжис сүнөөван хаади хаади хадгантлаан инэж хамартай амтайгаан жадгаа болтол инэж. Хо-хо! Ийм сайхан шандун газар тэжээсэн жөлмах ержий да. Сайн сайн ааш чүрийг нь аваа жигнаад авжираа. Хөрхүү юм бол хэжүү талаас нь бас үрэгтгэж аваа. Нийлүүлж яад тас чосын ялгартын сайхан жигнаад авжир хамаагад дугаар хийнүүд ширгийн ард бол хөржираад шав гэтэл шянгнуу багийг гарнаас нь ширяад шаашаа наваад гар хийнүүдэр шянгнуу ба одоош үж барамаагад буй сүс буйнт боволаад ээдэг юм байна. Чүлөөд ирсэн хүүний бэтл чүлгнээ ясаар суулгахгүй чүлнээ махаар хөргөлн гэжээ. Сунаагийн бихраад ширүүн жансныг үжод шэба болоод дүнглүн хайр сэшин гэж аян гэж аа. Ялдаад ирсэн хүний янгуа башаад ичхэн ямар эмар ваан юмэ. Яваад ирсэн хоёр яай дүнглүн шэба хаяар хортон салаад гарья хорол хагаар гарья хутхан дүрхуа гарья эмтар гари хамагаад энэм ян яарже. Арунар нэйжон агу чилжуу үшөө аюултэй ялтнаан та хүлөгөөд авсан бол алмант ирсэн би тайри арын шаанаан явуулнийо. Асууд хуяад этрэм мөргөөд вэлэн алдаад сүгдөө тэглэн. Хөлмөрчийн үн өн үгийн шаашаанаан хөлмөрлж өгснөөс сүүлөр сүн хуваан адгэн нэж. Хо-хой! Ялтныг нэнд ялдаж авахсаар ялтны үргээс нь яагаар юу юм? Яв, яв, хурд яв гэжээ. Хоо, өнөөний хоёр одоо багууд бол өнөөний шаануугийн идэд гишгүй бол манай хоёрыг бас эсэх юм бая. Маалид л уур гарсан дээ. Төсгийн сэтгэлгүй, удгийн сэтгэлгүй, адгийн сэтгэлгүй. Уэлэн тоолон алдаад арын шамын юм маань яслан гараад гар үгсэр. Бэрвараар үлгээд урагшанаан андаад, урагшанаан хандав гэсэр хорийн санаагүй хээ нас нь хүлий үргээд дөр дөр нь тэваад дэгэлж яд гараад дутаатлээ. Чагаанэ газар хавэна, суусан газар хавэна л гэж хээ нас нь ирээд тоцгтээ хүн алан гэж хэдл. Аржи арн арн, эн эн, өнөөнэ хоёр. Дээлгсэнгүй, жошлогсэнгүй гэж гомсэнгүй, алгсэнгүй, идгсэнгүй гэж жалбраад мөгөөд хоёран гараад дутааж шмөө. Тэр жагдар шанлуугийн төлөл наваад гарсан шин одоо бараг алж ийна. Үжөөс хөдөө хүн үрж ирж бүдүүн самд ос хийгээд буйг нь угааж байна, жүлгж байна, жүн тоосгоор юргааж байна. Өгж байтал хутаг барьсан нэг өмнө хэмшүүгийг таандаан долдол нуглаад урагши үрж үйрээд шангуваны шөөжин дээр нь пөрх гэтэл шавал лүвтээ дарах өргөлөө гэсэр жүрийг нь гохтоод авгаар бүлдээд явх нэрх нь болжиржийн шүү. Өгж атал үдэрнэг үн арж ирж үндрэш байтээ.

Онсын ичнэ ирэх мөрхи алаа дураараа нэн сууж ах хүнийг мэдх юм тол дараа нэншгэд дуурш атсан гоо. Тэгээ тэмүүл яах юм бол шиа одоо хурдлаа гэж. Тэр ихэр инээ талдаа шаашаа наашаад шанглуугаа тэ хоёр үгэйшээ. Шанглуугаа нутг ус нэр чүмө хуйлж таарсан ял ирсэн чүлгсэн өнө ошрыг үйлээд гар хийнэ тэр хүн их уужирчихжээ. Бажа бажа бааж яг шилүүд яад үгжээ. Шанлуугаа алгатгтэр тулж ахуун аста юугаа хөлдөө доош юмаагүй. Тэр асуужсэн өмнө гэдэргээ наан гарч мэрэ өргөж иртэл та хотго үлгэж болов э гэж. Ану тугаар лад явча ану хом болвлоор өмн бишээ. Олсин сунаамийн гүнжу сүншаонян гэж байдаг. Сүншаонян асартынгийг шүнээр байгуулж босгоож их уршула. Үй омхтэй тулдаараан үй баарту гэж бас хэлнэ. Үй важан гэж бас хэлдэгөө. Үй важан яарын сандрын явжээ. Гол тахтан дээр ороод улси вангд.

0: орны олсын ичин агочлын өшөө. Асар барилгыг бариад миний тэнд хүнээ хүчин дотна. Асын гажраас наашанан ерсэн нэг ялтан бэна. Алва шидний ална ямтар нь үлдөөд наачар олох болбода. Шандунгийн гажраас чанаас ирсэн шангнун богно. Чосыг нь гаргаж жүрхийг нь жүнөөд жавасын ширгүй. Шагот наад үшөлөөн болгавал үшөөл мүнагот. Салтай хүмүүн шангнун боги авашин гэж сануулж бэн шуудый.
1: Сонсогчдоо сая Лоцсор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөлөө.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шуу хай юм. Дурслалд мөнхрөх

0: ховрог юм аа.
1: Дуу бада сэтгэлийг дулаадан зүрх хийх гэж яргаадаг эгшлэн юм.
0: Дуу бада дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хайраа.
2: Дууны зингүн шууд нэвтрүүлэг.

Найз гэж ирэх дайсан олширсан цаг. Сэтгэл хөдлөлөөрөө биш, сэтгэх ухаанаараа амь гар. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо? Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Би хөтлөгч Буян Хэсэг. Энэ ээлжийнхээ нэвтрүүлгээр та бүхэнд ардын наадам, хангайн дуу болно шүү дээ. Нөгөл тогтохгүй байх чинь хөдөөний хүн зүрхний лимбчин бүсгүй жахулнт минь гэх зэрэг дуунаас хүргэнэ. Ардын наадам дуурсал хамтлаг дуулна.

Тэрхээр манай дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн маань энэ ээлжийн дугаар ийхүү жаргаж байна. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь буян хөшөг хянагч, урт насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил тэрээдийн босоо дөрөнд Хөх Монголын шин аянд унаа машины ертөнциэс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна.

гал газрыг туулах хурд сай таймшин, хүлээх хэрийг туулах хөнгөн явдалтай унаа. Анхаарч хүссэн унаа машины тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгүү ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомлог, үйлчлэг тусламж. Унаа машины мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлий тан хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тан үлцийтэй болтугай.

0: Алтан шаргал замтан байнга үзээ та байх болтой ирхэн сонсогчдоо. Ингээд алтан шаргал намрын үйлдрийн одоо тийм ээ актайд та өдөр хоног өргөж жишээр. За ингээд 10 дугаар сар одоо юу н түхэж ирлээ. За намрын цагууд одоо бас манай тийм ээ нутаг орны хувьд бол бас нэг малын гаргалтай. Аа бас одоо тийм ээ томхон шиг орлоготай. Хажуухын одоо бас нэг орлого зарлагын хувьд бол нэг чухал нэг зэрэг ээ. За тэгээд одоо намрын үйлдрлэлээр машин тэргээ солих шинэ машин тэрэг тийм ээ техник худалдаа авах мөн амлчтай сонголт бол одоо их төгөөмөл байдаг юм а. За ингээд ер нь энэ цагийн үсгэлтэн өдрүүд гэдэг тав хүндээ бас одоо тийм ээ сонь сонсгол голдуу бэлдсэн. А ярангуу одоо заавал тийм ээ үсгэлтэн өдрүүд өдөржин одоо тийм ээ тав хүндээ тийм машин тэрэг худалдаа аваасаа та энэ машиныг авцгаа тэр машиныг авцгаа гэдэг ингэж нөтрүүлэг бас явагдахгүй тодорхой тийм ээ. Яг тэгэхээр үл машин гэдэг бол бас нэг урт хугацаагаар эдэлдэг таваараа. Одоо онцгой тийм ээ машин тэрэгний одоо халуурсан найзууд бол нэг 22 машин тэрэг солио олон машинтай байх юмсан гэхгүй юм бол яг одоо тийм ээ бидний хувьд бол нэг сайн сонголтоо хийгээд тэрийгээ сайхан эдлээд болоо юм тийм үү. За тэгээд ойр орчмор одоо ямар сайн сонголтоо байна? Юу н хамгийн одоо ойрхон цаг хугацааны хувьд бол одоо машин тэрэгний хувьд Америкийн Cybercap гэдэг одоо Tesla төмтөгч тийм ээ нөгөө одон гэргээр аялья гэдэг одоо тийм ээ нөгөө Маск нөхрийн одоо компанийн машин тэргийн тэргүүл одоо Шанхайгийн үзэсгүүлэнд ирээд бас одоо тийм ээ Америк нэгдсэн улсын одоо мэрэгдлийн хөшүүрсэн байдал боيو шинтлэх ухааны төгөөмөлжлтийг дагалдаад нийгмийн одоо бас ажил үйлсийг нөлөөлсөн энэ тухай тав хүн тэгээ уулзах гэж байна. Бас нэг нь гэвэл өчигдөрхөн мөн ч одоо бидний одоо дасгал уулсан тийм ээ Дажун Германы одоо Дажун тэмдэгт машин тэргийн одоо бас нэг шин загварын тухай яриа байгаа. За тэгвэл бас сонирхолтой одоо нөтрүүлгийн төгсгөл хэсгээр бас Давидны одоо олон сайн мэддэг Америкийн нэгдсэн улсын Шофлан тэмдэгт одоо манай ардыг өрүүл нэмэх тэмдэгтэй тийм ээ. Энэ машин тэргүүл одоо мөн ч дундад улсын зах зээлээс ухарж байгаа юмэрхүү байдлаар одоо ерөнхийдөө одоо гурван том хэсэгтээ одоо нөтрүүлгийн урчлагаа тав хүндээ хүргэж байна. За тэгээд Шанхайд болсон машин тэргийн үзэсгүүлэнд Давидны одоо тийм ээ сүлжээнд дэр хараад байдаг маск гэдэг одоо тийм ээ одоо юу хүү тийм нарин цагаан чарайтай мөн ч одоо том баян хэрхэнтэн энэ хүний одоо бас судлан бүтээгээд байгаа Tesla тэмдэгтэй машин тэргийг тав хүн бас одоо нилээс ойлгодог болцсон байхаа. Ер нь одоо бидний дэргэд хайлар тойрогч гэсэн одоо Tesla тэмдэгтэй машин тэргийг нилээд байгаа юм. За тэгээд Tesla тэмдэгт бол яг одоо бидний сайн мэддэг модель 3 юм уу модель Y гэдэг эдгээр загварууд бол ерөнхийдөө одоо тийм ээ оюунчилсан машин тэрэг цахилгаан машин тэрэг маш одоо тийм ээ хөгжингүй одоо чадамжтай гэдэг юм уу ер нь одоо бас нэг чанаржуун гэдэг утгыг харуулад байгаа юм тийм өнөөдөр одоо ярэнгүү бид нар цэвэр цахилгаан машин тэрэг худалдаа авъя гэж ярих юм бол маннан онцгойлон залуу идэрчүүд бол заавал одоо тийм ээ энэ Америкийн Tesla тэмдэгтэй машин тэргийг манай улсын одоо энэ шинээр үйлдвэрлэж байгаа цахилгаан машин тэрэгтэй очиж зүулдэг. За яг хөө тэрэн дотор одоо илүү дутуу орон гарн ялгаа жүрээвэл биш үү та тийм ээ. Нэг онцгойлон одоо энэ бүтээгдэхүүн тавар бүтээгдэхүүн гэдэг утгаараа хэлэх юм бол тийм ээ. Ер нь одоо ийм байна. Жишээ нь Корея улсын одоо Samsung гар утсыг хэрэглэх дуртай хэрэглэгчд байдаг. Америкийн одоо iPhone гар утсыг хэрэглэдэг хэрэглэгчд байдаг. Мөн ч одоо манай улсынхаа үйлдсэн Huawei гар утсыг эсвэл одоо Oppo ч юм уу эдгэрийг сайн гэдэг хүн хүний өөрийнх нь сонголт тийм ээ. Яг одоо дэлхийн бөмбөрчиг нэг том тосхон харилцан одоо тийм ээ таварын солилцоо шинтлэг мэрэгжлийн үр төрцийг одоо хүн болгон хэрэглэнэ гэдэг одоо утга талаас авч хэлэх юм бол одоо юун улс гүрний ялгаа гэдэг юм уу тийм ээ гадны дотн хийгээд яг уу би зөвхөн хэрэглэгч бид одоо зардлаараа тийм ээ тавар авч хэрэглэх гэж байгаа юм. За энэ удаа одоо Шанхайд явагдсан машин тэргийн үзэсгүүлэн дээр үл Cybercap гэдэг нэг нэр ороод иржээ. Cyber гэдэг нь бол одоо бас нэг ирээдүй хий бодлын гэдэг утга уулгадаг. Тэгээд одоо дээр ярьсан Tesla-гийн одоо модель гэдэг чинь нөгөө загвар гэсэн үг шүү дээ тийм ээ модель 3 модель бай. Тэгвэл Cybercap гэдэг нь юу вэ гэхээр хүнгүү хүлсэн тэрэг. Хүнгүүгээр үл барам жолооч байхгүй залуурч байхгүй гişхүр хавцсаж байхгүй одоо ийм нэгэн байдал төрхийг бол одоо илрүүлжээ. За тэгэхээр үл одоо өнгөсөнд ингэж хэлдэг л да тийм машин тэрэгэнд юу ч ухлаа юм. Нэгдүгээр жолооч ахвал одоо жолооны машин эргэлтийн машин аль нэг юм тавиж болохгүй гэдэг. Хоёрдугаар цаада тоормслуур чухал гэдэг юм. Гуравдугаар цаада дугуй тийм ээ хурд нь одоо сайн байх хэрэгтэй гэж бид ярьдаг байсан бол өнөөдрийн машин тэрэгний бас нэгэн өнгө дүрсэн нь бол одоо залуурчгүй
1: За тоормслүрийн хавцас ч юм уу тос нэмдэг одоо хаз аль аль нь ч үгүй одоо юм нэг байдлаар бол одоо машин тэрэгний уснаг дүр дүрхийг дахин нэг янзар харуулсан байна. За тэгээ сайбер кап гэдэг нь тусгай нэгэн одоо Тесла тэмдгийн хүлсэн машины хөнгөө одоо хүлсэн машины тусгай өөрийнх нь загварынх нь нэр билээ. За Америктээ бол одоо бас бага хэмжээгээр туршин ажилуулж байгаа юм байна. За тэгээд хүлсэн машин одоо ирээдүйд тийм ээ жолоочгүй болоод ядаж одоо жолоочин залуурчгүй болоод бид нэр тийм ээ гар утсаараа хүлсэн машин дуудчаа тэгээ хажуудны юм ард нь гард суугаад ядаж одоо жолоочгүй машин суугаад явах одоо юм нэгэн цаг үе ирээдүйд ирэх юм болов уу хэзээ ирэх юм болов гэдэг одоо нэгэн тийм ээ сэтгэл төрүүлнэ. Тэгээ хамаг гол нь цааш та хойш хойш та ер нь одоо ингээд улсын машин тэрэг бүгд одоо хүн хэрэглэхгүйгээр жолооч хэрэглэхгүй болчих юм бол манай одоо өнөөдөр тийм ээ нийгмийн нийтийн дунд одоо тэр жолооч гэдэг ажил мэргэжлээр аж турж амьдарч байгаа хүмүүс маань хаш хаштаа одоо тийм ээ ажил мэргэжлээ салхих уу. За нэг одоо ийм хичнээн ара одоо 10-аа дан шүрхэн амтай энэ том үдс гүрнээс тийм ээ нэгэн ажил мэргэжилд уснаг хөвөлд гарах нь уснаг манай нийгмийн амар тогтун гэдэг юм уу ажил олголт гэдэг талтай одоо олон талын зүйл холбогдно тийм ээ. За ярангуу одоо хөнгөө хүсэн тэрэг гэдэггүйл нэг тийм одоо сонин зүйл биш байхаа гэж бодож байна. Одоо бас жил 2 жилийн өмнө манай нөтрүүлэгч гэсэн ярьж байсан. Жишээ нь одоо Lobo Coipo. Лоун хурдангүй гэж одоо монголоор зүгээр махчлаад орчуулчих уу гэдэг яг уу. Зүгээр бид нэр хоорондоо одоо зүудэлцэж байгаа юм чинь тийм ээ. За энэ компани энэ машин төргийнх нь өөрийнх нь загвар нь одоо юу ч байлаа те нэг тогтмол загвартай байсан. Тэгэд энэ компани нь бол Baidu компани. Baidu гэж тав хүн одоо санаж байна уу? Өнгөрсөнд бид нэр одоо энэ юудаг ч гэдэг тийм ээ. Сүлжээ хайлт хийхэд бол одоо нэг Baidu иша 100 градус гэж одоо манай баг 90-ийн оны залуучууд бол одоо баг дасчихсан тийм ээ. Тухайн үед бол энэ олон яа байгаачгүй юм. Тэгэд сүлжээн дээр одоо юм хайлт хийх юм бол өнөөдрийн одоо Дуба гэдэг юм DeepSeek гэдэг юмнаас зүгээр бэлэн асуулт амаараа суучдаг бишээ. Харин одоо тийм ээ Baidu хуудсыг нээжж одоо товчдож оруулаад хайдаг байлаа шүү дээ тийм үү. За тэгэд энэ ягаад юм бэ гэхээр бол одоо ими Baidu компани ч нөрөө Baidu газрын зүрэгтэй. Тэгээд Baidu одоо тийм ээ сүлжээ компани. Тий энэ Baidu Lobo Coipo гэдэг одоо энэ хүлсэн машин тэрэгний загварынх нь нэр нь бол RT6 гэдэг. Яг одоо бүтэн нэр нь бол Apollo RT6 гэж одоо яригддаг. Тэгээд бол ярангуу одоо энэ өнөөдрийн машин тэрэгний одоо бас нэг бүрэлдэхүүн зүйл маш их сонирхолтой. Яг одоо өнгөрснийх шиг тийм ээ нэг компани бүгдийг нь даагаад нэг машина бүтэн үйлдэнэ гэж байхгүй. Ярангуу өнгөрсөн ч гэсэн одоо бас нэг бүтэн машины зарим хэсгийг нь бол эндээс худалдаа авдаг тэр компаниас худалдаа авдаг юм байлаа шүү дээ тийм үү. За тэгээд цахилгаан тэрэгний онцгой гэж гисэн Baidu бол өөртөө машин нэгч үйлдвэрлэхгүй ганц одоо тийм ээ хадаас ганц эргийг үйлдвэрлэхгүй тодорхой. Харин Jiangling төмөлөгтийн одоо шин энергийн одоо энэ үйлдвэрээс бол одоо үйлдвэрлж өгч хай. Өнөөдрийн хамтралцаа ерөнхийдөө иймэрхүү байдалтай байжгаад одоо нөтрүүлэг бас хашаа явагдах тусмаа яригдах болно. Гадаадын одоо бил нийлүүлсэн машин тэрэг маань ч гэсэн манай улсын одоо тийм ээ фужэний хөлөө нэгдэ төмлөгт одоо цахилгаан гэнчгийг нь хэрэгэлдэг. За Huawei төмлөгтийн оюун жолооны систем сүлжээ үйлчлэгийг нь хэрэгэлдэг. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо машин тэрэг бол бас жаахан тал талын нийлүүрээ. Ямар ч одоо өнөөдрийн энэ шин нэн онцгой шин энергийн машин тэргийг бол авч үзээд миний машин энэ компанийх энэ тэмдгийг бүгд одоо энэ компаниас үйлдвэрлэе гэсэн юм бол оршихгүй. За тэгээд тэгэхээр бол одоо юм байна. Тэгэхээр энэ Baidu компаниас одоо голчлоо. Jiangling Futo-гоос одоо тийм ээ даан одоо эрхэлж тийм ээ ажилуулж өгсөн Lobo Coipo гэдэг одоо энэ лоун тэмдэгтэй энэ хүлсэн машин тэргүүл өнөөдрийн одоо Шанхай, Ухаан, Бээжин, Чунчин гэх мэтийн одоо том томын хотуудаар төвлөрж байна. Манай одоо сонсогчдын дундаас ч гэсэн эдгээр хотуудаар одоо аялаж тийм ээ тойрж үтсэн бол баг хөнгөө хөлсөн тэргийн суусан байхаа гэж бодож байна. Жолоочгүй машин зэрэг суух усыг сонин байдээ тийм ээ. Гэхдээ энэ тодорхой ялгаа юу вэ? Энэ лоун төмлөгт одоо хөлсөн машины нэг онцлог нь бол яг энэ Америкийн Tesla-гийн одоо Cyber Cap гэдэг энэ машин зэрэгтэй харьцуулах юм бол ядаж

жолоочийн суудалтай, гişхүр хавцтай, жолоотой тийм ээ. Хүн бас орж ирээ жолоодож болно аа гэдэг хойд замыг үлдээчээд байгаа юм тий. Энэ хүнгүй жолоодсон ч болно, хүн жолоодсон ч болно гэдэг ийм нэг ялгаатай тийм үү. Харин энэ маск нөхрийн одоо оролдоод байгаа энэ их эзэнгүү одоо хөлсөн машин тэргнүүл одоо ийм ялгаатай. Ядаж жолоо залуурч явахгүй бүх юмыг одоо авт сүлжээгээр эзэмшдэг гэсэн юм хөө ойлгох тунтай. За тэгээд зарим тоо бүртгэлийг үзэхэд одын жил бол бас манай улсад бол 700 гари түм бараг 800 түм шахчихсан тооны энэ сүлжээн одоо тийм ээ хөлсөн машин гэхүүд энэ бол яг бидний ерэн ярээн заадаг одоо энэ газар орны хотынх нь нөгөө будаг тэмдэгтэй шууд энгийн одоо хөлсөн машин тэргээс ондоо би юу ярьж ин тавхын те санаж байгаа одоо ДД гэдэг юм уу өнөөдөр бол манай энэ бол ДД их олон байгаа юм те гэсэн шиг одоо иймэрхүү энэ нэг тавчингаар очиж одоо ажилуулдаг. Тэгэхээр юу вэ гэхээр манай улсад бол одоо ийм нэг өнгийн одоо хүсн тэргний жолооч. Цаашлууд одоо диди моди гэдэг юм уу? Эдгээр одоо 3 дугаар тавчингийн сүлжээн одоо машин тэргний үйлчлэгээр ажиллаж жолооч гэдэг ажил мэргэжлэр тийм ээ. Аж турж, орлогжиж, аж турж байгаа хүн олын. За тэгэхээр ирээдүйд нэрээ одоо ийм хурдан ингэ шугаад л ирээд бүх жолоочийг ажиллаас буулгаа тийм ээ. Хүсн машин болгон хөнгөө болчихно. Арай үгүй байх. За нэгдүгээр хүчирдэг юу вэ гэхээр манай улсын одоо энэ залуурчгүй жолоочийн суудалчгүй одоо ийм авто одоо эзэмшилтэй оюунт машин тэргний тухай хууль дүрэм боёо тийм ээ бодит анхын одоо тал дээр бэлтгэж дуусаагүй байгаа юм. А бас одоо энэ зохиосон улсынх нь бас нэг байдлыг авч үзэх хэрэгтэй тийм үү. Америк бол одоо харьцангуй уудам гэдэг юм уу. За зээл гудамжил харьцангуй одоо бас тийм манай улсын энэ том хотуудтай адилхан юм бол нэг онцгой өмнө оронтой харьцуулах юм бол бас өөр юм. А тийм үү. Манай улсын одоо жишээлбэл нэг энэ том том хотод дисэс давсан энэ том том хотууд бол бодлоонтай. Ядаж одоо оюунт машиныг байдах бай тухайн газрынх нь хашир жолооч хүртэр бас төөрдөг. Жишээ нь одоо манай Чунчин хот чинь юу гэдэг вэ? 3D8D гэдэг үлээ. Чунчин хотын одоо бас нэг газар зүйн онцлог сонирхолтой зүйлүүдийг тавхан мэднэ тий. 20 давхрын асраас жишээ нь гадагшаа гараад үүдэнэгээ зам дээр гарсан чинь 20 давхраас шууд нэг давхар дээр ирчлээ гэдэг юм тий. Энэ бол уулын хот. За ийм хотод энэ оюун жолооны одоо мэрэгжил бас тий амархан төлөвшгүй. За тэгээд энэ яг одоо жолоочрсгүй машин тэрэг бас нэг дагалдаад хууль цаазын одоо хариуцлага тийм ээ нийгмийн хөлийг авах магадгүй одоо энэ жолоочгүй хөлсөн машин тийм ээ аль нэг өдөр хэмжээ алдаад ураараагүйгээд хуан амтныг дайр шарах дуусан байвал яах юм энэ компаниас нь хариуцлага нэхэмжлэх юм ханаас тийм ээ тэгэхээр бэлдээгүй байна. За хоёр дагаад бол биелүүлэх тал дээр бас хэцүү байна тийм үү. Энэ өнөөдрийн одоо оюун жолоог би та нартай бас одоо нэг өөр нэг янзаар тайлбарлая. Яг одоо мэрэгжил нь бол хүн өөр өөр их нэг гэхдээ яг нэг одоо нэг хүнээр авч жишээлэх юм бол зарим одоо оюун жолооны компани оюун жолооны мэрэгжилүүл шууд энэ хаан сэрлэр за машин урдаа мэдээж камертай тийм ээ камер дотор орж ирсэн бүх зураг үзэгдэл хамаг имийг оюунтаар одоо ялган танай тийм нохой байна уу хүн байна уу уландан ассан байна уу өвдөрсөн байна уу ингэж одоо хаан сэрлэр очиж одоо сэтгэдэг ажилдаг. За зарим нь бол радараар очиж ажилдаг. Радар гэхэр юу вэ те за яг одоо зарим нэг сарсан баг байхаа нэг хүн сонсогддоггүй тийм нэг далд соромжин дохой гэсэн шиг тэр үйл баг чихний одоо сонсгол юм шиг тийм чихээрөө очиж сонсон. За би өргөшаараа дард тасруулаад хариуцж ирлээ ингээд нүдэ хэрэглэхгүй мөртөө чихээрээ бол тархин дотроо зурга зурчдаг одоо иймэрхүү бас арга барил бий. За үүнээс дахиж одоо ахиулах юм бол одоо бүх имийг сүлжээгээр тийм ээ магадгүй сансраар гэдэг юм уу дагуул одоо очиж эзэмдэж газрын гадаргуу дээрх бүх зүйлийг одоо жолоодож оюун жолоо хийжгүй штэ тийм үү. Тэгэхээр үл ийм бид нар одоо хайш хайш та манай дэргэд одоо энэ цэвэр цахилгаан юм уу шинэ энергийн машин тэрэг оюун жолоотой машин тэрэг олон болохыг дагалдаад бид нар яахгүй бид нар ч гэсэн тасдаг болно тийм ээ. Энэ оюун жолооны одоо өнөөдрийн энэ хошуурсан мэрэгжил бидний одоо ярилцлага бол бас биднээс жаахан хол байгаад байгаа юм тийм үү. Ягаад гэхээр бол усны газар орны онцлог гэдэг юм уу энэ талаараа бид нар бол одоо цэвэр тосон тэрэгээ ярих эсвэл шинэ оюун жолоог нэхэх хэрэггүй байна тийм ээ. За тэгэхээр үл Америкийн одоо энэ Cyber Cop гэдэг одоо хөлсөн машиных нь манай дус чаднау чадахгүй юу мэрэгжил нь хөрөлцөөтэй байна уу байхгүй юу тийм ээ. За тэгээд эн чинь одоо хоёр улсын одоо газар орны нэг байдал ус ялгаатай тийм ээ. За тэгээд одоо нэг нь
бас нэг мэрэгжлийн хүн болоод хуйл чааж ямар төвшний асуудал байдаг та бүхэн санаж байна уу? Төрслөө төмдөгт одоо анх хэдэн жилийн өмнө дунд улсын одоо зах зээлд орж ирээд олон хэрэглэгчд худалдаа авдаг цаг байхад бол анхны нэг хэсэг шатнд бол яасан байна гэж санаж байна. Засгийн ордон, нэсгэлийн талуур юм уу цэрэг одоо тийм ээ дайны хамаарлттай газар оронд төрслөө төмдөгтийн машин тэргийг оруулахгүй төвчж байсан үзэгдэл байсныг бас зарим сонсогчид санаж байгаа байх тийм ээ. Яасан ч гэсэн одоо өнөөдрийн энэ оюун жолооны систем бол жаахан одоо энэ нэг нууц гэдэг юм уу сураг зангтай холбоотой. Би одоо дээр ярьчихсан тэр нүдэрээ, чихэрээ, радараар, дагуулаадаар олон зүйлийг эзэмдэж энэ машин тэргийг оюунаар жолоодна гэхэд хөрөх юм бол тийм ээ. Яасан ч гэсэн одоо тэрүүл Америкийн нэгдсэн улс тийм манай одоо үзэс гүрний энэ өргөн удам нутгад өвсгэрийг бүгдийн зураг болгоод зураад хамгийн юм энэ үзээ ширвээд хараад явна гэдэг чинь бас нэг баяа даасан эзэм мэтсэн тийм ээ. Ерх мэдээлтэд үзэс гүрний хувьд бол бас жаахан айгүй зүйл оршино тийм үү. Одоо л Тесла тэмдэгтэй машин тэргийн энэ хүлээс зарим зөвлөд шийдвэрлэгдсэн байна тий. Энэ дотор бол одоо хоёр улсын одоо явуулсан харилцаач байж болно тийм үү. Энэ хамаарсан одоо салаам мөчрийнх нь хоорондох нэг хувийн нууцын хамгаалал болоод тийм ээ үйлчлэгээний хоорондох одоо ийм зөвшөлдсөх асуудлууд шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр бид үгнэлтэд хэлий. Яг одоо жишээлбэл манай хайлар тойргийн тийм ээ бүх одоо энэ хөлсний машин тэргүүд ажил зогсоод бүгд одоо жолоочгүй болоод бид нар одоо тийм ээ бүгд юм нэг жолоочгүй сахилгаа машин тэргэн суудаг болно гэх юм бол баг доор тавьж 3 жил байхаа. Тийм үү. Өнөө жил маань 2026-аан 2029 онд биелэн үү биелэхгүй цаашлаад 30 оны гатлах байх гэж би хөндөө бодож байна. За тэгээд ярангуу энэ бас өөрийнхөө хязгаартай энэ зөвхөн одоо хот тойрог дотор тийм ээ ийм нэг оюунаар хотын тийм ээ нэг цахилгаан тор сүлжээний үйлчлэгэн дотор ингэж оюунаар ажиллаж чадхаас бус жишээлбэл бидний бодтой амьдралтай зүгээр энэ жолоочгүй машинд нь суугаад би нөхөдөө орнотхоор яваад хөхнөр Бучмаргийн хөхнөр сумаар яваад дирэтхи онгоноор яваад дирэтхи дийлхгүй байх бараг дийлхгүй байх тийм тэгэхээр бол зарим одоо онцгой төврийн ажил бол бас тэр тусмаараа явагдана. Хүн гэдэг юм чинь хүнээс төрсөн хиймэл оюун ухаан тийм тэгэхээр үл хиймэл оюун ухаан зарим тал дээр хүний эзнийгээ ялж болдог болов уу ч тийм ээ яг одоо жинхэнэ тийм ээ нэг төсөв төлөвлөгөө хийх юм уу шийд гарах дээр бол бас л хүн нэг илүү оюунлаг гэж би хөндө боддог аа. За тэгэхээр жолоочин ажил мэргэжилтэд идэр залуусууд маань бас хойш хаштай бодох хэрэгтэй байна тийм ээ. Эсвэл бас нэг жаахан ажил төрлөө сольдог юм уу эсвэл одоо зөвхөн хөлсний тэргээс цаашаа тийм ээ нэг онцгой төврийн ажил руу авьяад одоо давтаж чадхааргүй яад ажиллаа алдахгүй байхыг ботхон зүй тавилээ. За 8 дугаар сарын машин тэргийн борлуулгын одоо тоо баримт бол гарч ирсэн. Тэгээд Япон машины борлуулга 120-аар буурсан байна гэдэг тоо бүртгэлийг сүлжээчид маань хүртэж авлаа. Өнгөрсөн бид нэр мэддэг тийм ээ. Одоо Японы машин гэх юм бол өнөөдөр голдуу 3 машин юм аа. Toyota, Honda, Nissan гурав юм аа тий. Өөр бас байна тийм үү. Suzuki яасан бэлээ? Suzuki баг явцсан байхаа. Isuzu бас холдсон байхаа тийм үү. Бид нар одоо ямар нэгэн цаг үеийг одоо хамтдаа өнгөрүүлж яах гэж та нар бодооч тийм ээ. Энэ биднээс удаа урагшаа 10 жил түлхэх юм бол дэлхийн нийтийн олон одоо тэмдгийн машин тэргүүд өмдгийн зах зээл дээр цэцэг шиг ялгараад тийм ээ. Бүр гадаадын машин гэсэн шиг байснаа. Ар араасаа одоо гадаадын машин тэргүүд дундуудын зах зээлийг орхиж одоо гарч явж байгаа юм. Энэ яг үндэ үл үе сайн явдал. Өөртөө машин тэргүй ард хүмүүс гадаадын машиныг жолоодно тийм биз дээ тийм. Ярангуу тавар гэдэг утгаас үл чөлөөтэй. Хэн хэнийхээ жолоодно тэр хамаагүй. Гэхдээ бол яг нэг удас үндэстэн газар орон гэж ярих юм бол тийм. Дундуудын машин чангарж ирээд л гадаадын машин ухарж байгаа юм тийм ээ. За тэгэхээр үл одоо ингээд Toyota, Honda ер нь одоо үлдээд байгаа Nissan 3-ийн маань өөрсдийнх нь асуудлуу бас биш ээ. Үнийг хэлэх юм бол одоо энэ дотор жишээлүүд яригддаг одоо CR-V гэдэг юм уу, Gondo гэдэг юм уу, Toyota-ийн одоо энэ хідэн Camry тийм ээ. Aviation гэдэг л нэг Азийн луу муу эдгээр машин тэргүүд бол ерөнхийдөө бас нэлээд бараг 18% машин тэргүүд бол хямдрал үзүүлсэн, хямдралын хөдөлгөөн явагдуулсан энэ тодорхой тэгсэн гэсэн өнөөдрийн шинэ энергийн машин тэргийн өрсөлдөөнд дийлэхгүй байна гэдгийг бол одоо тодорхойлж хэлэх учиртай тийм ээ. Toyota гэж 8 жил байв, хүчрэхэн бай, бас дийлэхгүй байна шүү. Өнөөдрийн одоо та хэрвээ сүлжээнд дураараа нэг хайгаа тийм 8 дугаар сарын машин тэргийн жагсаалт борлуулгын жагсаалт махсаалт гэх юм бол ерөнхийдөө Чэжний айргийн одоо 4 5-ыг бол бүгд манай улсын бэ даас цахилгаан машин тэрэг эзэлчихэд байгаа тийм. За тэгээд Япон машин тэргийн борлуулга
Буур лаа ингээ дагалдаад бол бас юм нэгэн байдал байгаа юм. Одоо өнгөрсөн бид нэр Toyota машин төргийг одоо худалдаа авахд хоёр одоо тийм ээ дөрвөн байсан худалдаа байдаг. Манай хайлар тойрогт бол хотын зүүн хойно нэг байдаг, Баян тохойд нэг байдаг. Нэг нь бол одоо тийм ээ манай зүүн хойноор төвлөөлсөн тийм ээ ичи нэг дуур машин төргийн үйлдвэрийн Toyota одоо бил нийлүүлсэн компани. Тэгээд өмнө зүгт болохоор Гуанжуугийн тийм ээ Toyota-ийн компани хоёр байсан бол ойр орчмоос одоо бол Toyota мөнгөөс үл энэ Гуанчи болоод ичи хоёр Toyota-ийн компаниа нийлүүлэх нийлүүлж одоо ажилуулах иймэрхүү төсөл бол гарч ирчээд байгаа юм байна. Тэгэхээр үл манай сонсогчид авч хэлэх юм бол энэ бол муу асуудал биш. Тийм үү. Ер нь одоо энэ Toyota маань өмнө Умратын хоёр Toyota маань адил нэг машиндаа адил бус нэр өгөөд адил бусын одоо зах зээл хандуулаад энийгээ дулсын дотоод худалдаа тэргээ гадагш нь борлуулад гэх мэтийн одоо иймэрхүү зүйлүүд байлаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо миний жолооч байгаа Toyota машиных нь компани үгүй болчвол би хашаа арчлага юугаа яах вэ? Тийм санаашил байхгүй. Лавти одоо тийм ээ тосч явна шүү дээ. Ер нь энэ хоёр Toyota маань бас нэг утга дээрээ нэг л компани. Машинуудынх нь одоо энэ нэр хэлбэр янз нь багсан жүрөө тгээс биш ядаж хөдлөөр нь ажиллах шүү дээ тийм үү. За эргээ одоо нэг нь хамгийн одоо үндсэн батлаг. Манай улсын энэ хамаа бүхий хууль тогтоол дээр юу гэрсэн байна? Гадаадын бэлтээ, гадаадаас орч ирсэн машин тэрэг дум тусын загтлгүүрээс ухрахад хүрвэл наад зах нь 10 жилийн арын одоо тийм ээ арчилгаа сэлбэг тоногийг хангах хүчтэй гэдэг юм хатуу тогтоол байгаад байдаг. Тэгэхээр үл яг манай хэрэглэгчд авч хэлэх юм бол гайгүй. Яг гайгүй шүү дээ. Одоо яг уу таны барьж байгаа машин тэргийн өөрийнх нь үртэг дав жаахан доошлох магадгүй дөрвөн айсын худалдаа жаахан цөөрж магадгүй. Гэхдээ хойш хойш тийм үйлчлэг бүх зүйл бол адилхан эдлэнэ гэдэг юм бас таах хүн дээ тий. Бас нэг дуулах хэрэгтэй байна. За тэгээд Toyota-ийнхөө сонныг ярьчаад одоо нэг нь юу вэ гэхээр Шевролан тэмдэгтэй машин тэрэг яг нэг нэмэг тэмдэг шиг байдаг шүү дээ. Тийм ээ шар өнгийн жаахан зузаан шиг. Энэ бол Америкийн төгөөмөл их үү дээ. Би бол төгөөмөл гэж боддог. Тун юм гэдэг тэмдэгтэй машин тэрэгний компани доорх нэгэн төрөл өнгө. Энэсээ юу байдаг вүлээ бидний сайн мэддэг. Классик да. За мөн хочроод холдоод явчихлаа. За энэ хойно дотор чинь арай жаахан эрхэм шиг нэг жандаанд бол Cadillac тийм ээ. Cadillac бол одоо Америкийн ерөнхийлөгчийн хүртэл суудаг машин тэрэг тийм үү. Cadillac байдаг. Тэгээд одоо энэ Шевролан багтаж энэ доор нь бас ярэнгүй нөгөө том ПК гэдэг юм ачааны машинууд нь Америктээ байдаг GMC гэж байдаг шүү дээ тийм ээ. Энэ ч нь бас одоо энэ төгөөмөл тэмдэгт юм том компанид орох машин тэрэг шүү дээ. За Шевролан тэмдэгтэй машин тэрэг маань дундуулсан загтлгүүрт шинэ машин тэрэгээ оруулахаа болоод тийм ээ. Арийн үйлчилгээ ажиллаа үл хийн. Гэхдээ үйлдвэрээ хаахгүй юм байна. Шевролан тэмдэгтэй одоо энэ үйлдвэрийн шугам гэдэг ч аамаргүй зүйл шүү дээ. Тийм ээ. Бид нэр одоо энэ хэрвээ энэ үйлдвэрлэлийн машин тэрэгний үйлдвэрлэл юм уу, том үйлдвэрлэлийн одоо ажлын туршлагатай хүмүүсүүд мэднэ. Тэр шугамыг бүтээн байгуулах, тэр их мэрэгжил, тэр хүн хар тийм ээ. Үйлдвэрийн шугам дээр машин тэрэгээ үйлдвэрлэхээр үйлдвэрлээд бүтээл бүтээгдүүнээ бол одоо зүүн өмнө тааж юм уу? Эдгээр газар орнд борлуулахар шийдсэн байна. Харин улсын дотоод тэгэхээр юу нэг Шевролан тэмдэгтэй машин тэрэг бол одоо бараг шинээр гарахгүй болсон тодорхой юм байна. За тэгэд Шевролан машин тэмдэгтэй машин тэргийг жолоодж байсан танад байсан уу, танд байсан уу гэх юм сонсогчдоо тийм ээ. Ингээд одоо эргүүлээд одоо мордох уулаа үдлтийн одоо бас тийм ээ нэг акшн дэвс нэг ботгилж үзье. Жишээлбэл одоо Шевролан тэмдэгтэй хамгийн миний анх одоо чэдэлж байсан жишээ нь юу вэ гэхээр Копачи гэсэн машин байсан тийм ээ. SUV машин 2.4 шатхууны хэмжээтэй. Тэгвэл одоо сүүх тэргийн дотроос Кол үзэ гэж байсан тийм ээ. Кол үзэ гэж бас жаахан бялтгар шиг өргөн шиг тийм үү. Ярэнгүй жинчэн гэж бас машин тэрэг байсан. За Саюу гэж одоо жижиг хямдхан 6-7-8 тонн төргийн машин байсан. За яг одоо дунд усын загтлгүүрт Шевролан яг ямар нэгэн машин тэргээр алдаршсан байна уу? Та бүхэн санаж байна уу? Та бүхэн одоо Шевролан тэмдэгтэй машин тэргээр ямар үнэлгээ өгдөг юм хэвчихгүй. Би бол яг өөрийн хувьдаа бол одоо Шевролан тэмдэгтэй машин тэргийг нэхийх одоо идлээгүй. Ер нь Шевролан тэмдэгтэй одоо машин тэргний борлуулгын одоо оргил цаг хизээ байсан билээ.
Шофлан тэмдэгтээ машин тэргийн одоо жилийн борлуулах сайн байсан түүхийг дурдах юм бол баг урагшаа 10-10 жилийг төлөхөх байхаа. Ер нь одоо баг 2000 оны эхний 10 жил юм уу, эхний 15 жилд л бундуулсан машин тэрэг арай сайн хүл дээрээ зогсоогүй байсан. За дундуудчууд маань хямдхан машин тэрэг байгаагүй байсан. Тэгэхээр шофлан тэмдэгтээ машин тэрэг бол анх эхлэнгүүтээ л ер нь одоо 10 том доторх машин тэргүүд гэдэг юм, 10 том жаахан гаталсан машин тэрэг гэдэг энэ жандаан дээр очиад ажиллажсан. Тэгээд тэр мөртөж энэ 7-8 10 түмэн төгөргийн дотор олддог машин тэрэг маань нэг амар одоо адил дэсийн өнөө Toyota гэдэг юм уу, манай улсын одоо зарим машин тэргүүтэй харьцуулах юм бол бас тийм чамаржгүй биш.

Энэ зах зээл дээр бас олон жил худалдсан. Миний мэдээж яриад нэгэн жил бол 34 тэмн одоо машин төргийн худалдсан бас амжилтанд хүрж байлаа. Гэхдээ өнөөдөр болоход Шофлан гэдэг тэмдэгтээ худалдаан чалга. За тэгээ явж байгаа машин чалга, жолоочдын чалга одоо ийм нэгэн цагийг хүрээд иржээ. Тэгэхээр бид нар хойш хойштоо гадаадын бэлд нийлүүлсэн одоо энэ хүчрхэг машин төргийн компаниудын дундуудын зах зээлд өрсөлдөөн алдаж одоо ухрах энэ нэг үзэгдлийг бол үцхэл байх. Юуны манай нөтрүүлэг бас одоо энэ манай улсын зах зээлээс гарч байгаа машин тэрэгний тухай бас яриа яриад бас нэлээд хэд хугацаанд нөтрүүлэг болсон байх тийм ээ. Энэ бол одоо маш энгийн. За тэгээд нөтрүүлгийн төгсгөлд машин тэрэгний өрсөлдөөн чангарсаар шинэ энергийн цэвэр цахилгааны машин тэрэг хоорондоо шүрэн алдцах дайны дундуур тосон хөдөлгөөртэй машин тэрэг зах зээлээ алдаж эхэлсэн. За манай одоо ийм хил хязгаарын хүйтний газар орноос бусад газар орон бол нэгэнтээ шууд цэвэр цахилгааны машин тэрэгний зах зээлд орцсон. Тэгэхээр биднэрт ашигтай. За одоо нэг нь тосон хөдөлгөөртэй энэ гадаадын бэл нийлүүлсэн машин тэрэгүүд ч гэсэн их хэмжээгээр одоо хямдрлаа үзүүлж хямдрлаар очиж одоо борлуулгаа солих юм дайнд оролцож байна. Тэгэхээр манай хэрэглэгчдийн гарт байгаа таны одоо нэг 10 хэдэн тун гаргаад машаа авах гэж байгаа энэ зоосууд их үртгэхтэй, өөрийн үртгэхтэй. Тэгэхээр бид нар өнгөрснөг шиг энэ нэг машин хямд байна, энийг шуудхан авчий гэдэг одоо ийм хэрэглээгээ болоод тийм ээ 15 төмөр машин авах юм бол би ядаж сар хагасч ил бодлог хийлж сонгож шилж байгаад хамгийн сайн хэрэглээгээ хий. Лавдун хэрэглээгээ хийе гэдэг нэгэн цаг хүрээд ирчээ. За тэгэхээр үл өмнө ярьсан зүйлийг аль нэгэн танд хэрэггүй таны амьдрал тус болохгүй байж болно. Гэвч нөтрүүлгийн төгсгөл дээр тийм ээ өсөлт нөтрүүлгийн нарамхүүний яриад байгаа юм. Машин нэн онцгойл нь тийм ээ 10 төмөнд хөрөөр машин тэрэг худалдаа авах бол сайн бодох хэрэгтэй. Сайн сонголт хийх хэрэгтэй. Одоо өнгөрсөнд магадгүй тийм ээ 12 3 төм 15 төмөнд хөрөөр ямар өлегтэй машин авдаг билээ. Одоо нэг гэр бүл тэргэлдэг бэсрэг одоо жаахан жандаа муутай машин тэрэг авнаа гэдэг байсан бол өнөөдөр өнгөрсөнд 20 төмөнд төгтөг 20 төмийг гаталчдаг машин тэрэг тань 15 төмөнд хөргийн энэх жандаан дотор орж ирээд өрсөлдөж байна. Тэгэхээр машин тэрэг дураараа битээ аваарай. Сайн бодох хэрэгтэй байна. Суу зангид одоо боогдож болохгүй байна. Зоригтой үзэх хэрэгтэй байна. Тэгээд одоо имерхүү дүнэлтийг тавханд өгье дөө тийм ээ. За нөгөө утгаараа шинэ машин тэрэг одоо энэ 15 төм дотор янзын машин тэрэг ороод ирчихсэн байна. 11 төм, 2 төм, 3 төм дотор чинь бүх машин байж тэр бид нар 7 8 төм, 10 төмөнд хөргөөр очиж зарцуулж нэг хуучин машин тэрэг явах утга алдагдна уугүй юу? Сулрна уугүй юу? За ярангуй шинэ машин одоо 100 төмийн үнэтэй дийлдэхгүй машин нөө онцгой машинууд бол яхаа хуучин авахас өөр аргагүй л болж байна. Гэхдээ гэр бүл тэргэлдэх сүүх тэрэг 12 төмөр шинэ тэрэг байсаар байтер та 8 төм, 9 төмөр очиж нэг хуучин машин тэргийг бодлоо авах гоё биш байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр боломжтой бол бас тийм ээ шинэ машин тэргийг авахыг уриалж байна. Тэгээд сайн одоо хэрэглээндээ судалгаа хийгээд өнөөдрийн машин тэргийн хямдрал, элдвийн одоо арга зам эдгээр зүйлсэнд судалгаа хийчээ та мөнгөө зарж машинаа худалдаа аваарай л гэж тавханда сануулъя да тийм ээ. За энэ байдал үргэлжилсээр байх бол энэ цагийг бид хамт тусаар байх болно. Хүсгтнөр төрүүлэг аян замд таам тийм ээ хамт байж радио зинхэрдэлгээр дугуурсаар байх болно. Баярлалаа. Ирэх юм сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлгээ өөр өндөрлүүлж байна. Бэлтгэл нэр үзүүлсэн нарын хүү хянагч уран сад юу гэж бүрэн байна. Баярлалаа. Ирэх юм сонсогчдоо.

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөдөн байрын дуулийн нэвтрүүлгээ ээждийн золгох сайхан гэх энэрл хайрын дуугаар эхлүүлэн цуураатж байна. Энэ дууны шүлгийг удвал аяыг урт насан зохиож урт насан дуулж байна.

сонсогчдоо. Одоо долгаад морин жилтдийн дуулал гэх бас нэгэн сайхан уянгалаар аяа дөргино өргөлжлүүлээ. Тус тууны шүлгийг мижигсрэн аяыг заяа зохиож мангаа

сонсогчдоо. Дүүрэн жаргалын дуулах хайлар голын хөөхөн гэх уянгийн дуугар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна. Эндоны шүлгийг Б. Эзэл, Аяг Г. Соёл зохиосон байна.

сонсогчдоо сая та бүхэндээ уянгийн бүтээл дуунуудыг сонирхуулан сонслоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараагийн дугаартаа баяртай залгая.

За Хүлэнбаяр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намрж цугаагүй. За ингээд Алтан намрын аялаг сайхан уянгийн дугаараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна. Тусдуу дээр зууны 90-р оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялаг дуу. Дууны шүлгийг манай Аражо хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөр Уга зохиож, аяыг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан, Хүлэнбаяр нутгтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэхүү сайхан дууга намрын уянгалган өргөн барьж байнаа.

Эрхэм сонсогчдоо, Ган Төмөр Гоон Шүлэг Төмний Аялгуу намрын найгаах содон бүтээлд ингэж дуулагдах гурван мөр бадагтай. Намрын тэнгэрийг уйран дуулсан буцах галууд минь нарлан холдсон. Зэ зэ хөө намрын найгаа, зэ зэ хөө хорвоогийн өн юм да. Зэ зэ хөө насны найгаа, зэ зэ хөө хүний жаргал юм да. Атрийн бэлчээрд шимэн өгсөн алтан кэн намар шижиртэн налайна. Амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн азтай нөхөд минь найган кэн суна. Зэ зэ хөө намрын найгаа, зэ зэ хөө хорвоогийн өн юм да. Зэ зэ хөө насны найгаа,

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж, намрын найга дуугаа сэтгэлтэн уянгруулсан энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай зөвлөё. Түр баяртай.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. Дараагийн нэвтрүүлгийг маргааш 5 цаг 40 минутаас бүгэн сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут. 6 цаг 30 минутад цагурийн мэдээ. 6 цаг 35 минутад зар мэдээ. 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954. 7 цагт хөлөн борийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 7 цаг 20 минутад араачуу туужсэн. 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут. 8 цагт хөлөн борийн дуулал. 8 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бор нэвтрүүлэг. 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 9 цагт миний араач. 10 цагт сони мэдээ 10 минут.

0: 10 цаг 10 минутад 1-р удааны нэвтрүүлэг төгссөн. Сая 1-р удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Ирхэм сонсогчдоо, Хөдөнбөр хотын хамт зуучдын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6,000, 80,000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
2: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэсний өөртөнд асуух хөшөөний Хой Саманд 100.8,
2: Баян Цагаан 89.5,
1: Хонголжид 91.5,
2: Загдмотод 88,
1: Хуучинбараг хөшөөний Хөхнөр Улгасанд 94.1,
2: Өвөн Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
2: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Бараг Зүүн хөшөөний Амгалан Балгасанд 91,
2: Цагаан Балгасанд 88.8,
1: Жавлан Цоманд 99.2,
2: Өвөр Улгад 95.5,
1: Шинэ Булагт 102.2,
2: Шинэ Бараг Баран Хөшөөний Алтан Эмэл Балгасанд 100.9,
1: Хөдөн Балгасанд 102.1,
2: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
2: Архачаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантий хөгжилтийг хайкуулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нөлөөлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтны туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсийн сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.

0: Дотоод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөл хитний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот балгалчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтээн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжлэх ухааны 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжлэх ухааны техник мэрэгжил чадвартны байгууллагын тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн өгдөг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо болж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чогчилж байгаа үн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан

За Хүлэнбаяр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намрж цугаагүй. За ингээд Алтан намрын аялаг сайхан уянгын дуугараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна. Тусдуу дээр зууны 90-ад оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялаг дууны шүлгийг манай радио хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөр Уга зохиож, аяыг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан Хүлэнбаяр нутагтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэ хөө сайхан дууга намрын уянгуулган өргөн барьж байнаа.

Эрхэм сонсогчдоо, Гантамургийн шүлэг төмний аялгау намрын найгаах содон бүтээлд ингэж дуулагдах гурван мөр бадагтай. Намрын тэнгэрийг уйран дуулсан буцах галууд минь нарлан холдсон. Зээ зээ хөө намрын найгаа, зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да. Зээ зээ хөө насны найгаа, зээ зээ хөө хүний жаргал юм да. Атрийн бэлчээрт шимэн өгсөн алтан кан намар шижиртэн налайна. Амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн азтай нөхөд минь найган кан сууна. Зээ зээ хөө намрын найгаа, зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да. Зээ зээ хөө насны найгаа, зээ зээ хөө хүний жаргал юм да.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж, намрын найгаа дуугаа сэтгэл тань уянгаруулсан энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урансод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай зовлоё. Түр баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Хансаг байгалийн дөрвөн улирлын өнгө.
2: Тавийн малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэrэрэrэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэрэ
3: санаа ирэх юмдад сонсогчдоо хөлөн морь хотын хамжилтлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэх та бүхнийх амар амгалан айлтхан зулгаж байна. Сахан намаржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгд Түнглэ хотын хөрөөх шүүний Баян Тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүдлийн жолоодөгч Тулжил багш Гэри Ахмад болгсод хүүхдийн өсөн байжил тэн явцад бодтой ямар хүмүүжлийг хүртэх тухай санал зөвлөгөө өгсөн. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

Ирэхэм сонсогчдоо. Нэг хүний үсэн байжих явц бол тасралтгүй сургууль хүмүүжил хүртэж явах явц болно. Ер нь сургууль хүмүүжлийг гэр бүлийн сургууль хүмүүжил, сургуулийн сургууль хүмүүжил, нийгмийн сургууль хүмүүжил гэж гурван шатгуу байдаг. Үүнд сайн сайхан гэр бүлийн сургууль хүмүүжил нь хүүхдүүдийн үсэн байжилтад орлуулж болжгүй үйлдэл үзүүлдэг. Тэр нь хүүхдийн эрүүлэр үсэн байжих суурь болно. Мөн ч хүүхдийн ирээдүйг нөлөөлөх

0: дараа нэг нь дун сургуулийн сурагчдын эрт айнгла үзэгдэлд хөрхин хандах вэ гэж хэдэг асуултанд харин таа бүтэн заахан хуваж иргийа. Хүүхдүүд байна дун сургууль осны дараа штэ тэр нэ бий болно бүлгийн хөгжлийн их хувир гардаг штэ. За энэ талаар би юм байдлыг сонсч байсан штэ. Сурлага надаа яг сайн байсан хүү. Гэнтэр да сурлагыг дарахшилах юм уу? Гэнтэр одоо анхаарал төвлөрөх болох юм уу? Энэ дасгал даалгаврын үр өвтөмжинд их муудах. Ер нь одоо багш нараастай хажуулсан ашиглахэд одоо бүр ер ондоо хийсэнд эртэх юм уу? Ондоо хийсэнд татгах юм уу? Энэ үед багш нараастай сурагчдын хооронд одоо дүндүү үрт ялгалж байна. Зарим хүүхдийн шүмжилэн муштаг бүрийн амхтын дуудаад хүнд нартай ялдах шүү дээ. Манай гэр бүлийн одоо өчих багш нар учраас энэ байдлаа зүгээр хандлахтай зүгээр ойлгох чухалтай юм байна. Энэ шатны хүүхдийн дотоод сэтгэл сэтгэцийн хөгжлийн байдлын ямар байдаг гэдгийг одоо ойлгож мэдэх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр одоо хүүхдэд жавд зүгээр саналлах зөвлөг өргөхтэй байна. Үндэ одоо үлд ангилаг гэдэг бас энэ хаахныас буруу ойлгосон хэлмэд нь. Энэ зөвхөн одоо эрт тодмо харьцаатай болох юм эсвэл одоо тодносч байна шална. Бостоос илүүхүү нэг гэж илүүхүү шиг үерхэж байна гэж хэлэхтэй юм байна. Одоо ер нь багш нар юм эсвэл манай грэмт бас энэ таны асуудлаас их эдэр штт. Нэг
1: санаашир
0: жовдох штт гэдэг юм их тэднийг айлгаад. Үндэ энэ бол их хөвийн хүчлээ. Бид энд бол зүгээр хандаад хэрвээ асуудал одоо анхны байдал илэрх нийтлэг анхаарал илэрхэд хүрвэл одоо тост нь одоо сайхан зүгээр ашиж юм шийдвэр хэрэгтэй байна. Мөн одоо хэрвээ өнөөд хүүхд одоо хэрвээ чаруу насны хэд нэг хөнгөлд ороод байвал өчигдээ үгүй сонсох бай тийм байдал юм да бас тахтай жахтал бич болно шүү дээ. Жахтлаар түүнээ хэлгсэн өгөөнд сайхан яраад хүүхдээ бол хүүд бас одоо тэр сайхан жахтлын уснаа дараас нэг юм төрөлтөн шүү дээ бодохтон. За ингээд явахтаа надаа бас тэр сайхан чамд ороод сайхан хөгжил болдго юм байна. Дараанд нь амтунтын хүүхд багсрын үеийг бодлоо маш их хэвэлтэй болдго шүү дээ. Жишээлбэл одоо нэт нүхтэй хаан юу ярьж тийч өөж аваасан чэдэх юм үжигдэл гарах. Тэгвэл энэ шат үед жоом хэрхэн хандуулж явах вэ гэдэг юм нэг асуултаас таван тохиолж байна. Гэрви ясан шүү дээ. Усрын насны хүүхдийг бол одоо 12 13-аас 17 18 насны хүртэл хүүхдийг бол ярьж байгаа. Энэ хүүхдэд хэр зэрэг хандах хүүхдэн сэтгэцийн төлөвшөл одоо яаж зүгээр төлөвшөлөх талаар одоо хуваан бол хэн мэд зүгээр хэрэгтэй гэж одоо монголчууд ярьдаг шүү дээ. Мөн одоо өмнө нэг шатны хаан сэтгэж хүлэн хөргчөө хүүхдийн төлөвшөж чадсан мөн чадсгүй гэдэг шалгалт нэг шат байна. Өөрөөр хэлбэл одоо өмнө нэг шатндаа өчиг зүгээр хүүхдээ одоо төлөвшөж чадсан уу бол энэ шатанд ирээд одоо асуудал гарч ирнэ. Тэдний хүүхдийн шин үеийн одоо энийг зам үйл эсвэл одоо ямар хүүхдийн дондох зарим асуудал надаа гэж илэрхий болдог шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл хүүхдийн хэржих хүрээ өвчин бас үргэлжлээд ирж байна. Үндсэндээ одоо нэг нийгэмжил ирнэ. Энэ насныг нь сэтгэл санааг нь их тогтворгүй. Харин цааны хөв маягийн мас их давалгаантай үе гэж нэрлэдэг. Үүний бол одоо өсвөр насныханд тохиолдох хөвийн үжигдэл гэж үздэг. Чөлөө наснд ирээд олонгийн хүүхдтэй өөрийн гэр бүлөөс нь гарч ирээд буюунд дааж одоо сургуулийн хөрөнд суудаг штэ. Хүүхд ёнхич хавах цаамор сургуулийн хороонд гэж мөрөгдөг. Мөн ч одоо бие сэтгэлийн талаараа тийм маш их хэврэл гардаг юм байна. Би залахын талаар нэг хөгжилтэн над их тодорхой болж ирнэ. Сэтгэлийн талаар бол маш олон

хөвгөлтэй буян даасан хүн бол гэж өгдөг одоо ийж шилжиж мөн ч одоо дотоос тэтгэлэн байдал нь бас буян даасан хүнээ бий дарыг нэг өрөмжилдэг юм байна. Цүмүүд насан турш шилжилт энэ үеийн нэг санаа сэтгэл тогтур гэдэг юм уу ааш чан хөврөгч шинтэд илэрнэ. Одоогийн шатанд ирээд манай агр яхуу буюу жарам мөстэй юм байдаг шүү дээ. Манай хүүхдийн жан ааш нь одоо нэг л ондоо болж өгдөө. Багийн үеэс одоо их ондоо байна. Бид өөрийн гүртөө нэг юм ярахад сонсох бай. Хараад ирвэл одоо өөрийн өрөөндөө ороод үүдэл таг дараад юуж ярах байж гэж юу ач их юм өдөртөж хөөж ярьдаг шүү дээ. Үн шатанд ирээд ярангуй шүү дээ. Одоо өчигх нь бас дүндүү их яншиж ирээд юм. Алдлын чанартай гэж бүгдээ хандж ярих болсон. Өөрөөр хэлбэл одоо өчигх сэтгэж үгийн танаас хэвэрлэлтэй байхдгийг гэсэн. Учир нь одоо хүүхдний нэг ямар хэвэрлэл гарч ирэх бол уулдаан бол одоо гэр бүлэр ээж аваараа нэг төв болгож байсан бол одоо гэж нээж өгтийн төв болж байгаа учраас өнөх шатанд одоо хөсөн хөх шатанд бол одоо нээд нүхтэн бол хамгийн тод нь ямар нэг асуудал толгоргүй та тэд нар нэг нүхтэй асуудал шийдж өгдөг. Гэр надад гэж авч байгаа гэж өгдөг бай. Өөрийнхөө хамгийн тод нь нэгтэн одоо ярьсан байдаг шүү дээ. Багш нараа асуусан ч одоо нэр нь юм хэлж өгөхгүй. Төрөмдө өрнөж ярьдаг юм байна. Ийм байдлын дор одоо манай томчуд шүү дээ. Чих нар мөн багш нарууд ямар хөдөлгөөл гаргасан. Таны санаанд нийтгэх бай. Таны санаанаас чинь одоо их онтоо ийм хөдөлгөөл гаргах үед одоо хөрхийн шийдвэрлэх бэ гэсэн бас одоо нэг бодлогын асуудал байна. Яг имэргүй асуудал толгоор үйтэй. Яг л энэг сэтгэж үгийн хөгжлийн жим ясыг баримтлах нь ч юу. Гэтэл үнэнхүү түүний дотоод сэтгэлийн тэр хоосрол нь шүү дээ. Нэр нүхтэнд нүхт илхүү гэсэн. Манай энэ үеийн хөгжлийн сэтгэл юм ачаалга. Өчүүлсэн өчүүлстэй одоо ашиг түүний дотоод сэтгэлдээ бас л өөж аваа сансалж чадах бай. Холдож чадах байдаг шүү дээ. Ундаан төдийгөр одоо гадар байдлаас мөшгөд одоо ан хүүхд нэг нүхтөрөө гололгож нэг нүхтөрөө төв болгож явдаг болооч зарим үед бас үжиж авнад бүр холдсон юм шиг сэтгэл дотор нэг хоосрол байдлыг санагддаг байна. Энэ надаа үндэ юу гэсэн үг бол түүний сэтгэл дотор өгдөг нэг хоосролыг нэг нүхтөрөө нүхд цадаг юм бишээ харна. Өчигхэн одоо түүний сайхан нүхд дэлнэ өчигхэн одоо ч гэдэг нь түүний сэтгэл дотор байна гэдгийг бас сэтгэж үгийн талаас маш ярьж өгч байна. Ундаан дагын байдлыг ялгаах хэрэг ахмад гэдэг шүү дээ. Ялгаах хэрэг болоод ийж бодно. Мэдхгүй мэдхгүй ээж. Өдөртөө нөгөө найд нүхтэй хаяа болж хаад гэж. Зарим үед одоо манай чих томчл бас хүүхдтэй хаан сэтгэлийн хөвөн ялчих нь одоо маш их сайн талтай өгнөр томжиж хүүхдийн сэтгэлийн одоо маш ойлгоно. Хүүхдийнхэн ярих гэсэн зүйл идэхөө гэсэн санааг бас яруулж явах хэрэгтэй байна. Хүүхдийн сэтгэл санаа гамд хаваачиж явах нь ёж үйд юм шүү. Энэ тал бол одоо хүүхдийн бас нэг жилийн даван тоологч хуултын нэг цаг үе. Энэ үед одоо өчигх хүүхдийг ам хайнд нь хайж болох уу гэсэн хэрэг одоо хүүхдэд ингэж хэн болж тийм байна. Хүүхдийн хаан одоо ингэж идэв сэтгэл санаа хаваачиж явах нь одоо жий ясна шүү. Хүүхдийн одоо энэ үеийн байдлаа одоо дүндүү их дарангүлэх юм уу? Эсвэл алдаж өөрийнхөө санаагаар нь оруулна гэж өдөө мэсгэж болох уу гэсэн. Тэгвэл одоо хүүхдэд бас тийм нэг орон зай үүрэгтэй бид нараа энэ үед бас одоо сэтгэлийн талаар одоо заавал ямар байна гэсний одоо нэг өчигх нар томчвол ойлгохч хуулт юм байна. Манай сургууль бас ийм хүүхд нар одоо миний мэдхээр 10 хүүхд байна ийм хүүхд. Ийм хүүхдээ одоо манаас гаднаас нь үсгэж өөрөө үсгэж гарт ирнэ. Бас тэ хүүхдээс анжих түүний нүд нь харч юм уу? Найд нүхтэй орондох ярилж байгаа юм уу? Багш нарын орондох харилж байгаа юм уу? Түүний дууны дан сул тийм ээ. Уу ярата их сул өөр мэдээ итгэлгүй бай. Бас жарам юм я та жарахтай хийх бай. Яг эмтхам өөр мэдээ итгэлгүй юм байдлыг ярьдаг. Чуул одоо үндэ одоо бид бүр мэдээ шүү дээ. Ийм хүүхд болоос их өөрхэ. Гэр бүлийн шалтгаанаас болоод хүүхдэд бас ийм нэг үр дагавар авч ирсэн байна. Цогт одоо ийм хүүхдэд бид яаж хандах вэ? Өчиг ийм нэг хүүхдэд яаж хандахыг сануулгах вэ гэвэл хүүхдийн нэг байдлыг ойлгох хэрэгтэй байна. Мөн одоо гэр бүлийн байдал ийм болчихсон юм чинь хүүхдэн бас тийш хайнд нь хайж болох бай. Заавал одоо өчигөх нэгэн байсан ч одоо хайрын нөхөж хэрэгтэй.
одоо нөхөн өсөр одоо жаавал хүүхдийн санаагаар нь талвисан юм биш. Жаавал одоо хүүхдээ мас амьдралын жим яс хүн болох юм жим яс одоо жаан сургаалсан сайран дээр хүүхдээ одоо их сайхан сайн нэж сайн хэн болно. Хүүхдээ мас одоо сайхан өмгөт хүшиг болно. Хүүхдийн одоо би сэтгэлийн талаараа тийм нэг хоосрол үнчирмэл гацартмал байдлыг одоо гаргаж болох юм байна. Хүүхдээ надаа жаавал тийм нэг уян санаа сэтгэл санаа төрөх тийм нэг төшөх өмөх одоо сэтгэлийн хад болох юм нэг хөмжил одоо жаавал одоо хөмжиж өгөх хэрэгтэй байна. Иймээс одоо босоо дрийн нэг ялцгаар дамжиж одоо манай цурлын хүүхдийн сургууль дарах одоо уяс эхлээд одоо түүний сэтгэлийн онцолох мөн одоо хүүхд яагаад сургуульд очих дорого болсон юм ба чи бол амтдны хүүхдтэй гэж хэрэгцүүд яаж харилцах вэ? Хүүхд тусаар жарамдаас үрд анаглал үүсгэдэг гардаг энэ байдал одоо яаж хандах вэ? Гэх шиг одоо олон асуултаас одоо олон сонсогч та бүхэнтэй хаваалцсан байна. Тэгээд энэ жахан хуваачлагаар дамжиж одоо бас манай өргөн олон грамуудтай бас хүүхдийн хөгжил донд бас жахан гэсэн бас дэмжлэг болох болов уу гэж та бүхэнтэй одоо ярьж байна. Гэр бүлийн хөгжил бол одоо нэг хүүхдийн үсгэн байшлын явцад одоо маш их нөлөө тусгаалтай маш чухал юм байна гэж. Чингэл яагаад чухал байдаг юм? Учир нь хүүхдийн хөгжил болжтэй манас сайрдаг шүү дээ. Бичиг их бол өр хүүхдийн одоо хамгийн анхны багшаа гэж. Бичиг их үг яриа, үйл ажиллах, амьдралд хандах овор одоо ямар нэг явдлыг хийх хөгжил одоо арга авч бүхний одоо хүүхд бүр үжиж байгаа, сурж байгаа. Иймээс одоо амьдрал дундах амьдарч байгаа чиний байдал хүүхдэд жоохон хэчнээ нөлөө тусгаал үзүүлж байна гэдэг бол бид мэдэж байна. Яг иймээс хүүхдийн бид ёс яриад сургах юм биш. Харин бидний амьдарч байгаа тэр байдал хүүхдэд яг чааж байгаа шиг хүүхд төрний шин сурч яах вэ? Жирэмдээ одоо хүүхдэд бид нэ одоо яг ёс яриа шүү дээ. Чи өөх хэрэгтэй шүү. Чи итгэх хэрэгтэй гэдэг. Танай ёс ярихыг хүүхд өндөө тэр үнээр нь сорж мэдэж сэтгэлд тогтоож байгаа юм биш. Харин одоо манай тэр үйл ажиллагаа ишээ сорж штеп. Яг юмээс одоо өчиг болох штеп. Чиний үнэнхүү тэр амьдарч байгаа тэр нэг байдал чинь хүүхдийн шууд нөлөөж ива. Иймээс одоо гэр бүлийн өмжил гэдэг бол одоо хүүхдэд тийм сайн сайхан одоо амьдрах юм орчин тойрны хангаг болгож өгсөн. Хүүхдийн одоо үсэн байшлалд явчихдаа одоо тэр сайхан оромжоо халуун дулаахан өй нэрмдүү арчлалтай гэр бүлийн тийм нэг сайн уур амьсгалыг хангаад өгсөөр хүүхдүүд бас өөрийнхөө нэг би сэтгэл шин чим яс ороон гэж их сайхан хөгжөөд нэг сайхан хүн болж төлөвшиж чаднаа. Харин одоо хүүхдэд тасгаал хийж өгөөд хичээх их нар хажууд нь гар утас тоглоод чи тасгаалаа хий сайхан хэрэгтэй л гэж шанаад яриад болох юм биш. Харин одоо хүүхд танайд нэг амьдрал дэх овор үйл ажиллагаа шууд дараач очраас та гэж их нар энэ талаар анхаарах юм байна. Яг юмээс одоо манай өргөн олон гэр ахмад нар гэр бүлийн хөгжлийг одоо чагваж үзэх хэрэгтэй. Хүүхдтэйгээ хамт сурч хэрэгтэй. Хүүхдтэйгээ хамт сурч наа гэдэг юм аа одоо сайхан утгатай хөшүүд. Тэгвэл одоо өчигөө хийнтер сайхан жүгж ороолгын тод хүүхдсээ одоо эрүүлэгээр их сайхан өрнөрөөр өсөн байж чадна. Тэгвэл одоо хажимаштай одоо их сайхан чадвартан тэр сайхан да нийгэмдээ бас нөлөө тасгаалтай тэр сайхан одоо өрүүл шарах хүн яд хөмжүүлж чадна гэж. Одоохонд бол одоо манай улс даяар одоо мөн төр шатаа суудаад гэр бүлийн хүмүүс тагаа их хүндэтгэж байгаа тийм үү? Гэр бүлийн хүмүүсээ тагаа тийм нэг хойл тогтоор бас гаргасан байна. Үүнээр үзвэл одоо манай нэг гэр бүлийн хүмүүс гэдэг ичлэн чухал гэдэг бас бид мэдэж байна. Нэг сайн сайхан гэр бүлд хөмжөгдсөн хүүхд нийгэм ус орнд бас цаг хэрэгжүүлдэг чадвартан болж хөгжилтэн. Иймээс одоо манай өргөн олон гэр ахуйд нар гэр бүлийн хөгжил бол жаавал хүндэтгэж үзэхтэй юм байна. Одоо нэг сайхан эцэгчүүдийн тэр сайхан сургаал хөгжлийн дор өсч байдсан тэр сайхан хүүхд бол одоо сайхан өрөө чахаар үсэн бажиж чадна. Тиймээс одоо манай олон гэр ахуйдаа гэр бүлийн хөгжлийн хүндэтгэх хэрэгтэй гэж байна. За ор мэрсэн бүхэл сонсогч бүхэл агаар хамтдаа баярлаж байна. Тэгээд өнөөдөр нэг хаваацгаад өндөрөд өндөрлүүлээ. Мөн ч одоо манай эцэг их болгосны одоо энэ сайхан гэр бүлийн хүмжилэн хүндэтгэж
Энэ тал яваа хамсраан дөрөшлүүлж, сэлдэх хүүхдийг хөмжүүлж, би сэтгэлд эрүү саруул, юм сайхан хүүхдэ хөмжүүлж, мөн ч одоо та бүхэнд хаан амьдрал, аж үйлсийн сайн сайхан байхыг эндээс хүсэж байна. За баярлалаа.

Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан анхлам анхны хянагч Гаврил, хянагч Урамсад, өнөөх хянагч Бүрэн Баяр, бид дараагийн нөтрүүлэг дахин зодгоё. Баярлалаа.

Хүлэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн гаражуу яриж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Хүлэнбэр хотын цагуурын төвчөөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаараа цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотод үлдэлт дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэж 12-аас 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс доош 3-аас тэгэш дэж 7 градус, өл газарт 2-аас 3 нисэн салхи өмнөөс эхэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол хангины өмнө хэсэг, хангины зүүн өмнө хэсэг, хангины баруун хэсгийн өмнө бид баг зэрхэн бронтти бусад газар орнд үлдэлт. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэж 13-аас 19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс доош 4-өөс тэгс дэж 8 градус. Хангины баруун өмнө хэсэгт 4-өөс 5 нисэн салхи 2-оос салхилж, хангины хойд хэсгийн 3-оос 4 нисэн салхи 2-оос салхилж, бусад газар орнд 2-оос 3 нисэн салхи 2-оос салхилна. Хайлар орнд тунгалахаас үүлшин 2-оос 3 нисэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэж 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 3 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалагаас үүлшин 2-оос 3 нисэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэж 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 3 градус. Баянтухай болгосонд тунгалагаас үүлшин 2-оос 3 нисэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэж 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 3 градус. Манжуур хотонд тунгалагаас үүлшин 2-оос 3 нисэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэж 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 2 градус. Алтан өмөд болгосонд тунгалагаас үүлшин 2-оос 3 нисэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэж 14 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 5 градус. Амгалан болгосонд үүлдэ 2-оос 3 нисэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 4 градус. Ягш хотонд тунгалагаас үүлшин 2-оос 3 нисэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 14 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 4 градус. Лавдадын болгосонд үүлэрхэг 2-оос 3 нисэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 3 градус. Гөгөнгөл хотонд үүлэрхэг 2-оос 3 нисэн салхи хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 12 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс доош 1 градус. Аргал облогсонд үүлдэлт 2-оос 3 нисэн салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ 1 градус. Жалаан айл хотонд үүлэрхэг 2-оос 3 нисэн салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 6 градус. Нэрэг бодгосонд тунгалагаас үүлшин 2-оос 3 нисэн салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 6 градус. Наажи бодгосонд тунгалагаас үүлшин 2-оос 3 нисэн салхи баруун хойноос салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 7 градус. Хайлар орнд тунгалагаас үүлшин 2-оос 3 нисэн салхи өмнөөс салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 13 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс дэж 3 градус. Дөрөхөөр цагуурын мөдөнд нөтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хүв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хэв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж, дүр дүрхэн идрүүлэн шин байдлах үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвчлөг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчин үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн сэлбэг ой.

0: Энэ бол ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түлхэг.

Сарангогийн дулаа ганган хулан.

Сэтгэлд ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ дугаар маань ийхүү өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн үйлдэл найруулсан хөтлөсөн сансар хянагч уртасан ерөнхий хянагч бүрийн баярлалаа.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjuу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртаар уулгын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Хотын номын хорооны шүүжид дүүхүйлэн Хүлэн байрын Тралангийн атраа хадварлалтын бүлэглэл болон өргөнө хотод хүрч сайн үйлдрийг үржүүлэн бойжуулах, ардын амьдралыг батлах, соёл зулчдлын аж үйлсийг хөгжүүлэх, хил хязгаарыг тогтворжуулан бэхжүүлэх зэрэг голтлогтой ажлыг байцаан судалсан.
2: Хотын удас төрийн зөвлөгөөний намын дүүхүйлэнгийн шүүжид тэргүүлэгч Лүгвих хотын удас төрийн зөвлөгөөний 5 дугаар хугацааны хорооны 47 дугаар удааны тэргүүлэгчдийн хурлын эрхлэн хурлд болсон.
3: Бүх хотын хар бүдэгтэн харьцаг хүчнийг арилгах тусгай төмчлэгийг үнсгэрүүлэх ажлын тохиролтын хурл хурлцсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 19-ноос 20-ны өдөр болтол хотын намын хорооны шүүжид дүүхүйлэн Хүлэнбэр хотын Тарайлангийн атралдуурдын бүлэгдэл болон Өргөнөө хотод хүрч сайн үйлдрийн үржүүлэн байжуулах, ардын амьдралыг батлах, соёл жуулчлалын аж үйлсийг хөгжүүлэх, хил хязгаарыг тогтворжуулан бэхжүүлэх зэрэг голтлогтой ажлыг байцаан судалсан байна. Хүлэнбэрийн Тарайлангийн атралдуурдын бүлэглэлийн хатад тарайлан малчдын тал байбаа. Саяшан сүүний үйлсийн хязгаарт компанид дүүхүйлэн Асны хүнний сайн үлтрийн үржүүлэн байжуулах систем байгуулалт болон сүүний үйлсийг хөгжүүлэн мандуулах зэрэг ажлыг тухайн газарт нь байцаан үтсэн байна. Тэр чухалж хэлсэн нь Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн идэвхтэй үйлчлэлтийн тухай чухал өгүүлэлтийг гүнзгий туслуулан өртөн тасах хорны намын хороодны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор үйлдвэрийн цөм инженерик болон цөөний үйлсийн хөгжилтийг гүнзгий айхуулан тарайлан мал аж ахуйгаар хотоо хөчөр хөгжүүлэх халтын тайланд загталгүй үрчлэхээр удирдамжуулан шинжилгээ ухаан техникийн мэрэгчлэг хүч

0: аюулгүй үйлдвэрлэл болон ардын амьдралын батлахын нэгдэлтийн төлөвчдөн сайтрагдаж, илж хангалахын тогтвортой чанарыг дэвшүүлэн олон түмний дулаан татгийн үйлчлэгийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэлээ. Өвөр Монголын өргөнөө улсын нугацрын цэцэрлэг энх орос үндэстний шангийн соёлын үзүүлгийн төвт Дүүхүйлян, намар өвлийн өмдөрлийн жуулчдын төлөвжүүлэг соёлын хамгаалж уламжлах зэрэг байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонссон байна. Хөгөмтөг нохон уул ус бол алтан мөнгөн уул мөнгөх ойлгогт хүний үрдэгжүүлэн Домдуудын үндэстний хамтын цогчийн ухамсарыг батар цогчлох гол шижмийг чанга зэмтэн. Үндэсний онцлогт соёлын их байдлыг гүнзгий удалж, эзэг нэгтийн хэлбэр байдлыг баялагжуулан, соёл жуулчдын хүчрэх хотыг байгуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэжээ. Зөвшин улсын өмчлөлт аяшуухын талбай, энхата хэлийн томилсон салбарт Дүүхүйлян. Аяшуухын нутгүйлчээрийн гадны сэргийлэн унтраах болон хил хязгаарыг хүчрэх хөгжүүлж, сэргийлэлтийг бэхжүүлэх ажлыг шалгуулан жолоодсон байна. Тэр жоголчлагдан, Аяшуухын дарахын дөрвөн хариуцлагын чангатхан ботажулж, гадын их үслийн хамааран эзэмдэх, хянан хэмжиж урчлан цэрэмжлүүлэх ба бачин байдлын арга зах бэлтгэлийг чангатгаж, Аяшуухын нутгүйлчээрийн гадны сэргийлэн эзэмдэх системийг нягтаа байгуулах хэрэгтэй. Нам засаг цариг цагдаа ард хүчээ хамтдаж, хил хязгаарыг хүчрэх хөгжүүлж, сэргийлэлтийг бэхжүүлдэг. Ямагт үнэн чудрагаараа батас ахиж хуй нөмөр үзүүлгийг байдуулдан, хил хязгаарын заслалтын өрөвтөмжийг тасралтгүй дэвшүүлдэн, их улсын умратын амар тогтуудын халхавчийг бүхүүчээрээ бэхжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Вангман байцан судалтад оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 20-ны өдрөө хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлангийн шүүжид тэргүүлэгч Лигүих хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 20-ны 47-р удааны тэргүүлэгчдийн хурлыг эрхлэн хурлдуулав. Хурлаас хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 20-ны 19-р удааны банкны 20-ны хурлд дэвшүүлэх хамаа бүхий бичиг материалыг ханин зөвлөж батлав. Бас шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйдэх төрийн бодлогын дэмжлэгийг чангатгаж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний өгжүүлэхэд хүчин нэмэрлэх тухай байцаан судалтын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсов. Хурлаас чухал хэлсэн нь улс төрийн зохицоо улам нагалахын дэвшлүүлж, хариуцлагыг найдваржуулахыг чангатгаж, ойлголцоо зохицолчоогоо чангатгах. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 19-р удааны банкны 20-ны хурлын төгс хамжилтын хурлтыг батлах хэрэгтэй. Тусгай зөвлөгөөний байгууламжийн үйлдэлийг үйлдэл бадруулж, гишүүдийг хөтлөн жолоодж байгаад шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйдэх төрийн бодлогыг найдваржуулах явц дэх төгжирж хүчирдэж байгаа асуудал, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний боёжуулах зангилгийн гогцооны тойронд гүнзгий зөвдөлдсөн засгийн явдлыг зөвлөж, буттай эрхэмлсэн санал сануулгыг илүүхэн дуртаж, тусдаа арга бодлогыг илүүхэн дэвшүүлэх хэрэгтэй. Байцаан судлалтын сүүлчийн ажлыг үргэлжлэн сайдвар хийж, байцаан судлалтаар дамжин эмхэлж гаргасан сайн туршлага сайн арга барилаа хэрэгжүүлж болох, буттайд найдваржуулж дийлэх зөвлөгөөний ур бүтээл болгон хувирулж, бүх хотын орон бүсийн онцлогтой шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийн байршлыг төргөдхөн байгуулахад хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй гэж.
0: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 18-ны өдөр бүх хотын харбүлөгтөн хархис хүчний арилгах тусгай төмчдийг гүнзгийрүүлэх ажлын тохируулалтын хурлын хурлдуудан. Өмнөх нэг хугацааны манай хотын тусгай хянан жолоодох ажлын байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, хотын ажлын тусгай ангийн өдөр тутмын хянан эзэмдэл ажлын тохируулалтад илрүүлсэн асуудлыг зарлан мэдгэдэн дараагийн алхмын ажлыг ахиудан тохируулсан байна. Хотын намын хороодны дэдэн шүүжи улс төр хууль сажийн зөвлөдийн шүүжи Ванг Юн хурл эрхэлжээ. Хурлаас цугжилтлагдан асуудлыг цэгтлэн сайжруулах болон дараагийн алхамд өртөн тасах орны хянан жолоодж хариу тусах асуудлыг цэгтлэн сайжруулахын нэгдэлтийн төлөвлөлтөнд цолгуулдан нэг чогч зүудэн ахиулж Өхө дансалжилсан хамаарлт нарийн дансын хэлбэрийг ахиулах, ноймрын хасах хэлбэрээр цогцлон сайжруулахыг хэрэгжүүлэн, асуудлыг илрүүлэх, асуудлыг хариу тусгах, асуудлыг цогцлон сайжруулах, мөрдөн өрөвтөмжийн асуух ажлын битүү цагаархыг үнэнхүү бүрдүүлэх хэрэгтэй. Сөвөгчийн шилжүүлэн хүргэх хамтран судлан магадлах, хамжилтсан цогцлон засахыг үргэлжлэн чангатгаж, Өнгөн тал болон үндэс сургуулийн зэргээр засахыг чухалчлан ажлын завхүрийг хэргийн дараа цохилт өгч шийдвэрлэж байснаас хэргийн өмнө их үслэлсэн сэргийлэн эзэмдэг

0: тийшээ хойруулахыг ахиулан бүх хотын аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтөд амар тогтооны халхавчийг бадд цогцлох хэрэгтэй гэжээ. Хотын удирдлагч Иншүкван хотын ардын дум зэргийн шүүх хорооны дарга Ван Шаочин хотын ардын байцаа хорооны дарга Чинху хурлд оролцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ. Энэ жилээс нааш Хүлэн Бэр хот олон дүмний бачим тулгам хүчээр төвөгдсөн өрмөлцөж байгаа асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж суур төхөөрөмжийн дан сүхлийг дэвшүүлэн дэстгэвшүүлэхийг оновчтойгоор ахиулсан байна. Нэг бүлэг ардын амьдралын инженерингийн найдваржуулан өрөвтөмж гаргаж хотын суур төхөөрөмжийн дутуудлыг үнэнхүү нөхөрлөж олон дүмний хөртөмжийн дүрэгдэл зол жаргал түргэдэл амар төвчний дүрэгдлийг үргэлжлэн дэвшүүлв. Ягс хотын Жэншо зөөл гудамжийн хариаторны Жуйфон 2 дугаар байгаад дөрөхд нэг хэсэг 1500 м урт 4 м өргөн цоо шин хайр чулуун зам нь төгш бөгөөд өргөн харагдан нааш цааш өнгөрөх машин тэрэг ба явган хүн саадгүй нүвтэрж байлаа. Төмөлийн зөөлийн баруун талд байрлаж байгаа энэ хэсэг зам бол хариаторны суугаал ардын өдөр тутмын явж суух үйлдвэрлэл амьдралын чухал нэвтрэг зам болно. Уулын зам нь өвдөрч сүйтснээс суугаал ардын өдөр тутмын явж суухад тойлон дөвмгүй болжээ. Инхүү тухайн газрынхан хүний хүчин буцсын хүчний нэгдэлтийн төлөвлөн замын шинтгэх инженерингийн өндөр бүтөмжтэйгээр ахиулж уулын хуучин шарааны замыг төгс бэхлэх хайр чулуун зам болгон шинтгэж нэвтрэх нөхцөлийг сайжруулв. Ягш хотын Жуйфон 2 дугаар байгалийн суугаал ард Рин Хун Чоу сурвалжлахын хэлэхдээ энэ замын засхас өмн явхад тун хүчтэй байжээ. Хэрэг хэрхлэг газрын зөвчрөлтөөр дамжаад одоо бидэнд маш сайн засаж өгсөн болохоор ард иргэд явж суухад маш дүгэн болсон юм гэж хэлв. Ягш хотын Жэншо зөөл гудамжийн хэрэг хэрхлэг газрын нийгмийн засалтын албан гэрийн хариуцлагатан Богончин сурвалжлаханд олон төмний хүчир асуудлыг тойлбарлалтын шийдвэрлэхийн төлөө зөөл гудамж болон Мөвөн Балгас хамтран зам засах ажил өрнүүлж олон төмний явж суух орчин тойрныг сайжруулв. Бүх явцыг дагаж яс чанар тоо хэмжээг батлан замыг сайдвар засахыг шалгуулж ард амьдралын бутад явдлыг үнэнхүү сайдвар хийж буттад найдварж улав гэжээ.
0: Манай хорооны сурвалжлагч Урансод Баяхан Мэ Балжма Лина Хосбат эрэхтэн мэдээлснээр Алтан намрын 9 сард Хүдэнбэрийн аль газрынхан эдвэх хурлын удирдлан огтлаа. Өрөгнө хотын Энх Орс үндэсний шам болон Манжур хотын өвөрмөц онцлогтой ардын суудлын буудлын эдэн умдааны үйлс нь тус газрын их баялагтаа суйрилж ардын зан үйлийн соёлыг гүн удалж онцлогт хоног буудал амт дийдэнээр намрын удирдлын соёл жуулчдын хэрэглэг хөгжин орлогоо нэмэгдүүлж байна. Өрөгнө хотын Энх Орс үндэсний шамд хүрэхэд Модон байсны тухайн газрын бүлэгтэрмтгийн чанартай барилга уусны хувьд олонх нь ардын суудлын буудал байж 408 зохиосын 6 цаг садын анхаарлыг татаж байлаа. Лилия Модон байсынгийн ардын суудлын буудлын эзэгнэгч Гелиния уулын Модон байсынгаа өргөтгөн байгуулж хоног буудал ардын зан үйлийн эдэн умдааны нэг чогчж улсан гэр бүлийн зугаац нь эрхэлж байв. Намрын удирдлын жуулчдын хөгжилтэй удирдал болоход эндэг захиалга олширч гэрийн үтэндэг жижиг аж үйлс нь улмаас хөгжин орлого нь тасралтгүй нэмэгдэж байна. Лилия ардын суудлын буудлын эзэнтэн Гелини Яхал хэдэн онцлогт аж үйлс бол уламжлалт амт дийдэн орсоход бас миний хийсэн хэл байна. Би бол манай тухайн газрын хэлэв хийх ботсын бус соёлын үгийн уламжлагч. Уулын байгальд аргаар хийж хашааны хөлөө цэцгээр исгэж өнөр исхүүрийн орлуулж байна. Ардын суудлын бодол бол миний энд 13 таслаг, охины танд 12 таслаг байж өрөө нь бас том шиг. Миний эндх модон байшин уулда уран зургийн дэг сургуулийн дадлагын суурин газар байсан. Төвний онцлог гэвэл өвөл дулаан зунгсэрүүн суухад онцгой таатай гэж байлаа. Зугаа цагч Байлийн Янгэлсэн би энэ хэлэвийн гэрээ олж харсан. Тэр талд жижиг хөмрөгтэй бүр маш цэвэр цэмсгэр гой сайхан. Энэ тоон гэрээ би үтсэн үнэхэр сэтгэлийг догтлуулж байна. Монгол гэрт бас би ийм онцлогтэй би хожим түүнтэй хөршил сэргэлтэй аль суухаар ирье гэж бодож байна. Өдөр болгон түүний хийсэн хоол идэж түүнтэй хамт наадъя гэж бодож байгаа юм. Миний бодхоор Орс үндэсний урлагийн тухай хөөцөлдөл нь намайг догдлуулсан Бүхий л жижиг болгосны гол сайхан нь үндэстний соёлтой холбоотой. Иймээс манай Монгол үндэстэн Орос үндэстний альдинч гэсэн бүр өөрийн барилгын соёлтой юм. Гэвч миний үзэхээр энэ гч бол Орос үндэстний төлөөлөгч чанартай болно гэж байлаа. Бомбтын хотод барилж байгаа Манжуурийн барагчин Монгол Европ хоолн гэрт бас нэгэн онтой хөлбөрийн альб хураалтын байдалтай байв. Дундад Орсын Өвөр Монголын цөлөө тарлж ядны туршилтын ордны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын ахихи дагалдан хүний урсгал барааны гүйлэг тасрагдгүй төвлөрөн хилаалсан жуулчлал худалдаатны явдал өдөр ирэх үе нэмэгдэж байлаа. Хоолын гэрэнхэн аз тохиолдлыг атгаж уламжлалт Монгол хоол болон Европ хоол хийх онолч хууны харилцан уусал цудан бомбтын онцлогтой уялдуулж эдэн өмдөөдийн төрөл зүйдэ шинчилж улсын дотн гаднах зугаар цэгсдийн хүрээлтийн ихт олон эзэглэлт маш их хөгжөнтэй байлаа. Манжуур хотын барагжийн хоолын гэрийн эзэнтэн Батоочир эхэлсэн нь энэ жил миний хувьд авч хэлвэл сайхан байна. Хүн олон байна. Манайд хятад хоол, монгол хоол бүр байдаг. Орос хоолнд тохирсон амтд идэм бас байна. Манай орос хоол бол жинхэнэ орос хэлбэрээр хийсэн амт нь оросдийг л адилхан олон хүн иддэг болсон. Бэйжин, Хэбэй, Шандун, Шанси, Гуандун, Гуангсигаас бүр ирдэг байна. Олон хүн сүлжээнд дээрх үндэлтийг хараад ирдэг. Манайхан сүлжээнд дээрх үндэлт маш өндөр, иймээс ирдэг хүн бас улам олон болжээ гэж байлаа. Худамбер хот модон байшин зэрэг өвөрмөц онцлогтой ардын зан үйлийн их байдгийг хамгаалан ашиглаж өвөрмөц онцлогтой буудлын эдэн өмдөөний яс чанарыг дэвшүүлэн төсөвшүүлж соёл жуулчлалын ажилсын хэлхэгээ тасардгүй уртдахж хил хязгаарын олон түмний орлогын нэмэгдүүлэн Умратын намрын элв хориалтын зүрхийг зурхалж байна.
1: Манай хорооны мэдээ Дундад Орсын хил алсалсан зугаачл гадаадд холбогдох худалдааны явдлын үргэлжлэн сайжрахыг дагалдан Харивны төмөр замын товчооны чичхарын анчтын төврийн хэсгийн Хайжин тэргэн ангийн К7-тг 9-тг ойлжийн цоваа тэргэнд суух Орсын анчтын тоо жил дараалан нэмэгдэж билет худалдан авч тэрэг содох тэргэнд суухад мэдэх зүйл үзмжин орны золоодомж бачин байдлыг арга цах тусламж гуйчлаг зэрэг харилцааны бэрх асуудал нь явж суухыг өвшөөрөл болж байлаа. Өвхөл асалсан үйлчлэхний төгжрлийг нөвтрүүлэхийн төлөө галтрэгний үйлчлэхний ойлж дугуйлан гинхэн Дундад Орсын хос хөлний ард дүгэн үзүүлэх солилцооны зүрх төвтрийг нарин нам бай найруулан зохиож зураг үсгийг харьцуулах дүгэн зургаар илтгэх хэлбрээр нөвтрүүлцэх харсаатыг дийлж гадаадд холбогдох үйлчлэхийг нарилгажуулахар дамжин төмөр замын боловсон цонхөвчийн үйлдлийг гүйцэд бадруулж гадаадын найз нарт Дундад Орсын төмөр замын дотн үйлчлэхийг дамжуулав. Будагт жуурахт дөвтөр нь нарин будлаантай үсэг бичгийг тайгдж, бутад үзмжийн зураг болон үсэг бичгэн харьцуудлаар бархалж, агуулгын тэргэнд суух, тэрэг солих, бачин байдлыг арах цаах, соёл зугаачил зэрэг өндөр давтамжийн хэрэгцээг хамарч. Бутад үзмжээр зураг тааруулах Дундад Орос хоёр хилээр барлаж, вагоны төхөөрөмж билетийн явдлыг гүйцэтгэх, зам дагууны үзмжийн газар бачин байдлын арга цах тусламж гүйцэтгэх зэрэг бутад хэрэглээний мөдөө зангийг тодорхойлж, зураг үсгийг шууд ойлгоход хялбар байж, анчтад үн төлөргүйгээр үзүүлнэ. Гадаадын хариата анчид ба анчтын үйлчлэгчийг нөгөө өтгөхөдийнхөө хэдийг сайн ойлгохгүй байдлаар зөвхөн зурагт дөвтөрд төсөөлбөл дарвэ түргэн нөвтрөлцөх чадчих болгооч.
0: Шинвар баруун хөшөөдний хамзуучлуурын төвийн сурвалжлагч Солонго Чирүнгийн мэдээснээр Айрын өдөр бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн түгээмжүүлэх сарын ажиллагаа тохиолдуулан Манжуурийн орос хэлний ажил мэрэгжлийн дэд сургуулийн оюунч үйлдэг салбарын багш сурагчид Шинбараг баруун хөшөөдний 2 дугаар багш сургуульд хүрч машин хүний шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн түгээмжүүлэхийг сургуулийн хүрээнд гүнзгийрүүлэх гол сэдвт үйлдлэгийн ажиллагаа орнуудын бүх сургуулийн сурагчдад оюунч шинжилгээ ухааны түгээмжлэлийн сонирхолтой хичээл орсон байна. Ажилгын ахуй татвар хөрх хөгжөөнөр бялхаж Манжуурийн орос хэлний ажил мэрэгжлийн дэд сургуулийн багш сурагчдаас хүн дүрсэт машин хүн, дөрвөн хөлт машин хүн, жолоочгүй нисгэл зэрэг шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн төхөөрөмжийг ашиглаж тухайн татвартай туршин үзүүлэх харилцан баяжлан ойлгох дур сонирхолтой тайлбарж хийх хэлбэрээр дамжуудан зохиомол оюун чадвар, оюун чадлын эзэмдэд агаар айдалтын нийслэлтэд зэрэг шинжил ухаан техник мэрэгжлийн мэдлэгийн шуудад эдгэн үзүүлэн хүүхдүүдэд шинжил ухаан техник мэрэгжлийн татах хүчний бүйчлэн мэдрүүлж хүний хүчний оюун чадварын өдөр тутмын амьдрал нийгмийн үйлчлэгдийн тумдах өргөн тэлгэр хэрэглэлтийг ойлгуулган сурагчдын шинжил ухааны ханьс өвчлөх шинийг үүдэх урам сэтгэлгийг хөгжүүлсэн байна. Тус удааны шинжил ухааны түгээмэлжүүлэхийг сургуулийн хүрээнд гүнзгэрүүлэх ажиллагаа нь сурагчдын хичээлийн гаднах дур сонирхолтой байдагчудын хил хязгаар орны багцуд хүүхдийн шинжил ухааны хараг өргөтгөж сургууль газар орны шинжил ухааны түгээмэлжилтийн хамтын байгууллалтыг айхуудан залуучууд багцуудын шинжил ухааны боловсрал болон шинийг үүдэх чадварыг төслөхөд хүчин нэмэрлэж байна.
1: Энэ сахийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найр хулгач Уудам, анхны ханигч Цэлгэр, ханигч Сэрэглэн, ерөнхий ханигч Бүрэн Баяр нэвтрүүлсэн нь уран гэрэл хүсэл мэрэгжилтэн Жүдэ.
0: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндээ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуулийг нэвтрүүлгээ хайлаарын намр хэмх удирлын сайхныг их шиглэн дуулаа нэгэн сайхан бүтээлэр эхлэн цуриад байна. Энэ дуу одон баатар

сонсогчдоо. Заалгаад нутгийн цэнхэр яргуй хэмэх бас нэгэн амьдлын сайхан удирлын уянгалаар ишиглээ. Аяд толгоно үргэлжлүүлье. Тус дүүгийн шүлгийг өвлөлт, аялыг бол зохоож оюун цэцэг тоглоно.

ирхэм сонсогчдоо. Бүрэн байрын дуулах хүүгийн сэтгэл хэмэх уянгийн дугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Таалд нь сонирхно уу?

0: эрхэм сонсогчдоо. Сай та бүхэндээ уянгийн дуунуудаа сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараачийн дугаартаа баяртай уулзъя.
1: Зоним мэдээ 10 минут.
2: Манай хорооны мэдээ. Хөдөмбөр хот арга түмнөр хол болгох хөгжилтийн үзэл санааг ямагт баримтлан олон түмний хүчирхэлтэй асуудлыг шийдвэрлэхээр ажлынхаа ихлэлтийн чиг болгож, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын эл төрлийн хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн арга түмэнд үйлчлэх арга хэмжээг өргөжилдэн гүнзгэрүүлж, ардын амьдралын үйлчилгийг тариан газар олон түмний үүдэнд хүргэсэн байна. Аярта 10 хошууны фүүшин болгосны Лиужиан фантасхотны тариачин үрхийн том гарыгийн тарвсын борлуулга хүчирхэлтэй байдалд очирч, тос болгосны намын хороо байдлыг ойлгосны дараа дарий түргэн хавсран тэтгэх нэгцтийн хол болон хөдлөлтсөн тариачин үрхийн хавсран тарвсыг завдан хураяч зөвөрлөн гуажимтны борлуулга зогсон гэрэх болон хорогдохыг хамгийн их хэмжээгээр багцсан байна. Сүлжээн дээр охор видео болон ухуулгын бор материал нийтлэн сүлжээний гадна фүүшин цугдаа мамид төшөглөн тариалны туслах дэлгэн борлуулах чиг гаргахын хамт хавсран тэтгэх нэгц балгас тосхны катерцуудын хайр халамжтайгаар худалдан авах бууга дамжуулахар дэлгэрүүлэхийн идэвхтэй дайчдан борлуулгын замыг бүгд талдаар өргөтгөж тариачин өрхийн орлогын нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлсэн байна. Ажил олголт бол хамгийн их ардын амтрал болно. Эвэн күндэсний үр тандаас хөшөөнийхэн нийгэм төрхийн гачааны бичил үйлдвэрийн загварын шинээр үүдэж ойр хавтаа ажил олохыг ах улсан байна. Суугаал ард болон малчдын хамтлагийн тойронд алын үйлс цогцлох хүрээлэнгийн аж ахуйлыг гачаа нийгэм тойрлогоо хамтар байгуулахыг хөтлөн чолоодож, захиалгын маягийн боловсрлаар аж ахуйлын ажилчин хэрэглэхийг золгуулжээ. Аж ахуйлал материал хангах нийгэм тойрог үйлдвэрлэх загвар төшөглөн гар урлын бүтээгдэхүүний угсрах зэрэг гогцоог олон түмний дэргэд хүргэсэн байна. Одоохон болтол нийгэм тойргийн бичил үйлдвэрийн нэгэнтэй 10 хугацаа урдны үлдэн нийт 200 гарын хүн удаа олон түмний боловсруулж 20 гарын хүнтэй тогтуунаар хамтарцах санамж тогтсон байна. Тус хошуу бас мэрэгжил чадвараар 90 үдийг гэрэлтүүлэх тусгай ажилгыг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан эрүүл жил савлалт, хүүхэд сатуулах хүмүүжил, одоо үеийн үйлчлэг, шинэ ажил мэрэгжил зэрэг ажил олголтын багтамжаар их хангалах хэрэгцээний зөрчил давам ажил төрлийн хүрээ царайны тойронд малчин тариачийн хүч явагсад зэрэг голдлогтын хамтлагд ажил мэрэгжлийн мэрэгжил чадварын боловсрал өрнөлж байна. Өнөө хамт төрийн бодлогын шаардлагад нийцсэн адлын үйлс цогцлох хүсэлэрмжлэл болон адлын үйлс цогцлох чадвартай залуу хөдөлмөрчдөд адлын үйлс цогцлох жолоодлого төрөл зүйлийн давлага зэрэг нарилгажулсан туслахцсан үйлчлэл хангажээ. Одоо болтол хот болгосны 200 хүнд шинээр ажил олгосон байна. Ардын амьдралын ажилд төгсгөлийн цэг гэж байхгүй, зөвхөн тасралтгүй үргэлжилсэн шинэ гараат юм аа.

0: дараачийн алхамд Хүлэмбэр хотын кон орон бүсийн бодит байдлаа суурлан ардын байдлыг цуглуулах ардын амьдралын хавсран тэтгэх ажлын тогтцоо үргэлжлэн бүрэнчилж нэн олон түгээмэл харгалзлын чанартай суур чанартай ардын амьдралын арга хэмжээг үргэлжлэн хэрэгжүүлэн нүдэнд үзэгдэх гарт баригдах сэрж мэдэх бодит явдлаар олон түмний амар тогтун зол жаргал тамдрыг сайхан хамгаална. Манай хорооны мэдээ. 9-р сард Ягс хотын буутай шилэмтэг төмөс зэрэг тармил залгаагаар боловсрон намрын хураалтын ажил бүх татар ихэлсэн байна. Намрын амбута хураа бас үзэхэн бүхний хураач амбутаны амбар төвчний хураа шугамыг батас эхэхийн төлөө Ягс хотын тариалан малааж явахыг болон шинжил ухаан мэрэгчлийн товчоо мэрэгжлийн жолодлого, тарайрынгийн машины амар төвшин, цагуурын батлаг зэрэг олон талаар хүчтэн намрын хураалтын үйлдвэрлэлийн эмэгч хөрөмтэй ахихыг бүх талаар хамгаалж байна. Тарайрынгийн мэрэгжлийн үйлчилгээний дугуйлан байгуудан тарайн газарт гүнзгэрч машинаар хурааж хохирлыг багасгах тогтсон хугацаанд хураах зэрэг зангилгын гогцоод анхаарлаа төвдрүүлэн тухайн талбарын жолоодлого урдниудан тариан газрын ажлын баримжааг журамжуулан элтүрлийн ажлын гэмсугыг дараадан байцааж машинаар хурааж ажиллах журамжил тариан газарт талбай шилжин ажиллах голлогыг түгээмэлжүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн голцогчийн хариуцлагыг боттойжуулан тариалангийн машинаар ажиллах төгшөрийн ихүүлсэн сэргийлэн намрын хураалтын ажлын амар төвшин тогтуун нэр явуутахыг баталж бий. Тариа үзэж үр сонгох зэрэг тариан газрын үндэлтийн хэмжих ажлын зэрэг орнуудан тус газрын хүйтэн газрын урамцгалын нөхцөл тохирсон шилдэг үлтрийг сонгож тус газрын тармилын бүтцийг шилдэгчүүдэн дараачийн тариалангийн тогтун уналтад мөрөгжлийн тулгуурлыг хангаж өгөх болно. Цагуурын салам учрлуугаа хамжилтсан холбоолтон хөдөлгөцгийг чангатгаж мэдээ зэнгийн хамтар адилхийн банкны тогтцыг байгуулан элтүрлийн тармилын голцогчийн хураах хатаах гадгалах ажлыг шинжилухаар өрнөлхийг жолоодсон байна. Ягс хотын тариалан малааж явахын шинжилухаан техникийн мөрөгжлийн товчодны хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн албан гэрийн ажилтан хун шин үе хэрэгтэй. Намрын хураалтын хугацаанд цагуур хувирлт ихтэй ажиллагааных цаг хугацаа хорвоолохоор бид асуудлаар удирдамж болгох үйлчилгээ урьдч хийхийг баримталж намрын хураалтын элзүүлийн батлуурын ажлыг бүх хүчээрээ сайтратхна. Нэгдүгээр фронтод гүнзгэрэн мэрэгжлийн жолоодлого тариалангийн машины амар төвчний байцаалтын өрнөлгөр дамжуулан тариан ажлын явцыг үргэлжлэн журамжуулж амбутаны хорогдлыг чанга хязгаарлана. Бид намрын хураалтын акцийн үргэлжлэлтэн дагаж өдөр шам болгос элтүрлийн тармилын хураасан байдлыг хөдөлгүйгээр эзэмдэн намрын хураалтын үйлдвэрлэлийн бүх явцыг чангатгаж батлагын арга хэмжээг нарлагжуулан намрын амбутага хураа бас цохихын бүхний хураач бүхний хүмүргэд оруулахыг бүхчээрээ баталж амбутаны амар төвчний хураа шугамыг эрс бат сахин гэсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Намрын удирдал бол аяч хугийн нутгийн үлчээрийн гадын ажвал олон үстэг удирдал болно. 9-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлж жалан айл хоттой намрын удирдлын аяч хугийн нутгийн үлчээрийн гадын сэргээлэн унтраах зангилгын хугацаанд орсон байна. Бачин байдлын арга зан шийдвэрлэх тусгай мэрэгчдийн чадварыг дэвшлүүлэхийн тулд жалан айл хотын аяч хугийн нутгийн үлчээрийн товчоо Жангжиакуугийн боловсролын талбайд 2026 оны намрын удирдлын аяшгийн нутгийн үлчээрийн гадны сэргийлэн унтраах чадварыг дэвшлүүлэх ерөнхийлсэн сорилтыг урдниулсан боловсрлаар дант бүлтгэж гамшиг урчлан сэргийлж байна. Сорилт боловсрол нь өдөр тутмын тойрон хамгаалдах явцад гадны оч их салхины үйлдэл доор түргэн ноцох үнэн бодтой байдлыг илрүүлэн дурьяч. Наян галунтрахч өтөр түргэн цугларан салхин хүчээр галунтрах машин усан хөөрөг зэрэг тусгай мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжийг авчи тухайн талбайд хүрч галунтрах ажил урьдчилсан байна. сорилтын тухайн талбайн элд үйлнийхэн ажлын хуваарлаа тодорхойлон хамжилтсан хүчилж, галын байдлыг таганах дугуйлнийхэн дарыг түргэн тухайн талбайд гүнзгэрэн газрын байц гадын байдал зэрэг зангилахын мэдээ зангийн оновчтын эзэмшгийн хамт жолоотой газартай цаг тухайд нь мэдүүлсэн байна. Галунтраа дугуйлн нь галын байдлын мэдээ зангийн үндэслэн цаг тухайд нь ажилтны ажлын хуваарлалтыг тохируулан олон элчээр галунтрах ажлыг өргнүүлсэн байна. Энгийн галунтрах ажил өргнүүлэх аюулаас зайлахыг дуурайх, хоолыг тор татаж усаар галунтрах, хоёрт тэргээр галунтрах зэрэг сорилтын уулгаар дамжуулан, галунтрах энгийн гишүүдийн түргэн тусгал гаргах, шинжлэх ухаанчаар галунтрах хамтран байлдах чадварыг тухайн газарт нь чалган байцааж, намрын өндөрлийн ойшгүй нутгүлжээрийн гал сэргийлэн унтрах ажилд хүчтэй тулгуурлах ангаасан байна. Жадан алхотын ойшгүй нутгүлжээрийн товч, ойшгүй нутгүлжээрийн галын сэргийлэн унтрах амар төвчний сэргийлэлтийн шугамын үргэлжилэн бэхжүүлэн, дадгами жагсан байцааж цөгчлэн засах ажлыг байнга жуудан өрднүүлэн, бодот байлдаатын сорилтыг чангатгаж гал унтрах өгнэний бодот байлдаатын чадварыг давтан боловсруулан, айшуухай нутгүйлчээрийн их байдаг болдон ард одны амнаас эдхүрэнгийн амар төвчний бүхчээр сайтар хамгаалж байна. Сонимэдэ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө нэвтрүүлэгч уран гэрэл.
1: Гулмбайрын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хүлэнбаяр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогч та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намрж цугаагүй. За ингээд Алтан намрын аялаг сайхан уянгийн дуугараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна. Тусдуу дээр зууны 90-р оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялаг дууны шүлгийг манай радио хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөр Угаа зохиож, аяг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан Хүлэнбаяр нутгтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэхүү сайхан дууга намрын уянгалган өргөн барьж байнаа.

Эрхэм сонсогчдоо, Ган Төмөр Гоншилг Төмний Аялгу Намрын Найгаа гэх содон бүтээлд ингэж дуулагдах гурван мөр бадагтай. Намрын тэнгэрийг уйран дуулсан буцах галууд минь нарлан холдсон. Зээ зээ хөө намрын найгаа, зээ зээ хөө хорвоогийн өн юмда, зээ зээ хөө насны найгаа, зээ зээ хөө хүний жаргал юмда. Атрийн бэлчээрд шимээн өгсөн алтан кан намар шижиртэн налайна. Амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн азтай нөхөд минь найган кан сууна. Зээ зээ хөө намрын найгаа, зээ зээ хөө хорвоогийн өн юмда, зээ зээ хөө насны найгаа, зээ зээ хөө хүний жаргал юмда.

хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж, намрын найга дуугаа сэтгэл тань уянгаруулсан энэ цагийн гаргийн дуу нэвтрүүлэг бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урансод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай залбиё. Түр баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг.
1: Сотон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах өтөр тойр бол.
1: Сонин сайхан араачуу тууч ис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэн хүндэт сонсогч та. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шуугдсан мосхогдсон сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
3: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын араачуу туужс нэвтрүүлэгэд Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаано.
4: Атоны нутаг зохиогч Сэ багна. Уншисан нь зула. Нэг.
5: Бас бас хурдан бас
4: гэд эхнэр нь уурлан хүнчлийн хуу татхад сочин сэрсэн дава учир ухааны нь олоогүй. Нуухтын үдэ үзгүртлэн
6: юу болов ээ хар өглөөгөр
4: гэж уурлан загнах боловч яаж хваа
6: хуу басл хөрлдөж цохилдоод хэрэг гаргасан юм уу та
4: тэгсэн бол чамайг нэг мэдээ
6: цомны аваарсан элсийг хэдэн хоног дамнуулгүй бол авж ирэхгүй
4: гэж бодож ховчис хонроо яаралгүй өмсөн.
5: Хурдал, хурдал! Хашаатай хэдэн хялгаас чинь хизээний алга болов. Тэр хориотын нутагт нь ороод бөө мөрөнд унсан байх.
4: Гэж эхнэр нь загнахад гайти нээрээ тэгсэн бол. Гэж бодож завдан хайрлж байгаад үлдээсэн унаг даг. Гүү гүзээ голтий. Хорин хэдэн адуугийн хүн бүгдийг туухад явах шиг болоход эхтэй захнуулсан хүүхэд шиг дуулбартын аргагүй гутал ховдсаа өмсөв. Өчигдөр наадамд очоод ихэд балгаад одоо дотор шаардлах шиг толгой нь өвдөх шиг боловч цайшүүлгээсэнгүй яаран гарлаа. Зуны эхний шин наран урхийн хэр мандан эйрхүү зөөлөн туяагаараа эх дэлхийх гээгүүлэн бас нэгэн тунхлах сайхан өдөр болсныг тунхаглаж байхад даваа тэнгэрийн хаяг ширтэн алхан чинээнч үүлгүй сайхан өдөр болох нь байна гэж баярлсангүй харин хавраас нааш ихэд удаа орсон тэрэхэн бороонд хэдэн жил гандаад сархинган хадсан дэлхийн өмдгийг хангахад яагачгүй байхтай энэ жил бас л гандахнуу да гэж чараага үрчээлхэн гэр тэрхнээс зайдуу байдаг адууга хашдаг төмөр хороо өөдөө харвал хоосон сэрэж харагданаачээ. Эхнэр нь аль хэдийн тэрхнийхээр авчран эмэллээд байлаа. Эртхэр цолмны адуу хоройтын нутагт ороод адуу болгоноос